Mathare, Tanzania, sauti ya matumaini. Mimi wakala wako wa tumaini, ninaitwa Mchungaji Anthony Mabamba.

Leo tena katika kipindi chetu kizuri sana, tutaenda kujifunza mambo ya pekee sana. Sasa mkaribishe na rafiki yako, mkaribishe na ndugu yako, mkumbushe na jamaa yako, mpigie simu mwambie ajiunge kwenye redio, mkumbushe, nenda usikilize naye. Mungu atakubariki na Mungu atawabariki nyote. Kipindi chetu hiki kizuri na kitamu kinachotuinua kila siku karibu na Mwokozi kimedhaminiwa na Ona Eye Care, wataalam wa macho, afya ya macho pamoja na miwani. Wao wanapatikana kwenye makao makuu ya Adventista wa Sabato pale jijini Mwanza. Ukiwa unaenda pale Mwanza pale pasiansi, wako pale kwenye makao makuu ya Sabato pale Ona Eye Care, wapo, utapata huduma yako njema kabisa ya afya ya macho pamoja na miwani. Lakini pia pale Lokusit Mall, kwenye ile jengo kubwa, ile mall kubwa ya Lokusit, wako hapo, utaenda pale utapata tiba njema kabisa ya macho. Bwana atakusaidia kupitia mikono yao. Na wako wanapatikana Dodoma, wanapatikana pia katika mji wa Morogoro pale kwenye makao makuu ya Adventista Sabato Misufini. Ukienda pale makao makuu, Ona Eye Care wapo. Lakini pia kwa Dar es Salaam, wapo, wanapatikana Dar es Salaam pale Sinza Kumekucha, kwenye jengo la Piara Complex, Ona Eye Care wanapatikana. Unajua Yesu alitibu kwa njia za kiroho na alitibu pia njia za kimwili, kuwapatia watu mahitaji yao ya kawaida kabisa. Wenye njaa aliwapatia chakula na sio maombi. Kwa hiyo na ndio maana kanisa letu linaamini katika tiba ya afya. Kwa hiyo waone Ona Eye Care na wewe utaendelea kubarikiwa na huduma ya macho. Ninaamini kwamba Mungu atakubariki. Mungu awabariki sana Ona Eye Care kwa kudhamini kipindi chetu. Bwana watendee mema sana kwa kuifanya kazi ya Mungu pamoja nasi katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini. Bwana awatendee mema ili muendelee kuifanya kazi ya Bwana. Leo mtumishi wa Mungu, ninaenda kutoa somo jingine linalosema mbona mbingu zimekaa kimya, au kimya wa Mungu. Mbona mbingu zimekaa kimya, au ukimya wa Mungu. Uliwahi kujiuliza na kutafakari ule wakati umeomba na ukaona Mungu amekaa kimya, au mbingu zimekaa kimya hazisikii maombi yako, na umeendelea kudumu katika kuomba na kutafakari kwa nini Mungu amekaa kimya? Sasa sio wewe peke yako. Hebu tusome kidogo katika kitabu cha Zaburi 13 fungu la kwanza. Biblia inasema hivi: Ee Bwana, hata lini utanisahau milele? Kumbe sio wewe peke yako. Kuna mtu ambaye aliandika Zaburi 13 na yeye anasema, Ee Bwana, hata lini utanisahau milele. Sasa wapendwa wangu, wasikilizaji wangu wazuri, leo nataka tuzungumze kuhusu kipindi ambacho waumini wengi na watu wengi ambao tunamtegemea Mungu, saa nyingine tunaweza tukapuuza na tukaacha kukizungumza. Kipindi ambacho unaomba hakuna majibu. Kipindi ambacho unafunga hakuna majibu. Kipindi ambacho unategemea Mungu na unaona kama unaacha. Unaita jina la Mungu lakini bado mambo yanazidi kuwa magumu. Unaamini, sio kwamba uamini,
lakini ndani umeanza kuchoka, ndani umeanza kuchoka na kukata tamaa. Hicho kipindi ndicho ambacho ni kipindi tunaita, kipindi ambacho tunasema ni kipindi cha ukimya wa Mungu. Na ukweli ni huu, karibu kila mtu ambaye anamtafuta Mungu kwa dhati anapitia kipindi kama hiki, ambacho anaona ya kwamba kama Mungu yuko kimya sana, anaona ya kwamba Mungu kama vile yuko kimya sana. Na kuna watu leo wananisikiliza hapa, wananisikiliza hapa, unakuta kuna mtu ameomba kuhusu ndoa, ameomba kuhusu ndoa yake, ameomba kuhusu mtoto wake, ameomba kuhusu kazi na biashara yake, ameomba kuhusu afya, ameomba kuhusu amani ya moyo, lakini mbingu zinaonekana kama zimefungwa, hazijafunguliwa. Je, bado Mungu anasikia? Je, bado Mungu anasikia? Sasa Daudi aliwahi kufika hapo akasema, e Bwana, hata lini? Hata lini? E Bwana, hata lini? Hili ni jambo la muhimu kabisa la kulielewa. Biblia haifichi maumivu ya watumishi wa Mungu. Biblia haifichi maumivu ya watu wanaomtegemea Mungu. Biblia si tu kitabu cha waliokuwa na smiling, waliokuwa na tabasamu muda wote. Biblia ni kitabu cha watu waliolia pia, waliovunjika pia, waliolizwa, waliolizwa. Ni kipindi pia cha watu ambao waliuliza maswali magumu. Ni kitabu pia ambacho kinaonyesha watu waliochoka, lakini bado hawakuachilia imani yao. Wakati mwingine watu wa dini wanafanya wengine waogope kusema ukweli, kana kwamba Mkristo mzuri hatakiwi kuchoka. Nasema vumilia tu, jipe moyo. Hapana, hawatakiwi hata kuuliza maswali. Unaulizaje maswali? Usiulize maswali, usilie, unakufuru. Kilia unakufuru. Usimuulize Mungu maswali. Hawatakiwi hata kuhisi huzuni. Unaambiwa Mkristo gani? Wewe unahisi huzuni? Wewe mbona unahisi? Uchukulia tu kawaida. Hiyo sio Biblia. Hata manabii waliwahi kuchoka. Juzi niliwaambia ile habari ya hata Elia aliwahi kutamani kufa, akaomba kabisa akasema nife. Hata Ayubu aliwahi kuuliza Mungu maswali magumu. Hata pale Yesu alipokuwa msalabani akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Eloi, Eloi, lama sabakthani. Mungu wangu, machozi yamemtoka. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa hiyo mimi nakutia moyo kumuuliza Mungu maswali magumu. Mbona umeniacha? Mbona mbingu hazijibu? Ni sawa, na ni jambo la kiroho na liko kwenye Biblia. Ni sawa. Mathayo 27:46, Yesu alisema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Sasa kuna utofauti kati ya kupoteza imani na kuwa kwenye maumivu. Tarudia hapa. Kuna utofauti kati ya kupoteza imani na kuwa kwenye maumivu.
Watu sio kwamba wanapoteza imani. Watu wanakuwa wana maumivu. Mtu anaweza kuwa na imani lakini bado anaumia. Anaweza kumpenda Mungu lakini bado akalia usiku. Anaweza kuomba lakini bado akaishi kimya. Na hapa ndipo watu wengi huanza kuvunjika kwa ndani, kwa sababu walitegemea maisha ya kiroho yawe rahisi kuliko vilivyo. Sasa kisaikolojia, kwa kuwa mimi ni mtaalamu wa saikolojia, taambia kitu hapa kulingana na psychology. Ukimya kwenye saikolojia una nguvu kubwa sana kwa mwanadamu. Mtu akinyimwa majibu yake kwa muda mrefu, akili inaanza kutegemea hofu. Alafu anaanza kujiuliza maswali yafuatayo: labda Mungu amenikataa? Labda sina imani ya kutosha? Labda sitabadilika tena? Labda maisha yangu hayajampendeza Mungu kabisa? Na mawazo yasiyo simamiwa vizuri yanaweza kudisipia kabisa. Ndiyo maana unakuta watu wengi wanaonekana wako sawa kwa nje, lakini ndani wanaanza kupoteza matumaini taratibu. Taratibu sana. Taratibu. Lakini nataka niseme ukweli leo. Ukimya wa Mungu si kutokuwepo kwa Mungu. Tarudia tena. Ukimya wa Mungu si kutokuweko kwa Mungu. Kwa Kiingereza, ukimya wa Mungu si absence ya Mungu. Mungu akiwa kimya hamaanishi ameondoka. Moja, kama ulibahatika kusoma shule, wakati ukiwa shuleni pale unafanya mtihani, huwa kuna msimamizi mwalimu anakuwa pale ndani ya mtihani wako, anakuwa kimya, alafu anakuacha unafanya mtihani. Huwa ninafananisha hivyo. Sio kwamba hayupo mwalimu, ila yupo, amekuacha unafanya mtihani wako. Ndivyo ambavyo ukimya wa Mungu unamaanisha: nipo mwanafunzi wangu, nipo mwanangu, ninakuamini, fanya mtihani wako. Kwa hiyo ukimya wa Mungu haumaanishi ya kwamba Mungu hayupo. Ukimya wa Mungu unamaanisha Mungu yupo. Ukimya wa Mungu unamaanisha Mungu yupo, anakuamini katikati ya mtihani wako. Mungu akiwa kimya hamaanishi ameondoka. Mzazi mzuri wakati mwingine huangalia watoto wake na anajifunza wanavyojifunza kutembea tembea, anajifunza na yeye kuangalia kwa mbali bila kusema chochote. Anamuona mtoto anatembea kidogo kidogo kidogo kidogo, paka anamwimbia kale kawimbo: kasimama kasimama kasimama dede, kasimama kasimama kasimama dede. Anamfurahia mtoto wake ameweza leo kusimama. Yupo. Sio kwamba ambavyo amshiki, ambavyo hawi naye, sio kwamba mzazi hayupo, isipokuwa yupo, anaangalia kwa mbali. Na wakati mwingine Mungu hutumia ukimya kujenga ndani ya yetu.
ndani ya mtu mmoja mmoja kile ambacho muujiza wa haraka haraka wa kuonekana hapo hapo hauwezi kukijenga. Kuna mambo ambayo yanazaliwa kwenye kusubiri. Ndio maana Mungu hukaa kimya. Mambo ambayo yanazaliwa kwenye waiting, maturity, kwa mfano maturity, ukuaji akili, ukomavu. Ukomavu huja kwa wakati, huja kwa wakati sahihi, huja kwa wakati sahihi. Endurance, uwezo wa kukabiliana na kupambana na changamoto na kuweza kupata uthabiti na kuweza kufanikiwa. Endurance hujengwa kwa wakati. Wakati unatupa ukomavu, wakati unatupa uwezo wa kupambana na shida na changamoto na balaa. Wakati wa kusubiri hutufanya tuweze kukutana kabisa moja kwa moja na mapenzi ya Mungu na matakwa ya Mungu. Nakumbuka wakati fulani Yohana 2, ukisoma Yohana 2, Yesu alienda kwenye harusi fulani, amealikwa na mama yake, amealikwa. Yesu akaenda na wanafunzi wake kwenye ile harusi, akawakaishiwa divai, divai kaisha, bado harusi inaendelea. Wale watu wa zamani wakati huo mashariki walikuwa wanafanya harusi kwa siku 14 ambayo ni wiki mbili. Ingekuwa kwetu huku siku tatu tu huwa zinatuua. Wao walikuwa wanafanya siku 14. Kwa hiyo divai kakatika hapo katikati, hapo katikati ya hizo siku kuu kabla zijafika 14. Na sasa wanategemea wakatafute divai mbali, na ni aibu tayari, harusi itabezwa. Mama yake akamwambia Yesu, tafadhali fanya jambo Yesu, fanya kitu Yesu, ninajua, hebu jifunue hapa watu wakuone wewe ni Masihi. Yesu akamwambia, mama, saa yangu bado. Yesu akamwambia, mama, una imani? Mama, omba tena. Yesu alimwambia tu, saa bado. Kwa hiyo kuna wakati wa kusubiri kwenye maisha. Kuna wakati wa kusubiri. Wakati wa kusubiri unatutengenezea huruma. Unatufanya tunakuwa na utu. Unatufanya tunakuwa na huruma. Unatufanya tunakuwa watu. Wakati wa kusubiri hutunyanyua kiroho zaidi ya kimwili. Wakati wa kusubiri hutufanya tunahusiana na Mungu kuliko kuhusiana na vitu, na vitu anavyotupatia yeye. Sasa tatizo ni kwamba watu wengi wanataka intervention na Mungu, lakini hawataki process ya Mungu. Mungu hakuumba dunia kwa siku moja. Japo Mungu alikuwa na uwezo wa kuumba dunia kwa sekunde moja, lakini Mungu akaumba uumbaji wake wote kwa siku sita. Kabisa, yani Mungu anaumba uumbaji wake wote kwa siku sita. Imagine, siku moja tu Mungu anasema na iwe nuru. Anapumzika, anaenda anatulia. Siku ya pili tena Mungu anasema na liwe anga. Angeweza tu kusema na iwe dunia kwa sekunde moja, ikawa, kwa sababu siku ya mwisho dunia itakunjwa kama karatasi, kufumba na kufumbua. Hiyo ni sekunde moja. Kufumba na kufumbua maana yake ni sekunde moja. Kwa hiyo kama ana uwezo wa kuiangamiza dunia kwa sekunde moja, ana uwezo wa kuiumba pia dunia kwa sekunde moja. Lakini kuangamiza ni kufanya kiwe kibaya, kuumba ilikuwa ni kufanya kiwe kizuri. Mungu anatufundisha nini? Vitu vizuri vinatengenezwa kwa muda wa kutosha. Vitu vizuri vinaundwa kwa wakati mrefu. Vitu vizuri havihitaji haraka. Amini wakati sahihi wa Mungu, mambo yako yatakuwa sawa.
mambo yako yatakuwa mazuri. Usichanganye ukataka vitu vya haraka. Subiri utaratibu, process ya Mungu. Tunataka milango ifunguke haraka haraka. Tunataka pain, maumivu yaondoke immediate wakati huo huo. Lakini mara nyingi Mungu anafanya kazi ndani kabla ya kubadilisha mazingira ya nje. Ukisoma katika Isaya fungu la 31 ile sura ya 40, Isaya sura ya 40 fungu la 31, Biblia inasema wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wamngojeao. Kumbe kuna watu wanamngoja Bwana. Akiwepo wewe, akiwepo yule, akiwepo mimi, na wote ambao tunamngoja Bwana kwenye jambo letu fulani. Tunaona ya kwamba Mungu amekaa kimya. Mungu amekaa kimya. Habari ni njema ni kwamba wale wanaoendelea kungoja Bwana watapata nguvu mpya. Sasa ukiliangalia hili vizuri, Biblia haisemi kusubiri ni udhaifu. Biblia inasema kwamba kuna nguvu inayozaliwa kwenye kusubiri. Lakini kusubiri ni ngumu, kwa sababu kusubiri kuna pambana na control yetu. Tunashindwa kujizuia. Tunatamani vitokee haraka haraka. Tunatamani viwe haraka haraka. Mwanadamu anataka kujua ni lini. Mwanadamu anataka kujua lini kwa sababu anaishi kwa uhakika. Anajua kuwa kuna mshahara wa uhakika wa mwisho wa mwezi. Kwa hiyo mwanadamu anataka kujua lini. Wanadamu anajua mimba huwa inakaa miezi 9. Tata siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo mwanadamu anatafuta uhakika. Mwanadamu anatafuta uhakika lini? Mwanadamu anataka kujua vipi? Mwanadamu anataka kujua kwa njia gani? Lakini Mungu mara nyingi hatoi taarifa zote. Anataka umwamini tu. Muamini. Nilikuwa nasoma juzi kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Nikagundua jambo kubwa. Ibrahimu aliitwa akaambiwa toka kwenye nchi yako. Nenda kwenye nchi nyingine. Hiyo nchi nyingine kwanza sikwambii ni wapi. Akautoke. Nitakwambia huko huko mbele ya safari. Haambiwi lini, hapewi ramani. Anaambiwa tu toka kwenye nchi yako. Haambiwi vizuri, hapewi maelezo vizuri. Ila anaambiwa toka kwenye nchi yako. Nikawa najiuliza, kumbe Mungu alimuita tu Ibrahimu bila kumpa uhakika wa kule anakompeleka. Isipokuwa tu alimwambia hebu toka kwanza. Toka kwanza. Sasa akili zetu upenda taarifa zote. Ehe, naenda wapi? Naenda kufanya nini? Itakuwaje? Itaenda kwa muda gani? Lakini Mungu alimpa tu Ibrahimu neno ondoka bila details yoyote. Mungu anataka tumwamini bila taarifa yoyote. Kuna watu leo wanahitaji kuelewa jambo hili. Si kila kuchelewa ni kuterekezwa. Kuna watu wanaamini wameterekezwa kisa Mungu amechelewa. Si kila kuchelewa ni kuterekezwa. Ninakukumbusha na ninakutia moyo. Yawezekana kuna kitu kimechelewa kwenye maisha yako. Si kila kuchelewa ni kutelekezwa. Haujatelekezwa. Haujatelekezwa mtoto wa Mungu. Na si kila maumivu ni adhabu. Watu wengi wanadhani kwa sababu wanapitia maumivu, wanadhani ni dhambi za wababu zao, ni dhambi za ndugu zao, ni dhambi za kwao za jana, ni dhambi za juzi. Si kila kuchelewa, si kila maumivu, si kila ukimya wa Mungu ni adhabu. Wakati mwingine maisha yana hatua. Wakati mwingine maisha yana nyakati.
Wakati mwingine kuna season ya planting, kuna season ya waiting, kuna season ya pruning, kuna season ya harvest. Ukiona hakuna kinachotokea haraka, usifikiri hakuna kinachoendelea. Viko vitu vinawekwa kimya kimya, kama ambavyo hatuvuni tu, tulipanda vikaoza, vikaota, tukaendelea kuvitengeneza, tukaendelea kupalilia, tukaendelea kumwagilia, tukaendelea pia kuvuna, tukapata matunda. Ukiona hakuna kinachotokea haraka, usifikiri hakuna kinachoendelea. Mizizi hukua kutoka chini kabla ya matunda yajaonekana juu. Usione kwamba maisha yangu mimi bwana, maisha yangu yameisha, maisha yangu hayaendi, kuna kitu kinachoenda, sio cha imani, sio cha kawaida, sio cha ndoa, sio cha familia. Ukiona hakuna kinachoendelea, usifikiri kweli hakipo. Hata ambacho kijatokea haraka, kuna kitu kinaendelea, kuna kitu kinaendelea. Lakini kuna ukweli mwingine pia lazima ni useme.

vuko, kimya, kelele za distraction, mkanganyiko, machafuko, kelele za ego, kiburi. Tumejaa na kelele, kelele za kiburi, kelele za kujisikia, kelele za kujiona sisi ndio bora, kelele za kujihesabia haki. Tena ndio unakuta mtu anasema, Mungu, kwa nini mimi? Mungu anijibu, mimi ni Mkristo mzuri, mimi ni Mwadventista mzuri, alafu Mungu, mbona yule hata asali, mbona yule hata atendi vizuri, lakini Mungu anamfanyia mambo, lakini mambo yake yanaenda. Kelele za kiburi, kiburi cha haki ambayo unajihesabia mwenyewe, kiburi cha bitterness, uchungu, kiburi cha bitterness, kelele za bitterness, kelele za comparison, kujilinganisha. Baba ulimfanyia yule, ulimtendea Ibrahimu. Wewe sasa alimtendea Ibrahimu? Ni kweli alimtendea Ibrahimu? Wewe unataka kutendea na Ibrahimu? Mbona Ibrahimu akutendewa na Nuhu? Mbona Nuhu akutendewa na Ibrahimu? Kujilinganisha. Baba, na mimi kama ulimfanyia yule, kujilinganisha. Chukua watu waliofanywa na Mungu kama motisha ya kwamba Mungu anaweza kufanya, lakini sio kile ambacho alifanyiwa na wewe unakitaka chenyewe kabisa. Na ndio maana watu wengine hana amani, kwa sababu Mungu amemnyanyua jirani yake kwa jambo fulani, kumbe kuna jambo jipya zuri ambalo Mungu anaweza kulifanya kwako na halijawahi kutokea. Kelele za tamaa, ndio maana Biblia inasema mnaomba mpokei, kwa sababu mnaomba kwa tamaa zenu, ili mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Kelele za tamaa, maisha yasiyo na utulivu, kelele za watu wengine. Hawawezi kusikia sauti ya Mungu kwa sababu akili zao hazina utulivu. Na ndio maana Yesu amesema mara nyingi na akatenda mara nyingi, akaondoka akaenda sehemu ya faraga, akaomba peke yake. Kwa hiyo ukimya sio udhaifu, ukimya ni nidhamu ya kiroho, ni nidhamu ya kiroho. Sasa wapenzi wasikilizaji wangu, usipime uwepo wa Mungu kwa kuwa na hisia zako peke yako, emotions, kwa kusema hapa Mungu tayari ameniacha. Kuna siku utahisi nguvu sana, kuna siku utahisi empty ukiwa unatumia hisia tu, lakini Mungu habadiliki kwa sababu ya hisia. Kuna siku utajiona hauna kitu ukiwa unatumia hisia, kumbe una vingi. Shauri yule mama alimfuata nabii Elisha, Wafalme wa Pili sura ya 4, anamwambia mume wangu amekufa, ana hisia za huzuni, na mtu aliyemfuata na madeni, ana changamoto ya kifedha, amekuja kuchukua watoto, ana mawazo ya kwenda kupoteza, anakuja kuwachukua watoto kuwafanya kuwa watumwa na mawazo ya kupoteza. Elisha akamwambia, nikusaidie nini? Kwanza una nini nyumbani? Akasema, sina kitu ila chupa. Sasa chupa ni kitu au sio? Au sio kitu? Mama huyu tayari alikuwa na hisia, alitumia hisia. Ndio Elisha anamtuliza, anamrudisha nyumbani. Usitumie hisia ukaona umeachwa, kwa sababu Mungu yeye abadilikwi kwa sababu ya hisia zako. Imani ya kweli huonekana zaidi wakati wa ukimya kuliko wakati wa muujiza wa haraka haraka. Labda leo kuna mtu ambaye yupo karibu katika kukata tamaa, amechoka kuomba, amechoka kwenda kusali, amechoka kumtegemea Mungu, amechoka kumwamini Mungu tena, amechoka kujiweka tena katika tumaini kwa Mungu, amechoka sana. Labda leo kuna mtu kama huyo
ambaye amechoka kuonekana strong mbele za watu, lakini amechoka ndani. Natamani ujue neno hili. Mungu bado anafanya kazi hata wakati ambao hauoni chochote. Mungu bado anafanya kazi hata huu wakati ambao hauoni chochote. Bado Mungu anafanya kazi. Mungu bado anafanya kazi hata huu wakati ambao hauoni chochote. Usikimbie maamuzi ya haraka haraka kwa sababu ya maumivu ya muda, yatapita. Usiache wala kugailisha mambo kwa haraka haraka kwa sababu ya siku moja. Itaisha, itapita. Usiharibu maisha yako kwa sababu ya hisia za muda. Zitapita, zitapita, itaisha. Mungu katikati ya ukimya bado yupo, bado yupo. Sasa ufanye nini wakati wa kusubiri? Pasta, umetutia moyo tuvumilie, tuendelee kusubiri. Tunaumbwa na Mungu, tunatengenezewa na Mungu, tunaimarishwa na Mungu. Tufanye nini wakati wa ukimya wa Mungu? Jambo la kwanza, usiache imani. Usiache. Ukisoma Luka moja, Zakaria na mkewe Elizabeth walikuwa wana watoto. Miaka yote wale ni watu wa Mungu, wanamwamini Mungu, wanamtegemea Mungu. Miaka yote Zakaria na mkewe, Biblia nasema hawakunungunika, hawakuwa na lawama, hawakumwacha Mungu. Kwa hiyo usiache, kwa sababu hatumwabudu Mungu kwa sababu anatupa. Tunamwabudu Mungu kwa sababu anastahili. Usiache imani. Usiache imani. Usiache imani. Usiache imani. Ufanye nini wakati wa kusubiri? Tafuta jambo moja zuri ambalo Mungu ameshalifanya kwenye maisha yako. Furahia hilo. Hauhitaji kuwa na mambo mengi ndio useme Mungu yuko na wewe. Liko jambo moja zuri. Mimi niliwahi kuugua wakati fulani, nikawa nashindwa hata kusukuma mkojo. Ndio nikaja kujua kumbe hata kitendo cha kusukuma mkojo, mkojo ukatoka hapo nikiwa mtu mzima, kumbe ni muujiza. Siku hizi kila nikitoka chooni nasema asante Yesu. Yaani siku hizi kwenda chooni kutoa mkojo yaani nimeona kumbe haikuwa rahisi. Unaenda wakati huo ninaumwa, naenda na chooni na sina nguvu. Sio kama nilikuwa na ugonjwa kwenye kibofu au kwenye sina matatizo yoyote ya huko. Lakini ni kwamba hali niliyokuwa nayo ilinisababisha kukosa hata nguvu ya kusukuma mkojo, mpendwa, mkojo. Nikasema kumbe ni muujiza kusukuma mkojo. Leo wengine wakiwa wanashukuru Mungu wakati wanakula, mimi hata chooni namshukuru Mungu, kwa sababu kuna miujiza mingi ambayo hatuioni. Tunang'ang'ania ile ambayo tunaitaka, ambayo tunaitegemea ndio tusemea kwamba Mungu yupo. Lakini mpendwa, yako mambo mengi ambayo Mungu anayafanya. Chukua, tafuta jambo moja, mshukuru Mungu kwa ajili yao. Ule wakati wa kusubiri, ule wakati wa kusubiri, tafuta jambo moja nzuri, umshukuru Mungu kwa ajili ya hilo jambo.
Nilikuwa naangalia Mungu siku ya kwanza, namna ambavyo anaumba uumbaji wake, anaumba jambo moja, anashukuru, anasema hii jambo ni zuri. Ikawa ni it is good, and God said it is good. Ikawa ni siku ya kwanza. Mungu akushukuru tu, wale wapenzi wenzangu wasomaji wa Biblia, Mungu akufurahia uumbaji wake siku ya Sabato pekee. Mungu alifurahia uumbaji wake kuanzia siku ya kwanza. Siku ya saba huku anakamilisha shukrani za siku zote. Kuanzia siku ya kwanza Mungu aliendelea kujifunza kushukuru. Akaendelea kusema, "Oh, mwanga ni mzuri." Akaona mwanga ni mwema, akautenga na giza. Mungu akasema iwe siku ya kwanza. Kwa hiyo shukuru Mungu hata kwa vitu ambavyo tunaviona vidogo vidogo kwenye maisha yetu. Jambo jingine, ule wakati wa kusubiri, waombe wengine. Usijilinganishe na wengine, ila waombe wengine. Waombe wengine. Ule wakati wa kusubiri, badala ya kuangalia nani ana nini na ukaona uzuni, ukaona maumivu makali, ukaona jinsi ambavyo wao wamepiga hatua wewe hujapiga, achana na hiyo. Ule wakati wa kusubiri, angalia nini ambacho Mungu amekupa kwenye maisha yako, na wewe umshangilie Mungu kwa ajili ya wewe, lakini pia waombee na wengine. Waombee wengine. Biblia inasema Zakaria pamoja na mke wake hawakuwa na watoto, lakini hawakuacha kuomba. Walikuwa wanaombea wengine, walikuwa ni makuhani, wanaendelea kuombea wengine, wanaendelea kuwavuta wengine karibu na Mungu, wanaendelea kutoa dua zao karibu sana na Mungu. Usiache kuombea wengine ule wakati wa kusubiri. Hata kama maombi yako hayajatokeza, endelea kuomba na wengine. Endelea kuombea na wengine. Lakini tumia karama, tumia zawadi, kipaji, kile ambacho Mungu amekupa katika kufanya. Endelea kuimba, endelea kuhubiri, endelea kufanya matendo mazuri ambayo yataweka tabasamu kwa watu wengine. Endelea kutabasamu, endelea kutabasamu kwa watu wengine, kuwafanya wawe na amani. Ule wakati wa kusubiri majibu yako, ule wakati wa kusubiri usiailishe mwendo, songa mbele. Ule wakati wa kusubiri uendelee kumtumaini Bwana. Ule wakati wa kusubiri usitumie akili zako ukaje ukachanganya mambo, ukafanya kama Ibrahimu, ukatumia sababu zako za kibinadamu. Ule wakati wa kusubiri usitumie akili zako binafsi. Tumia subira, kusubiri hekima za Mwenyezi Mungu. Ule wakati wa kusubiri usikate tamaa na kuamua kifo, na kuamua mauti, na kuamua kuzika, na kuamua kufunga, na kuamua kupoteza. Ule wakati wa kusubiri endelea kuamini. Yairo katikati ya njia ameambiwa na wanafunzi usimsumbue Yesu. Sawa, ulimfuata Yesu, mwanawe amekufa, lakini sasa hivi usimsumbue mwanao ameshakufa. Ulimfuata Yesu mwanao akiwa mgonjwa, saizi ameshakufa, achana na Yesu. Yesu akamwambia Yairo, usiogope Yairo, endelea kuamini, na Mungu ataendelea kukupa ushindi. Nami ninatamani nikuombee katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, Mungu, ninakutukuza sana. Hata leo tumesikia neno lako. Neema yako imetutosha na kutubidisha. Asante kwa mtoto wako. Asante kwa ajili yangu. Asante kwa ajili ya AWR Tanzania. Asante kwa masikio yetu ambayo tumeweza kusikia. Jina lako litukuzwe sana. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa wadhamini wetu Ona Care. Jina lako litukuzwe sana Yehova.
ninakuja tena mikononi mwako. Nina mwombea mtoto wako. Amekata tamaa. Uenda aliona uwepo wako upo. Kilio chake kimekuwa kimekuwa kimya sasa. Maana ameona hauonekani. Ameona Mungu usikii tena. Ameona Mungu hujatenda tena. Ameona hakuna tena Yehova sauti yako. Bwana, ninamweka mbele zako mtoto wako. Mtendee mema, mwokoe, mfariji, mpe nguvu tena Bwana. Mpe nguvu, mpe imani, mpe tumaini. Wakati huu wa kusubiri baraka zako, enzi na utukufu wako. Ukiingilia kati ndoa yake, ukiingilia kati uchumi wake, ukiingilia kati maisha yake ya kijamii, ukiingilia kati biashara yake, ukiingilia kati pale ofisini kazini kwake, ukiingilia kati pale wakati ambapo amekuita kwa ajili ya maisha yake ya kiroho, Yehova, kajitwalie utukufu wako mwingi sana kwenye maisha yake. Mtendee mema, umnyanyue tena na tena, asiwe chidi, umnyanyue juu Yehova. Umvike tena mavazi yako ya haki, ukiwekea miendo miguu yake. Asisimame tena, asikwame tena, bali utukufu wako unaonekana ukawe pamoja naye. Kajidhihirishe Yehova kwake, kajidhihirishe hata milele, kajidhihirishe tena na tena, na jina lako likapate kutukuzwa. Asante sana kwa sababu tumaini lako litaendelea kuwa pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Bwana akubariki sana mpenzi wa Bwana. Mungu aendelee kukutegemeza katika mikono yake, na ukaendelee kudumu katika yeye. Ukiwa una swali, ukiwa unatamani tuombe pamoja, ukiwa unatamani niweze kukupa neno la faraja na tumaini, tafadhali niandikie ujumbe na kunipigia simu kupitia namba yangu ya 0678 76 60 88 86 88 86 77. Nitairudia tena, 0678 688 677. Mungu akubariki, Bwana akutendee mema, uwe na wakati mzuri katika Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Kesho tena mkaribishe rafiki yako, mkaribishe ndugu yako, tutakuwa tuna wakati na kipindi kingine kizuri. Bwana

Thank you.

0: Ninaitwa Debora Enoki Msegu. Ni miongoni mwa waanzilishi wanakwaya wa Kurasini ambao tulianza tangu mwaka 85. Kutengemaa tulimtengemaa tangu 87, 88 na kuendelea. Wakiwepo watoto wetu hawa tuliokuwa nao, akiwepo Mwalimu Kibaso ndio tumekuwa naye tangu mwanzo, lakini tulijitahidi kwa uwezo wa Mungu, kwa maombi, kwa kushirikiana na kanisa, kushirikiana na washiriki, kila mtu kwa upande wake, na kutiana nguvu, kutiana moyo kwa kazi hii ya Mungu. Washiriki wote mnasoma fungu la Mhubiri 12. Ukiwa kama kijana, jitahidi kuendana na fungu linavyoendana, usije ukajutia. Linasema ukiwa kijana, fanya kazi kwa bidii zote, usije ukajutia baadaye kwamba ningefanya. Lakini ukifanya kwa bidii, Mungu yuko pamoja nanyi na nyinyi mtakuwa mmefanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

0: Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya asubuhi. Kumekucha kwa uzuri, tumefumbua macho, Baba ametuhifadhi sisi wanaye. Na kwa ujasiri siku ya leo tena tumechagua kuanza na Bwana ili Mwenyezi Mungu akaongoze hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwake. Rafiki yetu thamani, mwanafamilia wote na Bwana, ninaamini umeamka ukiwa salama salimin. Na kama kuna mahali pana changamoto, basi tunakuombea Mwenyezi Mungu akuvushe salama na akupatie ushindi katika siku ya leo. Asante kwa kuungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, kupitia kisimbu cha Azam channel namba 166 na Zuk channel namba 870, bila kusahau Radio Tanzania na Rock FM, na marafiki ya thamani ambao mnatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Subscribe, tema linki kwa marafiki wengine zaidi, tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo. Tunaamini kwa salama. Kwa wale wagonjwa kwa pole, Mwenyezi Mungu akupatie uponyaji. Hapo marafiki ambao wanasafiri leo, basi kafike salama. Yeyote ambaye amechagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, uhakika ni kwamba siku ya leo itakuwa ya ushindi, kwa sababu tumechagua ushindi na tumemchagua yule aliyemshinda katika maisha yetu. Naamini kwa salama. Karibia katika tafakari ya asubuhi ya leo, ambao tutajuana na kufahamu kile ambacho Mungu anazungumza pamoja nasi asubuhi ya leo. Na hapo baadaye nusu saa ya kwanza tajilia na hali na kuamsha marafiki na kuwakumbusha kuanza na Bwana. Maana ndio jambo la msingi kabisa katika maisha yetu. Bila kuanza na Bwana, siku yako haitakuwa na mwelekeo, maana utakuwa hujajipatia kibali kwa Mungu. Na hivyo basi tafakari ya asubuhi ya leo natukumbusha kumjua yeye. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Wafilipi 4 mstari wa 6. Sio mapenzi ya Mungu kwamba watu wake waelemewe na mahangaiko. Lakini Bwana wetu atudanganye, hatuambii usiogope, hakuna hatari njiani kwako. Anajua kuna majaribu na hatari na anashughulika nazo wazi wazi. Hapendekezi kuwaondoa watu wake kutoka kwenye ulimwengu wa dhambi na uovu, bali anatuelekeza kwenye kibilio lisilokoma. Tunawezaje kubaki mashakani tukijiuliza kama Yesu anatupenda japokuwa tu wenye dhambi na kujawa na udhaifu? Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wake milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika kutenda mema. Alikuja katika ulimwengu wetu katika sura unyenyekevu ya mwanadamu, ili apate kufahamu masikitiko na mjaribu tunayokumbana nayo katika njia za mwanadamu, na kwamba apate kuonesha jinsi ya kuwasaidia waliochoka kwa toleo lake la pumziko na amani. Lakini maelfu juu ya maelfu wanakataa usaidizi wake na kushikamana kabisa na mizigo ya mahangaiko yao. Anakuja kwa wanaoteseka na kuwapatia hueni kwa majonzi yao na kuponya huzuni zao. Kwa waliokatishwa tamaa, wasioamini na wasio na furaha, anawapatia kuridhika, huku akielekeza kwa makao yake aliyoandalia. Yesu mwokozi wetu thamani anapaswa kwanza kuwa katika fikra na upendo wetu, na tunapaswa kumwamini katika imani timilifu. Kadri kila siku inavyokuja, tunalazimika katika uweza wa Yesu kukabili mitihani na majaribu yake. Ikiwa tunashindwa siku moja, tunakuwa tukiongeza kwenye mzigo wa siku inayofuata, na kisha tunapungukiwa na nguvu. Hatupaswi kutia giza kesho yetu kwa kutojali kwetu leo, bali kwa tahadhari na uangalifu kutimiza majukumu ya siku kwa maandalizi kwa ajili ya kukabiliana na dharura za kesho. Tunahitaji kukuza roho ya uchangamfu. Hebu na tutazame daima kwenye upande angavu wa maisha na kuwa na tumaini, tukijawa na upendo na matendo mema, tukifurahia katika Bwana siku zote, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu na iwe watu wa shukrani. Tafakari asubuhi ya leo. Tumjue yeye ambaye yeye ndiye mwenye kimbilio silokoma. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Mungu akubariki kwa tafakari hii asubuhi ya leo, tukikumbushwa kwamba katika maisha tunaruhusiwa kupita katika changamoto. Mungu huruhusu magumu katika maisha yetu. Mungu huruhusu changamoto katika maisha. Lakini jambo la msingi ni kwamba unapoingia katika changamoto, kibila lako ni nani? Unapoingia katika majaribu, kimbilio lako ni nani? Tumekumbushwa kwamba Yesu Kristo pekee ndiye kimbilio letu, ni Mungu. Tukimuomba atatusaidia kubeba mizigo. Nyakati ambazo tunachagua kukumbatia maumivu, tunachagua majeraha, tunachagua kukumbatia mizigo, tunatakiwa kuiachilia, kwa sababu hiyo ndio ambayo inatufanya tuwe mbali na Mungu. Katika asubuhi ya leo tuchague Yesu Kristo kama kimbilio lisilokoma katika maisha yetu. Unapokuwa meza na Bwana, mkimbilie Yesu, mkabidhi njia zako, kabidhi maisha yako, anza na Bwana na hatimaye ukaendea kwa salama Bwana wake. Barikiwa kutafakari asubuhi ya leo na Mungu akawe nawe katika maisha yako. Na tuombe. Mungu wetu mkuu, mumbaji wa mbingu na nchi, baba mwema na rafiki wa thamani, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa kibali cha kuamka na kuwa na nuru angavu. Wakati ndege wakiimba asubuhi leo kwa kumekucha, sisi binadamu wenye fikra kamili, wenye akili zilizokamilika, tunaungana na ndege hawa na viumbe wote kusema wewe ni Ebeneza. Na kwa sababu hiyo tunaenda tena magotini siku ya leo tukikwambia Mungu asante. Na zaidi ya yote tukiwa tumekabidhi maisha yetu kwako, tunakabidhi maisha yetu, tunakabidhi ratiba zetu, tunakabidhi familia zetu, tunakabidhi watoto wetu na wazazi wetu mikononi mwako. Tuongoze, tubariki na kutupandia kutukumbatia mbawani mwako. Tumeanza nawe tukiamini kwamba wewe pekee ndiye kimbilio katika maisha yetu. Ongoza hatua za mwanao. Yupo rafiki ambaye yuko magotini, inawezekana kwa muda mrefu amelia na kuita kwa changamoto ambayo anayepitia. Amechagua kukukimbilia wewe Jehova, kasikia maombi ya mwanao. Kila mmoja ambaye anapitia wakati mgumu katika maisha yake, wakati ambapo anapita, mpatie nguvu ya kuvuka salama, maana ameruhusu tupite katika majaribu ili atuimarishe katika imani. Majaribu yasituweke mbali nawe, bali yatukumbushe kukuita na kukimbilia wewe. Asante kwa sababu ni Ebeneza. Naomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, viongozi wapatie akili na maarifa na kunyenyekea kwako. Viongozi wetu katika kanisa wapatie hekima na kunyenyekea kwako na maarifa ya kwenda kufanya kazi yako kwa utukufu wa jina lako. Kazi yako inaendelea kusonga mbele, tunaamini ushindi ni hakika. Tunakushukuru Jehova kwa wema wako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Kila mmoja akiyemechagua kuanza nawe, mpatie uhakika wa kuwa salama siku ya leo. Asante kwa sababu Mungu mwema, tunakabidhi maisha yako tukiomba kwa jina la Kristo. Amina. Sante kwa muda wako wa thamani, na umefanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa kuanza na Bwana, siku yako kawe njema sana. Jina langu ni Enivo Mongola, kwa niaba ya timu yaanza na Bwana, sante kwa kuchagua kuanza Bwana pamoja nasi. Nyuma ya kamera timu ya nguvu na kisha kwamba kila kitu kiko sawa sawa, picha, sauti na kila kitu kinakupata kwa uzuri. Na sasa nusu saa ya kwanza karibu ngana pamoja nasi kwa namba 0745183847. Nani ameamka sahihi? Pigia simu, waamshe marafiki watatu, wakumbushe kuanza na Bwana. Bana wewe ndio mpango mzima. Hakuna jambo lingine la maana zaidi ya kuanza na Bwana. Unaanza na Bwana kwa ushindi na hatimaye siku yako na kwa njema sana. Marafiki wameshatuma jumbe nyingi sana hapa. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya familia ya Anza na Bwana. Mbarikiwe sana marafiki. Jumbe ziko tele na kabla hatujafunga kipindi zishaanza kuingia. Huu ni upendo wa dhati. Habari ya asubuhi.
1: Habari za asubuhi ni njema na mwanivu. Habari za IW pamoja na Option Tanzania.
0: Hapa ni njema kabisa, imefungua dimba Jumatatu ya leo.
1: Hakika ninamshukuru Mungu kwa neema na kibali hicho alichonipatia Madam Mwanivu.
0: Amina.
1: Na jina hali hapo.
0: Kwa salamu masalimini, buheri wa afya. Tujilenie hali huko Tanga.
1: Huko Tanga sisi tuko vizuri na tunamshukuru Mungu, angalau hali hewa iko vizuri sasa, kumepangazuka na hatimaye harakati zingine zinaenda Madam Mwanivu.
0: Kabisa kabisa. Karibu tuanze na Bwana.
1: Asante. Asubuhi ya leo nianze na Wagoroya family. Kwanza ni sauti ya mwinjilisti Stephen Fimu, ni shanga mwenyekiti wa Wagoroya family. Napiga simu nikiwa Mweza Tanga hapa. Nianze na Wagoroya family pale popote pale walipo, wakiongozwa na Musa Madaba Runde kama Thomas Zike. Godfrey Ferdinand. Pale Arusha yupo Yohana Mbaga, lakini bila kumsahau Steven Mbwambo. Madam Waili ni mjema, ni malizi na Madam Skola Mongola. Lakini yupo rafiki yangu mmoja anaitwa Said Loki. Anapatikana maeneo ya Marungu pale, nimwambie tu karibu sana hapa. Madam Aniva.
0: Niko hapa.
1: Tuko pamoja na dishi limeendea kuelekezwa Njombe na mbaraka umeendea kuonekana. Tuko pamoja ya madawali.
0: Asante sana, barikiwe wewe na siku njema. Asante. Aya, asante. Anza na Bwana kwa Daudi Nikombolwe, Philemon Sanga, Mama Afrika. Okay. Haya. Asante sana, barikiwe. Chagama Muhando, mpare halisi huyu. na kutakia siku njema sana. Jeni Moyenjwa wa Babati Manyara anawaamsha shiriki wote wa Negamsi wa mke wanze na Bwana, rafiki zake wote wa mke wanze na Bwana, bila kuwasahau watoto wangu wote. Ujumbe tuombe bila kukoma. Hakika kabisa. Habari asubuhi.
2: Halo dada Nifa, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina sana. Habari asubuhi. Kumekucha kwa uzuri.
2: Kumekucha kwa uzuri kabisa. Tunamshukuru Mungu Muumba wa mbingu na nchi. Kwa hakika tumeona siku nyingine, tunalishukuru jina la Bwana.
0: Amen. Barikiwa sana.
2: Asante kwa wasikilizaji na watazamaji, ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga ukipenda Mwite Mbatizaji wa 102.5 jijini Arusha. Na kwa kweli ni jambo jema sana kuanza na Bwana. Unajua siku yako ukishaanza na Bwana, neema ya Bwana inakutangulia na hata unapata mafanikio kutokana na Bwana.
0: Hakika.
2: Hiyo kwa kweli ni lazima tuanze na Bwana. Nimshukuru mwenyekiti wangu Filemoni Sanga kule Tanga, amesomeka kwa uzuri kabisa, naomba tuko pamoja. Lakini namba ya pili iende kwa Steven Mbambo akiwa hapa Arusha, naomba kaka amka kumekucha, tuanze na Bwana. Dada hili ni mjema pamoja na dada Esther akiwa pale Kijenge, naomba ukeni tuanze na Bwana. Mwisho ziishie kwa mama Amina akiwa pale Karatu pamoja na mama Afrika na madaa Marunde. Wandu wote wangi kumekucha na mwinjilisti ujoni Maseneni. Katika ujumbe maandishi yetu kama kawaida, yatazame Njombe Net Event, watu wanazidi kubarikiwa sana sana sana.
0: Amen, amen. Asante sana, barikiwe na wewe na siku njema.
2: Asante, nikutakia wakati mwema na neema ya Bwana izidi kutawala katika maisha yako.
0: Amen, ubarikiwe. Asante. Esther Freddy wa 102.5 FM anasema mjambo hapo studio Debra Tanzania. Hatujambo kabisa, buheri wa afya. Anasema anawaamsha wa Beroya Tanzania wakiwakilishwa na wafuatayo: Philemon Sanga mwenyekiti wa Beroya, Steven William na Irene Mjema na dada Lucy Majura. Ujumbe Njombe Net Event si ya kukosa, angalia Hope Channel Tanzania na Edward Tanzania. Asante. Hii nimesoma kwa herufi kubwa kabisa na maandishi na antena zikielekezwa Njombe, ikiwa ni wiki ya pili ya kuendelea kuweka miadi katika tumaini lenye baraka. Albariki Nyakunga kutoka mji wa Mafinga anaamsha mwinjilisti Philemon Sanga huko huko Nguli na wote waanze na Bwana. Asante, barikiwe. Mzee Shemo Magafu wa Musoma anawaamsha wafuatao wanaye wote wakiwa popote pale walipo, washiriki wote wa makanisa ya Kanda Nyabange. Mwisho wa mchungaji mtaa wa Bwere, ujumbe amke tuanze na Bwana bila kusahau mkutano wa Njombe Net Event ambao unaendelea. Asante, ubarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jackson Sebastian Mpunga wa Chiwale anawaamsha Evans Adrian wa Chiwale, mzee Mkaika wa Chiwale, mzee Matukuka wa Chiwale. Jibe wa mke, Mungu anataka kuzungumza na sisi. Hakika kabisa, omena na vema. Habari asubuhi.
3: Bwana Yesu asifiwe ndani wa Mongola.
0: Amina. Kumekucha kwa uzuri kabisa.
3: Habari ya hapo AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
0: Tunamshukuru Mungu, tuko salama. Habari yako wewe?
3: Habari yangu ni nzuri, kutoka 101.5 Same Kilimanjaro, sauti ya Daudi Nikombolo.
0: Karibu tuanze na Bwana.
3: Asante sana. Asubuhi njema kwa Veronica Mfanga akiwa hapa Same, namwambia amke tuanze na Bwana. Kwanza pili ziende pale Chome, zinakuta huyu Chagema Muhando anajita mpare halisi, namwambia amke tuanze na Bwana. Na za tatu namwamsha dada Bishagi Mpoki, namwambia amke tuanze na Bwana. Asubuhi njema.
0: Asante sana. Haya, barikiwa sana. 0745 18 38 47. Umeamka ukiwa wapi asubuhi leo? Na kama umeshaamka unasikiliza sauti hii, basi wakumbushe marafiki watatu: tuanze na Bwana na tukiendelee kwa salama ambao ni mwake, maana siku ya leo pia ni ya ushindi tukiwa tumeanza na Bwana. Kutoka kurasa yetu wa YouTube Hope Channel Tanzania pia wapo marafiki ambao wamechagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, tukiamini kwamba siku itaendelea kuwa njema. Pia Matisha Junior, Matisho Junior kumradhi. Okay, Emmanuel Stanley kutoka Arusha anaamsha fuatao: Steven Mbambo, Julius Stanley, Jacobo Matisho, Gaspar Ogens na Gideon Regnard, anatakia asubuhi njema. Asante sana, barikiwe na siku ikawe njema kwako ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi. John Mashamba, mwinjilisti huyo Agano Mwanza, tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Jina la Bwana litukuzwe. Na amsha mama Mika wa Bunda, mama Amina wa mke waanze na Bwana. Asante sana. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asema anaamsha Lazaro Zebedayo, Michael Gideon na Asha Yusufu, akia Dodoma mjini na kwaya nzima Chidachi kwaya pale Dodoma mjini, waamke waanze na Bwana. Barikiwe sana na ukiwa na siku njema pamoja nasi. 0745 18 38 47. Asante sana marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Endelea kutafuta line. Nafikia umetuma ujumbe hapa ndani, ni ngumu sana jamani. Pambana, pambana ndugu yangu, pambana. Labda atakuwa ni huyo. Habari ya asubuhi.
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa, habari ya asubuhi na wao hapo mjengoni wa IWR Tanzania.
0: Napa ni njema kabisa. Mimi niko salama, uko wapi rafiki?
4: Mimi napiga simu nikitokea pande za Gisuru huko Burundi. Jina langu naitwa Vitaliho Jonas.
0: Karibu sana. Habari ya asubuhi, habari yako Burundi, unatunyima nini?
4: Huku Burundi hatujambo kabisa, ugali wa mahindi ni wakumwaga kabisa kama kawaida.
0: Nakula na mboga gani?
4: Mboga za majani ya mihogo, yani tunazita isombe kwa Kiswahili ni kisamvu hicho.
0: Kisamvu.
4: Hiyo kabisa.
0: Sawa, mbarikiwe. Karibu tuanze na Bwana. Namwamsha nani asubuhi ya leo?
4: Asubuhi ya leo namwamsha huyu anajulikana kwa jina la Dickson Damas Kangoroba, anapatikana pande za Nyakanazi Jaramu, anasali katika kanisa la Ushindi TRM hapo Nyakanazi, ni kani wa kanisa la hapo Ushindi TRM. Namwambia Dickson Damas, tuko pamoja, amka usikize IWR Tanzania.
0: Amina.
4: Namba mbili naenda kumuona mke wangu anaitwa Irakoze na Dine, tuko naye hapa. Namwambia mke wangu amka usikize IWR Tanzania, aniva Mungu na yuko hewani.
0: Naam.
4: Namba tatu na mwisho naenda kumuona huyu jamaa anaitwa Sergio, na yeye yuko hapa Burundi, anaendelea kusikiza radio AWR Tanzania. Namwambia amuka, tuko pamoja.
0: Amena sana.
4: Namalizia kwa kuambia kwamba heri wenye moyo safi, maana hao ndio watamuona Bwana.
0: Amena. Uwe na siku njema.
4: Haya kabisa, ni va Mungu na tuko pamoja. Wasalimie wale wenzako wa timu ya Anza na Bwana, wote waambie hapa Burundi tunawapenda sana.
0: Asante, niko nao hapa na wanasikia. Siku yako ikawe njema.
4: Haya kabisa.
0: Asante sana. Haya, mniruhusu kwa upande wa simu nifunge na line hapa kutoka kule Burundi, ili angalau nipate ujumbe wa kusoma, nipate muda wa kusoma jumbe nyingi zaidi. Bwana ni mwema wakati wote. Okay. Anasema namuomba Mungu aniongoze katika mtihani ambao unaanza siku ya leo. Zawadi Marco, kila la heri Zawadi, Mungu akutangulie. Asante sana, Mungu ni mwema. Okay. Sawa, anasema sina TV, naomba namba ya maombi huko Njombe Net Event. Nitahitaji hapo baadaye. Asante sana, barikiwe. Kama radio nayo basi inatosha, unabarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Manuel Stanley kutoka Arusha anawaamsha Steven Mbambo, Julius Stanley, Jacobo Matisho, Gaspar Ogans, na Gideon Renard anatusakia, anatakia pia siku iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe, amina. Lucas Ombeni wa Karato Mangola, Mboga Nyekundu, salamu kwa Peter Emmanuel, mama Amina, Rafael Basso na Negere Peter, wa mke kumekucha wanze na Bwana iko hewani. Asante sana, barikiwa rafiki wa thamani. Bwana Yesu asifiwe, amina. Anaitwa mama Debora akiwa Chikoweti Masasi, anaamsha washiriki wa kanisa la Majani pamoja na mwanae Itmas Joseph pamoja na wadau wote ya Ediberiana. Ujumbe muda okay, hautoshi Njombe, tunaendelea kubarikiwa. Okay, haya, nafikiri nimekupata vizuri kwa ujumbe wako. Paul Sai akiwa Mwanza Igoma anamwamsha mwanae Ellen Paul akiwa Dar es Salaam, Mungu awe naye. Asante sana mama, ubarikiwe, ukawe na siku njema. Okay, haleluya. Steven Msema Ulolionda Arusha anawaamsha mwinjilisi Steven Mbwambo wa Arusha, mwinjilisi Frank Philemon Sango akiwa Muheza Daniva. Asante, nawapokea salama. Ujumbe jirani unawezaje kusahau? Haya, sawa bwana. Amepokea ujumbe huu. Biseko Musa wa Mkuyuni Mwanza anawaambia fuatao, waanze na Bwana. Mama Devi wa Kagonja Kogaja, Happiness Orach wa Morogoro na Mwalimu Chale wa Misungu akiwa pale Mwanza, barikiwa sana. Nani mwingine kwa hewani? Bitariho Jonas kutoka Burundi, tayari tumetoka kuzungumza pamoja naye siku ya leo. Na tunabahatisha huko kikosa line huko kupiga simu, natuma ujumbe. Safi sana, nawapenda. Jeremia Kilindi wa Chikile kutoka Kichananga Kibondo, Bwana ni mwema wakati wote. Na waamsha nze na bwana Janja Jafet wa Kagezi, pili ni mke wake Doris Musa na jeshi la Wasakatonge Kisogwe pale. Ujumbe, matendo ya Mungu ni makuu sana. Hakika kabisa. Peter Gidawe wa Gerbati Gabapi Kateshe Manyara, amka mama Amina Karatu, Regina Daniel na wadau wote wa Mangola. Ujumbe, sala na kazi. Safi kabisa. Mary Masaba, sasa ni mara ya kwanza naamsha wote waanze na Bwana. Ujumbe, Mungu kwanza, toka pale Kirosa. Mary, karibu sana mwanafamilia mpya. Asante kwa upendo, asante kwa kutuamsha na asante kwa kuungana pamoja nasi kuanza na Bwana. Barikiwe, tunakuombea siku njema. Kumekucha kwa uzuri, mama Nyanzu, mjukuu wa Lutungo kutoka pale Songa Mbele Mwanza. Anawaamsha jukuu wa Lutungo popote pale walipo. Anawaamsha pia washiriki wa kanisa la Kubuhoro kutoka Mwanza. Nafikia yake kipenzi mama Makoma akiwa Songa Mbele Mwanza. Ujumbe, upendo uendelee kudumu. Shalom dada Haniva, shalom. Amina kwa tafakari wa mke Chagama Muhando, Steven Simon, Veronica Mfanga, Yohana Mbaga na Steven Mbambo. Ni mama Amina Karatu. Okay, jambo ni Njombe Native Event. Habari mjini. Boaz Baraka kutoka Lunzewe, Geita. Atana Bwana kwa Pasta Madimiro, Zakaria, Malimba na washiriki wa Mizeituni pale Msonga. Barikiwe sana. Nita nani huyu? Namba rafiki ukiandika ujumbe wako uwe mfupi ili tuweze kusoma pia na wengine wapate nafasi. Anaitwa Slow But Sure. Haya, au fichua toy. Jina yako nani la kwenye kitabu cha kupigia kura mwenzetu? Au Chanida? Sawa, tuko pamoja. Anza na Bwana mtangazaji. Asante. Anza na mshie shangazi yangu Sauda akiwa Nyankwi, pamoja na mke wake mama Jacqueline na mama yake Josephine Mkokola. Na wasikilizaji wote wa Idara Tanzania, barikiwa sana. Kawe na siku njema. Kumekucha kwa uzuri. Ellen Nyasilo akiwa Mwanza, maeneo ya Igoma Magharibi, anamwamsha mume wake Majibele, au Majibele akiwa wilaya ya Magu. Okay, na mkwe wake ana Majibele akiwa Maswa, maeneo ya Isanga pia, pamoja na babake mzazi Ernest Nyasilo akiwa Maswa. Barikiwe sana. Yohana Mbaga akiwa Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Amemsho tuvako msese mama Amina. Pia Karata Steven Mbambo, Eren Mjema na nani mwingine? Okay. Sawa. Na Esther Fred wakiwa pamoja na Tarama Thomas Nzige. Ujumbe, Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu. Madishi yote ni Njombe Net Event. Tumaini lenye baraka. Shalom dada Aniva. Shalom rafiki. Anza na Bwana na wamsha mama Amina, Steven Mbambo na familia yangu. Anetaneli Shauri akiwa Karatu. Joseph Wilson anawaamsha Paulo Lusangija, Amos Pius Ibrahim na wasikilizaji wote wa Dabara Tanzania. Ujumbe, anza vyote na Bwana. Hakika kabisa. Nakimbizana na jumbe hizi lakini naona kabisa si malizi ndugu zangu. Studio na wasalimu kwa jina Yesu Kristo. Amina. Mungu abariki watangazaji. Mama Laban wa Ulanga Morogoro. Ujumbe, hakuna kama anza na Bwana. Tumeanza na Bwana. Asemeye na mume wake kipenzi. Mbarikiwe sana. Mmefanya maamuzi sahihi kabisa kuanza na Bwana na Mungu abariki sana. Erin Mjema na Omshwa Beloya Family. Ujumbe, Mungu kwanza. Kazi njema hapo studio. Asante sana. Yona baba Kennedy wa Busunzu Kibondo anamwamsha waanze na Bwana. Nyimike Mwamembe wa Busunzu, Sadiki Rafael wa Kisogwe na washiriki wote wa Busunzu. Ujumbe, anawaalika wananchi wote kwenye mahubiri soko jipya kila jioni anarusha kutoka Njombe. Bwana abariki sana. Hongera kwa kuweka kituo na asante kwa kushirikisha hizi habari njema. Punga Zeze tukate Gitilo Kilosa anaamsha Ambrose Msemwa, Kasiani Petro, baba Jeran na Adam Penford. Ujumbe, upendo kwanza. Nyusu nisome jumbe mbili tu, halafu tufungashe bilago kwa sasa. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Margaret akiwa Buswelu Mwanza, anamwamsha mama yake Hulda Matumbi, baba mzee Matumbi na kwa maana ya Michael Selvin Senga. Anasema nawapenda sana. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake kutuamsha tena waamke wasikilizaji wote wa Channel Tanzania. Anaita mama Wambeni wa Mbulu. Asante sana marafiki kwa ujumbe wa dhati. Niwe radhi kama sijaweza kusoma ujumbe wako maana ni nyingi mno, natamani kama ngeweza kuziona. Lakini kwa kutuma tu ujumbe tunafurahi kwamba rafiki umeungana pamoja nasi na kuchagua kuwa mwanafamilia wa Zana Bwana. Basi tupishe neno la nguvu, tupate chakula cha kiroho. Mimi naita breakfast ya nguvu ambayo itatusaidia kushiba kiroho asubuhi ya leo. Napokuwa tumeanza na Bwana, tunaenda kwa shughuli zetu, basi tukaendelea kutafakari maagizo ya Mungu katika maisha yetu. Mimi na Nivo Mongola kwa niaba ya timu ya Zana Bwana nakushukuru sana kwa muda wako wa thamani, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni AWR na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu mwema ametupatia usiku mzuri na imempendeza asubuhi ya leo tuweze kuamka na tukiendelea kumshukuru yeye na kuliitia jina lake. Karibu sana katika wasaa mzuri waanza na Bwana. Na sasa ni wakati ambapo tutakuwa tukisikia neno la matumaini kutoka katika maandiko matakatifu. Mahala popote ulipo ni kualike katika kipindi hiki kizuri ambapo Mungu ana neno la kutuambia siku ya leo. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai hapa Dar es Salaam. Kwa neema ya Mungu tutakuwa pamoja juma hili zima katika tafakari za maandiko matakatifu kila asubuhi. Karibu sana tuweze kusikia sauti ya Mungu ikisema nasi kupitia redio hii na kupitia runinga hii. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Umekuwa nasi usiku mzima, tulikuwa tumelala tukiwa hatuna msaada wowote, lakini Bwana kwa namna na mapenzi yako imekupendeza tuamke wazima asubuhi ya leo. Tunakupa sifa na utukufu. Tunapoenda kusikia maneno yako Bwana, fungua bongo zetu tukasikie na tuweze kuvutwa karibu na wewe zaidi ya ambavyo ilikuwa siku ya jana. Kaa pamoja nasi Bwana, tumeomba na kushukuru kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Msikilizaji na mtazamaji, juma hili tutakuwa tukiangalia masomo ambayo neno lake kuu linasema wimbo wa Musa na mwana kondoo. Bila shaka sio mara ya kwanza kusikia maneno haya. Basi juma hili tutakuwa tukiangalia masuala mbalimbali muhimu ya maisha ya sasa na maisha yajayo kuhusiana na wimbo wa Musa na mwana kondoo. Katika juma hili kila asubuhi kwa neema ya Mungu tutakuwa tukielekeza mawazo yetu katika imani. Tutakuwa tukielekeza mawazo yetu katika upendo, katika uvumilivu, katika ushindi wa waliokombolewa. Nikualike msikilizaji na mtazamaji usikusudie kukosa kipindi hata kimoja katika Anza na Bwana, kipengele hiki cha neno la matumaini kila siku asubuhi. Wimbo wa Musa na mwana kondoo. Msikilizaji na mtazamaji, utagundua kwamba wimbo wa Musa na mwana kondoo katika Biblia, dhana hii inaandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 15 na lile fungu la 3. Ufunuo sura ya 15 fungu la 3, mahala ambapo Biblia inasema ndugu wapendwa, anasema wakiimba wimbo wa Musa mtumishi wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema, matendo yako ni makuu na ya ajabu, Bwana Mungu Mwenyezi, njia zako ni za haki na za kweli, mfalme wa mataifa. Dhana ya wimbo wa Musa na mwana kondoo inaandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 15 fungu la 3. Msikilizaji na mtazamaji, hili si jambo la kawaida. Naomba tuende pamoja vizuri tuelewane. Biblia inaunganisha majina mawili makubwa. Biblia inamtaja Musa pamoja na mwana kondoo. Mwana kondoo Biblia inamaanisha Yesu Kristo. Swali hapa linakuja. Kwa nini Musa anaunganishwa na Yesu katika wimbo wa mbinguni? Kwa sababu wimbo wa Musa na mwana kondoo hautaimbwa hapa duniani. Huu ni wimbo ambao utaimbwa na waliokombolewa katika nchi mpya. Sasa wimbo wa mwana kondoo unapotajwa, eti ni wimbo wa Musa na mwana kondoo. Kwa nini majina haya yanaunganishwa inapokuja wimbo huu wa pekee ambao utaimbwa na washindi wa dhambi? Kwa nini Musa anaunganishwa na Yesu? Kwa nini waliokombolewa wanaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo? Haya maswali ya msingi juma hili yatakuwa yakijibiwa, yatatutia moyo na kutuongoza katika safari ya maisha. Ukisoma Biblia, jibu la swali kwa nini wimbo wa Musa
unahusianishwa na mwana kondoo, jibu lipo kwenye maandiko, ni katika maisha yao. Musa aliishi hapa duniani na Yesu Kristo mwana kondoo aliishi hapa duniani. Maisha ya Musa yalikuwa kivuli kinachoonyesha kazi kamili ambayo mwana kondoo, yani Yesu Kristo, angekuja kuitimiliza baadaye. Naweza kusema Musa alikuwa ni mtangulizi wa Kristo. Musa alifanya mambo kwa kivuli. Yesu alipokuja, mwana kondoo halisi, alikuja kuyatimiliza yale yote ambayo nabii wa Mungu Musa alikuwa anayafanya kwa kivuli. Sasa kabla tujaingia ndani zaidi, natamani tuelewe maana ya wimbo huu. Ni muhimu kuelewa jambo moja katika wimbo wa Musa na mwana kondoo. Wimbo wa Musa na mwana kondoo ni wimbo wa mbinguni, hauwimbwi na watu waliokuwa na maisha rahisi. Wimbo wa Musa na mwana kondoo naweza kusema ni wimbo wa washindi. Wimbo huu unaimbwa na watu waliopitia safari ya maisha wakashinda. Wimbo wa Musa na mwana kondoo unaimbwa na watu ambao walipitia majaribu. Wimbo wa Musa na mwana kondoo unaimbwa na watu waliopitia vita ya imani. Wimbo wa Musa na mwana kondoo ni wimbo ambao unaimbwa na watu waliokataa kukata tamaa. Washindi wameshinda na sasa wako mbinguni, wanaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Wimbo wa Musa na mwana kondoo ni wimbo wa ukombozi. Wimbo wa Musa na mwana kondoo ni wimbo wa ushindi wa Mungu dhidi ya utumwa. Wimbo wa Musa na mwana kondoo ni wimbo wa ushindi dhidi ya dhambi. Wimbo wa Musa na mwana kondoo ni wimbo wa ushindi dhidi ya nguvu zote za giza na nguvu za uovu. Msikilizaji na mtazamaji, wimbo wa Musa na mwana kondoo hautaimbwa na walegevu. Wimbo wa Musa na mwana kondoo hautaimbwa na watu ambao huwa hawamalizi safari. Wimbo wa Musa na mwana kondoo utaimbwa na watu ambao wanapoanzisha mambo huwa wanayamaliza. Wimbo wa Musa na mwana kondoo hautaimbwa na watu ambao wanapokatishwa tamaa huwa wanakubali kukata tamaa. Wimbo wa Musa na mwana kondoo utaimbwa na ving'ang'anizi wa imani, watu ambao hata kama mbele kulionekana kuna giza, kwa sababu waliamini kwamba Kristo yupo ndani yao, waliendelea kusonga mbele hata wakafika upande wa pili. Wimbo wa Musa na mwana kondoo utaimbwa na watu waliojitambua, wakatambua wito wao na kusimama kwenye nafasi zao licha ya ugumu, licha ya upinzani, na wakati mwingine hata kukataliwa. Waliosimama imara, dhoruba zikapiga, Kristo akawaimarisha, hatimaye wanaibuka washindi. Na hawa ndio watu wenye sifa ambao wataimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Msikilizaji na mtazamaji, huu ni wimbo wa washindi wa kweli. Wimbo wa Musa na mwana kondoo ni washindi wa ambao kwa neema ya Kristo waliushinda ulimwengu, walipitia pambano, hawatunukiwi ushindi, wanashinda kwa sababu walimpatia nafasi Kristo na wakasimama katika nafasi zao. Hatimaye wanaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Sasa msikilizaji na mtazamaji, twende pamoja tuelewane hapa. Unajua Musa alikuwa jangwani Midiani, akapokea wito wa Mungu. Alikuwa tayari ameishi miaka 40 Misri. Kule Misri Musa alikuwa anafundishwa hekima yote ya kifalme. Mungu akampeleka jangwani kwa miaka mingine 40 ili ajifunze unyenyekevu. Kwa hiyo Musa ameishi miaka 40 ikulu ya Misri. Mungu anamtoa ikulu, ameishi miaka 40 ikulu ya Misri. Mungu anamtoa ikulu, anampeleka jangwani kwenye shule ya unyenyekevu.

aliyekulia katika ikulu alikuwa na nguvu na elimu. Musa wa ikulu alikuwa na mamlaka. Waandishi wengine wanasema Musa alikuwa anaandaliwa kuja kuwa farao wa taifa la Misri. Musa si mtu wa kuchezea akiwa ikulu ya Misri. Lakini Musa anatoka ikulu anaenda jangwani. Musa wa jangwani, tabia imebadilika. Jangwa likaitengeneza tabia ya Musa. Tabia ya Musa ikawa nyingine kabisa. Nikajifunza hapa kwamba kuna wakati Mungu anakupeleka jangwani ili ajenge tabia yako. Musa alijiamini kwamba anaweza kufanya mambo kwa nguvu alizonazo na maarifa yake. Mungu akasema hapana, havita kusaidia. Nataka uwe ujisalimishe kikamilifu kwangu. Na ndio sasa Musa akiwa jangwani akajisalimisha na Mungu akamtumia kufanya mambo makubwa. Sasa nikutie moyo tu kwamba kama unapitia kipindi kigumu kwenye maisha, unadhani Mungu amekuacha, hapana. Inawezekana Mungu amekutengeneza kwa ajili ya kazi ambayo bado huioni. Nyenyekea tu, hata kama uko jangwani, kuna mahali Mungu anakupeleka. Unajua, unaposoma Biblia msikilizaji, unaona kwamba Musa na Yesu ni mfano wenye utimilifu. Tuangalie kidogo. Maisha ya Musa yalitangulia kuonesha huduma ya Kristo. Musa anaishi agano la kale, miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa. Lakini Musa maisha yake ni kielelezo cha mambo yote ambayo Kristo angekuja kuyafanya baadaye. Unajua, Musa alizaliwa wakati wa Ebrania walikuwa watumwa Misri, wanateswa. Yesu alizaliwa wakati Israeli walikuwa chini ya utawala wa Warumi. Unaona, Musa anazaliwa wakati wa utumwa, Yesu anazaliwa wakati wa utumwa. Musa Misri, Yesu Rumi. Katika nyakati zote mbili watu wa Mungu walikuwa katika hali ya mateso, walikuwa wanangoja ukombozi. Wakati Yesu anazaliwa na wakati Musa anazaliwa. Farao, wakati Musa anazaliwa, Farao aliamuru watoto wa kiume wote wauawe. Utakumbuka hilo. Lakini pia wakati Yesu anazaliwa, Herode aliamuru pia watoto wa Bethlehemu wa kiume wote wauawe. Tangazo lile lile. Musa anapozaliwa, tangazo lile lile linatolewa tena wakati Yesu anazaliwa. Unajua, nguvu za dunia zilijaribu kuzuia mpango wa Mungu ili kummaliza Musa na ili kummaliza Yesu. Lakini mpango wa Mungu hauwezi kuzuiwa kwa amri za wafalme. Unajua, wakati Musa anazaliwa, mfalme Herode anataka kummaliza Musa akiwa mdogo, kwa sababu Herode alifahamu destiny, alifahamu hatima ya Musa, akataka kummaliza mapema. Hivyo hivyo inatokea tena wakati Yesu anazaliwa. Lakini basi Mungu alihifadhi hatima zao wote wawili, licha ya tamko la mfalme Herode ya kwamba watoto wote wa kiume wauawe. Kuna watoto waliuawa, lakini Musa hakuuawa. Licha ya tamko la mfalme Herode wakati Yesu anazaliwa ya kwamba watoto wote wa kiume wauawe, kuna watoto waliuawa, lakini Yesu hakuuawa, kwa sababu Mungu anatunza kusudi lake. Nikwambie, hata na wewe kuna kusudi Mungu ameweka kwako, litatimia tu hata kama shetani atataka kulimaliza. Lakini basi, kama ni kusudi la Mungu maishani mwako, Mungu atalihifadhi, kama ambavyo Musa alihifadhiwa salama, Yesu pia alihifadhiwa salama, mpaka makusudi ya Mungu katika maisha yao yalipotimia. Na hapo baadaye tunaona kwamba kuna wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Mungu amehifadhi hatima yako salama mikononi mwake. Usiwe na wasiwasi. Mungu amehifadhi hatima yako mikononi mwake. Musa alitoka Misri kuwakomboa Israeli. Yesu alitoka Misri kuja kuikomboa dunia. Katika Injili tunaona kwamba baada ya kuzaliwa kwa Yesu, familia yake ilikimbilia Misri mpaka hatari ipite. Mariamu na Yusufu walienda Misri. Hata hivyo, katika maisha ya Yesu tunaona picha ya historia ya Israel. Unajua, Musa alikuwa mchungaji wa kondoo, Yesu akawa mchungaji wa watu. Najaribu kuhusianisha maisha ya Musa na maisha ya Yesu. Mambo ni mengi.

mengi. Musa alichunga kondoo jangwani Midiani. Huko ndiko Mungu alimfundisha jinsi ya kuongoza kundi. Baadaye Musa akaongoza taifa la Israel jangwani. Yesu naye anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Yeye ndiye anayewaongoza watu wake katika njia za uzima. Nikiangalia namna ambavyo wanafanana Yesu na Musa, orodha ni ndefu, naweza nisimalize. Labda cha mwisho niseme, damu ya mwana kondoo iliwaokoa Israeli wakati wa Pasaka. Unakumbuka siku ile Musa aliwaambia paka damu kwenye miimo ya milango, na ile damu ikawaokoa. Yesu mwenyewe baadaye akawa mwana kondoo wa Mungu anayetoa dhambi ya ulimwengu. Usiku ule katika Misri, damu ya mwana kondoo iliwekwa juu ya milango ya nyumba za wana wa Israeli. Malaika wa mauti alipopita, nyumba zilizokuwa na damu zilinusurika. Hiyo ilikuwa ishara ya kitu kikubwa zaidi ambacho kingetokea baadaye. Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu ambaye damu yake inatuokoa kutoka katika hukumu na kutoka katika mauti. Kwa hiyo mpaka hapa, msikilizaji na mtazamaji, tunakubaliana ya kwamba Musa alikuwa kivuli, Yesu ndiye uhalisia wa wokovu wetu. Ndiyo sababu sasa, msikilizaji, mbinguni hakuna wimbo wa Musa peke yake, wala hakuna wimbo wa Yesu peke yake. Mbinguni kuna wimbo mmoja unaounganisha ukombozi katika agano la kale na katika agano jipya, yani wimbo wa Musa na mwana kondoo. Huu ni wimbo wa watu waliokombolewa, watu waliotambua kwamba Mungu ndiye aliyewaokoa. Na unajua jambo la kutia moyo ni moja, wimbo huu utaimbwa na watu wa kawaida ambao waliamua kumtumaini Mungu katika safari ya maisha. Hata na wewe unaweza kuwa candidate wa kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Unajua wimbo huu hautaimbwa na malaika. Wimbo huu utaimbwa na wanadamu walioshinda. Wimbo wa Musa na mwana kondoo hautaimbwa na viumbe wa mbinguni, maana hawaujui, hawana uzoefu. Huu ni wimbo wa washindi. Nikajifunza hapa ya kwamba hakuna ushindi bila pambano. Sijui kama unaelewa, msikilizaji na mtazamaji. Unajua ile raha ya ushindi, najaribu utengeneze taswira. Unavyojisikia ukishinda, unasikia raha, unaona umefurahi. Lakini ushindi ili upatikane, lazima pambano litangulie. Kwa hiyo unapopitia pambano, furahi, kwa sababu hatimaye utapata ile raha ya ushindi. Washindi usikia raha, washindi wanaona fahari kwa sababu wameshinda. Wakati fulani mapambano ya maisha yanapokuja, usilaumu sana. Mungu anataka upate sababu ya kufurahi siku moja, kwa sababu utashinda. Kwa hakuna ushindi bila pambano, hakuna ushindi bila vita. Lazima upigane vita ili hatimaye ushinde. Na unajua waliowahi kulia kama ambavyo unalia hata wewe, ndio ambao wataimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Malaika wa mbinguni hawana kilio, hawajawahi kulia, hawana sifa za kuimba wimbo huu, hawatasikia ile feeling ya ushindi. Wewe unayelia leo ni kigezo ambacho hatimaye utakaposhinda kilio hicho, utaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Waliowahi kupigana na changamoto kama ambazo unapigana nazo sasa, hawa wataimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, hatimaye watashinda. Waliowahi kukata tamaa lakini wakaendelea kumtumaini Mungu, hawa ni sehemu ya watu ambao hatimaye wataimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Msikilizaji na mtazamaji, katika somo langu asubuhi ya leo, naleta kwako ujumbe wa matumaini. Kwa wewe ambaye unalia machozi na unadhani kwamba huna thamani, hapana, nikutie moyo tu ya kwamba katika machozi yako utalia siku zote. Kuna siku yatakauka, na ukiendelea kuwa mwaminifu, kuna tuzo iko mbele. Tuzo linakuja kwa sababu umepitia machungu, umepitia magumu, hatimaye utapewa tuzo. Na hatimaye watu wa namna hii wanaposhinda dunia na mabaya yake, wanaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Msikilizaji na mtazamaji,
Kisa cha Musa kinatuambia kwamba Mungu anaweza kumtoa mtu jangwani na kumtumia kuleta ukombozi kwa wengi. Musa alikuwa jangwani. Mungu amemtoa Musa kwenye jangwa, anakuja kumfanya kuwa mkombozi wa taifa. Na kisa cha Yesu kinatuambia kwamba Mungu anaweza kugeuza msalaba kuwa ushindi wa milele. Angalia maumivu ambayo Kristo anayapitia akiwa msalabani, anavuja damu, amesulubiwa akiwa uchi wa mnyama, amechomwa mkuki, ametemewa mate, lakini Yesu aliushinda msalaba. Na unajua kisa cha Yesu kinatuonesha ya kwamba Mungu anaweza kugeuza msalaba kuwa ushindi wa milele. Yesu alibeba msalaba wa mti. Najua msikilizaji, mahala ulipo umebeba msalaba wa aina fulani. Labda ni msalaba wa magonjwa, labda ni msalaba wa madeni, labda ni msalaba wa ndoa inasumbua, labda ni msalaba wa ufukara, sijui, lakini kuna msalaba umeubeba. Mungu anaweza kugeuza msalaba kuwa ushindi wa milele. Na nakuombea asubuhi ya leo, msalaba uliobeba Bwana ugeuze ufanyike kuwa ushindi wa milele. Usikate tamaa katika safari ya maisha. Mungu bado anaandika hadithi ya ushindi kwa watu wake. Unajua msikilizaji mpendwa, hadithi ya maisha yako bado haijafika mwisho. Mungu bado akingali amekamata kalamu, bado anaandika kisa cha maisha yako. Unajua kitabu kinaweza kuanza kwa furaha, kikaingia na huzuni, huzuni ikaongezeka, lakini kitabu bado kinaandikwa. Ziko kurasa, ziko sura ambazo zimejaa furaha ndani yake. Pengine sasa upo kwenye kurasa za uchungu, kalamu bado ikingali mikononi mwa Mungu ambaye yeye bado anaandika visa vya maisha, visa vya maisha, vya maisha yetu. Siku moja wale wote watakaodumu katika imani watasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Watatazama nyuma safari ya maisha yao na kuona jinsi Mungu alivyowaongoza. Siku hiyo hawatalia tena. Siku hiyo wataimba. Msikilizaji na mtazamaji, changamoto unazopitia ni sehemu ya wewe kujipatia sifa ya kuwa sehemu ya wale watakaoimba wimbo wa washindi. Ule ni wimbo ambao hautaimbwa na ambao hawakupitia magumu. Magumu yako pamoja na mambo mengine yanakupatia sifa ya siku moja kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Unajua msikilizaji na mtazamaji, malaika hawataimba wimbo huu kwa kuwa hawajawahi pitia magumu tunayopitia. Katika viumbe wa mbinguni ni Yesu pekee ndiye atakuwa na sifa za kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, kwa sababu Yesu alipitia yote ambayo mimi na wewe leo tunayapitia. Waibrania sura ya 4 fungu la 15. Waibrania sura ya 4 15 Biblia inasema, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukua pamoja nasi udhaifu wetu, anasema bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kutenda dhambi. Bwana asifiwe. Biblia inasema Yesu alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote na hakutenda dhambi. Maana yake ni kwamba Yesu anaelewa kabisa maisha ya mwanadamu. Yesu alijua njaa. Yesu alijua uchovu. Yesu alijua kukataliwa. Yesu alijua maumivu. Na Yesu alijua majaribu. Kwa sababu hiyo, tunapomwendea katika maombi, hatumwendei Mungu asiyejua kitu ambacho tunapitia. Tunamwendea Mwokozi ambaye ameshapitia hali zote ambazo sisi leo tunazipitia na akashinda. Ndio maana mstari unaofuata unatupatia tumaini kubwa. Waebrania 4:16 anasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa maneno mengine msikilizaji, kwa sababu Yesu anaelewa hali yetu, tunaweza kumkaribia bila woga, tukijua tutapata msaada
katika wakati wa shida waliokombolewa wataimba wimbo wa Musa na mwana kondoo wakisema, matendo yako ni makuu na ya ajabu, e Mungu Mwenyezi, njia zako ni za haki na za kweli, e mfalme wa mataifa. Msikilizaji na mtazamaji, katika anza na Bwana asubuhi ya leo, nikutie moyo. Magumu tunayopitia katika maisha haya si bure, ni ya muda mfupi. Na mara nyingi tunapokutana na changamoto tunajiuliza, kwa nini tunapitia mambo haya? Msikilizaji, wakati mwingine tunaweza kufikiri Mungu ametusahau au maisha yamekuwa magumu kupita kiasi. Lakini mpendwa, nikwambia asubuhi ya leo ya kwamba Biblia inatufundisha mtazamo tofauti. Inatuonesha kwamba mapito, changamoto ambazo leo tunazipitia ni sehemu ya maandalizi ya ushindi wetu wa kesho. Nimesema hakuna ushindi bila vita. Vita inapokuja, shukuru, ni fursa, kwa sababu hatimaye utakuwa mshindi. Hautaitwa mshindi kama hujashindana. Ili uwe mshindi lazima ushindane. Mapambano yako ni mashindano. Shindana na hatimaye utapata tuzo ya kuwa mshindi. Ukweli wa ajabu, mpendwa msikilizaji, ni kwamba watu watakaoimba wimbo wa Musa na mwana kondoo si watu ambao hawajawahi pitia magumu. Hawa ni watu ambao wamepitia vita vya maisha, wamekutana na majaribu, wamekabiliana na changamoto, lakini kwa neema ya Mungu walisimama imara. Hatimaye wanaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Hebu kwa dakika chache fikiria maisha ya Musa. Tafakari pamoja nami. Musa alianza maisha yake akiwa katika hatari ya kuuawa. Akiwa mtoto mdogo, amri inatoka wauawe. Baadaye Musa anaishi ikulu. Anapata maisha ya anasa na kila kitu anapata. Lakini baada ya kufanya uamuzi wa kusimama upande wa Mungu, Musa analazimika kukimbilia jangwani. Akiwa jangwani, Musa anaishi maisha magumu. Sio siku mbili, sio mwaka mmoja, sio miaka miwili. Musa anaishi maisha magumu jangwani kwa miaka 40. Hatimaye anaongoza taifa lenye malalamiko na watu wenye changamoto. Musa eti anakuwa kiongozi wao. Sikiliza vizuri. Mwisho wa safari yake, Musa anahesabiwa kuwa mshindi wa imani. Bwana asifiwe. Unajua, Musa anahesabiwa kuwa mshindi wa imani. Ndio maana Biblia inasema watu waliokombolewa wataimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Maana yake ni kwamba uzoefu wa Musa wa kushinda majaribu unakuwa sehemu ya ushuhuda wa wokovu. Hata Yesu mwenyewe safari yake haikuwa rahisi, alipitia magumu. Yesu aliacha utukufu mbinguni, akaja duniani, alikataliwa na watu wake. Yesu alidhiakiwa, Yesu aliteswa na hatimaye akasulubiwa msalabani. Safari yake haikuwa rahisi hata kidogo. Lakini kupitia mateso, Yesu alishinda dhambi na hatimaye Yesu alikishinda kifo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunapoona wimbo wa Musa na mwana kondoo, tunaona hadithi ya ushindi unaopatikana katika mapambano. Sio ushindi wa kutunukiwa, ni ushindi unaopatikana dhidi ya mapambano. Unajua kuna zile PhD huwa watu wanatunukiwa, kwamba kuna chuo tu kimeona mtu fulani amefanya vizuri kwenye eneo fulani, wanamtunukia PhD ya heshima. Hii sio ya kutunukiwa. Kama ni PhD, huyu ni mtu amesoma, ameandika thesis, amehakikiwa, amefanya research, ameandika proposal ikakataliwa, akarudia tena, akakataliwa, akaandika tena, akavuka, akakusanya taarifa, akapeleka, ikakataliwa, akafanya wasilisho, hatimaye anashinda. Sio ya kupewa. Kwa hiyo changamoto zako ndio assignment yako. Utakapozishinda na kuishi maisha mema, utaibuka mshindi. Hatimaye unaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Magumu unayopitia sasa yanaweza kuwa sehemu ya hadithi yako ya ushindi. Maumivu ulionayo leo
yanaweza kuwa ushuhuda wako wa kesho. Changamoto unazokutana nazo sasa zinaweza kuwa uzoefu unaokustahilisha kusimama siku moja miongoni mwa waliokombolewa. Kwa hiyo asubuhi hii kwenye Anza na Bwana, mimi tu kutokea hapa studio nikutie moyo. Nikutie moyo, usikate tamaa. Usione kama maisha yako yamekwama. Usione kama safari yako imefika mwisho. Mungu bado anaandika kisa, ama Mungu bado anaandika hadithi ya maisha yako. Musa alipitia magumu, lakini alishinda. Yesu alipitia magumu, lakini alishinda. Na unajua msikilizaji na mtazamaji, kwa neema ya Mungu, hata wewe utashinda. Uzoefu wa sasa, machozi ambayo unalia sasa, vita unavyopigana sasa, vinaweza kuwa sehemu ya sifa itakayo kupatia uhalali wa kuimba siku ile wimbo wa ushindi, wimbo wa Musa na mwana kondoo. Asubuhi hii kwenye Anza na Bwana, natamani mahala fulani mtu anayefuatilia kipindi hiki amuite Bwana ndani ya moyo wake. Mimi sijui unapitia uzoefu gani, lakini Musa alipitia uzoefu mgumu. Uzoefu mgumu. Tena hakuanza kupitia uzoefu mgumu akiwa mtu mzima. Musa alianza kupitia uzoefu mgumu tangu anazaliwa. Kwanza amezaliwa katika hali ya utumwa. Baba yake na mama yake ni watumwa. Wanafanyishwa kazi. Hawana uhuru. Wanalala kwa ratiba. Wanakula kwa ratiba. Mbaya zaidi, Musa anapozaliwa, tangazo linatoka. Watoto wote wa kiume wauawe. Mama yake Musa anamficha Musa kwenye kitenga kidogo. Musa anakaa mtoni. Mtoni kuna hatari nyingi. Mapambano yameanza tangu anazaliwa. Musa alishinda. Yesu anazaliwa Bethlehemu. Mazingira yake sio mepesi. Yesu anazaliwa na mwanamke masikini, Bikira Maria. Baba yake Yesu wa kibinadamu, Yusufu, ni mtu masikini, seremala, hana pesa. Yesu anapitia maisha na mazingira magumu, lakini Yesu alishinda. Na unajua Yesu pia anapozaliwa, tangazo linatoka, watoto wa kiume wote wauawe. Yesu alishinda. Unapitia changamoto gani asubuhi ya leo? Katika vipindi vijavyo tutaangalia possible stanzas, mabeti ambayo yanaweza kuwepo kwenye wimbo ule. Lakini asubuhi ya leo itoshe kwamba kuna wimbo wa Musa na mwana kondoo. Huu wimbo ni kielelezo cha watu ambao wanapambana mapambano yao mpaka mwisho na wanashinda. Pambana kwenye pambano lako. Leo asubuhi nikutie moyo. Badala ya kulia, kwa nini imekuja hii vita kwangu? Napendekeza kwako mshukuru Mungu kwamba ameleta vita kwako ili hatimaye ushinde, na utakaposhinda utapata ile hisia ya ushindi. Sasa lakini endelea kupambana ili hatimaye uje kuwa miongoni mwa wale ambao wataimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Asubuhi ya leo natamani tuombe pamoja sala hii tunapohitimisha kipindi chetu. Lakini basi kabla ya sala, Mungu akutie nguvu, akuimarishe. Unapopitia magumu, it's a stepping stone, ni jiwe la kuvukia. Leo asubuhi nenda tena kaikabili siku yako. Nenda ukiwa jasiri, kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe, utashinda. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako na kwa tumaini ambalo umeweka ndani ya mioyo yetu leo. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa ukombozi. Wewe ni Mungu wa rehema. Wewe ni Mungu wa ushindi. Bwana, unajua hali ya kila mtu anayefuatilia kipindi hiki asubuhi ya leo. Unajua changamoto ambazo tunazipitia. Unajua maumivu ambayo tunayapitia katika kipindi hiki. Na Bwana, wale wanaohisi kama nguvu zao zimepungua asubuhi ya leo, na waleta kwako watie moyo. Wagange, wape sababu ya kuendelea mbele katika safari yao. Na kuomba Bwana, tushike tena siku ya leo. Tukumbushe kwamba bado kuna tumaini ndani yako.
kama ulivyomwandaa Musa jangwani na kumtumia kuleta ukombozi kwa taifa, tunaamini unaweza pia kutuandaa na kututumia kwa kusudi lako, mfalme wa amani. Tujalie imani ya kukutegemea Baba, tujalie upendo wa kukufuata, tupatie uvumilivu wa kusonga mbele hata wakati hatuoni mwisho wa safari. Mungu mwema, asubuhi ya leo tunaomba siku ile itakapofika nasi tuwe miongoni mwa waliokombolewa watakaosimama mbele zako na kuimba wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Baba, pamoja na yote haya, kuna mtoto wako anapitia pambano. Asubuhi hii tunakushukuru kwa mapambano ambayo uliruhusu yaje katika maisha yetu. Sasa hatuwezi kupambana peke yetu. Tunakualika Yesu, pambana pamoja nasi. Na hatimaye mapambano haya yasituangushe tukafarakana nawe. Badala yake mapambano yetu yatuimarishe, yakuze imani zetu kwako. Tukaibuke washindi. Tukapate furaha ya ushindi sasa katika dunia hii, lakini hatimaye tukawe washindi pamoja nawe katika kiti cha ufalme pale mbinguni, ili nasi tuwe miongoni mwa wale ambao wataimba wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Asante Bwana kwa sababu umesikia sala na dua zetu. Na asante kwa sababu Bwana upendo wako umetuzingira tangu sasa na siku zote. Tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Wimbo wa ushindi wa Musa na mwana kondoo ndio ambao tutawimba sisi wote ambao tutakuwa ni washindi. Na baada ya kuanza na Bwana kila siku na kukabidhi maisha yako kwa Jehova, kumuomba Mungu akuvushe salama na kwa ushindi katika changamoto za maisha, hatimaye ukaweza kupewa taji na yong'aa. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando ametubariki kwa neno la nguvu asubuhi leo, na tunaamini limekupatia sababu ya kuendelea kusimama imara, sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako. Zawadi hutolewa kwa wale ambao wanakuwa wamepigania ili waweze kuipata. Tuzo hutolewa kwa wale walioshinda. Basi katika magumu unayopitia, changamoto za maisha, endelea kupigana vita, endelea kusimama imara, na hatimaye ukapewe tuzo na kuimba wimbo wa ushindi. Karibu ngoja pamoja nasi. Kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Anza na Bwana, tukiambarisha kupitia Hope Channel Tanzania, endelea tena pamoja na Rock FM bila kusahau kurasa ya YouTube Hope Channel Tanzania. Saa ya pili Anza na Bwana, tangu tulipotimia saa 11 kamili alfajiri leo tumeanza na Bwana pamoja nawe. Na sasa tunatamani kusikia kutoka kwako, kama umepata muda kutafakari neno la nguvu asubuhi leo, umeondoka na nini? Umejifunza nini? Natemea Mungu akaweza kubariki. Mimi nanipa Mungola, niko naye St. Paul. Karibu ngana pamoja nasi. Siku njema kabisa, Jumatatu tulivu kabisa. Sam. Habari ya tango
1: Ijumaa.
0: Majuzi Ijumaa tumechana.
1: Tangu sema tangu tarehe 14, tangu tarehe 15. Hii sisi tunakumbushana tarehe.
0: Aishaka kukimbiza tarehe.
1: Tangu tarehe 15 ni njema aniva.
0: Habari ya familia.
1: Familia ijambo, namshukuru Mungu inaendelea vizuri.
0: Amina.
1: Tunashukuru imekuja tarehe 16, 17, leo 18. Kishukuru tarehe 20. Bado siku 10 tarehe 30 inafika.
0: Sawa. Mwezi wa 5 kwa umeshaisha, tunakuwa tumeshamaliza nusu mwaka.
1: Nusu mwaka tunakuwa tumeshamaliza. Mimi ninashukuru Mungu aniva, unapopata nafasi tu hata ya kuamka basi ni jambo la kushukuru Mungu.
0: Sana.
1: Marafiki wengi ambao wamepoteza ndugu zao, tunashuhudia ajali nyingi barabarani, barabara ambazo na sisi tunapita, wakati mwingine tunaendesha vyombo ambavyo ni hatari, kuna wengine akiendesha kidogo tu wiki mbili tayari amepoteza uhai, lakini Mungu anaendelea kutupigania.
0: Ni kweli.
1: Unapopata nafasi ya kutoka asubuhi kurudi jioni ukiwa hai, basi ni jambo la kushukuru Mungu.
0: Umeongea hivyo uko sahihi kabisa. Nyakati nyingine baada tunapata kiburi kwa Bwana, ile ajali dereva singekuwa mjanja pale,
1: ni yani
0: sasa tungekuwa naye kama hema nyumbani. Hakuna ujanja.
1: Hamna ujanja.
0: Hakuna lolote.
1: Unafikiria hao wengine waliofariki wao sio ajali?
0: Kwa wengine walikuwa wazembe wazembe.
1: Na kuna wengine mafundi barabarani huenda kupita wewe.
0: Kabisa. Yaani wewe tu ukiwa salama mshukuru tu Mungu. Jumamosi nilipata changamoto kidogo kwenye gari. Alafu kuna hivi tu anaita mbuzi kafia kwa muuza supu.
1: Ndio.
0: Gari yangu liliharibikia karibu na garage.
1: Wala ya koko liharibikia karibu na
0: garage. Nikasema sio shida. Kijana sogea baba. Maana ilitoa mlio fulani vitiuelewi.
1: Njoo hapa hapa.
0: Dada isogeze tu hivi, nikamwambia baba, usikani wapo.
1: Yuko hapo.
0: Isogeze.
1: Usogeze tu yaishi.
0: Yaani sasa hata shida.
1: Wala koko liharibikia kwa garage. Bili liharibikia kwa traffic.
0: Hapo kuna mkono wangu. Sogea mwenyewe, salimisha.
1: Sogea tu hapa.
0: Chombo kibovu baadani.
1: Ambia amna mkuu, unajua si sasa ndio hizo ndo kaguliwa kifaa fulani kiko wapi? Lakini tunashukuru Mungu yote kwa yote ni nafasi ya uhai.
0: Yes.
1: Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando ametubariki kwa somo la asubuhi ya leo.
0: Ni kweli kabisa.
1: Ushindi ni hakika.
0: Ushindi ni hakika.
1: Ule wimbo wa Musa na mwanakondoo tutauimba.
0: Tutauimba.
1: Pale ambapo kila kitu kitamalizika. Mungu ameendelea kutupigania kila asubuhi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Siku ya Jumamosi ya Niva tulikuwa na sabato ya uvumbuzi.
0: Ni kweli.
1: World Adventure Day.
0: Safi sana.
1: Siku ya ambayo
0: ushindi.
1: Mimi nilikuwa hapa kanisa la sabato ushindi.
0: Hapo chini.
1: Hapa chini. Nilisafiri nilifunga safari.
0: Kwa wale wasiofahamu, majengo ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania ni majengo yanatazamana.
1: Majengo ya
0: sawa. Alafu jengo la chini ni kanisa la Waadventista Sabato Ushindi. Alafu juu ni studio za Hope Channel Tanzania. Kwa hiyo tukisema na chini mkielewa hivyo tafadhali.
1: Yaani chini manake ni hapa, yani hapa chini.
0: Hapo yani.
1: Sabato hii ilikuwa ni kutembea na Yesu. Moto wa miaka 37 tangu kuanzishwa kwa chama cha wavumbuzi. Fahamu Ijumaa tulikuwa na mengi tulizungumza, kuwakumbusha watu. Lakini moja ya kitu ambacho nimeondoka nacho, tuwafundishe watoto wetu kazi za mikono wakiwa wadogo. Kazi za mikono wajifunze wakiwa wadogo.
0: Ndiyo.
1: Itawasaidia sana.
0: wahenga walisema samaki mkunja angalibichi.
1: Wakiwa wakubwa hawataona ni utumwa. Yani mtoto akiambiwa kaoshe vyombo haoni ni utumwa.
0: Atafurahi, atafanya tu.
1: Yani tuache ule uzungu mwingi kwamba oh no, you know, the junior is tired, junior is going there, junior is doing homework, junior is looking cartoon, unajua zile.
0: Yanko msi yako iko vizuri ya Kiingereza.
1: Junior sijui watendo hati, tujitahidi kuwatengeneza kufanya kazi za mikono.
0: Ni
1: ukweli usiopingika ya kwamba wazazi na walezi waliowekeza kwa watoto wao ambao wanafanya kazi za mikono ni nzuri zaidi.
0: Sana.
1: Jumamosi nilikuwa sehemu nikakutana na mama mmoja. Nienda tu sehemu ilikuwa nimeenda kuangalia chai nadhani. Nikakutana na huyo mama. Huyo mama atufahamiani kabisa, tumeonana ndo mara ya kwanza. Kaanza kuniambia tuna changamoto kubwa sana ya vijana ambao hawataki kujituma sasa hivi.
0: Yes.
1: Tulikuwa tunazungumza kuhusu biashara za watu, tukasema kuna biashara nyingi ambazo zipo miaka yote ziko hivyo hivyo. Miaka inaenda 20. Hauje kukutana na mama, mimi nakumbuka niliwahi kurudi shule nilisoma shule ya msingi.
0: Ndiyo.
1: Kuna mama alikuwa anatuuzia kacholi na sambusa. Yuko hivyo hivyo tangu kipindi
0: kile. Tangu hizo.
1: Na kibanda tu kile kime kile kideri cha kuwekea zile sambusa sipi na nini kile kikabati tu ndio kimebadilika. Ila anachouza biashara iko eneo ni vile vile
0: miaka yote.
1: Miaka yote kwa kasema tuna watu wengi ambao kujiongeza kuongeza uelewa na kujifunza zile stadi za maisha huenda tujazoeisha tangu tukua dogo. Nikamtolea mfano sisi wa Adventista wa Sabato tunaiko kitu tunafanya kwa watoto. Kwa hiyo kwa wazazi, kwa walezi ni jambo zuri sana kuwekeza kwenye stadi za maisha
0: kabisa. Kazi za mikono
1: ndio
0: miaka yote tunakuwa siku ambazo nilikuwa naenda shuleni katika siku zote ambazo nilikuwa nazipenda. Ni siku ilikuwa naita nini? Nilisoma science scheme.
1: Nilikuwa ni yeye mnaweza mkamlisoma tofauti.
0: Nilisoma science scheme.
1: Sisi science scheme.
0: Wewe ukusoma. Nilisoma science scheme. Alafu kuna siku ilikuwa naita nadhani ilikuwa ni siku ya study za kazi nadhani. Hiyo siku ni hamsomi. Zilikuwa natengwa siku mbili. Yaani mwingine darasani. Kila mmoja abebe chochote kule nyumbani. Kama anaweza kubeba kuni, kama anaweza kubeba vyombo vya kupikia, kama anaweza kuomba chakula nyumbani ukapika. Kuna kosa moja nilifanya, nilimuudhi mama, alafu mume wake akamsaidia kuniadhibu. Hatari. Niliiba vyombo vya mama vya kabatini. Vile vyombo ambavyo vinatolewa wakija wageni. Nikaenda navyo shuleni. Baada ni sani moja ikapasuka. Wewe tari sana.
1: Kwa hiyo wazazi na walezi tuwekeze kwa watoto bado wakiwa wadogo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini kitu kingine pia Niva, tunatakiwa kuifufua na kuendelea kuitilia mkazo idara ya huduma za vijana ndani ya kanisa. Tuwekeze kwenye watoto kujifunza, tuwekeze kwenye maarifa, tuwekeze kwenye muonekano wa idara yetu ya huduma za vijana ndani ya kanisa itasababisha idara kuendelea kwenda mbele. 0745183847 Niva. Ndio namba ambayo tunapokea simu pamoja na kusoma ujumbe. Mimi nipitie baadhi ya jumbe hapa. Jamani, huo wimbo wa mwanakondoo uliotoka kuimbwa mimbwa na kwaya gani? Umenibariki sana, nahitaji kuwafahamu walioimba.
0: Okay.
1: Ehe, sawa. Yeye anaomba jina la wimbo na download. Anaopakua. Sasa ule wimbo wa Musa na mwanakondoo umeimbwa wale inaitwa Saint Ministers.
0: Saint Ministers.
1: Sawa, kutokea nadhani nchini Kenya.
0: Okay.
1: Kama sijakosea, nadhani niko sawa.
0: Okay.
1: Ukiandika tu mwanakondoo ameimba Saint Ministers, lakini ndio wale ambao wameimba ule wimbo wa unapoomba taje jina. Hizo. Usisoimbaje.
0: Sitoka vizuri pia. Sio mbaya, si haba.
1: Si haba. Wewe kosa chochote. Ni kosa cha kuimba hiyo
0: jamaa. Unyima kila kitu ndio yangu.
1: Sawa, kwa nadhani rafiki mtazamaji na msikilizaji ambaye unatamani kufahamu wimbo huo unaweza kufanya hivyo, lakini tuta cross check pia na maengineer wimbo tuko sahihi. Tukirejea hapo baadaye pia tutakupa huenda usahihi zaidi kama tutakuwa tumekosea. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kipindi cha anza na Bwana kinanitia moyo sana. Namshukuru Mungu mwingi wa rehema. Mimi anaitwa Emmanuel Butogwa wa Nkololo Bariadi.
0: Okay.
1: Amina, amina. Mungu awabariki asubuhi ya leo.
0: Barikiwa.
1: Sadiki Rafael kutokea Kisongwe Kibondo, nipende kumwamsha baba Umera Doto Mahana, Anyimike Mwamwembe, Jeremia Kirindi na Filmon Sanga, Jeriwa Jackson waweze kuamka kuanza na Bwana. Asubuhi ya leo tumebarikiwa sana.
0: Asante sana.
1: Doi Joel Chamba wa Mali ya Kwimba, anza na Bwana ni kwa kanisa la Mali ya lote liongozwa na mchungaji Kulwa Mbipi. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Kenneth Muhiche wa Lupembe Kanikelele maeneo ya Luganga anatupenda sana hapa studio, amebarikiwa na somo la asubuhi ya leo. Mwinjilisti anatubariki kwa masomo mazuri, anaitwa Masolu Jiganza. Amen. Yupo Manjalu Luangwa Lindi. Mm-hmm. Familia wana Lindi. Asante sana marafiki.
0: Asante sana.
1: Asante sana kutoka Lindi. Musa Ilindilo Mange wa Mtungulu Igunga Tabora. Ngoja ni waamshe wote wapinga shetani wote. Ujumbe soma Isaya 35 fungu la 8.
0: Asante
1: rafiki. Bwana ni mwema, namshukuru Mungu. Amen. Wetu kwa jinsi anavyotupigania tulio na changamoto za kiroho na kimwili, naomba azidi kutupigania wote tunaodaiwa.
0: Mungu atoe pesa ilipwe.
1: Madeni yanatesa
0: yangu, wewe deni la nyama usingizi ndugu yangu.
1: Anajua kuna lile deni ambalo
0: siku na kwa ndefu na usiku na kwa mfupi.
1: Kuna lile deni ambalo unajua ni na sasa hivi amekuja mpaka madeni ya harusi. Chango. Sijui lakini
0: yaani unajua na chango ameadiwa kwenye grupu la mtu ambaye naamsha mdio sana kama miaka mitatu iliyopita.
1: Ndio nakuadi mne.
0: Da.
1: Tunaomba utoe mchango wako. Shilingi 100,000 single.
0: Na kuna zile message service nakuja pia kwa njia kuna ile mfumo wa na kuja harusi. Ene natumia kwa kote WhatsApp unakumbushwa na grupu umeadiwa na message za kanda na
1: mtu unaiona ukipita kidogo watu wameka status.
0: Maisha yasonge.
1: Siku zinahesabika, tumekaribia ile jambo letu. Mwingine kapaka mabango barabarani. Anaoa chango ile tukuu. Yaani upote unakutana naye. Haya, ni vipi pokee simu hapa?
0: Sawa.
1: Kwenye line, hello. Hello.
2: Za asubuhi baba.
1: Salama, habari ya asubuhi.
2: Safi tu, habari za hapo studio.
1: Ni njema, sauti ya nani mzee wangu? Hello. Haya.
0: Pole, naweza kurejea.
1: Pole sana, utarejea tena rafiki.
0: Nimeambiwa ule wimbo wa Musa na Mwana Kondoo, wimbo na Dodoma Advent Choir.
1: Dodoma Advent Choir, sawa.
0: Ndolo imba wa wimbo.
1: Simuona hii, ndo maana nilisema mimi hapa mbaba wa watu. Naweza nikaliwa sahihi.
0: Mbona jitetea? Kwamba tunatuma baradhi umetuingiza chaka.
1: Wewe
0: zimepigwa nyimbo kama mbili tatu hivi kwa hiyo. Nadhani hao ambao wataja ni wale wengine pale mwanzoni.
1: Sawa.
0: Asante. Kutoka crosset wa YouTube wapo marafiki wema kabisa ambao wamechagua kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo. Nitakushukuru sana rafiki yetu ambao wamefanya maamuzi leo sahihi kabisa ya kuanza na Bwana, maana ndio jambo la msingi kabisa. Na nafurahi wadau wengi wameenda kupiga simu kukumbushana madishi. Antena
1: zielekeze Njombe.
0: Zielekeze Njombe. Na hili ni ya pili.
1: Kwenye line hello.
3: Hello, habari ya asubuhi hapo studio.
1: Salama, habari ya asubuhi.
3: Ni njema.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga mkoa wa Morogoro.
1: Karibu sana kutoka Morogoro, mji kasoro bahari. Karibu sana.
3: Amina, nashukuru sana kwa tafakari ya asubuhi ya leo.
1: Ndio.
3: Imetutia moyo sana kwamba baada ya vita sasa kuna ushindi.
1: Amina.
3: Alafu baada ya ushindi sasa kuna wimbo wa kuimba tumeshinda.
0: Hakika kabisa.
3: Basi asubuhi ya leo napenda kuwatia moyo wote waliosikia somo hili. Kwamba baada ya dhiki tuna faraja mbele yake.
0: Amina. Amen.
3: Kwa hiyo tutaweza kuwa pamoja katika ufalme wa Mungu tukiimba wimbo wa Musa na Mwana Kondoo.
1: Amina.
3: Kwa tunapopitia vita hii tuelewe mbele tuna ushindi na tutasherekea wimbo wa Mwana Kondoo.
1: Amina.
0: Amina.
3: Ndio.
1: Asante sana, Mungu akubariki rafiki.
3: Amina. Na nyie Mungu awabariki hapo studio wa kina Mongo na nisalimie hapo.
0: Asante babangu, wewe na siku njema. Nimepokea salamu.
3: Amen.
0: Amen. Asante.
1: Aya, kwenye line hello.
4: Habari ya asubuhi.
1: Salama, habari ya kwako?
4: Salama kabisa.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Chagama John Mwando kutoka Chome.
1: Karibu sana Chagama kutoka Chome asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana.
4: Asante sana. Kwa kweli hii somo la leo limenibariki sana.
1: Ndio.
4: Sababu limetufundisha kwamba pamoja na kusema tutapitia kwenye majaribu makubwa makali, lakini mwisho wa siku tutakwenda kuimba wimbo wa Musa na Mwana Kondoo, maana tutakuwa tumeshinda.
1: Ndio.
0: Amina.
4: Na hili likanifundisha somo lingine nzuri kwamba hata Yesu alipitia majaribu mengi, lakini mwisho wa siku Yesu alishinda.
1: Ndio.
4: Kwa hiyo niwatie wasikilizaji moyo kwamba tunapopitia majaribu na tusimame tu na neno hili ya kwamba imeandikwa.
1: Mm.
4: Tukisimama na neno kwamba imeandikwa, basi tutashinda mambo yote kwa sababu yeye anatupia nguvu.
0: Hakika kabisa.
1: Amina, amina.
4: Asante sana, barikiwa hapo studio.
1: Asante sana, uwe na asubuhi iliyo njema.
4: Amina, barikiwa.
0: Amen.
1: Kwenye line, hello? Hello?
5: Hello?
1: Habari ya asubuhi?
5: Ah, njema.
1: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina, amina.
1: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Asante, sauti ya Kia Mwanji kutoka Kinega Kora bi Morogoro.
1: Karibu sana Kia Mwanji kutoka Morogoro.
5: Asante, asante sana. Somo la leo kwa kweli limeniinua imani. Kwamba nimejua kwamba kumbe hata unapopita kwenye majaribu ni hatua ambazo zinakupeleka kwenye ushindi.
1: Ndio.
5: Kwa hiyo ninaamini kabisa, yani wakati mwingine wanasema, yani majaribu yanapokuja, amini mbele yake kuna ushindi. Kinachotakiwa ni kusimama na kumtumaini Mungu. Kwa hiyo somo la leo limetufundisha sana kwamba unaweza kupita kwenye majaribu mengi sana, lakini mwisho ni lazima utapata ushindi ikiwa utaamini kabisa kwamba Mungu hawezi kukuacha. Asante.
1: Asante sana.
5: Amina, amina.
0: Amen, abarikiwe.
1: Haya. Kwenye line, hello?
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
6: Bye, nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Ni sauti ya Jaliwa Jason, nimetoka Kisabu Kibondo.
1: Karibu sana Jaliwa, asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
6: Asante, Anza na Bwana, tunabarikiwa sana na mwenyewe. Huyu ametukumbusha tukavuimba wimbo wa Musa wa mwana kondoo.
1: Mm.
6: Tumefurahi sana na kipindi hiki ndio chenyewe. Na Njombe Net Belt inaendelea kukwetu, inatubariki sana.
1: Amina.
0: Amina.
6: Kwa na sisi hapa kwenye katikati ya Njombe Net Belt kuna maudhui tumeandaa, yameanza jana, ni effort ya kitongoji cha Kumnazi. Kwa nakaribisha watu wote wa huku waje, yani pamoja na Njombe Net Belt pia kuna maudhui tumeingiza humo ili tuweze kuwatangazia neno la Mungu.
1: Amina.
0: Amina.
6: Kwa hiyo nakaribisha watu wote wa kanda ya hapa kwetu vijiji vya hapa karibu jani, na imani wanatusikiliza, wanapenda hii redio sana, wengi wadau hata kama sio Sabato. Kwa hiyo nakaribisha wakaribie Kumnazi, tuna effort na pia Njombe Net Belt inaendelea, wataisikiliza. Kuna TV ziko kijioni pale, wataenda kusikiliza ili wapate tumaini lenye baraka.
1: Asante sana rafiki.
6: Haya, na watakia siku njema hapo studio.
0: Amina.
6: Amina, amina.
0: Yes. Kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, tunaye Bilal Falcon.
1: Sawa.
0: Amanya kutoka Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na Amsha Clinton Eunice na Karen wa mkiwanza na Yesu kabla ya kwenda shule. Asante. Hussein Balozi wa Ilemi pale Mbeya, yeye anajiita nyota wa michezo, anasema good morning.
1: Good morning.
0: Good morning kwako pia Hussein Balozi, wewe na siku njema. Bukelebe TV online anasema amina, tumeungana pamoja nanyi kutoka chuo kikuu cha Arusha.
1: Amina.
0: UOA.
1: Okay.
0: Barikiwe sana Bukelebe TV online. Na asante kwa kushiriki baraka huu wa kwanza na Bwana pamoja na marafiki wetu wa thamani. Mdadi Benjamin, asante. John Baga, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina kwa somo zuri sana. Tukaimbe wimbo wa Musa na mwana kondoo kule mbinguni, wimbo wa washindi. Hakika kabisa, Mungu atujalie neema. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Hakika somo la leo limenibariki na kunifanya wa thamani sana. Mungu azidi kumuinua mwinjilisti. Kutoka pechi dachi Dodoma mjini, ubarikiwe sana. Olson Nabe, amina, mtumishi somo zuri sana, anabarikiwa kwa okay, sana anabarikiwa sana nikisikia mafundisho ya Mungu.
1: Barikiwe
0: sana Olson kwa kwanza na Bwana pamoja nasi. Veronica Enoch, haleluya, wanaanza na Bwana. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa mibaraka ya watumishi wake, wanatubariki sana. Sitokata tamaa katika safari ya maisha, anabarikiwa kutoka pale Oman. Njombe Net Event ameweka vi image vya moto. Kwa maana marekebo vizuri kabisa. Emmanuel Mtana, hakika kitambo ni kidogo tu, tutawimba ule wimbo wa Musa na mwanakondoo. Tumaini letu liwe kwa Mungu peke yake. Hakika kabisa wamenena vema. Shadi ya John, asante. John Mashamba, mwinjilisti huyo, sema tumebarikiwa na somo la mtumishi Nyando juu ya wimbo wa Musa na mwana kondoo. Na tufuate. Ayusta Sinkala, nitashinda kwa imani, maana vita sio yangu. Nipende imekaa vizuri sana. Nolikithi, Mungu wabariki, asante, barikiwe pia. Naomi Richard, Bwana wabariki, asante, Naomi ubarikiwe pia. James na Luma, watangazaji wote na watumishi wote wa Hope Channel, kwa kweli Mungu wabariki. Natakia asubuhi njema sana. Asante sana, barikiwe. Aneti Sospita, barikiwe kwa siku hilo njema kwanza na Bwana pamoja nasi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sasa na marafiki ambao wameandika ujumbe na wapo wengi sana wanafuatilia asubuhi leo.
1: Mm-hmm. Anaitwa Eno Kimbaga wa Maledi Iramba Singida huko.
0: Mm.
1: Anasema Niva na Sampo, hakika ninyi ni zaidi ya watangazaji. Mungu azidi kuwapa maisha marefu.
0: Asante sana. Tumenyenyekea.
1: Sifa na utukufu tunarudisha kwa Mungu.
0: Hakika kabisa. Yeah.
1: Asante sana Eno kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Anaitwa Anyimike Mwamwembe kutoka Busunzu Kibondo Niva.
0: Mm-hmm.
1: Maanza na Bwana inanibariki sana.
0: Amen.
1: Anapenda kuamsha Sadiki Rafael, Jeremia Kilindi, Jerry wa Jackson, Karimu Mikumbi, waweze kuamka tuweze kuanza na Bwana.
0: Asante
1: sana rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Somo limetuongoza ndani ya majaribu na limetubariki kwa kweli. Naitwa Doto Maone kutokea Mangungu, Igunga, Tabora. Anza na Bwana, niko kila usa Morogoro. Tumtegemee shujaa wa msalaba, majaribu utuandaa kuwa imara katika Kristo. Anaitwa Godfrey Clofans. Asante sana Godfrey kwa ujumbe wako. Joseph Simon Chaga wa Katoro Geita, kipindi hiki cha Anza na Bwana kimenibariki sana.
0: Amen.
1: Neno la nguvu kupitia mwinjilisti Adam Nyando, ni hakika tufurahi na kumshukuru Mungu tunapopata na majaribu, si kulalamika. Maana katika changamoto ndipo kuna uzoefu wa kutupatia kuimba ule wimbo wa Musa na Mwana Kondoo. Asante sana rafiki. Bwana ni mwema.
0: Wakati wa
1: anaitwa Mariam Daniel kutoka Meatu, anampenda sana, anasema anampenda sana Mungu, kwani anatuendea maajabu.
0: Amen.
1: Hata kutuamsha salama ni maajabu ya Mungu. Jina lake litukuzwe sana.
0: Amen.
1: Tuanze na Bwana kwa kila jambo.
0: Amina. Mm-hmm. Barikiwa sana.
1: Fredi, anaitwa Fredi Rock wa Tanga, nafarijika sana. Tanga tuje kupata marafiki kama hivi. Tanga wengi, yupo mwinjilisti pale.
0: Wapo lakini
1: ila wapiji simu hawa. Mpiji simu.
0: Mnapiga simu. Lakini ndivyo ingia nasema la ni ngumu.
1: Jaribu
0: tu.
1: Wewe piga tu barabara ya 14.
0: Jaribu tu ndugu yangu, jaribu tu.
1: Barabara ya 13.
0: Baba yangapo mwanzo?
1: 12, 13.
0: Kwa nini baba yako 12?
1: Ndio nimependa kuanzia hii, nimezimisha.
0: Isikupangie.
1: Aya, huyu ameandika hivi. Anza na Bwana, jirani yo jirani.
0: Jirani.
1: Anasema mwambie mwenzako jirani yo jirani.
0: Jirani, jirani, amka uanze na Bwana.
1: Anaitwa Luka Isaya wa Mwanyembe Central, anawaamsha wa Adventista wa Sabato dunia nzima. Anawakumbusha kwamba Njombe ya awamu hii ndio habari ya mjini.
0: Habari ya mjini na vijijini kwa kweli.
1: Msemo wa Pastor Butoki, jirani yo jirani. Uamke uanze na Bwana.
0: Uanze na Bwana jirani.
1: Sasa hii inabidi atutumie Pastor Butoki.
0: Jirani
1: yo jirani.
0: Sibi tufanye jambo.
1: Jirani yo jirani. Haya, nipokee simu hapa kwenye line.
0: Hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
7: Hai, kuzima bisa baiza kurudi.
0: Hello. Sawa.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
7: Hai, kuzima bisa baiza kurudi.
1: Njema kabisa. Sauti yanayo, unapiga simu toka wapi?

0: mtu akifuatilia kwa ndani zaidi, yani kuna mambo
1: naam. Haya, Diva amepotea hivyo, lakini tone, unaweza kurejea tena rafiki. Muda bado tunao, muda bado ni mwingi mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo. Bado tuko pamoja nawe kupitia Anza na Bwana, kupitia nambari yetu ya simu 0745183847. Tunaendelea kukumbusha Niva ya kwamba Njombe Net event bado inaendelea.
2: Hii inaanza
1: juma la pili. Juma la pili ni juma ambalo tayari watu wameshapewa utangulizi wa kile ambacho tunatembea nacho kwa majuma yote matatu, kwenye masomo ya afya, kwenye masomo ya kaya na familia. Na jana nilikuwa nikisikiliza nilikuwa nikisikiliza somo la juzi, marudio siku ya jana. Mtu wa kaya na familia akawa anasema wazazi, malezi yanaanza watoto tangu wakiwa wadogo.
2: Ndiyo.
1: Ambapo mnahusika baba na mama. Yani mama ukiwa unamsema baba, ukiwa unamsema mama wakati mtoto yuko tumboni,
2: ndio anasikia au nampokea fokea.
1: Kwa tunasikia kumbe?
2: Ndio.
1: Au kuna nyama zimejificha?
2: Apana.
1: Kuna nini?
2: Ndio maana hata kuna ile hali mama akiwa katika ile ujauzito, akiwa ni ile hana furaha. Mtoto atacheza sana tumboni.
1: Akuwa tu ametulia.
2: Umeelewa?
1: Wewe.
2: Yaani ile hali ya mama. Hali yote ambayo anakuwa nayo mama ya kisaikolojia inamwathiri
1: mpaka mtoto. Kwa hiyo wanasema wazazi tujitahidi.
2: Ndio.
1: Yaani kama mlikuwa mna maugomvi yenu wakati wa kipindi ambacho mtoto anatarajiwa kuja na ameshakuja, jitahidini sana.
2: Tulieni.
1: Kwa sababu kuna wakati mwingi mpo naye.
2: Yaani
1: uwezo ukasema ili tumo tuliache pembeni, sisi tukagombane.
2: Tukagombane.
1: Haiwezekani.
2: Ndio mpaka pasa akasema ngi katata kanazaliwa kama kunja mvimu.
1: Kwa hiyo tujitahidi sana. Tunapoendelea kupata mafundisho, kujifunza, basi tutume na kwa marafiki na wao waendelee kujifunza.
2: Aswa.
1: Lakini tuna ukurasa wetu wa Instagram, kiandika pale Hope Channel Tanzania.
2: Dio.
1: Nenda pale katufollow.
2: Yes. Tunapokuwa
1: na dondoo
2: zipata chache
1: na kuepuka nyingi tu pale za kukutia matumaini.
2: Kabisa.
1: Lakini kwa wale marafiki ambao YouTube hawaja subscribe,
2: fanya hivyo.
1: Nenda pale
2: kusajili.
1: Nenda kusubscribe.
2: Kusubscribe ni kujisajili.
1: Kumbe ndio maana yake.
2: Tufanye kianzaanza na Bwana bila kujisajili.
1: Unaenda na subscribe pale ili tutakapokuwa hewani unapata notification.
2: Ndio.
1: Kuna wakati upo maeneo ambayo hauwezi kuangalia TV, hauwezi kusikiliza redio. Unaweza kutufuatilia kwa njia ya YouTube.
2: Kabisa.
1: Na mibaraka iko pale pale.
2: Kila kitu kiko sawa.
1: Vile utaona picha vile, yani utabarikiwa vizuri kabisa.
2: Na kwa wale ambao wanakuwa wamekosa kama siku ya jana, enda kwa ratiba ambayo iko nje ya uwezo wako, vivyoote vile. Au hata kama ulijifunza jana lakini sio vibaya kurudia. Tikimaliza kipindi saa 3 kamili mpaka saa 5 kamili marudio. Baki ambacho kiliwasilisha siku ya jana kujifunza. Kifuatacho Anza na Bwana, meza magazeti. Tunaenda kumjuza mda wetu taarifa na matukio mbalimbali ambayo yamejiri na yale ambayo yamepewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku leo. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda wako thamani, endelea kusalia hapo, usiondoke, maana tuna mengi tulioandaa kwa ajili yako.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa

0: sita mpaka wa kumi na mbili unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
1: Je, uko tayari?

0: wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza. Kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
1: Fedha inaweza kununua dawa, lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu, fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.

0: Tuko hapa na tumerejea. Kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania. Tuko mbashara kupitia Dar Tanzania na Rock FM na ukurasa wetu YouTube Hope Channel Tanzania katika saa nyingine ya Anza na Bwana. Leo hii tukiwa tumeanza kwa ushindi saa 11 kamili alfajiri, na sasa tunaendelea kukuhudumia tukithamini sana muda wako ambao umetenga kutufuatilia siku ya leo. Na hivyo basi tutakutendea haki tukikujuza sasa yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti siku ya leo na kurasa za nyuma. Kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, hatutakuacha, tutakupatia dondoo yale ambayo yameendelea kujiri katika taarifa mbalimbali zinazohusu michezo mbalimbali hapa nchini. Gazeti la Mwananchi, Majira, Nipashe na Usika siku ya leo tukikuhabarisha. Mimi ni Nivo Mongola, niko na Sam Paul. Tunasonga mbele kwa hakika, taratibu lakini kwa hakika. Sam
1: Aniva, tuna magazeti hapa.
0: Yes.
1: Leo ni tarehe 18 Mei, Jumatatu 2026.
0: Kwa nini nimesema Mei?
1: Kwa nini naandikwaje kwa Kiswahili?
0: Mei.
1: Si inaandikwa A E I.
0: Bana amesoma kidarasa la pili.
1: Ile Mei.
0: Sema tu Mei.
1: Mei. Sasa mshinda si ile, kwa nini ile ni?
0: Ndio mambo ya abechedeche.
1: Sasa gazeti la Mwananchi ya Aniva.
0: Yes.
1: Hii habari kubwa hii natamani pia tupate jumbe kutoka kwa marafiki. Kilio na wakala wanavyopigwa.
0: Okay.
1: Sawa. Habari kubwa ya gazeti hili la Mwananchi.
0: Okay.
1: Bila shaka niko sawa.
0: Uko sawa.
1: Niko sawa.
0: Au vua miwani
1: uje. Niko sawa, ndio.
0: Tende kazi. Uko sawa.
1: Uchunguzi wa Mwananchi wafichua wanavyonasa kwenye mitego mipya ya matapeli.
0: Okay.
1: Wengi wajikuta kwenye mizigo ya madeni. TCRA, BOT zataja sababu sheria zinavyokiukwa.
0: Hawa ni mawakala wa nani, wa ile pesa mitandao ya simu eh?
1: Yani ni okay. Zile za mitandao ya simu.
0: Mwenye unapigwa.
1: Ile ni rahisi sana alafu.
0: Inakuwaje?
1: Mfano.
0: Doma kitaela anakuambia nionyeshe message au?
1: Kuna sehemu nyingine, mfano mimi niliwahi kusema kwenda kutoa hela. Nimefika nilitoa shilingi 19,000.
0: Okay.
1: Wakala akaniwekea 190,000. Nikaweka ile hela.
0: Yaani hapo kwa kifupi muonekano wako haufanani na kutoa 19,000.
1: Nilisema basi.
0: Haufanani.
1: 190,000 kaniwekea. Kanipa. Kaitoa nikaweka zangu mfukoni. Kaenda. Hivi aliniwekea kwenye simu nadhani. Mimi nilimpa 19,000 akaniwekea. Akaniwekea 190,000 kwa sababu angenipa cash ningeiona.
0: Ungeona kwambia mbona nyingi.
1: Kwa mimi nilimpa 19,000 akaniwekea 190,000. Mimi nilivona message tu.
0: Kwa mama kondoka zako.
1: Nimefika nyumbani naona namba ngeni inapiga. Kaka habari? Mimi nilewa kaka, nimekuwekea sasa hivi hela. Ulikuwa hapo Mikocheni. Kamwambia karibu sana dada.
0: Karibu nikuhudumie.
1: Karibu nikuhudumie bwana samani. Hapa kwanza bosi ananikata deni. Nilizulumiwa milioni moja hapa hapa ofisini. Niliibiwa.
0: Si.
1: Na hii ya kwako ikiingia kwenye bili yangu.
0: Hali tete.
1: Utakavyoiwa basi utanisaidia.
0: I see.
1: Nikamwambia dada haina shida. Mimi hela kesho nitakupitishia cash lako yote. Kesho nimekuja, nimemaliza majukumu yangu, nikaenda hapo ofisini
0: kwa. Kwani wakala haiwezekani yeye kurudisha pesa?
1: Haiwezekani yeye kurudisha pesa. Yaani kama labda amemtumia wakala mwenzake. Lakini wakala kwa mtu wa kawaida sio rahisi fedha, lakini pia pesa ikienda kwa mtu ni rahisi kutoa.
0: Ndio.
1: Yaani tofauti na wewe nikikutumia ile kabaki kwako hata dakika tano ngapi hapo naweza nikarudisha. Lakini mtu akishatoa sio rahisi. Lakini sinaweza kuamua kuzima simu.
0: See.
1: Kwa hiyo dada nilimrudishia pesa. Unajua alikuwa rafiki yangu kiasi kwamba aliniambia ukiwa na shida kutaka kuchukua kitu, njoo tu. Umenisaidia sana.
0: Na alikuwa rafiki yangu mtambulishe.
1: Na alikuwa rafiki yangu mpaka leo.
0: Dadangu hiari.
1: Na alikuwa rafiki yangu mpaka leo. Umeoa? Nikamwambia ni kweli nimeoa mimi.
0: Okay.
1: Alikuwa hapo nyuma tu hapa barabarani karibu na hii duka la dawa ya hapa barabarani.
0: Nimepaliwa tu kidogo.
1: Kamwambia ndiye, akasema kaka umenisaidia sana. Ila alienda, deni lake lilivyoisha aliacha kazi.
0: Kwa kweli kwani alimaliza kwa maumivu.
1: Kwa maumivu makali. Alikuwa
0: mshahara.
1: Alikuwa mshahara wake
0: na kata kwa ndugu yangu.
1: Ni nyingi.
0: I see nyingi.
1: Lakini natakiwa taratibu na sheria zifuatwe. Mtu anavyokuja kwako kutoa fedha Aniva, mimi ninafanya hiyo shughuli ya wakala.
0: Ndiyo.
1: Asikuongelesha maneno mengi kwa wakati mmoja. Una mtandao fulani. Nataka kutoa huko 2000.
0: Daktari kwenye tulia.
1: Tuwe taratibu.
0: Acha tufanye muamala.
1: Taratibu, tuwe taratibu. Yani usiwe na maneno mengi sana. Taka kutoa mtandao fulani, shilingi 10,000. Sawa, toa.
0: Okay.
1: Namba ya wakala, hii hapa.
0: Watu mwingine nakuta mtandao unasumbua.
1: Mimi siwezi kukupa fedha bila kuona ujumbe. Ujumbe ambao umetoka kwenye mtandao husika.
0: Okay.
1: Yani mtu asikutumie kwa sababu wengine wanachofanya. Mimi
0: siji kuongo ijafika unipe simu yako.
1: Mwingine anachofanya na kuforwardia message ya kwake.
0: Ya kutengeneza.
1: Ya kutengeneza.
0: Kama zile wale matapeli wale.
1: Maana ukiona haraka lako unaweza kujua kweli. Angalia ikiwezekana jiridhishe. Nilitoa shilingi 10,000 nikabaki na shilingi 40,000. Huyo ameniwekea shilingi 20,000 ambayo natakuwa nimpe cash. Na matapeli wengi unafikiri wanakuja kuweka? Wengi wanakuja kutoa.
0: Da.
1: Tapeli wengi wao hawaji kuweka hela.
0: Sana sichukua.
1: Sana sichukua. Hawaji kuweka hela. Na kuna mwingine aliwahi kunisimulia, alisema aliwahi kupata mteja ambaye alikuja wiki ya kwanza. Alisema bwana, mimi mfano unafanya duka biashara hapa, alafu pembeni kuna mtu anauza labda vifaa vya ujenzi. Na mimi najenga, niko site maeneo haya. Nimekuja kuweka milioni 1. Kaweka milioni 1. Kiapili kaja kaweka tena milioni 1. Kaweka tena kaweka 500,000. Sasa ile ufuata, kaambia bwana, nataka nichukue mzigo. Unahitaji milioni hizi, unipe cash milioni 5. Nikishabeba mzigo hapa, nakuletea milioni 5 yako. Sasa ushaacha mzoea zile anaweka kaika 50,000 na 500,000 na kingapi. Kumbe anapiga mahesabu yake tu. Ikifika milioni 2. Nikimfuata yule mtu nimwambia nipe milioni 5, hawezi kukataa. Sasa ushanizoea. Mimi mbele akampa kweli milioni 5. Eh, hii hapa.
0: Ndugu yangu, moyo mtu msitu.
1: Utaniletea ila. Basi kwa hiyo makini unahitajika
0: sana.
1: Lakini
0: sana.
1: Taratibu na sheria zifuatwe.
0: Zifuatwe. Mtu atoe pesa,
1: yani
0: una ujumbe,
1: halafu
0: ndo mpatie pesa.
1: Na kuna wale wengine wa simu anayo nyumbani, atoe, na utamzoea hivyo kwa sababu mshazoeana, baadaye ni rahisi kukuibia.
0: Si.
1: Bila kujua bwana, simu iko nyumbani.
0: Changamoto sana.
1: Unajua mimi nikitoa naweza kurudisha muamala. Mimi nikitoa kwenye naweza kurudisha muamala.
0: Sina baka ubatisha hujatoa, maana kengeto kama muamala pamba shatoa.
1: Yaani mfano wewe ni wakala. Mimi nimetoa pesa kutumia namba yako. Ikisha toa ile fedha kwenye line, mimi nikikuwekea kwenye simu yako ya wakala. Ukampa mtu hela akaondoka. Wakati huo mimi sipo hapo pia. Na uwezo wa kurudisha ule muamala.
0: Okay.
1: Na kuna wakati naweza nisijitetee. Kwani mimi nilikuwa hapo wakati na fedha.
0: Na ndio mata nashauriwa kabisa kwamba mtu anayehudumiwa anatakiwa awe hapo hapo.
1: Na wewe hapo.
0: Ikiwezekana kama ni wakala na mteja.
1: Wengine huwa hawahudumii mtu ambaye line sio yake. Mkuja wa kiume inasoma Asha. Wewe ni Asha, hapana basi.
0: Asasi nani?
1: Wengine wanakwaga wanakataa.
0: Kwa nini kama line imekoma kuzile mke upendo jamani?
1: Mimi shei kunikuta hivi.
0: Au ndebe na beti vya ndoa.
1: Kwa hiyo bwana waendelee kuchukua wewe. Ndio
0: kama
1: mbele cha kutupatia
0: naye uzoefu wake. Lakini kwa kweli ni changamoto sana.
1: Changamoto sana.
0: Matapeli, ubizeni akili kutafuta pesa kihalali.
1: Kihalali kweli.
0: Acha fikirio dada ambaye amekatwa deni
1: milioni 1. Na bosi anakuambia mimi utarudisha hiyo.
0: Na kiwalisia, bosi alikuwa sahihi kwa sababu yani nani ajuaye kwamba either kweli itapeliwa au amefanya mchezo. Unajua ni ngumu. Ni ngumu sana. Yaani mimi nitaaminije kwamba kwa imetapeliwa. Inawezekana kwamba mamua
1: kuweka pembeni maisha yako yaendelee.
0: Alafu naye ni mtaji sasa huo.
1: Milioni 1 ni nini?
0: Nadi tu agawe maumivu
1: ama. Kwa aliona maumivu alipomaliza kazi. Akanyosha mikono akasema basi. Inahitaji umakini sana.
0: Sana.
1: Sana.
0: Okay.
1: Habari nyingine hapa. Mwigulu, sheria kutaifisha mali ni kichaka, Rais Samia kuifuta.
0: Okay.
1: Sawa. Kurasa wa 6 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Tamani nisome hapa lakini.
0: Sina macho manne hapo Sam.
1: Sawa, ngoja niende. Nukuu kutoka kwa Mwigulu Nchemba. Si tu kamata kamata ya wananchi wenyewe, hata kukamata vitendea kazi.
0: Okay.
1: Unakuta jembe linahitaji tu faini, jambo linahitaji tu faini, nyie mnakamata kitendea kazi. Unakuta kijana anafanya shughuli yake ya bodaboda. Kwa nini gazeti nalosema ni la
0: lini? Nila hilo.
1: Nini?
0: Gazeti ya bodaboda.
1: Sawa.
0: Baiskeli ya ugali.
1: Baiskeli ya ugali.
0: Ndio amefanya
1: kosa. Unaishikiliaje bodaboda?
0: Imekuwa ya kwenu.
1: Imekuwa ya kwenu. Si madai fine. Si nini?
0: Si mdai fine kama sheria inavyosema.
1: Sasa
0: unaweza kubadilisha lensi ya miwani.
1: Au
0: maana aina kuna miwani lakini bado nasoma kwa
1: sawa,
0: shida.
1: Sawa.
0: Au ni yako ni kuona giza.
1: Yeye msijali, tuko pamoja.
0: ila kwa nini kama takamata naye na kutafisha mali si
1: ile imekuwa ni kweli ni unakuja kuna wakati aliwahi kuzungumza waziri mkuu ya kwamba sana sana wanaofanya kazi ya usafirishaji kwa njia ya pikipiki maafisa usafirishaji kwa njia ya pikipiki maarufu kama boda boda ndio amefanya kosa barabarani pikipiki inashikiliwa ikishikiliwa
0: kwani kuna faini
1: ikishikiliwa inapelekwa kabisa kituoni ikishikwa kituoni wanakupotezea muda mrefu sana tofauti na kusema bwana wewe tunakuandikia faini ya shilingi
0: 1000 tutamtaka manesha
1: lakini, lakini unajua changamoto pia nyingine unayoiona aniva pikipiki kuzikamata ni changamoto sio rahisi kama gari
0: yani najaribu kuata kama ni pikipiki yani ni kosa gani ambalo nakuwa limefanyika mpaka yani yebeki kamato kuna kipindi fulani hivi nilipata changamoto ya gari linisumbua nikapaki pembeni nikaeka kabisa na ile
1: triangle
0: triangle kwamba nina itilafu ya kiufundi kwa hiyo nilikuwa nawahi kwanza mahali nafikiri niko nawahi kazini nikampigia simu fundi akaambia hata hivyo kwa muda huu maduka hayajafunguliwa kwa hiyo sibi kukucha kucha kidogo kwa hiyo kama mida kuanzia saa 4 hivi akawa amesha nikamwelekeza mahali gari lilipo kufika pale nipigie simu nasema kuna watu naona wako hapa kwenye gari yako yani kama tunaona tunataka kuibeba kuifunga wanaifungaje nikachukua bodaboda mbio nikaenda vipi wrong parking nikaambia
1: simeona hapa
0: hiyo maana yake ni nini wao mnafanya tu hivi ili nani kabla zao umekalili maisha
1: kwa nafikiri mimi sina akili kwa nini
0: sina akili niache gari hapa kuniende kazini kwa mguu au kwa bodaboda mbona nakuwa mjiongezi asitame nije nikamwambia picha hapa nimepiga simu nani nimepiga picha asubuhi nikamtumia fundi ili aambie ajue gari ilipo na nimepata shida afu ni mida ambayo sasa hata maduka hajafunguliwa maduka vipuri wewe unataka nibebe kichwani nitafese mwasaidia kupaki au mambo gani hayo na kwa sio sawa
1: kwa hiyo
0: wengine wanaendekeza tu tamaa kwa sababu mwisho wa siku gari ikichukuliwa kama ni pikipiki wanataka hela ukishapata fedha
1: wanakuachia
0: na malizana sio sawa
1: inaendelea vizuri tu
0: kama ni makosa yamefanyika mtu mtoze faini yake alipe faini awajibike atembee
1: wajibike basi na faini yenyewe unajua ulipi hapo hapo siku 7
0: ndio
1: faini kishayuko na siku 7 maana yake mpe mtu akatafuta
0: hiyo na usinipe namba sema kulipia nipe na niko kwa
1: namba nikalipia
0: ziende kwa serikali najua na mimi pia itanirudia kwenye zile huduma za kijamii ndio mimi na mimi tanufaika
1: kero za mazingira zinavyo fifisha ndoto za elimu shule ya Darajani ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo
0: sawa
1: Niva lakini siri wanahisa kutaka kubaki na Dr. Nsekela ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo huyu ni mkurugenzi wa mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB sawa Niva Dr. Abdul Majid Nsekela
0: sawa
1: mama alivyouza shamba kumtolea figo bintie
0: jamani
1: ukurasa wa 19 18 kuna undani wa taarifa hiyo tuliosoma Kiswahili kuna binti alafu imeandikwa
0: binti. Hicho ni kinini?
1: Maana ni Kiswahili kinachoonesha umiliki pia binti yake.
0: Binti yake. Hapo amechambua kwa njia ya jedwali au kwa matawi.
1: Sasa hii sentensi kwa njia ya ngoi ngoi wingi umoja nje yako bwana Kiswahili na chenyewe ni kigumu. Huu ni upendo ambao tunaweza tukasema wanasema nani kama mama.
0: Yeah.
1: Kwa sababu mwingine angesema basi yaende
0: tu. Basi Mungu amjalie uponyaji
1: yule binti. Ni kweli. Mungu aendelee kumpigania. Alafu ni kijiji cha Nyerikungu wilaya ya Magu kwa mkoa wa Mwanza.
0: Sawa.
1: Maisha yana mbadala. Gazeti la Mwananchi limemaliza hivyo niva.
0: Gazeti la Majira yaliopewa kipaumbele asubuhi ya leo.
1: Sawa.
0: Haya. Wasira sema wahusika vurugu za Oktoba wachukuliwe hatua ataka iwe kabla ya kuanza mchakato wa maridhiano ampongeza Rais Samia sisitiza vyama vingi visiwe sababu ya kuanzisha vurugu na kuvunja amani. Gazeti na leo kweli ndugu yangu.
1: Kwani imeandikwaje? Kila Jumatatu Mei 18 2026.
0: Tendelee. Ndugu yangu. Na hapo chakula sana karoti.
1: Tuendelee.
0: Tembele.
1: Hata mimi sijaona Mwananchi pale nilikuwa naangalia mara mbili.
0: Kuna habari picha hapa inaonyesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na Mustafa Isa ambaye ni mlemavu wa viungo katika uwanja wa shule msingi kambi ya Nyasa wilaya Chemba mkoani Dodoma siku ya jana baada ya kumaliza mkutano wa hadhara na wananchi wa wilaya hiyo. Okay.
1: Sawa.
0: Tanzania sisitiza kutekeleza ajenda mpya ya miji ni katika kurasa wa 4. Madaktari bingwa wa ajali Mnongazila wanolewa.
1: Sawa.
0: Safi sana. Kabudi asema matukio Oktoba 29 sio tamaduni wetu.
1: Ndio.
0: Mani dumo Tanzania. Mpango mkakati miaka 5 kuimarisha uongozi Afrika. Ni mpango wapi upi wa basi gazeti Bajeti limeandika zaidi. Watakiwa kusimamia upatikanaji wa chakula shuleni. Mgango la msingi hili.
1: Sio tu njaa lakini unajua kuna wakati ile fedha anayonunua sambusa, kachori, sisi tumesoma zile shule za kidumu na mfagio.
0: Ndio.
1: Za kwenda na maji na nini na kila kitu lakini fedha yako ndio itakufanya ule kibiniko tulikuwa tupikiwa chakula shuleni. Mimi nakumbuka tulipikiwa chakula shuleni tuliofika darasa la 7 tu.
0: Watahiniwa.
1: LOI. Sawa. Ile ndio tulipikiwa chakula. Tuliambiwa unalipia kabisa mapema chakula kitaandaliwa. Sisi tulikula wali na maharage. Sasa si alikuwa awaji zile siku mbili.
0: Siku hizo za kufanya mtihani.
1: Ule wa taifa wa wale watahiniwa wanaofanya mtihani wao.
0: Kapikiwa wali mwaya.
1: Kapikiwa wali baada ya mtihani mnaenda mnapanga mstari pale mnakula. Kimaliza mnatafakari tena mnaambiwa msijue kelele msiongeleshwe material sija kapote ili muweze kufanya vizuri. Hii jambo bwana
0: ni jambo zuri sana. Kuna wakati tulifanya kipindi hapa na kama nadhani mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya chakula na lishe na wanashirikiana, of course wanafanya kazi chini ya Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wengine.
1: Sawa.
0: Katika sekta ya afya kuwezesha upatikanaji wa chakula mashuleni. Kwa sababu kiangalia ratiba mtoto atoke nyumbani asubuhi mpaka jioni awe hajala chochote. Na familia za Tanzania zimetofautiana. Na wengi wetu ni je familia za kawaida. Mtoto atapewa kama shilingi 500 na ule yakwenda na kurudi, labda kama tabaki kama ni 200 anunue mihogo hivyo. Kwa hiyo chakula kinapopatikana shuleni angalau inamfanya kwanza mwanafunzi aweze kutulia, maana anajua kuna uhakika wa chakula. Atatulia na atasoma, atakula, afya yake pia kwanza ile, maana kutokula pia siku nzima kwa mtoto ambaye yuko kwenye umri wa kukua
1: ni changamoto
0: salama kwa afya. Kwa hiyo nadhani hili jambo liendelee kuwekwa pia msisitizo.
1: Lakini niva mimi nina nikwambia na kijana anasoma. Shule anasoma ni ya serikali.
0: Ndiyo.
1: Lakini wao utaratibu ni kwamba chakula ni shilingi 1000 kila siku unalipia. 1000 kila
0: si
1: siku.
0: Haba, si mbaya.
1: Ambayo tunachofanya sisi tunampatia shilingi 5000 ya wiki nzima.
0: Mm-hmm.
1: Ambayo hiyo akilipia shuleni hata kama siku sina fedha ya kumpa ale kachori.
0: Una uhakika atakula.
1: Na uhakika akifika shuleni.
0: Sawa sawa.
1: Hii 1500 utanua maji ya kunywa.
0: Ndiyo.
1: Ile 1000 tushalipa. Kwa hiyo hii 200 kwenda 200 kurudi. Ila tayari ile yake ya kula ya mchana ipo. Ambayo kila ikifika saa 7 wale wapishi wanakuja, kila mtu anapewa sahani yake kwenye meza yake.
0: Sawa sawa.
1: Wanakula, wakimaliza wale wapishi wanachukua vile vyombo, wanaondoka. Sana sana darasa la 7 huwa wasumbuliwi kabisa.
0: Na tafadhali wapishi wake ni chakula shibe.
1: Wapeni chakula.
0: Unajua ni umri wanakuwa. Mimi kuna kipindi Jackson alikuwa anakula mpaka nilikuwa naogopa.
1: Tamaliza kweli?
0: Akichota hii chakula.
1: Unaanza kusema bado dada yako huko.
0: Kale Karima, siwezi kumzoea lakini Karima mpaka anamzidi mzee mwenye nyumba. Na anakula.
1: Hadi ajiuliza kinaenda
0: wapi. Nilikuja kuelewa mpaka baadaye kuna mtaalamu pia alifanya kipindi kutoka taasisi ya chakula na lishe akasema umri wa balehe ni umri ambao mwili unahitaji mwili unajengeka. Maelewa ni kama ile nyumba ile inajengwa msingi inahitaji zege ile ambayo limechanganywa vizuri.
1: Kwa
0: hiyo anahitaji ale sana ashibe. Na ile kwa mpangilio mzuri yani ile makundi ya chakula yote ayapate. Tangu nilipopata ile elimu kaambia mwanangu kula baba.
1: Hata mimi nakumbuka hiyo wakati huo nilikuwa na nilio. Nilikuwa tukienda kwa Daglory pale.
0: Miaka ile wakati ndio.
1: Kwa Dagula ananiambia sana. Kwa
0: kaka? Dagula alikuwa mwelewa maskini ya Mungu, Mungu ambariki.
1: Akatoka watu ya maskini.
0: Kuna wakati alikuwa akipika kisa hapa na vijana kadhaa.
1: Vijana kadhaa.
0: Hebu niongeze kilo.
1: Ila ndio hivyo.
0: Mmoja nakuta ni watu watatu.
1: Eh, kwa hiyo hiyo pia ina kwa vijana ambao wanakuwa ila ukishasogea sogea mwili ukishaanza kujitengeneza sasa una
0: naanza kupungua.
1: Je, kuna siku nilipokuwa chakula Dagula ananiuliza, "Kundi Sam ndio unaenda kula hicho?" Nikamwambia, "Ndio naenda kula hicho."
0: Nimemwambia nimekuwa.
1: Hii chakula kingi sana. Sawa.
0: Okay. Habari nyingine imeandika mlipuko wa Ebola DRC na umuhimu wa tahadhari. EAC ambao ni Jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Ndiyo.
0: Mungu akijalia kesho tutakuwa na mtaalamu hapa atatupatia elimu kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Tuombe uzima.
1: Ebola. Ndiyo. Ebola kipindi hiko ndo naanzaanza miaka hiyo ya nyuma.
0: Tulikuwa na hofu kama vile COVID-19 pia. COVID nini ile inaitwa?
1: Uviko.
0: COVID uviko 19 na yeye ilitutikisa kwa hofu. Yanajua watu wengi kuna magonjwa yanakuja yanatupatia hofu, yani unakuta ugonjwa unatisha kuliko ni ile hofu inakufanya uwe na yani ukose ile amani kabisa.
1: Yeah,
0: kuliko atazia hatari zenyewe za ugonjwa. Kwa hiyo tukipata elimu mapema, nasema kinga ni bora kuliko tiba.
1: Ndio.
0: Tutapata elimu hapa, Mungu akijalia uzima kesho, tutakuwa hapa ili tuweze kupata elimu jinsi ya kujikinga na ugonjwa na kufa vizuri, dalili zake na kadhalika. Trump asema Shia anataka Holmes ifunguliwe. Bwana rais wa China. Hey, ilo jina nilivyotaja ndio meta siku kama nitaja sana. Si ndio hivyo? Gazeti la Majira hivyo limetimisha hivyo siku ya leo katika habari ambazo zimepata kwa mbele.
1: Anaitwa Shi.
0: Ni Shi.
1: Shi. Xi Jinping.
0: Anakumiza na kitu.
1: Sawa, gazeti la Habari Leo Niva.
0: Okay.
1: Habari kubwa, sheria ya kutaifisha mali kufutwa. Mwiguru aeleza sababu, aimiza kulinda amani.
0: Okay.
1: Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Kukiwa na habari picha ikimuonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwa katika eneo la mradi wa maji wa miji 28 katika mji wa Chemba unaotekelezwa kupitia Wizara ya Maji kwa kushirikiana na Wakala wa Maji na Usafi wa Mazingira vijijini Ruwasa wilayani Chemba Dodoma siku ya jana.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Viongozi wa dini, siasa washauri maridhiano, waeleza ya kuzingatiwa kupata mwafaka, wataka ushirikishwaji. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Wasira, vyama vingi visiharibu amani. Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini bilioni 19 kujenga miundombinu sekondari 65. Kurasa wa 8 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Si haba.
1: Kujenga miundombinu maana yake ni ile miundombinu kubadilishwa, madarasa labda yamechoka, vyoo vimechoka,
0: na madawati.
1: Na hii pia yuta hizi shule za awali hizi ambazo ni za muda mrefu. Inabidi waangalie pia, wakifika waangalie bwana vyoo vyao vikoje.
0: Kuna shule hizi ambazo zimekaa muda mrefu sana.
1: Yaani ukuta mpaka vyoo vyenyewe kuna maeneo vimeanza kutitia.
0: Sio salama.
1: Kuna vingine, kuna shule nyingine unaona kabisa zikikaa baada ya miaka fulani kinabomolewa, panafunikwa kabisa, panakuwa pameendelewa sehemu pingine. Chimbo vizuri, watoto wanaendelea kutumia. Hiyo inakuwa ni nzuri zaidi.
0: Yeah.
1: Lakini NMB yapata bilioni 468 mikopo ya biashara kilimo. Kurasa wa 8 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Ndani ya gazeti la Habari Leo, wananchi wahimizwa kuacha kuamini ushirikina.
0: Hilo ni Pashe.
1: Ili Habari Leo.
0: Habari Leo. Sawa.
1: Wahimizwa kuacha ushirikina. Sawa. Mambo ya ushirikina haya bwana, unajua fulani na unafikiri ukifika pale tatizo litakosekana. Ukifika pale tatizo huwa linakosekana.
0: Kwa nini likosekane? Halitakosekana.
1: Huwezi kosekana. Taambiwa tu, hata kama nitajua utasikia, kwa nini unakuwa na hofu? Kwa nini unakuwa na hofu? Unaweza kusema hofu kweli, Kweli.
0: Kuna mambo mengine ambayo yanahitaji hata kumtafuta mganga. Yaani ni ile tu, kuna vitu tukasema na wangasa vingine ambao vinahitaji tu, yaani utashi tule wa kawaida. Mfano kuta mtu ada anaugua, hospitalini hajaenda, kwamba aende akajitibie, akafanye vipimo, akaonane na daktari. Haiwezekani mimi naweza kuumwa hivi. Tangu nimepata yeye ndo naumwa sana, au tangu nimepata kazi naumwa sana. Lazima kuna mtu unaweza kutafuta nani mlipisha naye kauli hivi karibuni.
1: Kama
0: ni kwenye familia au kwenye ukoo. Nani ambaye, kuna shangazi mmoja anipende tangu nilipokuwa mdogo. Yule atakuwa ndo amechangia.
1: Ndio sababu.
0: Kumbe wala kule kuna changamoto ya afya ambayo ukienda ukafanya matibabu, ukatengama ukawa tu sawa.
1: Kuna wakati mwingine ni kuamini tu kwa Mungu, basi kila kitu kinawezekana.
0: Kabisa, kabisa.
1: Hao waganga wenyewe ukifika wanaamini Mungu pia. Yaani kuna wakati hata wao wenyewe hawawezi. Ndio maana yale unakuta mganga alikupa kitu kafunge kwenye kiuno akakwambia baada ya miezi 6 njoo. Unafika pao unakuta maturubai. Mganga amefariki.
0: Kafa.
1: Haya. Unafanya nini
0: sasa?
1: Unabaki hapa unafanya kwa sababu tayari, lakini tuna Mungu asiyekufa ambaye anaweza katusaidia kwenye kila kitu.
0: Yes.
1: Ehe. Lakini mpango wa bilioni 120 kuinogesha Dodoma, ukurasa wa 17, kuna undani wa taarifa hiyo Aniva.
0: Okay. Gazeti la Nipashe simeshasoma?
1: Ndio.
0: Au bado?
1: Nipashe Mwanga wa Jamii bado.
0: Yes. Chadema yawasha moto katiba mpya.
1: Sawa.
0: Maelfu wajitokeza wachangia fedha kuendesha chama bila ruzuku. Heche, Mnyika, Lema na Sugu wanguruma kuhusu haki na maridhiano. Bagonza asema mikutano ya amani ni ishara ya kiu ya nini? Ukipata gazeti la Nipashe utapata taarifa kwa kina zaidi. Na hapa kuna nukuu imeandikwa baadhi of course ni habari picha ambayo inaonyesha wananchi waliohudhuria mkutano wa Chadema uliofanyika mjini Geita siku ya jana, ambapo kuna makamu mwenyekiti bara John Heche akiwa ameandamana na viongozi wengine wa chama. Kilichojiri Oktoba 29, Wasira sema wahusika wa vurugu wapatikane kisha turidhiane. CRDB hapa wanahisa waomba Sekela abaki. Sawa sawa. Kafanya kazi nzuri. Ana kitu kizuri kama unataka kuondoka, umfanya kazi nzuri afanda kuondoka, ambe
1: baki.
0: Siondoke baki. Umeupiga mwingi, umfanya kazi nzuri sana.
1: Kazi nzuri.
0: Sasa ni mbaya unaondoka mdugu yangu. Amna tanaye kumisi.
1: Sikia bwana, haya family line nenda.
0: Kina nikatu barua ni pachakaja da ulizi kwamba kuna shida. Nini inapokea tu haya na mtakia maisha mema.
1: Hadi unajiuliza, eh hivi ni kweli?
0: Hapo hapo kuta uko na dip. Nasibili bembelezwe. Nakula kwako. Jaji afichua mabilioni yanavyopotea baada ya wamiliki kufariki. I see. Hivi naikaje ile benki afu ndugu yako ajue. Familia yako ajue.
1: Kuna watu wako hivyo.
0: Mumeo, mkeo, mtoto hajui.
1: Kuna watu wako hivyo Aniva.
0: Kwa sababu kifo ni fumbo. Lolote linaweza kutokea muda wote. Sasa baadaye zinafaisha watu wengine.
1: Hata kama hajui kuna shilingi ngapi, lakini angalau afahamu zile namba za siri yawe anajua. Kwa maana bwana benki fulani mke wangu au mume wangu namba yake ya siri ni hii.
0: Hii hapa.
1: Lakini uhusiano wenu ukiwa sio mzuri sio rahisi, kila mtu anakuta na maisha yake
0: ana. Sasa shida ndio inaanzia hapo.
1: Haka. Yaani yule mwingine anajua kabisa wewe tegemea mimi kukuletea tu matumizi, vitu vingine achana navyo.
0: Achane navyo?
1: Na shingapi ikoje inaendeleaje?
0: Sio sawa. Na kwa nini usiaminiane? Hebu asikilize Njombe na TV.
1: Mambo ni mengi kwenye ndoa umaniva watu.
0: Kwa sababu ni kweli najua kuna mambo mengi, lakini sasa mambo mengi fike bali yaishe. Kwa sababu mwisho wa siku familia ndio inabaki naumia na teseka. Kuna pesa ipo ambayo ingeweza kusaidia familia. Unakuta msiba mmoja msiba mwingine, ndugu yangu, huyo mtu ana hela kwenye simu lakini kuna mapassword. Kwenye account kuna hela.
1: Na mapassword ni ambayo hayajulikani.
0: Kwenye msiba hata hakuja pikwa. Hamna hela mpaka
1: tunaenda kupiga vita bakuli. Nakwambia sasa aliyefariki ni mume wangu, naomba ile password.
0: Amweze. No, ile yani ile sasa hata kuchukua pesa ya marehemu hata kama ni mke au ni mume au ni mtoto, kuna taratibu zinafanyika.
1: Zinafanyika na sio tu taratibu. Wakati anajaza zile form, alikukonsida upo ndani.
0: Yaani vyovyote vile, yaani udhihirishe kwamba ni wewe unastahili.
1: Wewe unastahili.
0: Kama ni mke ni mume, cheti cha ndoa kiko wapi? Hauna. Hola.
1: Si tulisha kichoma, unajua nyumba ile haikunguaga kuna kipindi.
0: Tare sana. Vijana wadai uhuru wa kufikiri na kuchambua, ni katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, taarifa zilizopewa kipaumbele siku ya leo. Natia nukta.
1: Sawa, tunaenda kwenye michezo.
0: Yes, twende kazi.
1: Majira imeandika wa Tanzania changamkieni fursa AFCON Miss World, lakini Makonda asisitiza kumleta Rio Ferdinand nchini.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Serengeti Boys yafuzu kombe la dunia chini ya miaka 17. Imeandika U17 under 17. Sawa.
0: Sawa sawa.
1: BMT kuwafikia walimu wa michezo nchi nzima. Kurasa wa nyuma kabisa gazeti la Majira.
0: Sawa.
1: Kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Gazeti la Majira.
0: Sawa. Kwingineko katika habari za michezo unaweza kaendelea pia.
1: Habari Leo imeandika Serengeti Boys yafuzu kombe la dunia.
0: Sawa.
1: Azam yaifuata Yanga, Simba na Coastal nusu finali, lakini nyota Yanga wa mkosha Molin. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele ukurasa wa nyuma, lakini Mamelodi yanusa ubingwa Afrika. ukurasa wa nyuma kabisa kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Habari Leo, Gujira Habari Tanzania.
0: Okay, sawa. Basi
1: tumeka nukta.
0: Tutie nukta tu hapo.
1: Nipitie baadhi ya jumbe Aniva.
0: Yes,
1: kuna marafiki ambao wameungana pamoja nasi kwenye yale ambayo tumekuwa tukiyazungumza. Haya, huyu amesema anza na bwana anaitwa Daniel Mabindo kutokea Kalemela. Nasema tuendelee kubarikiwa na Net Event ya Njombe. Mengi tutajifunza.
0: Yes.
1: Asante. Huyu anasema anaitwa anza na bwana tunabarikiwa mno. Anaitwa Masalu Jiganzo, yupo Manjalu Ruangwa Lindi.
0: Sawa,
1: asante sana. Huyu anasema nimebarikiwa na neno la nguvu. Mungu akubariki sana rafiki kwa ujumbe wako. Sawa. Aya. Ngoja niangalie ujumbe mwingine Aniva hapa.
0: Sawa.
1: Anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Napenda sana kipindi hiki, kinanipa elimu kubwa. Anaitwa Howard Frank kutokea Shilui Singida. Nawatakia ni asubuhi njema hapo studio. Mungu awabariki.
0: Barikiwe pia siku njema
1: kwako. Mimi nasema anza na Bwana, niko Kilosa, Morogoro. Tumtegemee shujaa wa msalaba. Pekee ushirikina sio dili
0: kabisa. Anaitwa Godfrey Clofans. Sio mpango kabisa.
1: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Anaitwa, anabarikiwa sana, naanza na bwana anaitwa Christina kutoka Mbeya.
0: Asante
1: sana Christina Mbea. Kutoka Mbeya. Kuna baridi sasa hivi huko, nasikia Aniva.
0: Unasikia?
1: Yani
0: au kwa uzefu ulionao.
1: Yaani huko sasa hivi
0: mwezi wa 5 baada haijakoza.
1: Sasa hivi inaanza kuwa yani hivyo.
0: Yaani ndio inaanza. Eh, unajua sita ile.
1: Yaani kama Dar es Salaam sasa hivi kiamka kuna baridi.
0: Kuna kabaridi. Hata jana mimi nikaamka usiku nikaongeza na shuka, ningekasema hii ni da, niongeza shuka.
1: Asubuhi ninajitahidi na mimi, kuna wakati unaamka unasema haya. Sio nielewa ni ba.
0: Nisha kwa passport.
1: Nimesema passport, mimi nimesema passport.
0: Anishaelewa, nimeelewa ndugu yangu.
1: Unafanya hivi.
0: Bas.
1: Siku
0: imeisha. Tana na jioni.
1: Tutakutana mchana nikiwahi kurudi. Bwana ni mwema, anza na bwana anibariki sana. Anaitwa Priscus kutoka Mahuu Same.
0: Okay.
1: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Anaitwa Pelson Kilapa, anabarikiwa sana na anza na bwana kupitia elimu mbalimbali ambayo anaipata.
0: Okay.
1: Asante sana. Huyu anasema shukrani sana watumishi, barikiweni sana kwa
0: elimu. Barikiwa pia.
1: Najisikia amani ninapoanza na bwana.
0: Amen.
1: Mbarikiwe jamani watumishi, tumtukuze bwana siku zote.
0: Barikiwa pia.
1: Anaitwa Mama Okelo kutokea Mpwapwa. Hii Mpwapwa ya wapi? Ya Dodoma.
0: Mpwapwa Dodoma.
1: Shangaa Mpwapwa ziko nyingi ya
0: leo. Mama Okelo barikiwe sana.
1: Barikiwa sana.
0: Dodoma huko.
1: Kutokea Dodoma. Sawa, YouTube hatuna marafiki.
0: Kuna rafiki ambao tulikuwa nao ambapo baadaye muda sio mrefu tutapata elimu hapa. Ambao tumeendelea kushirikiana pamoja na mda wetu katika swala zima la elimu kuhusiana na afya ya akili.
1: Sawa.
0: Maana ni muhimu sana tukaenda kujifunza. Dr. Pascal ameendelea kutuandalia vitu vingi sana ambavyo vitatusaidia kuendelea kufahamu umuhimu wa kutambua na kuthamini elimu ya afya ya akili. Na hivyo basi sisi tunafanya sehemu yetu kuhakikisha kwamba mdau wetu anajifunza, na katika changamoto za maisha kama leo ambapo tutajifunza pamoja na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando kwamba mwisho wa siku tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Lakini yote katika yote lazima upite kwenye tafra, tumepita kwenye mawimbi, changamoto za maisha na kadhalika. Naelewa. Kwa hiyo mwisho wa siku hata kama utapita kwenye hayo magumu, magumu ambayo unakuwa umepita kwayo ni yanakuimarisha katika imani.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo unasimama wapi katika magumu unapopitia, ile mitikisiko, unasimama kwa kiwango gani? Anette Sospita anasema maombi ya asubuhi yametuonyesha njia.
1: Asante
0: sana, barikiwe ukawe na siku leo njema. Basi nadhani tuompishe Dr. Pascal hapa. Pia tumeambiza mda wetu katika meza magazeti siku ya leo akaweza kufahamu hilo jiri kwa kina zaidi, na kule kwenye michezo na burudani tumehabarisha. Dr. Pascal atakuja hapa tupatie elimu siku nyingine, kwa wakati mwingine tena, kuhusiana na dhana ya afya ya akili. Huu ni mwendelezo wa somo hili la kujifunza kwa undani kuhusiana na afya ya akili na jinsi ya kupita na kuweza kuvuka katika changamoto mbalimbali za maisha. Hii ni anza na bwana, niko naye Sam Paul, mimi na Nivomongola. Asante kwa muda wako thamani, endelea kusalia pamoja nasi.

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

uliwahi kuongea vizuri wakati unachumbia. Napenda kukurudisha kule kwamba tunaanza mahusiano kwa kuzungumza vizuri. Basi mahusiano yaendelezwe kwa kuzungumza namna gani? Vizuri. Kwa sababu Mkristo wa kweli au mcha Mungu wa kweli, haijalishi imani ulio nayo, lakini kama wewe ni mcha Mungu wa kweli, utaongea na mwenzi wako kwa kumjali, kwa kumheshimu, kwa kumtunzia hadhi yake, kwa kumpenda, lakini pia kwa kutafuta muafaka, sio kwa malengo ya kuharibu na kubomoa mahusiano.

Naam, habari za leo. Mnaendeleaje watu wa Mungu? Tutaongea mambo tena. Tunaendelea na dhana yetu ya afya akili. Nilitoka kuwaeleza mitazamo ambayo inabadilisha fikra. Fikra binadamu inabadilisha mawazo yake. Mawazo yanaamua hisia zake, hisia zinaamua tabia. Na tabia yako ndiyo kipimo cha afya ya akili. Tabia yako ni lazima iendane na mahitaji ya jamii. Kila jamii tunayoishi ina mahitaji. Na mahitaji ya jamii ni mambo yanayobadilika badilika kulingana na wakati. Tabia yako ni lazima ibadilike kulingana na nyakati. Ni lazima uwe baba bora, ni lazima uwe mama bora, ni lazima uwe shangazi bora, binamu bora, ni lazima uwe mwanajamii bora, mchungaji bora, mfanyakazi bora, na ubora wako ndio kipimo cha afya ya akili. Sasa, afya ya akili ni nini? Katika dhana yetu ya afya ya akili ambayo inaanzia toka mtoto akiwa tumboni mpaka anapokwenda kuishi huko katika hekaheka za dunia, huku tukimsubiri Yesu arudi mara ya pili. Huku tukimsubiri Yesu kwa subira. Afya ya akili ni nini? Sasa, kwenye jamii yetu niliongea mara ya kwanza katika vipindi vilivyopita kwamba uelewa kuhusu afya ya akili uko chini. Na kwa kuwa uko chini, watu wengi wanafikiri na kudhani kwamba afya ya akili likitamkwa tu ile neno ndio ugonjwa. Au mtu mwenye changamoto ya afya ya akili ni kama vile kuna confusion inaendelea. Sasa sisi tunasema kama mwili unachoka hata akili inachoka. Kama mwili unaugua hata akili inaugua. Na ni rahisi binadamu kuugua mwili, kuugua akili kuliko kuugua mwili, kwa sababu akili ni mitazamo. Sasa mitazamo yako ili uweze kuielewa isikupe shida kwenye tabia, ni lazima uwe na akili ya udadisi na kukubali wakati mwingine mambo yaende na uweze kujifunza mambo mapya ambayo yanaendelea. Ndio maana sio Kiswahili tunasema kama hujafa hujaumbika. Kwa kuwa bado hujafa unaishi, kuna mambo mapya yanaendelea, uko tayari kujifunza? Au ndo naishia kusema unajua enzi zetu, hizi ni enzi mpya ambazo hutazibadilisha. Hizi ni enzi mpya. Sasa afya akili ni kitu gani? Nakupa istiari. Hii ni istiari, metaphor. Hii picha inaonyesha foleni ya barabarani. Barabarani kuna foleni. Na foleni za barabarani huwa zinakera. Kwenye miji mingi mikubwa kama Dar es Salaam, hizi foleni huwa hazitabiriki. Ingawa kwa haraka tunafahamu kwamba asubuhi foleni itakuwa kubwa, mchana foleni itapungua, jioni foleni tena itakuwa kubwa. Wakati nakuwa zamani miaka fulani hapo nyuma 2000 nilikuwa nasikia kwenye vipindi vingi vya redio unakuta kuna traffic yamekuwa na anasema hiyo barabara ya Uhuru ukipita sasa hivi asubuhi ni hivi na hivi. Nikasema wale walikuwa wanakuja kupunguza foleni. Foleni zinakera. Na sio watu wote wanaweza kumudu foleni za barabarani. Na ndio maana katika kupambana na hizi foleni wanajenga miundombinu mbalimbali kupambana na foleni. Utaona mahali fulani imejengwa kijazi. Tumejenga kwenye picha hapo, utaona kijazi imejengwa kwa ajili ya kupunguza foleni za Dar es Salaam. Hizi foleni zinapunguzwa kutokana na barabara zinavyotengenezwa miundombinu. Sehemu zingine wanaweka traffic light tena zile za solar. Kupunguza foleni. Sasa kwa kuwa maisha yana mambo mengi sana, toka ulivyokuwepo tumboni mwa mama yako, hisia za mama ukiwa tumboni ndio hisia zako. Mama akivurugwa siko na wewe uchezi tumboni. Umezaliwa kwenye hekaheka za maisha, ulivyokuzwa, mapito uliopitishwa kwenye maisha na mambo mbalimbali unayopitia na unayopitia sasa hivi, kesho yako unavyoifikiria ukilinganisha ulikotoka, hayo yote yanabadilisha mitazamo yako. Yote yanachangia hekaheka kichwani mwako. Ni lazima uweze kuwa na miundombinu ya kupita salama. Kinyume na hapo utashindwa kwenda kazini, foleni imekuwa kubwa. Yaani unajua kabisa huyu shangazi yangu alivyo huyu. Huyu ni wa kumpiga tu taa nyekundu huyu. Huyu binamu yangu alivyo huyu sio mbaya, nampiga njano. Akiwa Mbeya akisema ile jambo sio mbasi, Mbeya namjua lakini namwambia.
huyu alivyo huyu ndugu yangu huyu dada yangu huyu huyu nampiga kijani. Unawabadilisha badilisha siku inaisha salama. So unasema wameniudhi, wamekuudhi una miundombinu. Binadamu amepewa uwezo wa kujijua ili awajue watu wa nje ya yeye. Ina maana hujijui kutosha kuwajua watu unaoishi nao. Niliongea mara ya kwanza katika vipindi vilivyopita. Uko kwenye hii dunia kuwajua watu ili uamudu. Na utakuja kugundua hatuamudu kwa kuamudu kwa nje, tunapambana kujimudu sisi tukiwa nao. Ndio maana kinyonga akiwa na wewe anapambana kukumudu kujibadilisha kulingana na wewe ulivyo ili mkae sawa. Sasa tunaishi na watu hawajui jinsi ya kujimudu na watu. Eti wanataka wawabadilishe watu. Wewe uwezi kubadilisha mtu. Mwenye kubadilisha mtu ni Yesu aliyekufa msalabani, damu yake ina nguvu ya kubadilisha watu. Wewe uwezi kubadilisha mtu. Wewe unapewa jukumu tu la kupambana kumudu mtu. Uko hapa kumudu. Unajua mimi mke wangu utaki kumuelewa wewe mke wako. Mke wako anatakiwa kumudu, umuelewe umpeleke wapi? Umudu. Umuelewe umpeleke mudu. Unajua mimi mke wangu hataki kubadilika. Analetea mambo ya kwao. Ndugu yangu amelelewa hivyo kwao. Mtoto mleleavo ndivyo akwao. Alivyolelewa ndo atakuwa hivyo na wewe. Unataka kumfanya nini? Ili kuepusha migogoro katika ndoa, watu ni lazima wawajue wanaowaoa ili wawamudu, sio kuwabadilisha zile tabia zao. Mwenye kubadilisha tunamfahamu. Ndio maana tutaomba Mungu ikimpendeza atambadilisha. Lakini anaweza pia asimbadilishe. Ndio maana sio Waswahili tunasema tutaishi humo humo. Tutamudu, tutamudu, tutaishi hivyo hivyo. Na ndio dhana halisi imekaa. Sehemu zingine unakuta taa zinawaka. Barabara sio kama inafoleni kivile. Unakuta kuna utaratibu umekaa, traffic inaongoza barabarani. Watu wanaoendesha magari wanakwazikaga. Traffic ni mbona time zipo? Kuna miongozo wanafuatilia, labda kuna msafara wa kiongozi. Sisi tunaisha kufuata sheria na taratibu. Sasa unakuta your inner voice inakwambia kabisa, ili jambo mzee achana nalo. Sauti ya ndani inakwambia kabisa. Wewe una validate hiyo sauti kulingana na watu wanaoishi na wewe nje. Watanielewaje? Hapana, lazima nikomae. Utapigwa tukio utaamini. Na sisi tunaamini. Sauti inaozungumza na sisi, nitakuwa pamoja na ninyi mpaka ukamilifu wa dahari. Nitawaachia Roho Mtakatifu, atakuwa akisema na nyinyi masaa 24. Kuna sauti zinatusemeshaga kwa wema, kwa kuwa tunajibidisha kwa Mungu, tuko well connected na yeye. Kuna sauti yake inaongeaga na sisi kutujulisha mengi yanayoendelea. Tunasikilizaga sauti zetu za ndani zinatuambia nini, ili tuweze kuishi salama kwenye dunia yenye hekaheka. Ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo. Na hii ni dhana ya afya ya akili katika muktadha mzima wa mtoto toka anapozaliwa, kuanzia tumboni mpaka anapokwenda kuishi, huku akimsubiri Yesu arudi mara ya pili. Tulishakubaliana hekaheka za maisha zipo, na hekaheka ndo maisha yetu, na maisha yetu ndo hekaheka. Hakuna kutoka. Mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Huku mkinitwisha fadhaa zenu zote, hofu yako na mashaka maisha atakuwaje, mpe Yesu, ila ishi tena, uishi sasa hivi. Kutoka tukubaliane, watu wote hatuko sawa. Watu wote tumetenda dhambi, tumevurugwa, akili haziko sawa, tunapambana kurudi tena. Tunaitwa kuwa watu wa subira. Ndio maana mahali fulani anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Maisha yanahitaji subira, na subira inavuta heri. Watakatifu wana subira. Watu wote wenye subira wamevumilia mpaka mwisho, wameokoka, wataokoka kivumilia. Sasa kama tunaugua mwili, tutaugua akili. Wote tunapitia hizi changamoto. Kwa msawazo wa afya ambazo nimekuwa nikizizungumza toka mara ya kwanza naanza hivi vipindi. Msawazo wa afya ya mwili, msawazo wa afya ya kihisia, msawazo wa afya ya kijamii, msawazo wa afya ya kiintelektual, kitaaluma na kiueledi, msawazo wa afya ya kiroho unahitajika kuwa katika a certain harmony, harmony, harmony. Tunaoimba sauti ziko nne ziwe katika harmony. Harmony. Huyu mtu ataleta ubora. Na akileta ubora, ataleta ubora kwenye familia yake. Akileta ubora familia iliyo bora, hii familia bora itaathiri familia nyingi kuwa na familia bora kwenye jamii.
Na jamii ikiwa na familia bora, tutaka tuamini tutakuwa na taifa lenye ubora kiafya. Na taifa lenye ubora kiafya litaishi kulingana na vipawa vyake vilivyoko ndani. Tutafikia maendeleo. Hata dira ya taifa 2050 tutaifikia vizuri, kwa sababu ni taifa ambalo linajali watu wenye afya na watu wote wana afya. Tutafikia maendeleo. Na hii ndio dhana nzima ya afya imekaa. Kwa kama mimi nikivuruga nyumbani ofisini ndo baba, nitamvuruga nyumbani mama. Mama naye atavuruga dada wa kazi. Siniwaambia dada wa kazi wengine wanakata makofi madogo na wagoma kunywa uji. Dada akivurugwa, anavuruga watoto. Watoto wakivurugwa, lazima wanyama nyumbani wapate tabu, watategewa mitego. Panya watapata tabu, paka watapata tabu. Mtoto atavuruga paka. Paka atapambana na panya. Panya literally anakuja kula godoro la baba na mama, mnalala kwenye chaga. Kwa hiyo tunakuja kugundua mtu mmoja anaweza akavuruga kila kitu. Na sisi katika istiari ya Ukristo tunaamini kupitia damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, watu wote tukapata ondoleo la dhambi na tukapata kukombolewa. Tunaishi kwa neema yake. Katikati ya subira hii, neema yake inatutosha. Neema yake inatuvusha kwa mengi. Na ndio maana tunatamani kuweza kuwa na afya njema ya kiroho, kwa sababu kwa kujibidisha katika afya njema ya kiroho tunajibidisha kuwa watu wa karibu na Mungu, watu wa karibu na yeye aliyetuleta kwenye hili pambano alilianzisha yeye, watu ambao tutaishi kulingana na vipawa ambavyo yeye ametupa. Ametupa na ametupa huo uwezo wa kuwa na hivyo vipawa. Katika kuishi maisha yenye afya tutaishi sawa sawa na huo uwezo ambao ametupa. Sasa afya ya akili ni nini? Toka nimeanza vipindi vyote nilikuwa sijazungumza afya ya akili nini. Nilikuwa nazungumza tu kukutoa tu ukungu, kukutoa stigma na unyanyapaa, alafu nikukabidhi dhana, nikukabidhi hii dhana ya afya ya akili. Na naendelea kukukabidhi taratibu. Endelea tu kunifuatilia taratibu. Naendelea kukukabidhi. Tulishakubaliana maisha ni mitazamo. Mitazamo siku za mwisho maarifa itaongezeka, siku za mwisho mitazamo itaongezeka, siku za mwisho perspective zitakuwa nyingi. Na kwa kuwa tunaishi kwa dunia yenye perspective nyingi, ujafa ujaumbika kubali kujifunza. Uko hapa kwa ajili ya learning, relearning and unlearning. Uko hapa kwa ajili ya kujifunza. Mitazamo yetu inabadilisha fikra zetu. Fikra zetu zinabadilisha mawazo yetu. Mawazo yetu yanabadilisha hisia zetu. Hisia zinaamua tabia. Na tabia ndo kipimo cha afya akili. Tukakubaliana tabia yako ni lazima iendane na mahitaji ya wakati huo katika hiyo jamii. Fanya ambacho kinahitajika kwa wakati huo kulingana na miongozo na taratibu za wakati huo, nini kifanyike. Kwa utakuja kugundua tunaishi kwenye dunia yenye kaeka, lakini you need to stay updated. Uwe updated. Ukishindwa kuwa updated utakosa taarifa. Ukikosa taarifa lazima utabievu abnormal, utakuwa na tatizo. Sasa afya akili nini? Definition yangu inaniambia, maana yangu inaniambia afya akili ni uwezo. Tunataka tuamini watu wote tuna uwezo. Uwezo tuliopewa na Mungu. Tuliumbwa kwa mfano wake, mwanamume na mwanamke akaumbwa akapewa uwezo. Tuna uwezo tumepewa. Afya akili ni uwezo. Na kila mtu ana uwezo, tulikubaliana. Uwezo wako usipoujua, tatizo linaanzia hapo. Ni lazima uwezo wako ujue. Shinde tatu bila ukaselebrate. Uwezo wa kujikubali. Ehe. Namba mbili, uwezo wa kuwakubali wengine. Wewe unafikiri kwa nini watu wengi wana vioo? Yaani kwa nini unajitazama kwenye kioo? Unapambana na hali yako, unapambana kujikubali. Kioo ni kwa ajili ya kujikubali. You and yourself, wewe na nafsi yako. Unapambana, leo tumependeza tumepiga tai. Waje waseme wala ituhusu, sisi tumepiga tai yetu. Na ndio watu wanasema usio mtu wa kutoa sana maoni kwenye mambo ya watu kama hujaitwa. Yaani kama hujaambiwa utoe maoni usije. Watu washaamua mambo yao, washafika conclusion kwa mambo mengi. Watu washaamua mambo yao, washafika conclusion kwa mambo mengi. Wewe unaongea kitu gani? Utaki kutoa maoni.

uchangamki, unakuta mama mjamzito kanuna. Ambe mama, utatengeneza mtoto mtata, mtukutu. Mimba sio ugonjwa, tabasamu. Tabasamu ndo kanuni ya Mkristo. Tabasamu, mtoto toka kiwa tumboni. Akae vizuri. Ili atoke mtu anayejikubali, mtu ambaye anajithamini. Na sisi tunaamini mtu anayejikubali atakubali wengine wa nje yake. Sasa unakutana na mtu hana jema nao uliona kwa watu. Hana. Hata kama ukifanya vizuri anakuambia kabisa umefanya vizuri kisoki vile. Ha. Wewe nani? Mimi nimefanya vizuri kwa uwezo wangu. Kwa uwezo wangu naamini nimefanya vizuri. Na ndio maana tuliambiwa lolote unalopaswa kulifanya ulifanye kwa nguvu zako zote. Na sisi tunaamini kama uwezi kusifia mtu yeyote kwenye hii dunia ndani ya masaa 24, wewe akili yako haiko vizuri. Yaani huoni chema kwenye mambo ya watu masaa 24. Huoni chema chochote ndani yako. Kwa sababu mtu anayeona chema ndani yake anajijua alivyo maridadi. Ni mwepesi sana kutoa kuwafurahisha wengine, kuwafurahia wengine na kuwasifia. Ni mwepesi sana. Na hii tunaitafuta kwenye maisha ya kila siku. Tafuta kuwa na amani na watu wote. Kabla hujapata kuwa na amani na watu wote, utapambana kuwa na amani na kuitafuta namna kujikubali wewe. Alafu uje watie moyo na wengine wajikubali, kwa sababu unajua kila mtu ana uwezo wa kujikubali. Uwezo wa kujikubali, uwezo wa kuwakubali wengine. Uwezo wa kupokea na kuchukuliana na hisia. Kupokea na kuchukuliana na hisia. Hisia zako unazimudu? Ili hisia zangu zikija pia uzimudu. Hisia zangu nazimudu, nitazimudu pia na za kwako. Na ndio tukienda misibani watu wanalia kwa sababu hisia zimeguswa. Na wengine wanalia mpaka ndugu anaulizana yule nani? Anasema yule amekuja na mwalimu Juma. Bwana analia sana. Analia mpaka tukajiuliza zani ndugu yetu. Na maana na misiba yake tumemtonesha. Na watu wanasema jamani, maisha ni bampa tu bampa kila siku. Yanapanda na kushuka. Malizana na siku. Ikifika magharibi, jua limezama, siku imeisha, malizana na siku. Kesho kuna siku nyingine na yenyewe pia yenye kaeka zake. Kinyume na hapo vitu vina compile. Utapasuka siku ambayo kutazamia. Beba hisia zako ili utakazo kutana nazo njiani zisiwe sehemu ya ajenda. Mbona umenikanyaga? Kwa nani amepanga kukanyaga watu kwenye daladala? Mbona unanikanyaga? Ana pako unashuka Moroko na wewe tu. Ha? Sisi amekukanyaga bahati mbaya. Excuse me. Unaendea na mambo yako. Amekukanyaga na umenitoa kwenye mudi. Umenitoa kwenye mudi, ulikuwa na mudi ndio mimi tumeanza ulikoishia. Mimi naezaje kukutoa kwenye mimi, naezaje kukutoa kwenye mudi? Mimi siwezi. Mimi sijui mudi yako ni ipi. Wewe ndio unaijua. Uwezo wa kupokea na kuchukua na hisia. Uwezo wa kukabiliana na matatizo na changamoto unazokutana nazo maishani. Maisha yetu yana changamoto. Na changamoto yako wewe sio changamoto yangu. Na changamoto yao sio changamoto yetu, na kila mtu ana changamoto yake. Una uwezo. Nakupa maana ya pili. Maana ya pili tunasema afya ya akili ni hali ya mtu kugundua na kutambua uwezo wake. Narudia. Kwenye hii dunia ukishindwa kutambua uwezo wako, kuisha habari yako. Utaanza kutamani mauwezo ya watu. Ndio wale watu wengine unasikia, nikiwa mkubwa nataka kuwa kama wewe, yani wewe kama mimi afu mimi nitakuwa nani? Mungu hajakosa watu wa kuwaweka tofauti. Kila mtu kaumbwa kwa namna ya pekee. Upekee wako sio upekee wangu. Na kutokana upekee wako kapewa kitu mimi sina, na mimi nikapewa kitu wewe huna. Na ukikutana mimi napambana kuonyesha upekee wangu, usishtuke. Mtukuze Mungu kwa kushuhudia upekee wangu. Nami nitamtukuza Mungu kwa kushuhudia upekee wako. Kwa hatutazamii uanze kumkatisha mtu tamaa akifanya mambo yake kutokana na uwezo Mungu aliyompa. Ukiutambua uwezo wako, utaweza kuchukuliana na misongo ya maisha ya kila siku. Tunaita daily social turbulent. Daily social turbulent. Mawimbi ya maisha ya kila siku. Daily social turbulent. Mawimbi ya maisha ya kila siku. Anayeweza kuzalisha na kutoa mchango kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Sasa ili uweze kutoa mchango, ulianza mwenyewe kujipa mchango kwa ajili ya maendeleo yako binafsi. Samahani. Uliweza kujimudu, uliweza kujibeba, afu ukaweza kudeliver kwa sababu wewe mwenyewe una vingi vya

kutoa kwa sababu uliviingiza vingi vikatosha ukaanza kuvideliver. Kwa utakuja kugundua hata meli inaelea kwa sababu imewezeshwa kuwa na uwezo wa kumudu mawimbi ya baharini. Yaani meli ina hollow space. Mliosoma physics ya Archimedes principle hii. Physics inaendelea kwenye afya ya akili. Unajimudu? Unajibeba? Meli inaelea kwa sababu ina hollow space. Yaani mwanafunzi anayesoma kwa ajili ya kupiga 100 anajiandaa kuugua akili. Unapiga 100 ili iweje? Unapiga 100 umekuwa makinsi. Mimi sikatai kama unaweza kupiga 100 wewe piga 100. Lakini ukipata A ya 85 haitoshi. Huku duniani huku hawahitaji sana watu wanaofaulu, wanahitaji watu wanaoelewa na kukubali kudiadjust. Kubali kudiadjust. Hao ndio wanaohitajika. Yaani maisha ni kama kucheza draft. Ili uingie kingi ni lazima uliwe kete. Ukigoma kuliwa kete kwenye draft, unafungwa supa. Kwenye maisha ukigoma kupoteza, unaugua akili, utasema ah, mbona amekufa? Ah, kwani wewe uliambiwa nani atakiwa hapa? Basi tuchagulie wakufa kati yetu hapa kama utaweza. Mtakufa hakika. Ni swala la muda. Acha nafasi. Na ndio maana ukinunua maji, NB beverage haijaagi pomoni, inaachaga nafasi kwa ajili ya mambo ya kutanuka na kusinyaa. Mwalimu wangu wa physics alinifundisha pale Azania form 2 kujaa na kutanuka. Unaacha space pale. Kipigwa tukio unakuja kupumua pale. Afu unakuja kuendelea kuishi. Huo ndio utaratibu. Sio unataka upate kila kitu au uko hapa kwa ajili ya kupata. Unataka wa kwanza. Yaani kuwa wa kwanza unaenda wapi? Unakuwa wa kwanza unaenda wapi? Kuwa bora. Na dunia inataka watu bora wanaojimudu. Ili wakija katikati yetu na sisi watu mudu wachangie maendeleo ya dunia. Na hii ndio dhana ya msingi katika haya maisha. Yaani peke yako wewe una hela, dunia nzima haina hela, naye ana changamoto. Peke yako wewe umevaa nguo, dunia nzima haijavaa nguo, nani ana changamoto? Kwa hii ndio dhana ya msingi tunaozungumzia. Uweze kujimudu ingawa maisha yanaendelea, na usionyeshe kuwa victim na kulaumu. Napokwenda kumalizia, bwana mmoja anaitwa Stoic aliyekuzungumza kitu kizuri. Hizi ni wisdom Stoic. Anasema kwamba the world is not a resort. Yaani hapa duniani sio sehemu ya raha mustarehe. Sio sehemu ya raha mustarehe. Biblia inasema ulimwenguni mnao dhiki. Stoic naye wisdom zao anasema kwamba the world is not a resort. Sio sehemu ya raha. Kula bata umekaa umeka miguu juu. Anasema it's a gym. Yaani hapa ni sehemu kila mtu anapambana kupunguza uzito wake. Chakula umekula, umenenepa, afu unalipia hela kwenda kujipunguza. Umenilipia chakula ukanenepa. Unalipia chakula kupunguza uzito. Hapa ni gym, kila mtu anapambana na hali yake. Yaani kama marathon, kila mtu anapambana ku finish his own race. You are not here to be comfortable. Ukiwa hapa duniani unajihisi una raha mustarehe, wewe unaumwa akili. Kwa kipi? Hata Biblia imesema dunia inaekaeka. Wewe unawezaje kuwa na raha na mustarehe katika ekaeka? You are not here to be comfortable. You are here to get strong. Kama unaingia Tarime, ile jokes yote anasema unaingia Tarime. Huko hapa kuingia Tarime. Ndio hata mtoto akizaliwa anapiga hiyo na asipolia tunamfinya kidogo, huu vipi huyu apiga score itakuwa chini huyu, mbona alii huyu? He. Na asipolia anakuwa kidogo akili haiko vizuri. Yaani ndogo ambaye ana feel the pinch naye kwamba ameanza ku feel the resonance. Dunia hii sio ya kawaida. Analia. You are not here. Feel comfortable. Your peace is not found in a calm sea. Amani yako haipatikani katika bahari yenye utulivu. But in learning, katika kujifunza to sail, kupiga kasia katika dhoruba mbalimbali zitakazojitokeza katika maisha. Dhoruba ya kuachwa, dhoruba ya mtoto kafeli, dhoruba ya amefariki, dhoruba ya kufukuzwa kazi, dhoruba ya kuambiwa it's over. Vijana wanaijua it's over, inauma. Hizo ni dhoruba. Acha nafasi ya kuruhusu whichever kind of disappointments happening in your life. Na sio unasema sikutazamia. Wewe kutazamia wewe nani? Uliambiwa unatakiwa utazamie nini? Mpaka ambapo akijatokea unaona kama umekatishwa tamaa. Wewe ni nani? Dhana ya afya akili. Dhana ya afya akili. Na mshonzi tunasema hakuna afya pasipo afya akili.
afya akili kivurugwa uitu kwenye kikao. Tuongea nini akili una? Tutasikia tutushaamua. Ila kwa kuwa akili ipo, uwezo wa kureason upo, utaulizwa kuna kikao saa 5, utachekecha ratiba zako saa 5 utafika. Ndio watu wanasema hata kama ukienda kwenye kikao umeitwa, changia. Sio umefika kwenye kikao tu uchangie lolote. Hata kwa kutikisa kichwa mada ikizungumzwa point. Support. Changia kwa sababu una reasoning, unaweza ku reason. Hilo jambo unaliona kwenye kona uliokaa. Unajua hata kwenye kikao tu kikao wote tunakaa kwenye kona tofauti tunatazama meza wote tunaizunguka. Ili tuchangie mawazo yote yako katikati ya meza. Sasa unaendaje kwenye dunia uchangie maendeleo ya dunia? Umeletwa kwenye dhama hizi ili uchangie maendeleo ya dunia. Ni lazima ufanye hiyo kazi. Kwa hiyo afya ya akili ni ya msingi. Na hakuna afya pasipo afya ya akili. Afya ya akili ni afya. Dhana ya afya ya akili. Tutaishia hapa na tutaendelea katika kipindi kinachofuata. Mungu unawabariki sana. Akatupiganie katika zama zetu. Katika dhoruba zetu za maisha. Tusione katuacha. Ametuahidi kuwa pamoja na sisi katika yekayeka zote. Atakuwa na sisi mpaka ukamilifu wa dahari. Na katikati hapo kote tutapitia mengi. Yuko pamoja na sisi. Msifadhaike mioyoni. Si tunamwamini? Basi tuamini kwamba tutafika salama. Ana mipango mizuri na sisi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tutaonana tena kipindi kinachofuata. Dhana ya afya ya akili toka tumboni mpaka uzee, huku tukimsubiri Yesu kwa subira. Mungu nawabariki sana.

0: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
1: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu huu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
2: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
3: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo. Mtandao wa Vodacom, namba ifuatayo 0753233525. Jina ni SJ Church. Lakini kwa mtandao wa Mix by Yas, lipa namba 60251. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Akaunti namba ifuatayo 0150452888300. Jina la akaunti ni Morningstar FM Radio, benki ya CRDB.
0: Mimi na wewe tumeitwa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi.

Tulia, hata kama kuna mambo hayajakaa sawasawa, tulia. Anza na Bwana kila siku, yakabidhi maisha yako kwa Mungu, akaongoze hatua zako, ukaendelee kuwa salama. Saa ya tatu yaanza na Bwana. Asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, na tukiamini kwamba Mungu ataendelea kukujalia neema.

0: WR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini,
0: AWR Tanzania.
2: Kwa kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
4: Mkanikaa tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Asalamu alaikum rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hujambo, karibu katika huku na kule ya AWR Tanzania. Tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku ya leo. Mengi kati ya machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Wilson Msigwa, amewataka Watanzania kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara. Wananchi wa kijiji cha Kasulu, kata ya Simu, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, mkoani Kigoma, wamelalamikia kukosa huduma muhimu za kijamii katika kijiji chao ikiwemo umeme. Na katika kuadhimisha miaka 37 tangu kuanzishwa kwa chama cha uvumbuzi ulimwenguni, wazazi wametakiwa kuwaruhusu watoto wao kushiriki mafunzo katika chama hicho. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Ibungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
3: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
2: Njombe Net Event 2026.
3: Tumaini lenye baraka.
4: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
5: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea likakutana katikati.
6: Mkadekea tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujui mpaka dakika hii.

0: nani kukutizike
1: kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania kuungana pamoja nasi kupitia huku na kule tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja mpaka itakapotimia 3 kamili siku hii ya leo asubuhi hii. Karibu sana niweze kukujuza na taarifa zetu, basi tunazianzia kutokea huko Mbeya. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gelson Msingwa, amewataka Watanzania kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira ya michezo kwa kujenga viwanja vya kisasa ikiwemo katika mkoa wa Mbeya. Samuel Mpogole kutoka mkoa ni Mbeya, yeye ametuandalia taarifa ambayo inafafanua zaidi kwa kile ambacho kimejiri.
1: Akizungumza katika mashindano ya Tulia Marathon yaliyofanyika jijini Mbeya, katibu mkuu huyo amesema serikali inatambua umuhimu wa michezo katika nyanja mbalimbali, ikiwemo kujenga afya za wananchi, kuleta ajira pamoja na kuimarisha umoja wa jamii. Hivyo itaendelea kuboresha miundombinu.
2: Ukitaka uijue hasira ya Tulia Axon, waguse wana Mbeya. Na wana Mbeya, kama mna changamoto inawagusa, msidhani Tulia Axon amefumba macho ama hajali, anapambana sana. Mahitaji ni mengi nchi nzima, yanatekelezwa kwa awamu, na Mbeya itabadilika. Tumeanza kujenga uwanja Arusha, tunafuata Dodoma, tutakwenda Mwanza, tutakuja Mbeya. Sitasema ni lini, lakini serikali ya Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haiwezi kuichukulia poa Mbeya.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Uyole, Tulia Axon, ameomba serikali kushirikiana kwa karibu na waandaaji wa mashindano ya Tulia Marathon, ili mashindano hayo yawe ya kimataifa na kuvutia washiriki kutoka mataifa mbalimbali, jambo litakalosaidia kuitangaza Tanzania kimichezo, kiuchumi na kiutalii.
3: Katibu mkuu upo hapa, nileta ombi maalum kabisa. Ndio hivi tumeweza kuzifanya kwa mafanikio makubwa kabisa katika miaka kumi. Mimi niombe uondoke na hili jambo, ndio hivi sasa ziwe za kimataifa, kwa sababu kwa ukubwa wa zawadi sisi tunaongoza. Lakini pia kama tumeweza kufanya kwa miaka kumi mfululizo, bila shaka tumeshaonyesha uwezo wetu wa kuweza kuzifanya ndio hizi, na hakuna sababu kwa nini ndio hizi nchi yetu isizitangaze kama mbio za kimataifa, kama ambavyo mataifa mengine yana mbio hizi.
1: Baadhi ya washiriki wa mashindano hayo wameeleza kuwa mbio hizo zimekuwa na manufaa makubwa kiafya, kwa kuwasaidia wananchi kufanya mazoezi mara kwa mara, kupunguza magonjwa yasiyoambukiza, pamoja na kuhamasisha mtindo bora wa maisha katika jamii.
4: Tunamshukuru Mheshimiwa Tulia Action kwa kuandaa danili hizi mbio, maana sisi tuna vijana kama sisi vijana ambao ni mkoa wa Mbeya, tunaonyesha uwezo wetu wa kukimbia. Kama mtu ambaye yuko na kipaji, basi na yeye anaweza kuonekana, anaweza kaenda tena huko juu kwa ajili ya kuonyesha kuwakilisha taifa.
5: Changamoto zipo kasi, ambao wengine, mimi ni mara ya kwanza sijaishi, lakini ni mara ya kwanza kwao, nikaona nitumie nafasi hii kushiriki huku, ndipo ndio nimefanikiwa ndio kushiriki. Nikukala na magonjwa.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya. Tuelekee huko mkoani Kigoma, ambapo wananchi wa kijiji cha Kasulu, kata ya Simba, halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, wamelalamikia kukosa huduma muhimu za kijamii katika kijiji chao, ikiwemo umeme, hali ambayo wamedai kuwa inazorotesha juhudi zao za kujiletea maendeleo. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ana undani wa taarifa hiyo.
6: Wametoa malalamiko hayo mbele ya mkuu wa wilaya ya Kigoma, Daktari Rashidi Chuachua, kwenye mkutano wa hadhara wa kusikiliza kero na kuzitatua mbele ya wananchi uliofanyika katika kijiji cha Kasuku, ambapo umeme, maji na michango ya shule vimetajwa kuwa changamoto kubwa zinazowakabili kijijini hapo.
7: Vitongoji vingine walishapata umeme, lakini sisi kitongoji cha kaskazini hatu majibu na umeme tushafuatia mpaka ofisi ya kule na Tanesco, majibu atupewe tunaambiwa kesho, kesho kutwa.
8: Vitongoji vyote humu mheshimiwa havina umeme.
9: Ndio.
8: Na kama huamini tupite mitaani. Nguzo zinatoka hapa zinarukia kule. Zingine zinarukia kule.
10: Shule zetu hizi imekuwa wazazi wa kijiji cha Kasuku kama ndio dampo la tumio lao. Yaani sisi imekuwa kama vile ni mfuko wa hazina kwao. Waziri Mkuu alisema mchango wote utakaotokea sehemu yoyote ije barua ya mkuu wa wilaya ima mkurugenzi, lakini kwenye mkutano uliopita wa kuchangia dawati hatujaona barua ya mkurugenzi wala mkuu wa wilaya.
6: Kufuatia malalamiko hayo, mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua amewataka Tanesco mkoa wa Kigoma pamoja na idara ya elimu ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma kutoa majibu ya malalamiko ya wananchi wa kijiji cha Kasuku.
11: Kwa hiyo tayari tumeshaona kwamba sasa umeme tunao mwingi, kwa hiyo tutajitahidi kwa wale wote ambao hawajafikiwa na huduma ya umeme pesa hiyo ikiweza kuingia, ambao tuna anticipate ni mwezi wa saba tu hapo kwa kampuni ya fedha tuweza kuwafikia wananchi wote.
10: Serikali ilishazungumza na ilishatoa maelekezo, mwanafunzi jukumu lake ni kusoma, masuala mengine yote yanamhusu mzazi, kwa hiyo mzazi ndio atashirikishwa. Kwa hiyo wanafunzi wasirejeshwe kwa ajili ya kuwafuata wazazi nyumbani. Lakini swala la uchangiaji miundombinu kwa maana ya madawati na miundombinu mingine ni masuala ya kijamii ambayo serikali inayaunga mkono, lakini lazima utaratibu ufuatwe na hii michango lazima mkuu wa wilaya aijue.
6: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoa ni Kigoma. Diwani wa kata ya Lukobe Manispaa ya Morogoro Celestine Mbilini amesikitishwa na kitendo cha wananchi wa kata yake hiyo, ikiwa ni pamoja na kata nyingine za manispaa hiyo, kulipia zoezi la urasimishaji wa ardhi zaidi ya miaka 7 iliyopita, lakini zoezi hilo limeshindwa kukamilika hadi leo. Warioba Igombe kutoka Morogoro ametuandalia taarifa ifuatayo.
12: Mbilini ameyasema haya kwenye baraza la halmashauri ya manispaa hii na kueleza kuwa kitendo hicho kimewasikitisha wananchi, kwani walilipia fedha ili wapate hatimiliki, lakini mbali na kulipia bado zoezi hilo halijakamilika kwa muda mrefu.
13: Halmashauri yetu kuna upimaji ambao umeanza miaka mingi sana umefanyika, urasimishaji wa maeneo ya wananchi kwenye kata tofauti tofauti kwa taasisi mbalimbali ambazo zilikuwa zinapitishwa kupitia halmashauri yetu kwenda kupima kwenye kata mbalimbali. Hivi sasa ni zaidi ya miaka isiyopungua 6, wengine 7, wengine 10, wananchi wetu wanalalamika kwamba wamelipa fedha, upimaji umefanyika, au ambao wanalazimisha ardhi hawajakamilisha upimaji, mara mchoro hujakamilika, na wale wananchi wanahitaji wapate hati. Manake wakipata hati pia watalipa kodi, mapato serikali yataongezeka, lakini makampuni hayo hayaonekani.
12: Mbilini amezitaja baadhi ya kata zenye malalamiko haya, ambapo ameuomba uongozi wa manispaa hii kueleza ni lini zitakamilisha zoezi hili ili wananchi hao waweze kupata haki yao ya hati miliki ya ardhi yao.
13: Na wala ukamilishaji wao wa maji wa ardhi kwa wananchi wetu bado hajakamilika. Kwa mfano kata ya Kilakala, kata ya Lukobe, kata ya Mindu, kata ya Tungi, kata ya Kundi, kwa kata mbalimbali ambazo zina malalamiko, wananchi wana malalamiko sana na wanahitaji mkubwa sana kupata hizo hati. Ni lini tutaweza kuwasaidia wale wananchi ili waweze kupata hati zao kupitia huu urasimishaji wa ardhi ambao wengine miaka ya nyuma kulipa 300,000, kwa hivi karibuni wanalipa 130,000 mpaka 150,000. Kwa wale wananchi wana kiu kubwa sana ya kupata hati ili waweze kujikwamua kiuchumi. Maana ukiwa na hati unaweza kukopa na ukaendeleza uchumi mbalimbali katika familia na jamii kwa ujumla. Ni lini hawa wananchi wanaweza kutatuliwa matatizo?
12: Kwa upande wake, diwani wa viti maalum Latifa Ganzeri ametoa ushauri kwa manispaa hii kudhibiti madereva wa bajaji wanaofanya biashara zao za abiria katikati ya mji bila kufuata utaratibu, ikiwa ni pamoja na wafanyabiashara wa mboga mboga nyakati za usiku.
9: Ukiangalia maeneo ya mjini katikati hapa kwenye stendi na kipleti pale, bajaji zinafanya nguvu nyingi sana. Na shauri hizi bajaji zinazotoka kutoka Kioda, yani bajaji tuzielekeze katika masuala ya usalama, ziwe zinaishia nje ya mji badala ya kuja katikati ya mji na kufanya mvurugo ambazo kila mtu anaziona. Lakini hapo hapo tunatumia wote mashahidi ambao wote tunaishi hapa mjini, nyakati za usiku mji wetu umekuwa na vurugu, umekuwa na uchafu, haupitiki. Pia kwa sababu ya hawa wanauza mboga mboga wanasogea ni barabarani, mara nyingine ni hatarishi. Sasa tuangalie utaratibu wa kuhakikisha wadhamia wauza mboga mboga ambao wengi wamepangiwa katika masoko yetu waweze kurudi kule ili mji wetu ubaki usafi.
12: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro. Tuelekee huko Simiyu, ambapo wakazi wa kijiji cha Gibeshi kilichopo halmashauri ya wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kuwakamilishia ujenzi wa kituo cha afya ambacho wamekijenga hadi hatua ya lenta kwa gharama zao ili waweze kupata huduma ya afya karibu na maeneo yao. Anita Baringelaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa hiyo.
14: Wamesema kwa sasa wanalazimika kutembea umbali mrefu kupata huduma ya afya, huku kundi kubwa linalopitia changamoto hiyo likiwa kundi la wanawake wajawazito.
15: Kwanza tuko katikati ya pole, tunateseka sana. Mama mjamzito wakati wa kujifungua tunaambiwa twende Byuna au Matongo, na barabara ndo hivyo. Wakati mwingine tunashindwa kuzalia hata zahanati kwa sababu ya tunakuja zahanati tunafukuzwa kwa sababu hawaruhusiwi. Wakati mwingine tunazalia barabarani kwa kukosa huduma. Kwa hiyo tunaomba sana hii huduma yetu, kituo cha afya hii, mtusogezee, mtupe fedha za kutosha ili hii zahanati yetu, kituo chetu kipandishwe ili tuwe tunajifungulia hapa. Kulikuwa ni kuteseka tunajifungulia njiani kwa kukosa huduma, tunaambiwa Matongo na Byuna. Kwa hiyo niwaombe sana na nimuombe sana mheshimiwa wetu aweze kutupa hela za kutosha ili tukamilishe kituo chetu.
16: Mzazi akiwa na nani atakuwa operation hapa? Kwa hapa hakuna operation hapa. Ndio maana tunateseka sana kufika Matongo. Tunaomba hapa serikali itusogezee huduma hiyo, hii afya iwe kubwa, kwa akina mama wakizi kujifunga vizuri. Mama anaweza kuingia hapa kwenye nani, kwenye zahanati hapa, yuko karibu na kujifungua. Wengine wanajifungulia njiani, ni umbali mkubwa sana.
17: Sasa hivi tumeshaanza nani jengo, lakini hatuwezi nani tukakamilisha. Tunaomba msaada kupitia nani serikali ili tuwezeshe, ili tupate nani kituo cha afya, ili nani akina mama apate nani kujifungua hapa. Sio kwamba tuhangaike kuwapeleka nani sehemu nyingine. Kutoka hapa nani kwenda Matongo ni umbali, hata ukimchukua hapa nani mama mzamzito afiki, naweza nani kujifungulia nani njiani.
14: Akiwa kwenye mkutano wa kusikiliza kero za wananchi mkoa wa Bariadi, Simon Simarenga anatoa maelekezo kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya hii kuhakikisha kituo cha afya hicho kinakamilishwa.
18: Ili la mahitaji ya kituo cha afya hapa kati ya zile kata zetu 21, hebu tuwatazame hawa kwa upekee sana. Kwenye vikao vyetu vinavyokuja, kata ya Gibishi inatakiwa itazamwe kwa upekee kwa sababu ipo katikati. Kama tukipata kituo cha afya hapa, na bahati nzuri wenyewe wameshaanzisha jengo, kama tukipata kituo cha afya hapa, maana yake pia tutarahisisha mawasiliano kwa wenzetu wa kijiji cha Chungu na Midami, wanaweza wakasogea hapa, na hata kata ya Mkindwabie kwa baadhi ya vijiji wanaweza kupata huduma kwa urahisi hapa.
14: Huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
0: Asante sana Anita Baringelaki kwa taarifa hiyo ambayo inaendelea kutujuza kwa yale ambayo tumekuendelea kupitia huku na kule siku ya leo. Tuelekee huko Tabora ambapo moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika umezuka na kuteketeza duka la vifaa vya pikipiki, huku mengine mawili yakiwa katika hatari ya kuungua usiku kwa mkia leo maeneo ya pembezoni mwa stendi kuu ya mabasi ya mkoa wa Tabora iliyopo kata ya Chemchem ndani ya manispaa hiyo. Solomon Yohana kutoka Tabora yeye ana undani wa taarifa hiyo.
19: AWR Tanzania imefika eneo la tukio na kuzungumza na mashuhuda wa ajali hiyo ya moto, ambapo ameeleza kile walichokiona.

0: chanzo hatujajua ni nini, ila tuliona tu moshi. Tuliona moshi unatoka, baada ya hapo ukaendelea kuwa mkubwa, kwa hiyo tukaona tuwapigie zimamoto.
1: Pale kwenye duka alikopo baba mmoja anaziba basikeli. Tukamwambia kwamba hivi umo ndani moto unawaka. Baada ya hapo kuangalia kweli moto unawaka. Na wale watu waliokuwa hapa mwisho wa siku wakaanza kuondoka. Baada ya hapo wakaja watu

0: Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, afisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora, Staff Sergeant Shaban Shoka, ametanabaisha athari zilizojitokeza kwenye ajali hiyo.
1: Ni duka la spare za pikipiki. Lakini pia naona kuna maduka, kulikuwa na duka la simu hapo, kuna duka la nyama, kuna duka la asali, lakini lililoathirika ni duka la vifaa vya pikipiki na ndo moto ulianzia humo. Athari zilizotokea ni vitu vimeathirika, hatujajua vimeathirika vina gharama gani, hatujajua kwa sababu hata swala zima uchunguzi wa moto bado linaendelea. Athari kwa watu hakuna. Ni vitu tu vimeungua.
0: Aidha, Staff Sergeant Shabani ametoa wito kwa wafanyabiashara kuhakikisha wanachukua tahadhari ili kuepukana na athari za majanga hayo.
1: Tunawataka wafanyabiashara, mpangilio wa vitu wajitahidi uwe mpangilio mzuri, ambao hata bahati mbaya likatokea janga la moto, basi lisiwe janga kubwa zaidi kwa sababu ya mpangilio kuwa mbaya.
0: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
2: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Tabora. Diwani wa kata ya Kalangalala Manispaa ya Geita Ruben Saganyika amewataka vijana waliohitimu mafunzo ya ufundi stadi katika chuo cha VETA Geita kuunda vikundi na kuomba malipo ya mikopo ya serikali ili kupata mitaji ya kuanzisha shughuli za kujiajiri kupitia fani walizozisomea. Tupate undani wa taarifa hiyo.
3: Akizungumza akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya 46 ya VETA Geita, Sagaika amesema serikali imeendelea kuweka mazingira ya kusaidia vijana kukabiliana na changamoto ya ajira kwa kutoa mikopo isiyokuwa na riba ili kuwawezesha kuanzisha biashara na kuongeza nafasi za ajira kwa jamii.
4: Sasa mimi nimewashauri, kwa kweli changamoto ya ajira kwa sekta kama hii ni serikali imetengeneza njia mbadala ya kufanya. Moja, halmashauri tumekuwa na utaratibu mzuri sana. Kwa mfano katika sisi halmashauri yetu ya Manispaa ya Geita kumekuwa na utaratibu wa kutoa mikopo kwa vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Na hapa tumeangalia asilimia kubwa ya wanafunzi hapa wanaohitimu hapa mafunzo ni vijana. Sasa kupitia utaalamu wao walioupata hapa, nimewashauri kwamba cha kwanza wanaweza kutengeneza vikundi vya watu hata watano watano, watu wanne wanne, wakaomba fedha halmashauri. Kwa mfano wanaweza kutengeneza kikundi, wakatengeneza proposal ya kufungua garage. Sasa wakichukua mikopo halmashauri, kwa mfano wakachukua wakatengeneza vikundi vya watu watano watano, wakapewa milioni 50, wanaweza kutengeneza kikundi cha kukua na mafundi garage kupitia, kwa sababu wao wana utaalamu mzuri, wanajua kutengeneza magari, wanajua kusuka kila, wanajua kutengeneza umeme kwenye magari, wanajua kila fani zote hapa.
3: Kwa upande wake, mmoja wa wazazi wa wahitimu hao, David Kiliopa, amesema mafunzo hayo yatawasaidia vijana kujitegemea na kutumia ujuzi waliopata kujenga maisha yao ya baadaye.
5: Mafunzo haya ni mazuri, kwanza yanawajengea watoto uwezo wa kuweza kujitegemea wenyewe, na pia inawaongezea na ujuzi. Yaani pamoja na elimu lakini na ujuzi mwingine. Hata kama alikuwa amesomea labda tuseme labda uhasibu, lakini akakosa fursa ya kuwa mhasibu, lakini anaweza kujifunza fani nyingine labda ya umeme, anaweza kufanya labda ujenzi. Kwa hiyo anaweza kuendelea kujikimu na kufanikiwa katika maisha yake kwa kutumia njia tunasema plan B.
3: Nao baadhi ya wahitimu wa VETA Geita akiwemo Frederick David pamoja na Maneno Bilinga wamesema elimu ya ufundi waliopata itawasaidia kutatua changamoto mbalimbali katika jamii na kuwawezesha kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao ya kila siku.
6: Kweli kulingana na dunia tuliyopo na Tanzania tuliyopo, kuna umuhimu sana wa na kuwepo ajira ngumu, kuna umuhimu sana wa kufanya ajira kwa vitendo. Sasa ndio maana nikaona wajibu wa kusoma fani kama umeme magari, sababu ni ajira ya vitendo ambayo sio lazima mpaka waajiriwe, ni ajira ambayo nafasi zake za kazi zipo sehemu nyingi sana.
7: Kutokana na mafunzo haya nitaenda kuongeza ujuzi zaidi ili niweze kuisaidia jamii katika changamoto zao.
3: Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, Hope Channel Tanzania.
2: Asante sana Garo Siliwa kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii ni huku na kule ya AWR Tanzania.
8: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
9: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam TV, safari hii ni zamu ya Njombe.
10: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
9: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Ibungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
11: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
10: Njombe Net Event 2026.
11: Tumaini lenye.
12: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30, anaita mtoto.

si ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mrekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako,

0: katika Dar es Salaam TV. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima. Jukumu ni moja, andaa kituo, alika watu katika tumaini na baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi. Kituo, alika watu katika tumaini na baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
3: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kadaika hii.

0: Asante sana rafiki msikilizaji, na sasa tupite katika habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika kuadhimisha miaka 37 tangu kuanzishwa kwa chama cha uvumbuzi ulimwenguni, wazazi wametakiwa kuwaruhusu watoto wao kushiriki mafunzo katika chama ili kuwafanya wakuu wakimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Tunapata taarifa hiyo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi, liliposhiriki katika tukio hilo la Sabato maalum ya wavumbuzi ulimwenguni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi.
1: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mchungaji Johnson Chiragi, mkurugenzi wa idara ya vijana muziki na chaplensia katika field ya mashariki pwani mwa Tanzania, alipohudumu katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi jijini Dar es Salaam, ambapo amesema siku hiyo inalenga kulifahamisha kanisa kuwapa nafasi vijana wadogo kufanya kazi ya Mungu.
2: Siku ya wavumbuzi duniani inalenga kulifahamisha kanisa, kufahamisha ulimwengu kwamba kuna kundi maalum la hawa wavumbuzi ulimwenguni wanaopaswa kupewa nafasi ya kufundishwa, nafasi ya kutenda na ya kufanya, ili wanapokuwa wakue katika kumfahamu Yesu. Sasa zinapokuwa siku kama hizi za wavumbuzi na kwa ya kiulimwengu, inawasaidia hata wale waliojiunga na kanisa njiani wagundue kwamba watoto wao pia ambao hawakupita wana wajibu wa kuwaleta na kujumuika na kupata mafundisho yanayoweza kuwasaidia.
1: Sambamba na hayo, ametoa wito kwa viongozi wa idara ya huduma za vijana kuhimiza vijana kuwa na muonekano unaofaa kwa kuzingatia uvaaji unaotakiwa katika

0: idara.
1: Sasa tunasisitiza sana watoto wanaopewa program, watoto wanaoandaliwa kwa ajili ya mafunzo haya wasisitiziwe kuwa na uniform kamili ili kufanya ubora, unadhifu na upekee katika chama cha wavumbuzi na vyama vingine katika idara hii ya huduma za vijana.
0: Kwa upande wake, mratibu wa kanda ya Kinondoni yenye mitaa 4, mzee Thompson Mwalimu, ametoa wito kwa kanisa kutumia chama cha wavumbuzi kama sehemu ya kujenga misingi katika kanisa.
2: Kwa walimu, kwa wazazi, kwa viongozi wa kanisa, kwa wachungaji, ni muhimu mno, kwa sababu chama cha wavumbuzi kimetengwa rasmi kwa ajili ya kujenga misingi ya mafundisho ya kiroho katika umri huo mdogo. Ndio lile fungu linakuwa na maana kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee.
0: Jessica Mbise ni mkurugenzi wa chama cha wavumbuzi katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi, amesema kupitia siku hiyo imekuwa ni sehemu ya kutoa msaada katika jamii.
3: Tumeweza kutembelea shule ya kata kutoka katika maeneo ya Kawe. Ni shule ya primary. Tumepeleka mahitaji mbalimbali. Ni shule ambayo kwa kweli tumeona upokeaji wao ni mzuri, wametupokea kwa furaha, na mahitaji ambayo tumepeleka ni mahitaji ambayo yameweza kugusa katika mahitaji yao ya shule. Watoto wako pale ni watoto mbalimbali, wengine ambao wana tuseme kwamba mahitaji yao hayatoshelezi. Kwa kile ambacho tumeweza kugusa kidogo, kwa kweli kimegusa mahitaji yao.
0: Nao baadhi ya wavumbuzi wametoa wito kwa wazazi pamoja na walezi kuwaleta watoto kujiunga na chama hicho.
4: Majina ninaitwa Jess Kendrick. Leo nimeelewa tembea na Yesu kila siku. Pia nimeelewa nuru inatusaidia tusianguke, tusipotee na tuwe salama.
5: My name is Stephen Suleiman. Naomba wazazi walete watoto kwenye chama cha wavumbuzi.
0: Katika siku hii ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, watoto hutumia nafasi ya kuonyesha yale mengi ambayo huwa wanajifunza katika madarasa yao. Nikiripotia huku na kule ya AWR.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania kwa nami kupitia huku na kule siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

marafiki zetu kutoka kule Kakubiro Mission chini ya mchungaji Sylvester Bazungu. Tunashukuru sana kwa sababu mnatupata vizuri kabisa pale katika wilaya ya Kiteto kwa marafiki zangu wa Ndaleta. Bwana wabariki sana, bila kuwasahau watu wa pale katika kanisa la Adventista wa Sabato Mwangata pale Buria Heke. Barikiweni sana ofisi ya kijiji cha Itabagumba. Mungu wabariki sana chini ya kamanda Siriveli Mwita. Na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Hebu msalimie jirani yako uliye naye karibu mahali hapo. Hebu msalimie, mwambie karibu katika kipindi cha familia. Leo tunayo mada inayosema mambo matano ya kuwekeza kwa familia yako. Najua familia zetu tunawekeza sana. Sasa leo tunayo mambo matano tunakwenda kuyaangalia ya kuwekeza kwa familia zetu. Na kwa sababu hiyo ni kuombe wale ambao Bwana amewabariki, mmekuja mke na mme, au wewe upo tu ni mme au ni mke peke yako, unaweza ukakaa vizuri ukaandika haya mambo ukaenda kushare na mwenzi wako kwamba haya ni mambo matano ya kuwekeza katika familia yako. Na kabla hatujaendelea mbali zaidi, yako mambo machache ya kukumbushana mahali hapa. Jambo la kwanza, natamani nikukumbushe kwamba katika maisha ya kila siku, wale ambao Bwana amewapatia watoto, unapoandaa urithi wa mtoto usisahau kuandaa na mtu wa kurithi. Dunia ya leo inajitahidi sana kuandaa urithi, yani wanapambana, baba na mama wanatafuta mali ili watoto waje warithi, lakini ukweli ni kwamba wengi wamesahau kuandaa mtu wa kurithi. Na kule tunakoelekea katika dunia ya leo, tutakuwa na watu ambao hawana uwezo wa kuachiwa vitu vya kurithi. Urithi upo, lakini yeye uwezo wa kurithi hana. Jambo la pili ambalo ninakukumbusha na kukumbuka, Mungu akubariki. Jambo la pili la kukumbuka, tunapofundisha watu namna ya kupenda, tusisahau kuandaa watu wanaofaa kupendwa. Katika dunia ya leo tuna watu wengi sana ambao wanapenda, lakini mtu wa kupendwa ndiye hayupo. Ninatambua tuna maelfu ya watu kwa mamia ambao wamewekeza upendo mwingi kwa watu, lakini waliwekeza kwa mtu asiye sahihi. Kwa hiyo tunapoandaa watu kwa ajili ya kupenda, tusisahau kuandaa watu wa kupendwa. Namba tatu, ninakukumbusha kwamba hitaji la dunia ya leo sio watu, bali watu wenye utu. Kama umenisikia sema amina. Unaweza kuona wote tumekaa mahali hapa ni watu, kule vituone ni watu, lakini watu wenye utu ni wachache sana. Kwa hiyo tunapoandaa dunia ya leo haihitaji watu, inahitaji watu wenye utu. Lakini jambo la nne na la mwisho, na kukumbusha kwamba jitahidi kukumbuka kwamba unapoandaa kesho ya mtoto, usisahau kumwandaa mtoto kwa ajili ya kesho. Haya mambo ni mawili tofauti kabisa. Kuandaa kesho ya mtoto ni kumwandalia mashamba ya kurithi, fedha, elimu na kadhalika. Lakini namba mbili, je, huyo mtoto umemwandaa kwa ajili ya kesho? Atakuwa competent, ana uwezo wa kusimama peke yake? Hebu wazazi mniangalie hapa, ikitokea leo Bwana ameruhusu lale mauti, hawa watoto waliobaki ambao watabaki wanaweza wakafaa kwa ajili ya kesho? Maana tuna watoto ambao wako mikononi mwa baba na mama, wanahisi kwamba watabaki mikononi mwao, lakini ukweli ni kwamba hatutabaki na watoto wetu milele. Waandae kwa ajili ya kesho. Waambie kwamba kuna siku naweza nisiwepo duniani, mtaingia mikononi mwa mjomba, mikononi mwa baba mkubwa, mikononi mwa shangazi. Na hatujui roho ya shangazi ikoje, maana anaweza akawa na moyo mzuri leo kwa sababu kaka yake yupo, lakini utakapolala mauti hawa watoto watasimamaje? Tuandae watoto kwa ajili ya kesho. Waliosikia waseme amina. Yes, sasa kuna fungu liko mahali hapa, Mhubiri sura ya sita na ule mstari wa tatu hadi wa nne. Maandiko yanasema, mtu akizaa watoto mia, akaishi miaka mingi, nazo siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema. Tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa maziko,
Mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko huyo. Yaani hiyo huja katika ubatili na huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Dunia ya leo kuna mtu ambaye hana watoto, analia, anasema Mungu mimi umeninyima watoto. Lakini kuna mwenye watoto naye analia. Wazee mlioko hapo mtakuwa mashahidi. Kuna wazee ambao wako kule vijijini, wanaishi kwenye nyumba za ajabu zinataka kuangukia, lakini wana vijana kabisa wa maana. Wengine ni watumishi wa serikali, wengine watumishi kwenye makampuni mbalimbali, wana pesa za kutosha, lakini wamewasahau wazee wao. Ndicho mwandishi anachokisema mahali hapa. Ikiwa utapewa watoto 100 na ukakosa wa kukuzika siku ya msiba wako, unajikuta umekufa hata hauna mtoto anayekuzunguka hata mmoja, unakuja kuzikwa na majirani. Ndicho anachokieleza mahali hapa. Na hili neno likutie moyo wewe ambaye Mungu hajaruhusu upate mtoto. Usimkufuru Mungu kwa sababu kuna walio na watoto lakini wanalia na kuomboleza. Mambo matano ya kuwekeza katika familia yako. Kujenga familia ni sawa na kufanya uwekezaji. Sasa hii isikie vizuri kabisa. Ni sawa na kufanya uwekezaji. Hivyo kama mzazi unashauriwa kuwekeza mambo matano yafuatayo. Jambo la kwanza, wekeza utu na sio vitu. Kwamba tuzifundishe familia zetu kwamba vitu na watu ni vitu viwili tofauti. Na nikwambie indicator ndogo tu ya kuonyesha kwamba kwenye familia yako unathamini vitu kuliko utu. Wanawake mtanielewa vizuri, akina mama mlioko mahali hapa. Umewahi kuona mtoto ambaye amefanya kosa la kuvunja glasi moja ya shilingi 1,000 akapigwa kipigo cha 1,000,000? Kama unanielewa sema amina. Yaani unasahau kwamba hii ni glasi na sio mtu. Sasa tuwafundishe watoto wetu kwamba sisi tunawekeza katika utu na wala sio katika vitu. Tuwafundishe familia kwamba thamani ya mtu haiko katika vitu. Nitazame hapo nielewe vizuri. Kuna watu ambao tunawapokea watu kulingana na vitu walivyonavyo. Yaani hata pale nyumbani ukitembelewa na mgeni unamwangalia kwanza thamani yake, amevaaje, anaonekanaje, jina lake likoje, ana status gani. Mkigundua tu kwamba ni masikini wa kawaida, mnampokea kwa dharau. Sasa ukiwafundisha hivyo watoto, umewapoteza. Wafundishe kwamba thamani ya mtu haiko katika vitu alivyonavyo. Thamani ya mtu iko katika utu wake. Aliyenielewa na aseme amina. Ndio maana unaona mara nyingi hata watoto wetu wakiona wageni wamekuja kwetu ambao ni masikini kabisa, wamevaa vilaka vya ajabu ajabu, wanawacheka hata wawakaribishi. Lakini akishuka pale na gari lake zuri, utaona hata wazazi wanasisitiza vizuri, wanaambia watoto kampokeeni yule mgeni, mpokeeni. Hauwezi kujua ni nani, mpokeeni. Haya yanatukumba sana kama majaribu. Hata wewe nyumbani kwako umempokea mgeni wa ajabu ajabu. Na ninaangalia kisa cha Ibrahimu, angebagua watu kwa status asingepata mbaraka wa watoto, kwa sababu wageni aliyowapokea siku ile, kwanza walikuwa wanatembea kwa miguu, namba mbili walikuwa wamechafuka, wamechoka na jasho linatiririka. Lakini Ibrahimu akamwambia karibuni nyumbani mwangu, walau niwaoshe miguu, lakini baada ya hapo niwaandalie chakula. Na wale wageni wakakaribia Ibrahimu bila kujua amewakaribisha malaika na Yesu Kristo akiwa ndani yao. Ninakutia moyo kwenye familia yako, usimdharau mwanadamu. Baraka zingine zinakuja kwa kujificha sana. Kuna wakati unamuona amekuja ni mtu tu wa kawaida, lakini ndiye amebeba baraka zako. Niliwahi kuambia mahali fulani, familia moja wametembelewa na mtu, halafu akaomba maji ya kunywa. Walipopewa maji ya kunywa, mtoto akaambiwa nenda katupe hiyo glasi jalalani. Yani ni kama sio mtu aliyenyoa ile glasi. Namba mbili, kwenye familia yako jitahidi kuwekeza muda wako na familia. Hebu nione mikono ya watumishi mnaotumika mlioajiriwa mahali fulani. Hebu nyosheni mikono watumishi mlioko hapa. Aha, ehe, safi kabisa. Sasa kwenye maisha ya kila siku kuna kitu kinaitwa kustaafu, retirement. Tunapotumia muda mwingi kwenye kazi zetu kule maofisini, tunaiacha familia, tunamwacha mke na watoto. Saa ikifika tukisha staafu, tutarudi kwa wale ambao tuliwadharau mwanzoni, na wao watatupokea kwa dharau. Na hata hivyo sera za kutumika sehemu mbalimbali zinatofautiana. Kuna wengine wanakuambia ukipata ugonjwa ambao utakuweka kitandani kwa mwaka mmoja, wanakulipa stahiki zako, wanakuondoa kazini. Halafu narudi kwa yule mama, unarudi kwa wale watoto
ambao walikuwa wanakuhitaji, unawaambia sina muda, niko busy na kazi. Unajenga ofisi, unajenga kampuni, lakini baadaye ukipata ajali, miguu imekatika, unarudi kwa wale watoto na yule mke. Ninawatia moyo, wekeza muda wako kwa familia yako. Hata hivyo niwakumbushe kitu. Unajua kuna watu ambao mpaka akirudi nyumbani anaonekana kama mgeni. Watoto wanakuambia, baba tuna shida na wewe, mama tuna shida na wewe. Unaambia niacheni, nimechoka. Alafu ngoja niwakumbushe kitu. Hiki kitu Mungu anisaidie, huenda wikini takizungumza vizuri. Majukumu mengi tumeyakasimisha kwa watu wasiohusika. Watu tunatoka ofisini kule tuna laptop zetu. Yaani ofisi inatoka ofisini halafu inahamia nyumbani. Ofisi inatoka ofisini halafu inahamia nyumbani. Utakuta baba yuko busy na laptop, baba yuko busy na simu. Hana muda na familia. Katika jina la Bwana kwenye mikutano hii, Mungu akupatie nafasi ya kuwa na muda na familia yako. Maana utakapozeeka utawahitaji. Na bahati nzuri hizi kazi zetu kisha staffu, wanaokukumbuka ni wachache sana. Marafiki zako wanabaki ni watoto, ni mke na wajukuu. Hao ndio wanaojua umeamkaje. Wakikutembelea, mshukuru Bwana. Namba tatu, wekeza mahusiano mazuri kwenye familia yako. Kama ni baba, simama kama baba bila kuiuza nafasi yako kwa mtu mwingine. Na kama ni mama, simama kama mama bila kuiuza nafasi yako kwa mtu mwingine. Naomba niliseme hili, najua ni very sensitive na kuna watu wengine huenda mtaweka argument ngumu mahali hapa. Lakini naomba nisikilize vizuri ulielewe hili. Mungu hakukusudia mtoto wako wewe mama alelewe na binti wa kazi. Ni dunia tu ndio imetuzunguka kwa kazi nyingi, ndio tunajikuta tumewachia binti wa kazi wanalea watoto wetu. Tuna wanawake ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamuosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau, hata kama uko bize, jitahidi walau mara mbili kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomuosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila kuelewa. Usikabidhi malezi kwa mtu yeyote. Walionielewa na waseme amina. Kabisa. Sasa kuna wazazi wengine mpaka hata anaposafiri anasafiri na binti wa kazi, anasema unajua mimi bwana namshukuru Mungu alinipa ka binti ka kazi kanakopendwa na mwanangu. Yaani mimi hata nisipokuepo, mwanangu hana shida. Akishakaa na dada yake wala na yule mama, hata mtoto akijisaidia, hata wakiwa kanisani, utashangaa mama anasema, wewe ana njoo, dada njoo, huyu mtoto amepuu. Yaani mama hana hata muda wa kumtoa kwenye uchafu ule. Na kutia moyo, utakapozeeka wale watoto na wao watakutazama hivi. Bahati mbaya wewe hautakuwa na dada wa kukufuta ukipuu. Maana usidhani utabaki kuwa binti hivyo, utabaki kuwa kijana, kuna saa inakuja nguvu zitaisha kabisa. Kwa hiyo kama dunia imewapeleka mbali, jitahidi kabisa walau mara mbili kwa wiki weka mahusiano na mtoto wako. Muoshe, kanae, muulize kule shuleni mnaendeleaje? Ni nini kinachoendelea? Wamekufanya nini? Atakwambia. Namba 4. Wekeza imani kwa familia yako. Kwa mzazi, kama mzazi, uwe na imani yako kwa Mungu ambayo watoto wataifuata. Na ndio maana vijana mlioko hapa na mnaonifuatia, sikilize, ndio maana tunashauri si vizuri na si salama kuoana watu wa imani tofauti. Yani wewe ni wa imani hii, unaoana na wa imani nyingine, mnachanganya watoto. Kwa sababu tunahitaji wazazi muwe na imani moja. Mkisema leo tunakwenda kuabudu Jumapili, wote muambatane na watoto. Mkisema leo ni Jumaa, wote muambatane na watoto. Leo tuna familia za chotara. Baba Muislamu, mama Msabato, baba Mkeketi, mama Mkatoliki. Halafu watoto wanashindwa waende kwa nani. Na wazazi wanajisifu, wanasema, sisi watoto tu wachague. Watakapokuwa watu wazima watachagua. Ndio maana leo niko serious na hiki kitu, ni very sensitive. Usijue kwamba kutambulisha dini kwa mtoto hakuanzi akiwa mkubwa. Tunatambulisha imani akingali tumboni. Walionisikia na waseme amina. Muwe na imani moja, mume na mke, kwa usalama wa watoto wenu. Halafu namba 2, aminika. Mzazi aminika kwa watoto.
Wazazi wenzangu mnisikilize vizuri. Kuna vitu tunavifanya ni vidogo vidogo lakini vina athari kubwa. Umewahi kufanya kosa la kuambia watoto, ninakimbia hapa sokoni, nikirudi nawaletea zawadi. Hafu mtoto anasema, baba uniletee na gari, wasema naleta. Nibungie mkono kama nanielewa vizuri. Naleta, halafu haukuleta. Hiyo ahadi namfanya mtoto aone wewe ni muongo. Kwenye maisha yangu haya utumishi, niliwahi kwenda familia moja, nikakutana na mtoto ambaye nilimpenda sana. Kwanza ule mtoto aliniuliza swali hili, utalala au utaondoka? Nikamwambia nitalala hapa. Baadaye asubuhi kulipokucha, tumemaliza tu kufanya maombi vizuri, vile vitoto vinataka kwenda shule vikanifuata, vikaniambia baba fulani. Nikamwambia naam. Usimwamini baba, ni muongo. Nikamwambia amefanya nini? Alitununulia kitanda akasema ni cha kwetu tu, lakini ndio hicho ulicholalia leo. Baba ni muongo. Mzazi jitahidi sana kuaminika kwa watoto wako. Ukiwaambia ni marufuku kurudi saa 4 usiku, na wewe usirudi saa 4 usiku. Usiwazuie ambacho wewe haukifanyi. Na Bwana atusaidie sana. Namba 5 na mwisho, wekeza upendo katika familia yako. Wafanye wewe wapende watoto wako. Na ngoja niwaambie wale mlio na familia bila kujali ni watoto wa kuzaa au ni wa ndugu unaishi nao, hakuna faraja kwenye maisha haya kama kuzungukwa na wanadamu. Ni zama hizi ambazo tunathamini vitu kuliko watu. Kule kanda ya ziwa, Wasukuma wana kamethali kazuri sana, wanasema shire washikwere, shire washidohe banu wakwere. Yani ninafuu chakula kiwe kichache, lakini watu wawe wengi. Fahari ya Msukuma ni kuona watu ni wengi, hata kama chakula kitaperea. Lakini angalia leo tukitaka kuzaa tunasema watakula nini? Yani ni walete watakula nini? Shire washidohe banu wakwere. Simple and clear. Wapende familia yako, jivunie familia yako. Tuna wazazi ambao hawataki hata kukaa karibu na watoto wao. Tena ukikuta na kacheo kule duniani, na ndo sasa mtoto anamtembelea, anakuja mtoto kamasi zinatiririka, anamwambia mama, natamani na mimi nicheze na wewe. Hata sisi watumishi pasta Butoke, mimi wanawaambia hata nikiwa ninahubiri mahali hapa na mtoto yuko mahali pale, akitaka kuja hapa mimbarani mkamzuia, mumemfanyia ukatili, maana yeye haoni mchungaji, anaona baba yake. Sasa kuna washirika wasema, huyu mtoto wa mchungaji anakiherehere kwa baba yake. Ana haki ya kumfuata mahali popote. Ndio maana wao, ninaona hata waimbaji wanapokuja hapa kuimba, mara nyingi watu nawanyang'anya watoto. Leta hapa. Katoto kanaenda kanalia, kanarusha miguu, kanasema kama kuna kanisa lenye mashetani ni hili. Yaani mama anapopanda pale wananinyang'anya. Asikiliza. Wakati mwingine ustaarabu unaua upendo kwa watoto wetu. Kwa hiyo wekeza upendo, wapende, lakini sikiliza, wafanye wapendane. Hao watoto wapendane. Kuna wengine ambao umezaa watoto wanafuatana, unashangaa wanawaambia hii nguo ni ya huyu, hii ni ya huyu, msivariane. Wafanye wapendane. Chake ni cha huyu ni cha huyu, wapendane. Lakini pia wafanye waipende jamii. Mungu atusaidie itokee siku moja ni anniversary ya ndoa yangu au ni anniversary ya ndoa yako. Badala ya kutoka na kwenda kula kuku, tuchukue watoto wetu, twende mahali fulani. Kuna hii story nizungumza mahali fulani na muhusika aliniruhusu kuisema. Au wamekuwa kigombezana na mke wake, anasema haunitoi out wakati wa anniversary. Siku moja akaniambia, mchungaji, naomba uje kwenye anniversary ya ndoa yangu. Nikaenda, tukashangana, mwambia mke wake na watoto, ingieni kwenye gari, tunatoka out. Kumbe yule mwanamume ameshaandaa katara, ameshaandaa chakula kiko kwenye buti ya gari, tunakwenda kwenye kituo cha watoto yatima. Wanaposhusha kile chakula kwenye kituo cha watoto yatima, wana miaka hawajala pilau. Tukashangaa wale watoto wa yule mwanamume wanalia. Mwishoni tunataka kuondoka, akamwambia dadi, tuondoke na hawa watoto, wanaona vigumu kuacha mahali pale. Wafanye watoto waipende jamii. Wafanye waone kwamba wao sio wao tu. Maisha ni kutegemeana. Hata kama wana kila kitu, wanacho kila kitu, waonyeshe kwamba bado wanahitaji jamii. Ndio maana watu nawashauri, hata kama umejitosheleza, jiondoe akili mara moja moja, nenda kazime kitu kwa jirani. Nenda tumwambie jirani, nimejia chumvi. Hata kama una kila kitu, mbonyeza jirani yako, mwambie pasta ishie hapo, wasonge mbele. Amekwambiaje? Sasa sikiliza.
Vikwazo vinavyozuia tusiwekeze uwekezaji huu ni hivi hapa, na visoma kwa haraka. Kikwazo cha kwanza ni wazazi kukaa sehemu tofauti tofauti, aidha kwa kutengana au kwa sababu za kikazi. Kwanza ni wape pole wale mnaoishi mbalimbali. Nilizungumzia habari ya ndoa ya wifi, kwa kweli sio mpango wa Mungu. Na kwenye maombi haya, kama kwa kweli unaishi mbali na mwenzi wako, mwambie Mungu akusaidie kwenye mikutano hii, awaweke pamoja, maana mtoto anahitaji malezi ya baba na mama, sio ya mama peke yake, sio ya baba peke yake. Jitahidini sana msikae mbali wakati wa malezi. Namba mbili, kuwa na kazi inayokupa isiyokupatia muda. Unaamka saa 10 alfajiri, unarudi mida ya saa 4 usiku, watoto wamelala, hawamuoni baba na mama. Namba tatu, mila na tamaduni potofu. Kuna wanaume wanadhani kwamba ili uwe baba lazima uogopwe kwenye familia. Yaani ukifika uzao, hey, watoto, hey, wanadhani hiyo ndio kuitwa baba. Huo ulikuwa ni ujinga wa zamani. Baba ni tumaini la familia. Ukiingia watoto waseme, wow, baba ameingia. Mimi wanafurahi sana nikifika nyumbani, utaona vinanikimbilia. Chenye kuvuta sikio kinavuta, chenye kuvuta pua kinabuta, chenye kunikalia mgongoni kinakaa. Tuna yani ni marafiki. Usikae kama simba. Ndio maana wanaume tunakufa haraka. Nitawaambia kesho kutwa. Tunajifanya sisi ni wagumu. Mama yuko jikoni anapiga story na vitoto, vinampa story. Unajua nilipokuwa shuleni, kuna mtoto aliniambia hivi, mama anacheka, wewe huko paru mengangana na lesoni ya robo, utume kwa wasiojulikana, utakufa mapema. Sikiliza. Baba, usijifanye mbabe kwenye familia. Wahakikishie watoto wako kwamba wewe ni rafiki yao. Namba 4, ongezeko la talaka kwa wanandoa limefanya uwekezaji ufe. Takwimu nitazitoa ndani ya wiki hii, naomba nisizitoe kwa sasa. Sasa shida nyingine ni tabia ya kurithi. Kuna watu ambao automatically wamerithi tabia ya kuoa na kuacha, kuolewa na kuachika, wamerithi tabia ya kuto ya kuwa makatili, tabia ya kuzaa ovyo ovyo. Unaweza ukawalaumu kumbe wamerithi. Namba 5, kukosa hofu ya Mungu. Jitahidi sana kupata hofu ya Mungu. Ushauri wa leo ni huu hapa. Sikia hiki kitabu kinasema hivi: wazazi hawapaswi kuruhusu shughuli ya biashara, desturi za dunia au tamaa ya mtindo wa maisha kuwa na nguvu ya kuwatawala kiasi cha kuwapuuza watoto wao katika kipindi cha utoto wao. Kushindwa kuwapa mafundisho sahihi yanapokuwa wanapokuwa wakikua. Usiruhusu jambo lolote likutenge na watoto wako. Kama ndilo hitaji lako, simama nikuombee. Baba mbinguni, tumekubali kuwekeza kwa familia zetu, na wewe tusaidie tukafanye huo uwekezaji kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

Advent 2026. Tumaini lenye baraka. Hebu tusimame moja ya afya. Tusimame.

haya. Haleluya. Hebu tukae. Unajua somo la leo limenifanya nifikirie sana kwamba nafundisha mazoezi. Je, ninastahili kuja hapa na suti au nije na nikiwa katika hali ya mazoezi? Lakini nikaona mazoezi hayahitaji suti. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunajifunza mazoezi kwa afya. Unajua uhai upo katika mwendo. Damu yako inasafiri muda wote. Moyo wako hausimami. Mawimbi ya bahari hayakomi, yanaenda na kurudi. Dunia pia haichoki kulizunguka jua. Electrons hazichoki kuzunguka katika chembe chembe zile ndogo. Kwa hiyo unaona kila kitu ambacho kipo duniani na kipo katika maisha kipo kwenye mwendo. Kwa hiyo hata wewe ukitaka kuishi muda mrefu, sharti uweke mwili wako katika mwendo. Maana kuwa katika mwendo ndiyo sheria ya uzima. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Sasa zamani maisha yalikuwa yanatupa nafasi ya kuexercise mwendo. Hatukuwa na usafiri, hatukuwa na baskeri, tulikuwa tunafanya kazi kama unavyomuona huyo jamaa hapo kwenye picha. Sijui hapo alikuwa anakimbia mkamate swala. Kwa hiyo tulikuwa bize na miili yetu kupitia kazi ilikuwa inapata kila kinachohitajika kupitia mazoezi. Sasa leo kwa sababu ya mabadiliko katika maisha, ndio maana tuna tofauti na tunatakiwa sasa tujitune kuendana na hali iliyopo sasa. Ndio maana leo tuna mazoezi. Mazoezi ni utaratibu maalum au ni shughuli ya mwili ambayo imepangiliwa kwa utaratibu maalum kwa ajili ya lengo la kudumisha afya katika mwili wa mtu. Na unaweza ukasema kwamba haya mazoezi huenda ni habari za wanasayansi. Lakini hata Biblia imezungumzia mazoezi. Je, unajua kwamba Biblia imezungumzia mazoezi? Timotheo wa kwanza 4 fungu la 8, Biblia inasema mazoezi ya mwili yana faida yake. Lakini mazoezi ya kiroho yana faida za kila namna. Maana yanatuahidia uhai katika maisha ya sasa na pia hayo yanayokuja. Sasa ukilichambua ili fungu kwa makini, uangalie mazoezi ya manufaa gani, utaona kwamba mazoezi yanatuahidia uhai. Kwa hiyo mazoezi ya kimwili ni muhimu kwa ajili ya uhai wa sasa. Ila mazoezi ya kiroho ni muhimu kwa ajili ya uhai wa sasa na uhai wa nini? Sasa mazoezi ya kiroho atakuja kuwapigisha Pastor Butoki. Sijui atapiga mbiu ya maombi au mbiu ya kufunga, hilo mimi namwachia yeye. Mimi nadili na mazoezi ya mwili kwa ajili ya uhai wa sasa. Sasa mazoezi yana faida gani? Mazoezi yanaimarisha moyo, yanaboresha mzunguko wa damu na kusaidia kila seli kwenye mwili wako kupata virutubisho. Mazoezi yanadhibiti kiwango cha sukari mwilini, yanarekebisha uzito ili pale hasa unapoyatumia mazoezi, lakini pia ukao unakula mlo bora kama nilivyokufundisha masomo yaliyopita. Mazoezi yanaimarisha mifupa na viungo na yanapunguza maumivu mwilini. Hii imekuwa tiba nzuri sana kwa watu hata wenye maumivu ya mgongo kwa sababu ya kukaa sana kwenye laptop, kukaa sana kwenye kuendesha gari. Yamesaidia watu wengi sana. Hata mimi yamenisaidia. Mazoezi yanapunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya ya akili. Yanaongeza uwezo wako wa kustahimili changamoto. Yanaboresha kumbukumbu na umakini wa akili. Yanakufanya ujisikie mwepesi na mwenye nguvu. Sasa kuna aina kuu tatu za mazoezi. Moja, mazoezi ya cardio au aerobic. Haya yanaongeza mapigo ya moyo na kuboresha mfumo wa upumuaji na mzunguko wa damu. Kwa mfano kukimbia, kuendesha baskeli, kuogelea, kuruka na kamba. Lakini aina ya pili ya mazoezi ni mazoezi ya strength au resistance training. Haya ni mazoezi yanayokusaidia kuongeza nguvu katika misuli yako. Yanajenga na kuimarisha misuli na mifupa kwa kutumia uzito. Hapa ni kwa mfano kupiga push up, kunyanyua vitu vizito, ama zile resistance band. Kuna mipira fulani ya plastiki ambayo inakupa changamoto kuivuta. Kwa hiyo unapoivuta msuli unafanya kazi. Lakini aina ya tatu ya mazoezi ni mazoezi ya kunyoosha mwili
Haya tunayaita stretching exercise. Haya yanasaidia viungo kuwa vyepesi na kuzuia maumivu au kukaza kwa misuli kama matokeo ya mazoezi yale ya aina mbili za kwanza zilizotangulia. Hapa tuna aina mbili. Tuna dynamic stretching. Haya ni mazoezi ambayo unaweza ukayafanya wakati labda unatembea, unanyosha viungo namna hii, lakini kuna static stretching. Static stretching, haya ni mazoezi ambayo unafanya na unatulia kwa muda ili kuhakikisha ile misuli inajivuta. Sasa mwili unahitaji aina zote hizi tatu za mazoezi. Lakini aina gani itachukua sehemu kubwa kwako inategemea na malengo yako ya mazoezi. Na malengo yanatofautiana kutoka kwa mtu na mtu mwingine. Sasa ni wakati gani bora kufanya mazoezi? Sijawahi kuona mtu akifanya mazoezi mchana. Sijui kama Pastor Butoke ulishakutana na mtu anafanya mazoezi saa 6 mchana. Bila shaka hapana. Mazoezi muda mzuri wa kufanya ni asubuhi au jioni. Sasa hii pia, asubuhi sio nzuri kwa kila mtu na jioni sio nzuri kwa kila mtu. Asubuhi kiwango cha sukari kwenye damu huwa kinakuwa chini kwa sababu umelala masaa 8 na mwili haujala. Kwa hiyo kiwango cha sukari kinakuwa chini. Lakini pia asubuhi misuli huwa ina, kwa sababu umelala umetulia, misuli nayo inakuwa kama imesinyaa. Kwa hiyo inahitaji muda ili kuzoea ile hali ya shughuli. Sasa huu wakati ni mzuri kwa wale wanaotaka kurekebisha uzito wa mwili na kuboresha afya kwa ujumla tu, lakini zaidi yana faida katika kupunguza uzito wa mwili kwa sababu sukari inapokuwa chini na ukafanya mazoezi ya asubuhi kabla ya kula chochote, unaulazimisha mwili wako kutumia akiba ya mafuta iliyohifadhi. Sasa wakati mwingine mzuri wa mazoezi ni upi? Jioni. Jioni misuli huwa tayari imezoea na kunyumbulika, na ni wakati mzuri kwa wanamichezo, wale athletes. Ndio maana unakuta mazoezi, mechi za mpira zinachezwa jioni kwa sababu ni wakati mzuri. Mwili tayari umeisha zoea, umenyumbulika, lakini pia huwa umeisha kula chakula. Kwa hiyo kama umekula chakula, huwa kuna kiwango fulani cha sukari kwenye damu. Kwa hiyo mazoezi ya jioni yanakufanya ukachome au ukatumie ile sukari ambayo iko kwenye damu, kwa sababu mwili nao una akili. Hauwezi ukaenda kutumia mafuta wakati kwenye damu kuna glucose, na inapokuwepo hitaji la haraka, source ya energy ambayo mwili unaweza ukatumia kwa urahisi ni glucose. Kwa hiyo ukifanya mazoezi jioni ili upunguze uzito, itakuwa changamoto kwako kwa sababu utasikia njaa na itakulazimisha kula tena, kwa sababu utakuwa umetumia tu sukari ya chakula chako ulichokula mchana au asubuhi. Lakini asubuhi kwa sababu umefast masaa 8, mwili utalazimika kuchoma ile ziada ya mafuta. Sasa nawezaje kuanza kufanya mazoezi? Jipe sababu kwamba kwa nini unataka kufanya mazoezi: kupunguza uzito, kuwa na muonekano mzuri, au kuimarisha afya kwa ujumla. Lakini cha pili, zungumzia mazoezi, ongelea faida za mazoezi, umuhimu wake. Utajikuta umeanza kuyapenda hata kama si rahisi kuyafanya. Kingine, yape muda kwenye ratiba yako, yape nafasi, chagua kabisa eneo. Mimi mazoezi nitakuwa nafanyia hapa, kama ambavyo kanisani au sali popote. Kuna watu wamechagua mimi nasali hapa cha Ugingi, wengine wanasema mimi nasali Mji Mwema. Lazima uchague sehemu ambayo utakuwa unafanyia mazoezi. Cha tatu, shirikisha. Mshirikishe Mungu mimi, au shirikisha wanafamilia au marafiki walio karibu na wewe. Wenda ukapata team ya kufanya nayo mazoezi pamoja na mimi, ili walinanisaidia sana. Jambo la mwisho, anza kidogo. Mwili haunufaiki kwa kufanya jambo kubwa kwa wakati mfupi, lakini linafaidika, mwili unafaidika kwa kufanya mambo madogo madogo kwa nidhamu endelevu. Sasa ni wape ushuhuda binafsi. Mimi nilianza kufanya mazoezi miaka 12 iliyopita. Tangu nianze kufanya mazoezi, nilikuwa na lengo moja tu: kudumisha uzito katika hali ya kawaida, lakini pia kuwa na afya bora. Tangu nianze mazoezi mpaka leo ni zaidi ya miaka 10, na nimeweza kudhibiti uzito wangu kati ya kilo 69 hadi 72. Sijawahi kuvuka hapo. Lakini pia ninatumia sukari kidogo na mafuta kidogo katika sehemu kubwa ya milo yangu. Siwezi kukaa zaidi ya wiki 2 bila kufanya mazoezi. Nitapata tabu sana. Hata mke wangu atanisikia nikiwa nalalamika hapo ndani, kwa sababu misuli yangu itanidai. Lakini pia hata nikisafiri,
Lazima nibebe nguo za mazoezi, lazima nibebe vifaa vyangu vya mazoezi, ili huko ninakoenda nisipate sababu ya kuacha kufanya mazoezi. Sasa mimi muundo wangu wa mazoezi uko vipi? Na ndio nataka kuwaonesha leo muundo wangu mimi wa mazoezi. Yapo aina nyingi, sisemi kwamba haya ndio mazoezi pekee ufanye, lakini ninatoa sasa ushuhuda wangu binafsi. Mimi kama daktari ninafanya vipi? Huwa ninatumia takribani dakika 30, na mimi huwa ninatumia eneo dogo kufanya mazoezi. Mjini tuna changamoto ya nafasi na muda. Kwa hiyo huwa natumia eneo dogo kufanya mazoezi, na huwa nafanya mazoezi kwa siku 6. Siku 4 mazoezi yangu yanakuwa ya kukimbia zaidi na kufanya viungo kwa ujumla, kuongeza kasi ya moyo na upumuaji, na siku 2 kidogo kufanya mazoezi ya strengthening, ya resistance training. Sasa muundo wangu wa mazoezi yakoje? Kwanza huwa naanza dakika 5 za kwanza kupasha misuli, na hivi ndipo mimi huwa napasha misuli yangu. Pasha misuli yangu namna hii. Huwa nina hivi vidude kama unavyoviona hapa. Nitafanya hivi, nitazunguka hapa. Unajua kadri unavyopiga kona unatumia energy nyingi zaidi. Nitaendelea baadaye, nitaanza kustretch viungo. Hii ni dynamic stretching, haina shida misuli ikiwa haijachemka. Hii unaweza ukafanya, na nyingine naweza nikafanya hii. Hapa ninajiandaa, na ni sehemu ndogo tu pale nje ya mlango wa nyumba yangu nafanya hivi. Nikishamaliza sasa ninaanza kukimbia, napita juu ya hizi cone, ninahesabu nikienda nikirudi, hiyo ni moja. Sasa nitafanya hivi mara 5, nikimaliza nabadilisha nakuja hapa, hizi nazo nitafanya mara 5. Haya, nikimaliza hii ya 5, haya nitakuja hapa, hizi nazo nitahakikisha ninafanya mara ngapi? Mara 5. Nikimaliza hapo ninakuja namna hii, nitafanya pia mara 5. Nikimaliza nitarudi tena kukata kona kama gari. Unajua ukikata kona unatumia nishati nyingi zaidi. Nitafanya kwa kurudia rudia. Nikisha toka jasho, sasa huwa nina dakika 5 za kupoza mwili. Mwili na upoza vipi? Huwa nina kifaa changu hiki. Hapa. Haya, nitapitiliza. Tarudi hapa. Baadaye nitabadilisha. Takuja hapa. Tafanya mazoezi yangu. Nikimaliza, basi nitaanza kunyosha viungo namna hii kawaida. Kumalizia kusawazisha mwili. Nitanyosha mikono. Mara nyingi huwa nakuwa na zile dumbbells. Nakuwa na uzito, kama hauna unaweza ukajaza chupa ya maji, ukajaza mchanga, ukafunga, baadaye ikakusaidia kupata ule uzito wa kukupa kazi hapa kwenye mikono. Tafanya hivi kwa ajili ya kuimarisha misuli ya mabega. Hapa ni misuli hii. Nikimaliza nitarekebisha pia hii misuli ya nyuma. Nikifanya hayo yote, basi ninafika katika nafasi ya kunyoosha viungo. Kunyoosha viungo unaweza ukanyoosha ukiwa umesimama au ukiwa umekaa ama kwa kulala. Sasa hapa nita straight kwa kusimama. Kwa hiyo kwa sababu miguu ndio imefanya kazi sana, naanza stretching kwa kunyoosha misuli hii, lakini na mgongo. Kwa hiyo nitashika hapa chini na nitatulia mpaka nisikie naumia. Tahesabu 1 mpaka 20. Nikimaliza hapo nitanyosha mguu. Hili pia linasaidia balance, kusimama kwa mguu mmoja. Nitatoa, nitanyosha nyuma, nitanyosha pembeni, nitanyosha mbele, nitashusha, nitafanya na upande mwingine. Nikimaliza nitanyosha mikono. Hapa natengeneza ukinzani hapa. Nitanyosha na huu.
Nikimaliza nitanyoosha vidole. Nitanyoosha vidole. Nitanyoosha na vidole tena. Nikimaliza nitarukaruka kidogo hivi, nitajistretch, nitasawazisha tena mwili kidogo. Nikimaliza nitajinyoosha tena upande huu. Nitageuka hivi. Tarudi upande huu, nitaenda. Nitajinyoosha hivi. Nikimaliza nitanyoosha shingo kwa sababu natumia simu na ninatumia laptop. Kuna changamoto ya maumivu ya shingo kwa watu wengi siku hizi. Kwa hiyo nitanyoosha shingo. Ninapofanya hivi ninatengeneza ukinzani. Nitanyoosha na hivi. Baadaye nitasawazisha kushoto. Baadaye nitasawazisha kushoto, tasawazisha kulia, nitalaza.

hata laki haifiki. Sasa hebu kagua simu yako ni ya shingapi. Hivi hata laki havifiki. Afu laki nimevipendea sana. Gharama yake ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Labda nikijumlisha na nguo na viatu ndo naweza nikafikisha laki kupata hivi vitu vyote ambavyo nimefanyia mazoezi. Sasa ashumu unaishi namna hii na unafanya hivi kila siku, utapunguza uwezekano wa kupata kisukari, utapunguza uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo, utakuwa na uzito mzuri, utakuwa na uwezo mzuri wa kustahimili. Hata COVID ikija, unajua unapofanya mazoezi pia unatanua uwezo wa mapafu. Kwa hali ya kawaida, huwa tunapokuwa tumekaa, tunatumia sehemu ndogo sana ya mapafu yetu. Lakini unapofanya mazoezi, una expand ule uwezo wa mapafu yako kufanya nini? Kukusanya hewa. Na ndio maana hata COVID iliwaathiri watu wengi ambao wamekaa tu, hawapendi kujishughulisha. Na nilihudumia baadhi ya watu wa namna hiyo. Lakini wale ambao walikuwa physically active, corona haikuwapa shida, kwa sababu iliposhambulia mapafu, mapafu yao yalikuwa bado yana nafasi kubwa na uwezo mzuri wa kustahimili kufanya shughuli yake pamoja na changamoto ya infection. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwenu Tanzania na dunia, bila magonjwa haya yasiyoambukiza magonjwa ya kisasa ya mtindo wa maisha, tunaweza kushinda na kukabiliana nayo. Lakini inaanza na wewe na inaanza na mambo madogo. Sikia nikwambie. Kula na diet ni jambo rahisi sana, ni kupeleka tu hivi, si ndio? Hata wanaofanya diet huwa wanakula, si ndio? Kula is enjoyable. Lakini shida inayowafanya watu wengi wabaki kwenye changamoto ni mazoezi. Mazoezi yanahitaji nidhamu, yanahitaji uvumilivu. Na wengi huwa hatuko tayari kulipa hii gharama. Lakini ninakuhakikishia utakapoanza itakugharimu kama wiki tatu, lakini baada ya wiki tatu hayatakuwa magumu tena, yatakuwa rahisi kama ambavyo mimi nimekuonesha hapa. Nawatakia afya njema, mazoezi mema, na Mungu awabariki sana. Wangapi wanaahidi wataanza kufanya mazoezi? Mungu awabariki sana.

0: wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Amina. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki na kiasi na utaua katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Amina. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Amina. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Wenye furaha, wenye furaha, wenye furaha. Kama kweli natoka moyoni, punga juu kabisa. Kama unamaanisha punga ukiwa unatabasamu, mshangilie Bwana ukisema amina. Amen. Amen. Amen. Wiki ya pili imeanza. Wiki ya pili imeanza na Njombe Net Event inaendelea. Ninawashukuru sana wahudumu wenzangu, mchungaji Bihene, mchungaji Singo, Dr. Magomere, Bwana awabariki sana. Wale wanaotufuatilia kwenye vituo mbalimbali, tunawakaribisha na tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Tunapata shuhuda nyingi na message nyingi ya mambo makubwa ambayo Mungu anayatenda huko. Tunawaombea neema na baraka tele tunapoendelea na mahubiri haya ya Njombe Net Event 2026. Nina furaha sana kuwaambia wale wakazi wa maeneo ya hapa Njombe mjini, hapa jirani, pasipo kujali mtaa, kanisa, pasipo kujali dhehebu, nina furaha sana kuambia ya kwamba kuanzia kesho saa 12 asubuhi tutakuwa na ibada maalum za maombi na uamsho mahali hapa. Amina. Nimesema saa ngapi?
2: Saa
1: 12. Saa 12 na nusu. Pastor Singo atakuwa hapa, mimi nitakuwa hapa, Pastor Bihene atakuwa hapa, wachungaji wetu wenyeji watakuwa hapa. Tumekuja hapa na agenda moja tu ya kubariki watoto wa Mungu. Na tunataka muda unapofika, tunapotoka Njombe, hatuna deni kwenu, hatuna deni mbinguni, maana vile vyote ambavyo Mungu ameviweka ndani yetu, tutakuwa tumewaachia kwa utukufu wa Kristo Yesu. Unahitaji maombi, unahitaji kufunguliwa, unahitaji kuamshwa, unahitaji kutiwa moyo, unahitaji kumfahamu Mungu zaidi. Kesho saa 12:30 asubuhi tutakuwa na maombi pamoja na uamsho. Kwaya ziwepo, praise team ziwepo, uimbaji wa nguvu utakuwa unafanyika, neno litasomwa, maombi yatafanyika, na kila atakayefika, ninakuahidi kwa jina la Bwana, utabarikiwa.
2: Amina.
1: Shule ya Kierwa Bright Star Secondary kule Kagera wanatufuatilia, tunawakaribisha na tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi. Kule Msalato International SDA Church Dodoma, tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi. Nyamikoma SDA Busega Simiu, karibuni katika matumaini yenye baraka. Kanisa la Msata Mwambike Malinyi Morogoro, jamani, tunawakaribisha katika mikutano hii. Leo nimepata neema ya kuongea na mchungaji Baraka Kambale. Huyu ni mkurugenzi wa redio ya Adventist Rweze kule Kongo. Kivu ya Kaskazini DRC. Ananiambia mchungaji, sabato ya jana watu 10 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kama matokeo ya mahubiri ya Njombe Net Event. Tumaini lenye baraka. Tunawakaribisha wale wote wanaotusikiliza kutoka kule Kongo. Tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi ndugu zetu. Nina habari njema kwenu. Mgeukie jirani yako, mwambie mchungaji ana habari njema kwako. Kule SCF watu 286 wamebatizwa jana. Hii SCF iko kule Mtwara. ZFS kule Zanzibar, watu 24 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. ETC ni mkoa wa Morogoro, watu 192 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. IOF ni sehemu ya Dar es Salaam huku Kigamboni huku. Watu 10 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amina. Kule SEC ni upande mwingine wa Dar es Salaam, watu 21 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. ECF ni upande mwingine wa Dar es Salaam, watu 123 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. LTF ni huko Sumbawanga, Katavi, unakuja mpaka Tunduma, watu 60 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Southern Highlands Conference, mnapajua hapo? Ni wapi? Hapa tulipo. Southern Highlands Conference kutokea Mbeya, Njombe, Songea, Makambako, watu 447 wamempokea Yesu. Jumla, Bwana Yesu asifiwe sana. Jumla katika jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, Union ya kusini mwa Tanzania, watu 1474 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
3: Haleluya.
1: Nimepata taarifa hizi kutoka kwa mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi. Huyu ndio mwinjilisti wa kwanza katika Union ya kusini mwa Tanzania. Ndugu zetu wa kaskazini nao hawako mbali. Hivi mnamfahamu mwinjilisti wa kwanza kule Union ya kaskazini mwa Tanzania? Mnamfahamu? Pastor Singo, si usimame kwanza upunge kidogo namna hii. Huyu ndio mwinjilisti namba moja Union ya kaskazini mwa Tanzania. TRVF ambayo makao makuu yake yako pale Babati, watu 160 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Netco ambayo makao makuu yake yako pale Same, watu 159 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Northwest Tanzania Field, hapa tunaongelea kule Kagera, Bukoba, watu 212, haleluya, wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo. West Tanzania Conference, na nikisema hii wanaisema kwa unyenyekevu sana, maana mkataa kwao jamani ni mtumwa, huku ndio kwetu. Lakini kwa kweli baada ya kubatizwa kwetu pamekuwa mbinguni. Huku palikuwa ni kwetu tu kwa dunia hii ya dhambi, lakini kwetu baada ya kumpokea Yesu ni wapi jamani? West Tanzania Conference, watu 257 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amina. South Nyanza Conference, hii inapatikana pale Mwanza, watu 156 wamebatizwa. North Mara Field, huku ni Tarime, Nyamongo, unaongelea huku Ujaruoni, huku Ujaruoni, huku ndio huko kote huko, watu
3: 351 wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Mara Conference tunaongelea Musoma, naona Dr. Magomere anatabasamu. Mara Conference watu 320 wamebatizwa. SRF Simiu River Field watu 400 wamebatizwa. Tukiwa tunajiandaa kwa mahubiri haya, rafiki yangu mmoja anaitwa Brian, mchungaji Brian kutoka kule NGBF alinitafuta. Akaniambia, mchungaji wangu na kaka yangu, ninakuhakikishia mahubiri yatafanyikia Njombe, ubatizo utafanyikia NGBF. Ninafurahi kuambia ya kwamba kule NGBF Kahama, Geita, Katoro watu 1558 wamebatizwa. Sasa mwinjilisti namba moja kutoka kule North Tanzania Conference ametuambia ya kwamba jumla ya watu 3573 wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Hivi unajua jumla kuu ni wangapi? Ukiweka kaskazini na kusini, watu 5047 wamelipokea tumaini lenye baraka. Wewe unayenisikiliza na bado hujafanya maamuzi, hujachelewa. Mlango bado uko wazi, ubatizo bado upo. Muda ukifika, itikia sauti ya Bwana kwa kumpa maisha yako. Haleluya, haleluya, amen. Naomba nikukumbushe, jana nilikuuliza hivi, unawezaje kusahau? Wewe baba, serious kabisa, unawezaje kusahau sabuni ya mtoto mwenye allergy kama ufanyi masiara? Sasa leo naomba nikukumbushe. Mgeukie jirani yako basi, mpe tabasamu, simnunie. Matatizo ulionayo sio yeye amekusababishia. Sasa unanuna nini? Mwambie jirani, o jirani, naomba nikukumbushe. Baba, tunalifungua neno lako, sema nasi, tuko tayari kusikia. Tuite kutoka katika dhambi na hila na mitego ya mwovu shetani, tuingize katika haki yako. Jioni ya leo wito utakapoitwa mahali hapa, mtu fulani apate ujasiri wa kukupa wewe Yesu maisha yake kwa jina la Yesu. Amen. Naomba nianze kwa kukukumbusha kwamba kinachomfanya mwanadamu kuwa hai ni mavumbi ya ardhi na pumzi ya Mungu. Tulisoma Mwanzo sura ya pili tukiongelea uumbaji. Mwanzo sura ya pili fungu la saba, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo ili mtu tuseme yuko hai ni mchanganyiko wa vitu viwili: namba moja, mavumbi ya ardhi; namba mbili, pumzi ya Mungu. Mtu akiwa na hivi vitu viwili anakuwa mtu hai. Walionielewa waseme amina. Na thamani yote ya mwanadamu wapendwa iko kwenye pumzi ya Mungu ambayo ameiweka ndani yake. Ndio maana ile siku nikiongelea wababe waliojaribu na kushindwa, nikakwambia ya kwamba si lazima uwaheshimu watu kwa vile walivyonavyo au wasivyonavyo, si lazima uwaheshimu kwa vyeo vyao. Ukishindwa kumheshimu mtu kwa chochote kile, muheshimu kwa pumzi ya Mungu iliyomo ndani yake. Hicho ndicho kinachonifanya mimi kuwa na thamani. Na ili uelewe hilo, tazama fungu la Mhubiri sura ya 9 fungu la 4. Biblia inasema, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Nye, hivi mnajua tofauti kati ya mbwa na simba? Unaambiwa ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyefanya nini? Huku watu wa Njombe hamwezi mkaelewa mambo ya simba. Tarehe 28 mwezi wa pili
1: miaka mingi sana iliyopita nilioa mimi, nilioa mke tarehe 28 mwezi wa pili, single alikuwepo, Magomero ulikuwepo. Alikuwepo siku ninafunga ndoa. Miaka ni mingi imepita, lakini nilioa mke tarehe 28 mwezi wa ngapi jamani? Kuna mtu anajiuliza, pasa mbona usimwalizie mwaka tu, hayakuhusu, lakini mimi nilioa. Na baada ya kufunga ndoa, katika moja ya sehemu tulizoenda kwa honeymoon na mke wangu ilikuwa ni Serengeti. Kule Serengeti kuna hoteli moja ya kitalii, imeweka camp pale, kwamba kama unataka sana kuconnect na nature, unataka sana kuconnect na uumbaji wa Mungu, toka mjini nenda ukakae Serengeti unapumzika. By the way, single, kuna rafiki yetu mmoja amenipigia simu ananiambia na yeye ana hoteli pale Serengeti. Anasema baada ya Njombe Net event kazi kubwa, twende tukapumzike. Usiseme sikukwambia, hata yeye amesikia nimekwambia. Lakini baada ya hii story sijui kama utaenda. Maana sasa tumeenda na mke wangu Serengeti. Tumeingia Serengeti. Pale ndani tuna, ni katikati ya mbuga ya wanyama. Tunalala kwenye hema. Mke wangu kwa kweli hakuwa comfortable. Maana hayo sio mambo yake. Yeye anajiuliza, baba, se Dubai, Marekani, tuache kwenda kote huko, Maldives, Bali. Tunakuja Serengeti kukaa na wanyama honeymoon. Mimi ni mtu wa nature, napenda vitu vya asili. Namwambia mama, hapa ndio tunaoona ukuu wa Mungu. Tunasikia ndege wanaimba. Sasa ni mke, tena mke mtii, tena ni mke wa mchungaji. Akaja na mimi, tumekaa pale mchana, ikaingia gari fulani ya watalii, wakashuka wazungu wawili, na wenyewe ni kama mme na mke au ni mtu wako kwenye mahusiano, sina uhakika, sikuwauliza. Yule mwanaume akaja ile sehemu ya chakula, akaniambia mimi ninaitwa fulani, akataja jina lake, halafu akaniambia I'm a man, I'm an American man. Yani ananiambia, ananitangazia mimi eti kwamba yeye ni mwanaume, tena ni mwanaume wa Kiamerika. Nikamwambia Mungu akubariki sana. Akaniuliza, unatamani kuona mnyama gani hapa? Nikaanza kutaja, natamani kuona twiga, akasema safi sana, nyati safi sana. Nikamwambia rhino, rhino ni nini? Ni. Kifaru, akasema safi sana, tembo, akasema safi. Nikasema simba, akaniambia mimi hata nisipowaona wengine wote, nikamuona simba peke yake inatosha. Hilo tukakubaliana, maana hata mimi simba natamani kumuona. Akaendelea tena hatua ya pili, akaniambia I'm a man, I'm an American man, mimi ni mwanaume, tena mwanaume wa Kimarekani. Nimenuia sitaondoka Serengeti bila kushika simba kwa mikono yangu. Mimi huwa na allergy na wajinga. Nikajua huyu na mimi hatuendani. Hatuna undugu. Umekuja hapa kushika simba. Bahati nzuri wale tour guide, wale wanaotutembeza, yule tour guide wake alipomsikia akasema huyu mjinga atakaa hapa na ataondoka bila kuona simba. Maana kama ajenda yake ni kushika simba, sitampeleka mahali simba walipo. Atukalala, asubuhi tukaamka, wakaingia kwenye gari yao, tukaingia kwenye gari yetu, tukakata mitaa ya Serengeti. Tuliporudi jioni, jamaa akaniuliza, "Oya, mumeona nini?" Sasa kwa sababu najua interest yake ni kuona simba, nikamwambia tumeona simba. Akasema kweli, nikamwambia kweli, picha nikamuonyesha. Akasema sisi bwana bahati mbaya hatujaona simba, lakini mimi ni mwanaume, mwanaume wa Kimarekani, nimenuia sitaondoka Serengeti. Siwezi nikaingia kwenye jango la Afrika niondoke sijashika simba. Nikasema huyu mpumbavu, huyu. Na nikawa najiuliza, yule tu guide wake amesikia ili aendelee kumkwepesha. Tukalala, tukaamka siku ya pili, tukajiandaa, mimi na mke wangu, kumbuka tuko honeymoon, kwenye gari yetu, mzungu na mke wake kwenye gari yao. Wakakata mitaa, tukakata mitaa. Jioni tulipokutana, mwamba naona ameanza kubadilika sura, ameanza kuwa mwekundu. Ananiuliza, "Oya, mumeona nini?" Nikamwambia, "Leo hatujakutana na simba tu, tumekutana na simba dume na simba jike." Akaanza kukasirika, akasema mimi tu guide wangu ni useless. Ninaona tu pundamilia, swala. Mimi nataka simba. Mimi ni mwanaume wa Kimarekani. Sitaondoka hapa bila kushika simba. Nikasema ehe, anaendelea na ujinga wake. Na akisema hivyo kwa kweli mimi najisikia kukatisha tu. Hata uinjilisti sijisikii kuendelea nao tena. Maana mshika simba, mshika simba si siku zake zimehesabiwa huyu. Basi akaniambia, sasa nakuomba, kwa kuwa tu guide wenu ni mtaalamu, anajua simba walipo, na nyie mko wawili tu kwenye gari, na kuomba kesho mimi na mwenzangu tuingie kwenye gari lenu ili angalau. Nikamwambia, sasa sikiliza, bado siku unazo, usiwe na haraka, hebu tujitahidi kesho tuone, labda atabahatisha, halafu vinginevyo tutaongea jioni. Tukaenda siku ya tatu, wapendwa, tumerudi jioni, mzungu ameshakuwa mwekundu,
4: anatoa matusi, hana furaha, anasema mimi huyu tour guide ni useless, simtaki, nataka tour guide mwingine. Akaniambia, sasa hata niulize, akaniambia usiniambie leo tena umeona simba. Mimi naye namtia makasiriko, namwambia leo sijaona simba, nimeona baba simba, nimeona mama simba, nimeona watoto simba, simba simba kila mahali simba. Namuonyesha picha, jamaa akakasirika, amenuna, akasema mimi ni mwanaume, ninataka nishike simba. Yule tour guide wake anasema akiendelea na huu ujinga ataondoka hajashika simba. Tukalala usiku. Tukiwa tumelala usiku kwenye mahema, wapendwa, nikasikia muungurumo wa kitu. Unajua kwenye maisha haya kuna vitu unavisikilizia masikioni na kuna vingine unavisikilizia tumboni. Hiki nilikisikilizia tumboni, simba ameunguruma. Nikatulia, nikashtuka, nikatulia. Sasa si ndio mume, tena mume mpya hapa, natakiwa ni mama hakika kwamba yuko na mwanaume ndani. Nikatulia. Baada ya dakika chache nikasikiliza muungurumo mkali kuliko ule wa kwanza. Simba. Mke wangu akashtuka, akaniuliza hicho ni nini? Sasa Bihena alishatuambia hata kama mko wawili hapo ndani na kitu kiko nje umeulizwa swali. Nikamwambia bila shaka huyo ni simba. Akasema Mungu wangu Baraka, tunatafuta nini huku lakini? Tunatafuta nini huku jamani? Yaani kweli kabisa tumekaa kuja kukaa na wanyama? Nikamwambia mama, huu sio wakati. Tukatulia kidogo. Baada ya muda kidogo tena jamaa likaunguruma kwa sauti kali zaidi. Oh, simba ameunguruma mara ya tatu. Mimi ni mchungaji, nikaona mwisho umekaribia, nikamwambia Bwana, mikononi mwako naiweka roho yangu, mavumbi kwa mavumbi, maana sinajua hapa sitazikwa, rafiki yangu singo hata kuwepo anizike. Nikaamua tu kujizika mwenyewe, mavumbi kwa mavumbi, majivu kwa kwa kuwa imekupendeza mtumishi wako, nilale, ruhusu nilale mikononi mwako. Alafu ninapoomba nasikia vitu vinapo hapo nje ya hema. Nikajua tayari tumefikiwa. Nikiwa katika ombi, nikamsikia Marekani mshika simba analia, Mungu wangu tunakufa, Mungu wangu tunakufa, tunakufa, oh mke wangu tunakufa. Hapo mke wake ndo anamwambia kaa kimya, shut up. Kidogo jamaa anaanza kulia, alianza kulia kama mwanaume, alianza kulia na bezi. Muda unavyoenda nikawa najiuliza ni yeye analia au ni mke wake, maana huoni tofauti. Mwamba anapaza sauti, amepiga kelele. Na mimi nilivyoona analia nikajua hapa simba wameamua kuanzia hema lile. Ombi likabadilika. Nikamwambia Mungu, hao simba washibe huko huko. Wale washibe, wakifika hapa wasiwe na njaa. Mimi na Daniel tuwe kwenye ligi moja. Hata hivyo Mungu, nina utume kwa ajili yako. Njombe Net event sijafanya. Simba wale huyo mtu na mke wake. Eti ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyefanya nini? Fungu linachotaka kukwambia ya kwamba thamani ya kitu ni kwenye uhai wake. Thamani ya mtu ni kwenye uhai wake. Unajua ukiwa hai una nafasi ya kubadilisha vitu. Ukiwa hai una nafasi ya kujiendeleza. Ukiwa hai una nafasi ya kurekebisha makosa. Ni afadhali mbwa koko aliye hai kuliko simba aliyekufa. Sasa mtu akifa ni nini? Mhubiri 12 fungu la 7. Nayo mavumbi kuirudia nchi. Yaani mtu akifa, mavumbi huu mwili unarudia nchi kama alivyokuwa. Nayo roho humrudia aliyeitoa. Na Biblia inaposema roho humrudia aliyeitoa, roho sio kitu fulani ambacho kinapelekwa mbinguni. Ukitaka kujua roho ni nini, soma Ayubu sura ya 27 na fungu la 3. Biblia inasema, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu ii katika pua yangu. Anaposema roho umrudia muumba, anasema pumzi inatoka kwenye pua yako inamrudia muumba. Walionielewa waseme amina.
5: Wazo hilo la roho kuwa pumzi linakubaliana na Zaburi 146 fungu la 3 na la 4. Msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Sikiliza fungu la 4 la Zaburi 146. Pumzi yake mwanadamu hutoka hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yanapotea. Kwa hiyo kufa ni pumzi kutoka na kumrudia Muumba, na udongo ambao ni mwili kurudia mavumbi. Walionielewa waseme amina.
2: Amina.
5: Naomba nikukumbushe ya kwamba kifo ni halisi. Na by the way, pumzi inapotoka unabaki tu ni udongo. Udongo tu. Rafiki yangu mmoja, this was a good friend of ours, single. Jamaa yetu kabisa, mtu wa maana, mtu mzuri sana. Alifia nje ya nchi. Tukaenda airport kupokea mwili wake kwenye jeneza. Na pale juu ya jeneza nilisoma maneno ambayo yalinitafakarisha sana. Juu ya jeneza maneno yalikuwa yameandikwa, human remains, cargo has no value. Kwamba kilichomo humu ndani ni mabaki tu ya mwanadamu. Pumzi imeshatoka. Na kwa sababu pumzi imetoka, mzigo huu hauna thamani yoyote. Thamani ya mwanadamu iko kwenye pumzi ya Mungu iliyomo ndani yako. Naomba nikukumbushe kwamba kifo ni halisi. Biblia iko wazi. Katika Mwanzo 2:17, Mungu alimwambia Adam, utakapokula tunda hakika utakufa. Mhubiri sura ya 3 fungu la 2, kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Mhubiri sura ya 9 fungu la 5, maana walio hai wanajua ya kwamba watafanya nini jamani? Watakufa. Kifo ni halisi. Na jioni ya leo nimesimama hapa kukukumbusha ya kwamba kifo sio nadharia, kifo sio falsafa, kifo ni halisi. Walionielewa waseme amina.
2: Amina.
5: Ayubu sura ya 14 fungu la 1 na la 2, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Ndiye uchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hak

0: Tunaishi ni chache sana, na hizo siku chache zimejaa taabu. Maisha ya mwanadamu ni kama msimu. Asubuhi jua linapochanua, ndivyo maisha ya mwanadamu yanachanua. Anapoongelea kuchanua, ukiwa kijana una nguvu, una afya kama dokta, una ruka ruka, mazoezi, kujinyosha, wewe ni mwamba, unajiona uko hodari, umechanua kama ua. Lakini kidogo tu unanyauka kama ua linavyonyauka mchana likipigwa na jua. Ndio maisha yetu. Na kuna watu hapa wamenyauka na hawajui kwamba wamenyauka. Na huko hapa. Halo. Nilikuwa namchunga mama mmoja. Huyu mama anajipenda. Mnawajua wale wa mama wanaojipenda? Sasa ni mama alafu ni mbibi mtu mzima, lakini anajipenda. Muda wote amevaa tu high heels tu. Yuko tu hapa anapambana tu. Amepiga magauni yake, amemachisha na mkoba, amemachisha na viatu. Lakini jamani, amenyauka. Na ukweli ni kwamba amefanya nini? Siku moja nikamwangalia, nikamhurumia, huyu mama mbona anajitesa? Akaniambia, we pastor usinione hivi. Akaniambia, pastor, enzi zangu nilikuwa mrembo mimi, pastor, nilikuwa piskali. Na mimi namwangalia piskali, maana unajua waha wanamsemo kwamba ukimuona mama yako amezeeka unaweza ukasema baba hakujua kuchagua. Kumbe ni mwanadamu tu amenyauka jamani. Akaniambia, pastor, uamini nilikuwa mrembo? Akafungua pochi yake, akanitolea kapicha hivi ka black and white. Nikaangalia picha, kwa kweli kwenye picha binti aliyeko ni mrembo. Nikiangalia picha ninaona mrembo, nikimwangalia naye nionyesha picha, hamna uhusiano, kwa sababu mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Yeye uchanua kama ua kisha unyauka, ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe, kwa sababu kifo ni halisi. Fungu la tano la Ayubu sura ya 14, Biblia inasema, kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Ayubu anasema kila mmoja wetu katika dunia hii ya dhambi kuna kampaka kamechorwa. Kama Yesu atachelewa kurudi, ukikafikia hako kampaka utakufa. Kila mwanadamu ana mpaka asiyoweza kuvuka. Shida ya Waafrika ni kwamba hatuamini kwamba watu wanakufa hivi hivi. Kwa hiyo Afrika mtu akifa lazima kuna mkono wa mtu. Halo. Na wengine hata ni Wakristo, wacha Mungu, kwenye net event wapo, meza ya Bwana wanakula, akifiwa tu na ndugu tayari mama alirogwa, mama jirani walikuwa wamtazami vizuri. Sikiliza, ukiona mtu amelala usingizi wa mauti, ameufikia mpaka. Dada yetu Anita Irigo ambaye leo amelazwa kwenye mavumbi ya ardhi, akiwa hapa Njombe anafanya kazi ya injili, aliufikia mpaka wake, na huo mpaka asingeweza kuvuka. Usidanganyike ukifiwa, ndugu yenu ameuawa, ndugu yenu amefanya nini. Ndugu yako kifa, iwe ni kwa ajali, iwe ni kwa majangili, kwa namna yoyote ile, Biblia inasema huyo mtu hiyo siku alikuwa amefikia mpaka wake. Nilikuwa nafanya makambi mahali fulani, sitapataja hapa nchini, tukasikia kwamba jirani pale kuna msiba. Kwa baada ya mahubiri jioni tukaenda kwenye msiba pale jirani. Tumefika pale tukakuta vurumai la milele. Dr. Magomero, unajua vurumai la milele? Vurumai Promax. Watu matusi yanaruka tu, yanatoka kushoto yanaenda kulia. Wewe si wa mama, si wa baba. Sasa mimi nimesomea uchungaji. Ninachojua ni mafungu ya Biblia. Mambo ya kumfu, mambo ya ugomvi siyawezi. Kwa hiyo nikamwambia wazee wa kanisa, "Hem, nendeni mkaangalie huko hali imekaaje. Mambo yakiwa shwari mtakuja kuniambia." Palipopoa nikaitwa msoma mafungu sasa. Maana mimi mambo ya ugomvi, ala! Si mambo yangu. Kufika pale sasa tunauliza, jamani, shida ilikuwa nini? Wanasema, yani mama yetu amefariki, halafu baba yetu mdogo asivyokuwa na aibu, yani amemloga mpaka amemuua mama bila aibu, anakuja kwenye msiba, asingeweza kukaa hapa. Wanawaka watoto mtu, na watoto mtu kiwatazama ni watu wazima. Najiuliza mama yao alikuwa na umri gani? Nawauliza, jamani, mama alizaliwa mwaka gani? Wanaponiambia mwaka ambao mama yao amezaliwa, nikipiga hesabu mama amekufa akiwa na miaka 92. Lakini pamoja na miaka 92 bado wanaamini kwamba kuna mkono wa mtu. Sikilizeni, acheni imani za kishirikina. Kila mmoja wetu ana mpaka, na ukiufikia mpaka huo kwa namna yoyote ile, iwe ni usingizini, iwe ni kwa ugonjwa, iwe ni kwa ajali. Hata hivyo tulishasema sisi tunaomwamini Mungu, uchawi uko huko nje, lakini hakuna uchawi katika Israeli, wala hakuna uganga katika nyumba ya Yakobo. Wewe Mkristo unapofiwa na unaanza kusingizia wachawi, unachosema ni kwamba hao wachawi wana nguvu kuliko uweza wa Mungu. Kila mmoja wetu ana mpaka asiyoweza kuvuka. Kifo ni halisi. Zaburi, Musa anaandika kwenye Zaburi sura ya 90, siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80. Na hapa anapoandika sio kwamba kila mmoja wetu ataishi miaka 70. Musa alikuwa ameshaanza kufikia utu uzima, ameshaanza kuona mwili unavyolemewa. Kwa hiyo yeye anatumia experience yake. Kifo akichukui tu wazee, anasema miaka 70, ikiwa na nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mara. Sikia fungu la 12. Basi kwa kuwa kifo ni halisi, tufanye nini? Zaburi sura ya 90 fungu la 12, Musa anatuambia, kwa kuwa kifo ni halisi na mpaka umechorwa dawa, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Kwa kuwa kifo ni halisi, na kifo hakikimbiwi, kifo hakina ujanja, kifo hakina elimu, wewe cha kufanya muombe Mungu akufundishe kujua namna ya kuzihesabu siku zako, ili hizo siku ulitimize kusudi la Mungu katika dunia hii, na zamu yako ikifika ulale ukiwa umefanya yale yote Mungu aliyokusudia ufanye. Kama umenielewa sema amina.
1: Amina.
0: Namba moja, kifo ni halisi. Namba mbili, kifo hakijali wala hakiogopi mtu. Mimi nimekuja tu kukukumbusha, death is a non-respecter of persons. Kifo hakijali wala hakiogopi mtu. Biblia inasema katika Mhubiri sura ya 9 fungu la kwanza mpaka la 3, na kwa ajili ya hayo yote nikatia moyo wangu katika kuyatafuta tafuta haya, ya kuwa wenye haki na wenye hekima pamoja na matendo yao yote wamo mikononi mwa Mungu, kwamba ni upendo au kwamba ni chuki, kwamba ni upendo au ni chuki, mwanadamu hajui. Mambo yote yawapita sawa sawa, mambo yote yawatokea wote sawa sawa. Kuna tukio moja kwake mwenye haki na kwake asiye haki, kwa mtu mwema na kwa mtu mwovu, kwa mtu aliye safi na mtu asiye safi, kwake yeye atoaye kafara na kwake yeye asiyetoa kafara. Kama alivyo huyo mwema, ndivyo alivyo mwenye dhambi, yeye apaye na yeye aogopaye kiapo. Wana tukio moja, Mhubiri 9 fungu la 3, Biblia inasema baa hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ya jua, ya kuwa wote wanadamu wote wanalo tukio moja, na zaidi ya hayo mioyo ya wanadamu imejaa maovu na wazimu umo mioyoni mwao wakati walipo hai, na baadaye huenda kwa wafu. Kifo hakiogopi mtu. Matajiri wanakufa na maskini nao wanafanya nini jamani? Wanaume tunakufa na wanawake mnafanya nini? Hata msiposema huo ndio ukweli. Kifo akiji kikasema kwa kuwa huyu ni mwanamke basi ngoja nipite, hakuna, unaenda chap kwa haraka. Vijana wanakufa, watoto wanakufa, wazee wanakufa, wenye degree wanakufa, na ambao hatukuingia darasani hata siku moja nao wanakufa. Kifo hakiogopi mtu. Na hapa ninachokisema ni kwamba ishi maisha ya unyenyekevu katika jina la Yesu. Maana kuna jambo moja linalotuhusu wote. Kuna watu hapa tukibarikiwa kidogo tu, hapa na wengine mnaniangalia kwenye kituo, kwa sababu umebarikiwa kidogo tu umeshapandisha mabega, umepanda bei, husalimiani na watu, unajiona wewe ni bora, wengine wote wako chini, wako nyuma. Ngoja nikwambie, kwenye kifo wewe uliyefanikiwa unakufa, na sisi ambao hatujafanikiwa tunakufa. Death is a non-respecter of persons. Kifo hakiogopi mtu. Acha kiburi, ondoa majivuno. Wewe ni nani? Wewe ni mtu wa muda kitambo tu, kisha unaondoka.
2: shusha vioo basi kidogo, salimia majirani. Haleluya. Nenda kwenye misiba, shiriki kwenye mambo ya kijamii. Wenzako wamejifungua katoto, nenda kawapongeze. Na kuna watu wana kiburi cha uzima, kwa sababu wanakuja kanisani wanadhani kwamba wao wako exempted, hawatakufa. Ondoa kiburi cha uzima. Wakristo wanakufa, na wasiomwamini Mungu nao wanafanya nini jamani?
1: Wanakufa
2: kwenye kifo. Mstari ni sawa. Halafu hapo fungu la tatu limesema moyo wa mwanadamu unakuwa na wazimu akiwa hai. Yaani badala ya kutumia uhai wako kumtukuza Mungu na kulitimiza kusudi la Mungu, unatumia uhai wako kufanya wenda wazimu. Mgeukie jirani yako. Mtazame hivi. Mwambie wewe jirani, wewe una wazimu wewe? Usimwangalie sana, mgeukie jirani mwingine, huyo atakupiga kofi. Huyo sio mwema sana. Mgeukie. Mwambie jirani, o jirani. Hivi una wazimu wewe? Kuna mama mmoja amemwambia mume wake, hivi una wazimu wewe? We mama wewe, shauri lako. Badala ya kutumia uhai kuyatimiza makusudi ya Mungu, unatumia uhai ambao Mungu amekupatia kufanya wenda wazimu. Unajifanya chizi, na amina kwa huyo mtoto aliyeelewa, maana nyie watu wazima hamjaelewa. Unajifanya chizi. Wenzako wanaenda kanisani, wewe unaenda baa. Hivi una wazimu wewe? Wenzako wanaenda kwenye ibada, wewe unaenda night club. Una wazimu wewe? Wenzako wanakunywa maji kwa afya, wewe unakunywa pombe. Ninakuuliza, hivi una wazimu wewe? Wewe mwenyewe ndio ulipata mke, ulikompata, unajua wewe. Uliompanga nayo, sisi hatujui. Wewe ndio ulimpanga dada wa watu, akapangika, akakubali umuoe. Wewe mwenyewe hapo, wewe unayenitazama. Wewe huyo huyo ndio ukaenda kwenu, ukamtambulisha dada wa watu, wakamkubali. Ukaenda kwao, ukatambulishwa. Ukamleta kanisani mbele za Mungu na mbele za watu, tukawaimbia, tukawaombea, wewe hapo. Halafu sasa hivi uko kwenye magesti tu, unaruka na vidada vya chuo, unaruka na wake za watu. Hivi wewe una wazimu wewe? Biblia inasema, yaani mwanadamu badala ya kutumia uhai wake kumtukuza Mungu, wazimu ndio umejaa kwenye moyo wa mwanadamu. Una mke na unarukaruka tu, guest hii, guest ile, loji ile. Wazimu umejaa moyo wa mwanadamu. Wewe hapo. Wewe una wazazi wamekuzaa, wamekulea, wamekusomesha. Wewe naongea na wewe hapo. Wamepambana, wamekopa, wameuza vitu. Sasa umemaliza chuo, umepata kazi, mambo yanakuendea vizuri, unajifanya uko bize. Huna muda wa kwenda kuwasalimia. Hujui wamekulaje, wamelalaje, wamevaaje. Uko tu hapa Njombe unang'aa tu na mafuta ya parachichi, unang'aa tu. Wazazi wako una wazimu wewe? Wazimu uko moyoni mwa mwanadamu akiwa hai. Badala ya kutumia uhai wake kufanyika baraka, anatumia uhai wake kuleta maumivu kwa dunia hii. Mwisho wa yu, we endelea tu kufanya wenda wazimu. Biblia nasema mwisho wa huo wazimu, Mhubiri 9 fungu la 3, unaenda kufa. Wewe ndio umebarikiwa na Mungu. Una biashara, una kazi, unapata faida, unalipwa mshahara, na unajua badala ya kurudisha zaka na utoe sadaka, unakula vyote. Hivi wewe ni mzima kweli wewe? Wewe ni mzima wewe? Hebu mgeukie jirani yako. Mwambie jirani, o jirani. Hivi una wazimu wewe? Tunakemea wazimu wote katika jina la Yesu. Ishi maisha yanayompendeza Mungu. Tumia uhai wako kufanyika baraka kwa dunia hii. Acha mambo ya wenda wazimu katika jina la Yesu. Vijana msizani nimewasahau, ni vile tu muda unanipiga mkono. Nimeshaona hili somo itabidi liwe na sehemu ya pili. Hatutoboi leo Magomere. Ya kuwakumbusha ni mengi. Ndio tuko la pili, hatutoboi. Kesho itabidi tuendelee kukumbushana. Vijana mko hapa. mko hapa vijana, Mungu amewapatia nguvu, afya na akili. Badala mzitumie hizo nguvu kumtumikia na kumpendeza yeye, mnatumia hizo nguvu kumtukuza shetani. Usiku mzima huko tu unaangalia pornography, upo tu unaangalia tu movie za Wakorea, hii ha shinsha na za watu. Biblia husomi, maombi ufanyi, huko tu unaangalia series Netflix, hii inatoka inaenda hii episode hii usiku mzima. Na ukichukua break unakachatisha kale kabebi kako, umelala bado? Kwani unafanya nini? Nakufikiria wewe. Na wewe na mimi nakufikiria wewe. Lala basi, basi. Haya, basi kata simu, kata wewe. Basi kata bwana, kata, kata wewe. Mimi nasubiria wewe ukate. Sasa unasikiliza nini? Nasikiliza unavyopumua. Unapumua vizuri wewe. Hivi unawazimu wewe? Wewe unawazimu. Na usiku mzima huko hapo tu unasikiliza napumua, unapumua, napumua, unapumua. Kata, kata. Biblia usomi. Maombi hufanyi, kanisani huendi, umealikwa net event unajifanya uko bize. Hivi wewe kijana, wewe unawazimu wewe? Mhubiri 9:3 nasema mwanadamu aliyepewa uhai anatakiwa kuutumia uhai wake kumtukuza Mungu. Acha wenda wazimu katika jina la Yesu. Kuna wamama hapa wanajifanya wenda wazimu, na nawaona kamama kakali. Rafiki yangu mmoja aliniambia single, pasta, inawezekanaje? Mi kule ofisini ninafanya kazi na wazungu, wahindi, waarabu, wachina, tunafanya nao mikataba, biashara, tunaelewana. Inakuwaje mke wangu hanielewi? Yani dunia nzima pasta inanielewa, lakini mama moja haikai, mbili haikai. Kwa hiyo mwamba kila siku anatafuta tu safari za nchi za mbali. Siku nyingine anamwambia jamani, nimepata kikao cha dharura, mniletee tu nguo zangu airport. Chenga yote hiyo asionane na mama. Kamama hapa kakali. Kakorofi. Kapo hapa kananitazama. Na sitaki kusema kwamba ni kafupi, lakini ni kakali. Kakituna humo ndani utafikiri nyau ameona mjusi. Kametuna tu. Kanaongea tu sauti zenyewe kama muuza mkaa. Kwa kwa kwa kwa kwa. Hivi wewe mama unawazimu wewe? Kuna wanawake wengine wanaombea ndoa. Badala ndoa yako imtukuze Mungu, muishi kwa furaha, muishi kwa amani. Mungu amewapatia uhai. Badala muutumie huo uhai kuonyesha utukufu wa Mungu, unakuwa mwenda wazimu. Wewe mgeukie huyo mama aliyekaa jirani yako. Mgeukie, mtazame usoni. Mwambie wewe dada, wewe. We dada, acha wenda wazimu katika jina la Yesu. Mhubiri anasema kifo hakiogopi mtu. Kifo kinapita na wowote. Yani unajua ili fungu lingesema basi wanakufa washiriki na wengine wachungaji tuko safi. Aisee, ningehubiri kwa nguvu nyie. Likikuwa nasema mnakufa nyie, mimi niko hai, ningewahubiria na mpaka mkajua mmehubiriwa. Lakini kwenye kifo washiriki wanakufa na wachungaji nao tunafanya nini jamani? Dawa ni kuyaweka maisha yako mikononi mwa Mungu. Huwezi ukatumia fedha yako, huwezi ukatumainia cheo chako, huwezi hata ukatumainia wito wako wa kichungaji. Kwenye swala la kifo wote tuko sawa. Naomba nikukumbushe ya kwamba kifo hakiogopi mtu. Jioni ya leo kuna mtu yuko hapa anasema nimekuwa mwenda wazimu kwa muda mrefu. Badala ya kutumia uhai wangu kumrudishia Mungu utukufu, nimekuwa nikitumia uhai wangu kucheza cheza na dhambi. Badala ya kutumia uhai wangu kumtukuza Mungu kwenye ibada, kwenye maombi, kumtafuta Mungu, nimeutumia uhai wangu kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini leo nimekumbuka, na kwa jina la Yesu kuanzia sasa ninataka nitembee na Yesu wangu. Kama hilo ni ombi lako, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Simama. Simama. Na huu wito wapendwa ni wito wetu wote. Maana nimeshawaambia kwenye kifo hamna mpagani, hakuna Mkristo, wote tunakufa. Wangekuwa wale ambao wako ndani ya Yesu hawafi, tungekuwa tunaishi na wakina nabii Yeremia hapa na wakina nabii Isaya. Lakini kwa sababu kwenye kifo wote tuko sawa,
0: uko hapa unasema kuna namna ambayo uhai wangu haujatumika kwa utukufu wa Mungu. Kuna namna ambavyo sijafanya haki kutumia kile Mungu alichokiweka ndani yangu. Lakini kuanzia leo ninataka nianze upya. Umesimama, Mungu akubariki. Jioni ya leo ninauliza mtu mwingine. Uko hapa unasema mimi sijampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Sijabatizwa ubatizo wa Biblia. Sijabatizwa ubatizo wa maji mengi. Sijaitunza sabato kama nilivyofundishwa jana. Amri kumi za Mungu nimezikanyaga kanyaga na kutembea katika njia zangu na mapenzi yangu. Lakini leo kwa neema ya Mungu niko tayari kumpa Yesu maisha yangu, ili hata kama mwisho wangu ni leo, hata kama ninakufa leo, niwe nimeyaweka maisha yangu mikononi mwa Mungu. Yupo mtu wa namna hiyo? Kama yupo, kwa nini asipunge mkono? Uko hapa unampa Yesu maisha yako. Mungu akubariki pale nyuma. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Unampa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Watu 1574 wamekusha mpokea Yesu Kristo, na bado listi itaongezeka kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Watu wanasema tunatoka kwenye wenda wazimu, tunataka maisha yetu yamtukuze Mungu. Mangombe unapoimba, Pastor Singo atakuja hapa. Nyie mlioko kule vituoni, anzeni sasa kutoa wito. Iteni watu waje kwa Yesu. Jiungeni na wito huu mpaka tutakapoomba. Baada ya ombi, endeleeni kuongea na watu. Endeleeni kuombea watu. Endeleeni kuwaita watu kwa Yesu. Pastor Singo karibu. Pastor Singo karibu. Na jioni ya leo usiwe na haraka ya kuondoka. Tumewaambia tutakuwa na sherehe za baraka kila jioni baada ya mikutano. Tutakuwa na maombi hapa yasiyo ya kawaida. Tutaondoa wazimu katika mioyo ya watu. Tutakemea nguvu za pepo wachafu. Tutakutamkia baraka na mafanikio. Kwa hiyo usiwe na haraka ya kuondoka. Lakini wito unaitwa. Na mchungaji Singo sasa anaenda kuita watu waje kwa Yesu. Wachungaji, njoni hapa mbele, njoni hapa mbele. Watu wanasema tunampa Yesu maisha yetu. Tunatoka kwenye njia ya mauti, tunaingia katika njia ya Bwana, tulitimize kusudi la Bwana. Pasa karibu.
3: Wapendwa, tembea, tembea. Wale ambao wanampa Yesu maisha yao, wanampa Yesu moyo wao, tembea. Ninaona wanakuja, watu wanakuja, watu wanakuja. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Naona mabinti wanakuja, naona vijana wanakuja kule vituoni. Tembea, tembea. Yesu anakuita, Yesu anakuita, Yesu anakuita. Watu wanafanya maamuzi hapa Njombe, watu wanafanya maamuzi. Je, yuko mwingine? Je, yuko? Oh, yuko dada anakuja, dada anakuja. Tunasemaje kwa ajili yake? Jamani kanisa, tunasemaje kwa ajili yake? Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ninaona yuko rafiki anatembea, yuko rafiki anakuja. Bwana anaita watu, Bwana anaita watu. Watu wanafanya maamuzi, watu wanafanya maamuzi. Habari njema iliyoje, rafiki. Kama uko hapa karibu katika mitaa ya Njombe, chukua bodaboda, tunakusubiri. Chukua bodaboda, tunakusubiri. Kama unaisikia sauti, wale walioko pale saluni, wale walioko pale, wale mafundi wa kushona, wale wanaosikia wito huu, pokea, kuja, njoo. Yesu anakuita.

ajuaye. Nani ajuaye ya kwamba mikutano hii imekuja hapa Njombe kwa ajili yako? Nani ajuaye ya kwamba somo hili la kifo limekuja ili likuandae? Nani ajuaye? Nani ajuaye? Rafiki, tembea, tembea. Ukiona mmoja anaona hofu, mwambie twende kwa Yesu. Mtie moyo, mtie moyo, mtie moyo.

0: Jombe, neno lako limesikika kwa ufasaha jioni ya leo. Umenena nasi kwa karibu kabisa kutukumbusha ya kwamba sisi ni mavumbi, na hata kama tujikusanyie mali kiasi gani, hakuna tutakachoondoka nacho. Umetukumbusha ya kwamba mbele ya mauti mstari uko sawia. Umetukumbusha mbele ya mauti hakuna tajiri, hakuna masikini, hakuna msomi wala asiyesoma, hakuna aliyeko mjini wala aliyeko vijijini. Umetukumbusha uhalisia wa maisha. Baba, tufundishe kunyenyekea, tufundishe kuwa wanyenyekevu. Maisha haya hayadumu. Tufundishe kuheshimu wengine, tufundishe kuwatendea wengine kwa wema, tufundishe kuwa tunaotosheka.
1: Yes.
0: Baba, naitoshe jioni ya leo, tufundishe kukutegemea, kwa sababu baada ya maisha haya umetuandalia umilele. Tufundishe kujitoa kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
2: Watu wote pamoja na wote.

0: Amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe msikilizaji wa Edra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tumehitimisha kupokea mafundisho ya neno la Mungu, yale ambayo yalifanyika kwa siku ya jana ikiwa ni mfululizo wa mkutano unaofanyika pale Njombe katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini, Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Tunaamini umebarikiwa. Jana ikiwa ni siku ya 9 na leo itakuwa ni siku ya 10, siku 21 za ushindi, siku 21 za kupokea tumaini lenye baraka. Tunakualika ngoja pamoja nasi tena hapo baadaye tutakapotimia saa 11 kamili jioni, tuelekee pale Njombe tujifunze kwa pamoja mpaka saa 2 kamili usiku. Tunakusii pia walike marafiki wengine, tutakuambia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Unaweza kutuma link kwa magrupu ya wanafamilia, marafiki, wafanyabiashara wenzako, ili uweze kupokea baraka pamoja na wengine. Amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe, na asante sana kwa kuchagua Edra Tanzania, sote matumaini kwa watu wote. Takapotimia saa 5:15 tutaongana pamoja nawe kwa neno la leo ili kuendelea kujifunza neno la Mungu. Mimi nalipo Mungu la asante kwa kuwa pamoja nasi, na uendelee kuwa pamoja nasi katika vipindi vinavyoendelea kutoka Edra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Anderson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Ni wasaa mwingine tena tunakukaribisha katika kipindi kizuri. Kipindi cha neno la leo. Na leo kuna neno kubwa na zito kwako. Ujumbe wa pekee utakao kutia moyo. Ni kualike sasa katika wakati huu tunapoenda kwa somo la leo. Na ujumbe wa siku ya leo unasema kutembea na Mungu katika barabara ya utajiri. Kutembea na Mungu katika barabara ya utajiri. Na tunapoenda kuanza somo la leo, ni kualike tuombe ili mtumishi wa Mungu anene nawe kupitia neno lake Mungu katika siku ya leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa kuwa wewe unatupenda. Mtumishi wako anapoenda kunena nasi kwa neno la leo na ujumbe wa siku ya leo, tunaomba Roho wako akanene na watoto wako, akafasiri katika uelewa wa kila mtu. Na umtumie mtumishi wako kwa uongozi wa Roho wako, ili neno la leo likawe la baraka katikati yetu na likabariki watu wako, katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
2: Amen, amen. Asante sana mwinjilisti Musa. Leo tuna ujumbe wa pekee. Huu ujumbe tulijifunza neno la Bwana ni neno linalo lenye nguvu kama upanga unaokata kuwili. Neno hili litakuwa linawagusa Wakristo wote na litawagusa wasio Wakristo.
1: Amina.
2: Kwa hiyo litatugusa hata mimi pamoja na wewe.
1: Amina.
2: Sasa mpenzi msikilizaji, pamoja na yote ambayo tumekuwa tukijifunza, tulijifunza habari nzima ya mambo ya fedha na utajiri kwa ujumla. Watu wengi wanazani tu utajiri ni kuambiwa pokea baraka na wewe unapokea. Wanazani tu ni kuombewa neema ya fedha basi zishuke kwenye benki. Hazishuki hivyo. Utajiri ni kanuni.
1: Amen.
2: Sasa pamoja na kanuni ambazo tumeshajifunza, leo tutakuwa na swali sasa. Kwanza, moja ya changamoto ni kwamba Wakristo wengi na wasio Wakristo wanaamini kumwamini Mungu ni kuwa maskini. Ni mapenzi ya Mungu uwe maskini? Swali hilo ni, na unajua wengine wamechukulia ni mapenzi ya Mungu mpaka wanalidhika, wanasema ndio mapenzi ya Mungu bwana. Swali ni mapenzi ya Mungu kuwa maskini pa kama ilivyo mbingu? Sasa mbingu zime kipengele cha utaji. Kwa ninaamini mbingu gonjwa ila ni wagonjwa, lakini mbingu ila mapenzi ya Mungu. Na ndio maana kwenye sala ya Bwana anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Ina maana kuna watu mbinguni wametajwa, mbingu zimewatambua kama marais ila wanaishi kama watumwa. Sasa mojawapo ni kwamba mbingu zinawatambua watu wengine wawe matajiri lakini wanaishi
1: maskini,
2: kama maskini. Kwanza, umaskini ni nini? Umaskini, tunavyosema umaskini, tuelewe kabisa maana ya umaskini. Umaskini una maana nyingi. Kuna umaskini wa fikra, kuna umaskini wa roho. Hata kwenye Biblia inasema heri walio maskini wa roho. Maskini wa roho sio maskini wa vitu. Maskini wa roho ni ile hali ya wewe kumuhisi au na Mungu, kumtafuta Mungu, kuhisi umepungukiwa na neno la Mungu, kuhisi umepungukiwa na utakatifu. Na hiyo ndio tunapaswa tutue naye. Yaani kiukweli Mungu anatamani dunia nzima hii watu wote wawe maskini wa roho. Yaani watamani kumuhitaji Mungu zaidi. Kwa sababu wanajisikia kumkosa nani? Mungu. Lakini kuna umaskini wa watu, umaskini wa fikra kama nilivyosema. Sasa mimi naongelea leo sio umaskini huo. Mimi naongelea umaskini wa pesa na vitu na mali kwa ujumla. Umaskini ule ile hali ya mtu kukosa pesa au kumiliki mali. ile hali ya mtu kuwa muhitaji wa kukosa vitu, pesa. Je, ni mapenzi ya Mungu mtu awe hivyo? Tuanze mwanzo. Mwanzo moja fungu la 26
1: neno la Mungu linasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia.
2: Aha.
1: Na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.
2: Haya, sasa sikiliza wewe Mkristo mwenzangu. Mimi ni Mkristo na ni mchungaji na niko na mwinjilisti. Na hapa tuko kwenye redio ya kanisa. Wazo la Mungu la kwanza la kuumba mwanadamu ni ili awe mmiliki. Unajua watu wengi wanadhani wazo la kwanza la Mungu kumuumba mwanadamu ni ili amwabudu. Mungu anaabudiwa na malaika kila siku. Mungu wazo lake la kwanza la kukuumba wewe ni ili umiliki vitu. Anasema na tumfanye huyu mtu ili akatawale. Kwa hiyo kuabudu ni matokeo ya wewe sasa kuwa mtawala. Umeshakuwa mtawala na Mungu ndio unaabudu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Wazo la kwanza la Mungu kwa mwanadamu ni ili akatawale. Kwa hiyo na hii ndio tunasema kutawala ndio kutosheleza. Maana mtu aliyetawala ana vitu, ana mali, ana nini na nini na nini. Huyo anaitwa tajiri. Ndio somo la leo linasema kutembea na Mungu katika utajiri. Lakini kukosa hivyo vitu ndio tunaita umaskini. Sasa bado swali letu, ni mapenzi ya Mungu uwe maskini? Wazo la kwanza la Mungu kumuumba mwanadamu halikubaliani na umaskini. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Kumbukumbu la Torati 24.
1: Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu ni la Torati. Sura ni ya 24.
2: Sura ya 24.
1: Kumbukumbu la Torati 24.
2: Fungu la 14.
1: Fungu la 14 anasema hivi. Usimuone mtumishi mwenye ujira aliye masikini.
2: Aliye masikini.
1: Na uhitaji.
2: Na uhitaji.
1: Kama ni wa nduguzo au kama ni wageni wako, moja wapo, walio katika nchi yako, ndani ya malango yako. Mpe ujira wake kwa siku yake, wala jua lisichwe juu yake, kwa maana ni masikini. Moyo wake umemtumainia huo. Asije akamlilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako.
2: Haya, sasa Biblia inasema usimuonee mtumishi mwenye ujira. Mpe nini?
1: Mpe haki yake.
2: Ujira wake, yani mshahara wake. Ujira ni mshahara. Maana ni masikini huyo, anautegemea huo. Tunaanza kulingana na Kumbukumbu la Torati. Biblia inamtafasiri maskini ni mtu aliyeajiriwa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Biblia inamtaja maskini ni mtu aliyefanya nini?
1: Aliyeajiriwa.
2: Hebu rudia tena. Haiwezekana mpenzi msikilizaji amesikia haraka haraka. Rudia tena.
1: Usimuonee mtumishi mwenye ujira.
2: Mwenye ajira
1: aliye masikini.
2: Lugha ya zamani ilitumia ujira, lakini
1: ni ajira.
2: Ni ajira.
1: Na uhitaji. Kama ni wanduguzo au kama ni wageni wako, mmoja wapo walio katika nchi yako, ndani ya malango yako. Mpe ujira wake.
2: Mpe mshahara wake. Mshahara wake kwa siku yake.
1: Wala jua lisichwe juu yake. Kwa maana ni maskini.
2: Ni maskini.
1: Moyo wake umetumainia huo.
2: Huo mshahara.
1: Asije akamlilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako.
2: Haya. Ili fungu watu tunapenda kulitumia kuwakandamiza mabosi. Bosi nipe mshahara, maana hata Biblia inasema usimuonee ujira na nini. Lakini hili fungu linafungua kwamba chanzo cha kwanza cha umaskini ni kuajiriwa. Sasa ninatambua watu wengi wako hapa wameajiriwa na ajira ndio zinawapa hata zaka. Mungu awabariki. Lakini nuio la kwanza la Mungu ni kwamba ajira yako ikufungue ili na wewe ujiajiri.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Ajira yako ikupatie mtaji ili na wewe uzalishe kingine. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Ajira yako ikupatie network, ikupatie watu, ikupatie njia, ikupatie uzoefu ili na wewe uchomoze. Bwana Yesu azifiwe.
3: Amina.
2: Chanzo cha namba moja cha umaskini ni kuajiriwa. Bwana Yesu azifiwe. Hebu tusome amri za Mungu. Amri za Mungu zinasemaje? Kwenye amri za Mungu kuna umaskini pia hapo umeongelewa. Kwenye amri za Mungu zile 10.
3: Kutoka 20
2: fungu la 8.
3: Fungu la 8. Ikumbuke siku ya sabato itakasa.
2: Sawa.
3: Siku sita fanya kazi.
2: Fanya kazi.
3: Utende mambo yako yote.
2: Utende mambo yako yote. Lakini
3: siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako.
2: Ni sabato ya nani?
3: Ya Bwana Mungu
2: hapo,
3: wako.
2: Hapo wamesema chanzo cha umaskini au imesema kubarikiwa ni kufanya nini? Kazi. Kwa siku
3: sita.
2: Ina maana bidii iende hapo. Alafu huyu mtu, ona huo msabato, msabato ambaye anaandikwa kwenye Kutoka 20. Ana ni msabato wa aina gani? Hebu ona sifa za msabato.
3: Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu.
2: Ni sabato ya Bwana Mungu wako.
3: Siku hiyo usifanye kazi yoyote.
2: Siku hiyo usifanye kazi yoyote.
3: Wewe wala mwana wako.
2: Wewe na mwana
3: wala binti yako.
2: Wala binti yako. Yaani ina maana msabato mpaka hapo ni mtu ambaye anamiliki. Wala mtumwa
3: wake.
2: Msabato ni mtu hata ana mtumwa.
3: Wala mjakazi wako.
2: Msabato ni mtu mwenye wafanyakazi.
3: Wala mnyama wako wa kufuga.
2: Msabato ana mnyama.
3: Wala mgeni aliye ndani ya malango.
2: Msabato ana mgeni. Yaani msabato, lugha inayotumika hapo kwa msabato ni mtu ambaye anamiliki vitu. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Sio usabato kuchoka. Sio Kristo kuchoka. Sio mtu wa Mungu kuchoka. Biblia inasema msabato siku hiyo awe na mtumwa, awe na kondoo, awe na mbuzi. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kuna dada mmoja mwinjilisti alinifuata akaniambia, mchungaji niombe, bosi wangu ananitesa kazini, ananinyima ruhusa ya kuja kufanya kazi, kufanya siku ya sabato, kusali, ananinyima ruhusa ya kuabudu. Naomba uniombe. Nikamwambia njoo nikuombe. Kaambia kabla sija kuombea nitakusomea amri ya Mungu ya sabato. Kaambia hebu tusome. Tukasoma. Tukasoma mara tatu. Tukasoma mara tatu. Afu sijamuelezea tu. Nikaambia umegundua nini kwenye hiyo amri ya sabato? Akasema nimegundua napaswa kuwa mmiliki.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Nikaambia sasa tunabadilisha maombi. Tunaomba Bwana akupe kazi ambayo wewe utakuwa na watu, ili ikifika siku ya sabato unawaambia leo ni sabato ya Bwana, hamtakuja kazini,
3: mkapumzike.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa hiyo mpaka hapo kusudi la kwanza la Mungu ni kwamba wewe ujiajiri. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Ili uwe tajiri, maana amesema mwajiriwa ni maskini. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Hamna uhuru. Sisi tuna watu wengi tu hawana uhuru, wanapiga simu, pastor niombe, nafanya kazi benki, nafanya wapi, sina uhuru. Nao ni umaskini wa roho huo sasa. Nao huo ni umaskini. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, Bwana anakuwazia wewe kuwa mtawala.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Ili uepukane na utajiri. Kwa hiyo jambo la kwanza unapaswa kujua kwamba Mungu anakuwazia mambo makubwa.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Mungu anakuwazia wewe kutawala wengine. Sasa Kumbukumbu la Torati 15.
3: Kumbukumbu la Torati sura ni 15
2: fungu la 5 mpaka la 7. Chanzo cha umaskini kingine.
3: Kumbukumbu la Torati 15 fungu
2: la 5 mpaka la
3: 5 mpaka la 7 nasema kwamba utazisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana.
2: Kwamba
3: utaisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Uyatunze maagizo haya yote ni kuagizayo leo uyafanya. Kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyo kuahidi. Nawe utakopesha mataifa mengine lakini utakopa. Tena utayatawala mataifa mengi usitawaliwe na wao.
2: Sababu amesema ili uwe mtawala, ili uwe unakopesha, ili uwe una uwezo wa kumiliki wengine, amesema ni kuisikiliza sauti yangu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Sio kuombewa. Sauti ya Bwana inasemaje? Na ndio maana nashukuru Mungu kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa ambalo linafundisha kanuni na maombi.
3: Amen.
2: Auombewi tu hivi hivi. Unaombewa umeshafundishwa kanuni. Na hata leo nakufundisha, na tukimaliza kukufundisha tunakuombea.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Amesema utakapoisikia sauti ya nini?
3: Ya Bwana Mungu.
2: Ina maana kuna sauti, kuna kanuni. Anasema utakuwa unaweza kukopesha. Kwa hiyo pia concept au wazo la kuwa tajiri tu sio tu ili uwe tajiri ukaponde raha. Ni kuisikiliza sauti ya nani?
3: Ya Bwana Mungu.
2: Ni kukaa pamoja na nani?
3: Na Mungu.
2: Sio tu uwe tajiri ukapiga picha utubabaishie Instagram. Ni kuwa tajiri kwa utukufu wa nani?
3: Wa Bwana.
2: Wa Bwana. Na kuisikia sauti ya Bwana. Kwa hiyo jambo lingine linalofanya watu wasiwe matajiri katika Bwana, hawajaisikia vizuri. Amesema uisikie kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Sasa kuna makundi mawili ya umaskini kwenye Biblia. Kundi namba moja kwa Kiebrania linaitwa anav, A-N-A-V. Maana ya anav ni umaskini kwa maana ya kujifanya, au kwa maana ya kwa Kiingereza tunasema to be humble, kujinyenyekeza, unaitwa ni umaskini. Ndiyo tunasema Kristo alifanyika kuwa maskini ili sisi tuwe nini? Matajiri. Au iweni maskini kama nani? Kristo. Kristo alikuwa maskini sio kwa maana alikuwa ni muhitaji. Alikuwa ni maskini kwa maana ya hili neno anav. Wewe unayesoma utaenda kuangalia maana ya hili neno. Maana yake ni nini? Neno hili maana yake ni kujinyenyekeza. Maana yake ni kujifanya. Yaani mnyenyekevu sio mtu ambaye hana. Ni mtu ambaye anavyo ila akajifanya. Ndio hiyo Yesu anasema tuwe maskini kama yeye. Ni umaskini wa kujifanya. Yani kwa mfano, wewe una chopa, una ndege, private jet, ndege maalum ya kukubeba wewe. Lakini kukatokea na msiba, tuachane na mambo mabaya, msiba tuachane nao, tushukulie kukatokea harusi kijijini kwenu. Ikafika saa ya kwenda kwenye harusi kule kijijini kwenu. Ukasema kule kijijini kwetu hakuna hata parking, hakuna airport. Lakini pia kule kijijini watu ni wengi, hawajaendelea sana. Sasa nikipeleka ndege yangu kule nitakuwa tu naumiza mioyo yao. Sasa ngoja na mimi nipande basi. Ukaacha ndege sio kwa sababu hauna, unayo ile umeacha. Ndio inaitwa anavu, ni umaskini wa kujifanya. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Sio umaskini kabisa wa kuwa maskini. Ni umaskini wa kujifanya. Yaani ni kama mwinjilisti tunapoenda kutembelea watoto yatima. Wale watoto hawana wazazi. Wako kwenye kituo cha watoto yatima. Wanaomba, ni hawana msaada. Watu wanakuja wanawasaidia. Tunapoenda kwa wale watoto, kwanza hii pia nawafundisha wote, wote ambao mnaenda kutembelea watoto kama hao au watu wenye mahitaji maalum. Msiende vile na utukufu. Mwende kwa kujinyenyekeza, kwa maana mnapoenda na nguo zenu na masuti yenu, mnafika kule mnawachanganya kisaikolojia moja. Wanaanza kutamani, hivi mimi nimekosea nini? Mimi nilimkosea wapi Mungu? Kwa sababu anakuona wewe una suti, yeye hana. Kwa hiyo kile kitendo cha wewe kuiacha suti nyumbani na ukavaa kawaida t-shirt yako, ukaenda kwa yule mtoto yatima, ukamtia moyo, ukakaa naye chini pale, kwako umeacha viti vizuri, una uwezo wa kukaa vitu vizuri, ndio kinaitwa anav. Ni umaskini wa kujifanya kwa faida ya wengine.
3: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Wewe unakaa kwenye jamii, unakaa kwenye kanisa ambalo wewe unaona waumini wenzako labda bado hali yao ya uchumi haijawa nini?
3: Nzuri.
2: Lakini wewe una vitu tele, unasema kulingana na watu wangu bado hawa, basi nitakuwa tu na mimi navaa kiatu kimoja kila Sabato. Ule ndio tunaita ni umaskini wa anav. Ni umaskini wa kujifanya. Ni umaskini wa kupretend. Ni umaskini wa unyenyekevu.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Na ndio huo tunaitwa kuwa nao. Yesu anatuita tuwe maskini wa kujifanya. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Sio kwamba kuwa kabisa maskini, wa kuwa maskini kweli kweli maskini. Ni maskini wa kujifanya kwa lengo la kutowaumiza wengine. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Halafu kuna ule umaskini unaitwa ebioni. Ebioni ni umaskini wa kukosa kabisa. Sasa huu ndio ule uhitaji kabisa, yani mpungufu. Sasa Yesu alikuwa na umaskini wa hali mbili zote. Alikuwa na umaskini wa anav na alikuwa na umaskini wa ebioni. Yesu alikuwa ana ni maskini wa kujifanya. Kwa maana Yesu si mbinguni, kuna utukufu wote, sikumejana kila kitu, lakini akajifanya eti akakaa na yeye tumboni, akakaa miezi 9 eti na yeye akazaliwa kama mtu tu wa kawaida, kama vile ana uwezo. Na huko ana uwezo tu wa kutokea piu akawa duniani.
1: Akamaliza.
2: Akamaliza. Ila akajifanya eti na yeye, eti imagine na Yesu naye anabembelezwa na mama yake. Hey, Yesu wewe kula kula, kunywa kunywa basi, analishwa. Eti na yeye anajifanya ananyonya. Ndio huo unaitwa nini? Anav. Kwa hiyo akaacha huko utukufu, akashuka, ni umaskini wa kujifanya. Sio kwamba anavyo hana, ila ni kwamba anavyo ameviacha kwa nini? Kwa muda. Sasa wewe na mimi ni umaskini ambao hatuna kabisa. Sio kwamba tunavyo tumejifanya. Sisi hatuna. Wewe una unishahidi. Mfukoni kwako hakuna nini?
1: Hakuna hela.
2: Hamna hela. Sasa umaskini pia mwingine ambao Yesu alikuwa nao ni ebioni. Huo ebioni ndio umaskini wa kutokuwa na kitu, ambao huu ulimtokea Yesu mara hii moja tu wakati alipokuwa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa hiyo Yesu alipokuwa pale msalabani ndio alikuwa na umaskini wa ebioni, wa kutokuwa na kitu. Maana yake ni nini? Yesu maisha yake yote aliishi kama tajiri, kasoro tu pale msalabani ndio akaishi kama maskini, na pale ndio akawa mhitaji. Na ndio maana hata anapofika wakati wa mwisho wa kutoa anasema mikononi mwako naiweka roho yangu. Ina maana sina nguo, sina fedha, sina dhahabu, ninamebakiza roho tu. Ndio hiyo nayo ninakupa Bwana. Kwa hiyo Yesu anapotoa roho haimaanishi tu kwamba alikuaga ndio anatoa roho. Yesu anatoa roho kwa sababu wakati huu ndio alikuwa na roho tu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Sasa leo tutamwangalia, maana Yesu watu wamempiga picha kama maskini. Leo tutamwangalia Yesu kama tajiri.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umaskini wa kukosa vitu unaanzia kwenye akili. Kama akili zako zitawaza utukufu wa Mungu, ufahari wa Mungu, kwa lugha ya Kiingereza tunasema automatic, utajiri unakujia. Kwa sababu ajitazamavyo mtu nafsini mwake ndivyo ni. Ukijitazama kimaskini unakuwa maskini. Ukijitazama kitajiri unakuwa tajiri.
1: Amen.
2: Hebu kwanza anza kumtazama Yesu kama tajiri. Yesu kama tajiri. Tunaanza Yesu kama tajiri. Moja, Yesu alikuwa na amri juu ya mifugo. Yesu alikuwa na amri nini?
1: Juu ya mifugo.
2: Tena mifugo ya watu. Hebu tusome Mathayo 21.
1: Mathayo 21.
2: Yesu alikuwa na amri juu ya mifugo ya watu.
1: Mathayo 21
2: fungu la kwanza.
1: Fungu la kwanza anasema. Kitabu cha Mathayo 21 fungu la kwanza. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mzeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia.
2: Akiwaambiaje?
1: Enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtamuona punda amefungwa na mwanapunda, pamoja naye mfungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anamhitaji.
2: Sasa Yesu angekuwa ni maskini angefungua punda wa mtu?
1: Hapana,
2: asingefungua punda wa mtu. Kama unabisha, nenda ufungue wewe punda wa mtu uone kitakacho kupata, tutaomba. Yesu alikuwa na nguo za kitajiri. Mathayo 9 fungu la 2.
1: Mathayo 9 fungu la 2.
2: Yesu alikuwa na nguo za kitajiri. Marko 9 fungu la 2
1: anasema. 9:2 Marko anasema, hata baada ya siku ya sita Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana akawaleta juu ya mlima mrefu faragani peke yao. Akageuka sura yake mbele yao, mavazi yake yakametameta meupe mno jinsi asivyoweza dobi duniani kuyafanya meupe.
2: Haleluya.
1: Amen.
2: Yesu hadi alikuwa anaenda dry cleaner. Bwana Yesu asifiwe. Tena Biblia nasema Yesu alikuwa anameta nini?
3: Anameta meta.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Unapoona watu wamependeza, wamemfuata Yesu.
3: Amen.
2: Na wewe penda kupendeza.
3: Amen.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Na kama upendezi, anza kumwambia Yesu, na mimi Yesu natamani nipendeze kama wewe ulivyopendeza hapa duniani.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Hebu wewe fikiria nguo ya Yesu waliigombania maaskari wa Kirumi. Maaskari wa nini?
3: Wa Kirumi.
2: Yohana 19:23. Nguo za Yesu.
3: Injili ya Yohana sura ni ya 19.
2: Wanagombania
3: 23 anasema. Nao askari walipomsulubisha Yesu, waliyatwaa mavazi yake, wakafanya mafungu manne kwa kila askari fungu lake, na kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Basi wakaambiana, tusipasue, lakini tupige kura, iwe ya nani,
2: iwe ya nani,
3: ili litimie lilo nenwa. Ili litimie neno lililo neno, andiko lile lililo nenalo, waligawanya nguo zangu na mavazi yangu, wakanipigia kura. Basi ndivyo walivyofanya wale askari.
2: Hivi ukiwa unagombaniwa vazi, tafsiri yake vazi lako ni zuri,
3: la thamani.
2: La thamani. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa hiyo Yesu hakuwa amechoka choka. Huyo Yesu ambaye huwa naona watu wanamhubiri amechoka, wanaomtangaza Yesu wa kuchoka choka. Sio Yesu wetu. Yesu wetu alikuwa ana mavazi mpaka yanagombaniwa na askari wa Kirumi. Unajua tunaposema askari wa Kirumi, toa sura ya mgambo unayemuona mtaani. Toa sura ya mlinzi unayemuona mtaani. Askari wa Kirumi, wakati huo Rumi ndio imeshika dola ya dunia. Unavyosema askari wa Kirumi ni kama leo kusema askari wa Marekani. Nakumbuka Yesu alikuwa anasema yeye ni mfalme. Kwa hiyo hapa amekamatwa na serikali ya Kirumi. Yaani niseme ni mtu ambaye alikuwa anaenda kupindua Rumi. Kwa hiyo maaskari hata walio mkamata sio maaskari wa kitoto. Ni kama useme mtu ambaye anaenda kupindua Marekani. Maaskari watakao mkamata sisiwa wa kitoto. Ni makomando. Alafu wagombanie mavazi yake. Kwa haraka haraka tuachane na hizo habari kwamba unajua ilimaanisha kiroho hivi. Kuhalisia. Vazi linalogombaniwa la mtu ni lile lililo bora. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa hiyo Yesu alikuwa hajachoka hata kimavazi. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Wewe na mimi ambao tumechoka kimavazi, leo tutaiomba neema ya Mungu itusaidie kung'aa kama yeye.
3: Amen.
2: Na nikutie moyo, Yesu ana uwezo wa kukutakasika.
3: Amina.
2: Wa kuyatakasa maisha yako, wa kukupatia utukufu, wa kukupatia mavazi.
3: Amina.
2: Haleluya. Ehe. Hapo tunatoa tu kwamba watu wasimdhani Yesu alikuwa amechoka. Yesu alikuwa na nyumba. Yohana 1:38. Yesu alikuwa na nyumba. Yesu alikuwa na nyumba.
3: Anasema, Yesu aligeuka. Akawaona wakimfuata. Akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi.
2: Wakamwambia je?
3: Maana yake mwalimu, unakaa wapi?
2: Unakaa wapi?
3: Akawaambia, njoni nanyi mtaona. Wakaenda, wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile.
2: Wakakaa kwa nani?
3: Nayo ilikuwa yapata saa 10.
2: Wakakaa kwa nani?
3: Kwa Yesu.
2: Wakakaa kwa nani?
3: Kwa Yesu.
2: Yesu alikuwa na nyumba. Sasa maskini, Yesu hakuwa maskini kwamba yeye alikuwa na nyumba. Sasa kama Yesu Bwana na Mwokozi wako alikuwa na nyumba, wewe Petro alikuwa na nyumba. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Petro alikuwa na nyumba. Yesu alikuwa na nyumba. Na alikuwa hapa hapa duniani. Lile fungu ambao wanasema, mimi sina hata kiota cha kuweka malalo yangu. Anamaanisha kiota cha kuweka malalo yangu. Anamaanisha hivi. Hata hapa duniani.

0: nyumba. Kwa kujenga sio dhambi. Haleluya.
1: Amen.
0: Kuna watu hata pangani sete wajengi wanasema oh Yesu anarudi tena. Yesu mwenyewe aliondoka ila aliacha nyumba.
1: Haya.
0: Yesu aliajiri mwasibu. Yohana 13 fungu la 29.
1: Anasema kwa maana wengine walidhania kwa kuwa Yuda huchukua mfuko ya kwamba Yesu alimwambia kama nunua mnavyo vihitaji kwa siku kuu au kwamba awape masikini kitu.
0: Unasikia? Paka Yesu alikuwa, Yesu alikuwa na kampuni ambayo ndio hiyo ya mitume wake. Hawahubiri tu injili. Huduma hiyo ya Yesu aliyokuwa anaifanya. Walikuwa wajachoka choka. Na wao walikuwa hadi wanagawia maskini nini?
1: Fedha.
0: Ndio maana hata anasema dini ya kweli ni ile inayotoa michango kwa wahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu atakugawia fedha yeye hana? Ina maana Yesu alikuwa navyo. Kwa hiyo mpaka hapo. Yule Yesu ambao amempiga piga kwenye akili zetu ni Yesu aliyechoka choka. Cha kwanza kabisa hakuwa hivyo Yesu. Na kwa kuwa hakuwa hivyo, na sisi tunaitwa tuwe kama Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe kama Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Luka 8 fungu Luka 4 fungu la 18.
1: Luka 4 fungu la 18.
0: Luka 4 fungu la 18.
1: Luka 4 fungu la 18 neno la Mungu linasema hivi. Luka 4 18. Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema.
0: La kwanza kabisa Yesu akadili na maskini. Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta. Na hapa Yesu ni baada ya kubatizwa. Yesu alipotubatizwa, cha kwanza kabisa Yesu alidili na maskini. Akasema Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenitia mafuta, sababu ya maskini. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana jambo la kwanza kabisa aliyomleta Yesu ni kushughulika na maskini. Anasema ni wahubiri maskini nini?
1: Habari njema.
0: Habari njema kwamba hawa maskini katika yeye watakuwa matajiri.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Ehe. Amenituma kuwatangazia
0: kutangaza
1: wafungwa kufunguliwa kwao.
0: Unajua kutangaza ni tofauti na kuongea au kujadiliana. Ni kama mimi nilikuwa kiranja wa shule. Mwalimu anakuambia tu, Mabamba, nenda uwatangazie wanafunzi 1, 2, 3. Hayo ni maagizo. Anasema ni watangazie wafungwa kufanya nini?
1: Kufunguliwa kwao.
0: Ni kutie moyo. Hii sio mada, lakini baada ya mahubiri haya tutakuombea wewe uliofungwa ufunguliwe.
1: Amina.
0: Tutakutangazia tena, hatutakuombea, tutakutangaziwa kufunguliwa.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa sababu Yesu alitumwa kutangaza uhuru kwa waliofungwa.
1: Amina.
0: Waliofungwa na dhambi, waliofungwa na addiction, uraibu tunasema. Kuna watu wamefungwa na madawa ya kulevya, wamefungwa na pornography, wamefungwa na ulevi. Kuna watu wamefungwa na nguvu za giza. Kuna watu wamefungwa na magonjwa. Leo mnatangaziwa uhuru kwa jina la Yesu.
1: Amina. Na vipofu kupata kuona tena.
0: Na vipofu kupata kufanyeje?
1: Kuona tena. Na kuacha huru waliosetwa.
0: Na kuacha huru waliosetwa. Jambo la kwanza Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yake ili
1: kuwatangazia maskini habari njema.
0: Kuwatangazia maskini habari njema. Kwa hiyo habari za kwamba Yesu alikuwa ni maskini, umaskini wa Yesu ulikuwa ni maskini wa unyenyekevu, wa anavu, umaskini wa kujifanya.
1: Naam.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Na hata wewe utakapokuwa tajiri, Mungu anakuita ujinyenyekeze.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kuna lile fungu huo linaonea sana matajiri. Linasema ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano. Sasa ili fungu watu wao wanalikosea maana yake. Na ndio maana ukiwa unasoma Biblia tulijifunza usisome Biblia kwa tayari una tafsiri zako. Sindano inaongelewa hapo sio ile ya kusonea. Sindano inaongelewa hapa zilikuwa ni milango za kuingia Yerusalemu kwenye hekalu ya Yerusalemu. Ziliitwa ile milango midogo midogo ya pembeni iliitwa sindano. Sasa matajiri wa wakati huo walipokuwa kiingia walikuwa

0: kwa sababu wakati huo fedha na mali dhahabu zote zilikuwa zikiwekwa kwenye masanduku ambayo inaitwa hazina. Na hivyo walikuwa wanabeba fedha zao, wanaingia nazo hekaluni, eh? Lakini ngamia akifika pale, ngamia anashusha mizigo yake yote ndio anapita kwenye ile tundu, kwa sababu ngamia ameinuka kidogo, ni mkubwa. Kwa hiyo ngamia anashusha kwanza mizigo ili apite kwenye ile tundu la sindano. Kwa hiyo Yesu akasemea hawa ambao wanakuwa na mali na fedha na nini, inaweza ikawa ni ngumu sana kwao kuingia kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu akili zao zote zimekaa kwenye mali. Kwa sababu ngamia yeye anaweza kutua mizigo yake akafanyaje?
1: Akaingia.
0: Kwa hiyo maana yake ni nini? Kuwa tajiri. Ila tua mizigo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kuwa tajiri. Ila mali zisikufanye ukamwacha Mungu. Kuwa tajiri, mali zisikufanye ukadharau watu wengine.
1: Amen.
0: Yesu anataka uwe tajiri kwa ajili ya Injili.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Matangazo haya yamerushwa, yajarushwa tu kwa maombi. Pamoja na maombi, fedha imetumika.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Redio yako ni simu yako ilinunuliwa au kuomba ikashushwa mbinguni. Kata. Ukapata redio, ulienda dukani ukanunua. Unahitaji pesa ili usikie neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yako unayosoma, Mungu akutuma malaika, haya shusha neno kuku, ukapata. Ulienda dukani ukanunua nini?
1: Biblia.
0: Kwa hiyo kwa ujumla injili inaendana na fedha.
1: Amen.
0: Na kwa sababu fedha iko kwenye utajiri, ni sehemu ya umiliki. Mungu ametuita tuwe matajiri.
1: Amen.
0: Kumbuka alisema na tumfanye mtu kwa sura yetu ili akatawale.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ili akafanya nini?
1: Akatawale.
0: Ili akafanya nini?
1: Akatawale.
0: Sasa sikia fungu la mwisho. Luka 19 fungu la 10.
1: Luka 19 fungu la 10. Injili ya Luka Mtakatifu sura ni ya 19 fungu ni la 10. Neno la Mungu linasema.
0: Nasemaje?
1: Kitabu cha Injili ya Luka 9:10 anasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.
0: Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Sio yule.
1: Kile kilichopotea.
0: Nini kilichopotea? Sura ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Na moja ya sura ya Mungu ni nini? Utawala.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Pamoja na utakatifu, sura ya Mungu iliyopotea ambayo Yesu alikuja kurejesha ni utawala.
1: Amen.
0: Mungu alikukomboa ili ukatawale.
1: Amen.
0: Ili ueneze habari njema. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa sababu unatawala. Uwe na ujasiri wa kueneza pale ofisini. Uwe na ujasiri wa kuambia watu wengine habari njema. Leo tunaiomba sura ya Mungu kwenye maisha yako. Mimi na mwinjilisti tutakuombea Bwana akurejeshe sura ya Mungu ndani yako.
1: Amina.
0: Na sura ya Mungu ni utawala.
1: Amina.
0: Sura ya Mungu ni umiliki.
1: Bwana
0: Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Injili ya umiliki sio dhambi.
1: Amina.
0: Dhambi ni kuwa mmiliki, kuishi katika maisha ya shetani.
1: Amina.
0: Lakini kuishi maisha ya utakatifu na kumiliki ndio kusudi la Bwana. Na ndio utagundua hata hapa hii dunia tuitaki, tunataka twende mbinguni ili nini? Tukwepe shida. Maana ya kwenda mbinguni ni kukwepa nini? Kwa sababu ukisema kwa nini nataka kwenda mbinguni, unakwepa matatizo ya hapa, unakwepa maradhi ya hapa, unakwepa magonjwa ya hapa, unakwepa umaskini wa hapa. Na hivyo Mungu atatupatia nguvu katika yeye, tutatembea katika barabara la utajiri wa yeye.
1: Amina.
0: Mwinjilisti karibu.
1: Tunapoenda kuomba, mpendwa msikilizaji, ujumbe wa leo umekuwa wa baraka kwako na kwangu. Nikutie moyo, Mungu ametoa vyote kwa ajili yetu.
0: Amen.
1: Sisi ni wamiliki.
0: Amen.
1: Sisi ni wamiliki. Mahali ulipo tunapoenda kuomba, jiambie wewe ni mmiliki.
0: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
0: Amen.
1: Jiambie wewe ni mmiliki.
0: Amen.
1: Na utamiliki kwa neno la Bwana.
0: Amen. Amen.
1: Baba, katika jina la Yesu.
0: Amen.
1: Tumefumbwa macho kwa muda mrefu.
0: Amen.
1: Watoto wako wamefumbwa macho kwa muda mrefu.
0: Amen.
1: Wasione namna ulivyo wabariki. Wasione namna ulivyo wapenda. Lakini kwa neno la leo macho yamefumbuliwa.
0: Amen.
1: Ya kwamba sisi ni wamiliki. Nami ninamuombea mtu mmoja mahali fulani ambaye amekata tamaa kabisa. Amevunjika moyo akiendelea kujiambia yeye ni masikini. Hakuna masikini hata mmoja.
0: Amen.
1: Watoto wako ni matajiri, maana wewe ni Mungu wao, wewe ni mfalme wao, na dunia na vyote vijazavyo ni mali yako.
0: Amen.
1: Nao umewapa kumiliki.
0: Mm-hmm.
1: Nami ninawaombea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wape kumiliki tangu sasa.
0: Amen.
1: Waliokata tamaa wapate tumaini jipya ya kwamba kwako ni kumiliki, maana dunia na vyote vijazavyo ni mali yako. Sasa kwa sababu tumekubaliana na mtumishi wako mchungaji Anderson ya kwamba tuwabariki watu, na yeye sasa anakwenda kuomba ombi la mibaraka ya kufunguliwa. Wacha watu wako wafunguliwe, kwa kuwa tumewaombea waponywe.
0: Amen.
1: Wabarikiwe.
0: Amen.
1: Wawe na amani, wakushangilia wewe.
0: Amen.
1: Matajiri wanaokupenda.
0: Amen.
1: Utajiri sio dhambi.
0: Amen.
1: Dhambi ni pale tunapotumia utajiri vibaya.
0: Amen.
1: Wacha tubarikiwe ili tukabariki kazi yako.
0: Amen.
1: Kanisa yakajengwe, watu wakabarikiwe, tukakopeshe wala sio kukopa.
0: Amen.
1: Katika jina la Yesu, amen.
0: Baba, katika jina la Yesu tumekataa roho ya umaskini.
1: Amina.
0: Na yule ambaye yuko mahali popote ambaye ameungana na sisi katika kukataa roho ya umaskini, hebu Mungu mshindie kwenye familia yake.
1: Amina.
0: Mtokezee kwenye mambo yake yote.
1: Amina.
0: Mshindie roho ya madeni.
1: Amina.
0: Mshindie roho ya kukopa.
1: Amina.
0: Mpatie roho ya kukopesha.
1: Amina.
0: Mpatie roho ya utajiri.
1: Amina.
0: Mfungulie biashara zake.
1: Amina.
0: Mfungulie anapofanya kazi kwa bidii muonekanie.
1: Amina.
0: Mpatie kibali kwa bosi wake.
1: Amina.
0: Tena akapande na vyeo.
1: Amina.
0: Akapate mtaji wa kutosha.
1: Amina.
0: Na yeye akafufue ofisi yake.
1: Amina.
0: Na yeye akaweke ofisi yake.
1: Amina.
0: Ili siku moja akamiliki, likatimie lile neno uliosema, ikumbuke siku ya sabato, siku hiyo usifanye kazi wewe na watumwa wako.
1: Amina.
0: Katika maisha yake.
1: Amina.
0: Kuna yule ambaye amechoka Bwana maisha anayoishi.
1: Mm.
0: Na hata leo alipoisikia hii sauti akaona ni wewe uliyesema na yeye.
1: Mm.
0: Sasa wewe ulisema umekuja kutangazia maskini habari njema.
1: Amina.
0: Tangaza maisha ya maskini ya yule mama habari njema.
1: Amina.
0: Tangaza maisha ya maskini ya yule baba habari njema.
1: Amina.
0: Hata kama muda wake umeenda sana, tangaza kwa vizazi vyake.
1: Amina.
0: Tangaza kwa watoto wake.
1: Amina.
0: Tangaza kwa wajukuu wake.
1: Amina.
0: Kila mmoja Bwana umuonekanie katika kazi zake.
1: Amina.
0: Kama mwinjilisti alivyoomba. Tunatamani tukutumikie, tukuletee utukufu ulio mwingi.
1: Amina.
0: Na hivyo Bwana, fungua milango yote ya uchumi na utajiri wa maisha yetu.
1: Amina.
0: Ili pia katika utajiri wetu,
1: utukufu
0: wako ukawe ni mwingi.
1: Amina.
0: Watu wengine wajifunze kupitia kwetu.
1: Amina.
0: Na waseme kwa kuwa umetuwezesha, Bwana wakutamani pia kupitia wewe.
1: Amina.
0: Asante, neema yako ya utajirisho iendelee kututosha. Katika jina la Yesu tumeshukuru na kupokea. Amina.
1: Amina.

Msikilizaji wa Dar es Salaam ndani ya sauti ya matumaini kwa watu wote, na sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro, timu ikiwa tayari kushiriki pamoja nayo katika jiko salama pamoja na salamu za mwema mpaka atakapotimia saa 7 kasoro dakika kadhaa hapa, na kurejesha matangazo hapa Dar es Salaam kwa mengine mengi ambayo tumeandaliwa kwa ajili yako. Asante kwa muda wako thamani, na ndio kubariki kwa zote pamoja nasi.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu kupitia kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Popote pale ulipo, napenda nikualike tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, kwa pamoja nami nasi pamoja naye Abi Machilu, mdada mkubwa. Tunakualika uwe nasi mwanzo mwisho katika kipindi chetu. Wakati ukifika basi, kwa ajili ya kutuma zile nambari utakayotumia ni 0612695992 0712695992. Karibu msikilizaji kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki pendwa cha salamu za mlo mwema.
1: Naam, naamini ya kwamba watakuwa tayari wanajiandaa, kwa sababu baada ya jiko salama watakuwa hapa kwa simu za moja kwa moja. Ila kumbuka tu kwamba leo tunaenda kuangazia vyakula vinavyosaidia pate kansa. Aisha tatu katika mfululizo ambao tulikuwa tukupatia tulipoanza. Kwa hivyo kaa tayari kwa ajili ya kuweza kujifunza na kufahamu fanye nini iweze kutoka, kwa sababu ya kula chakula ambacho kinastahili. Tafadhali mtege sikio, Neema Shikaeli Kisanga akikuza.

Karibu sana mpendo wa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Nina mshukuru Mungu ametuita tena kukutana pamoja kujifunza namna ya kuandaa chakula kikawa afya kwa mwili wako, lakini pia kwa familia yako, lakini pia kwa jamii inayokuzunguka. Mpendo wa msikilizaji, tuna mengi ya kujifunza, lakini namshukuru Mungu anayetuwezesha kukutana leo. Tutakuwa na mwendelezo wa kujifunza habari ya mboga za majani za kijani kikali, lakini mboga za majani zitakazoweza kukusaidia kutengeneza afya ya mwili wako uweze kukana kansa. Ukifanya aina hizi za mboga zikawa ni sehemu ya mboga za matumizi ya kila siku, zikuwa msaada mkubwa sana kuweza kukusaidia. Sasa leo nitazungumzia habari ya mboga ya majani ya cabbage. Kwa nini nimeingia kwenye aina hizi za mboga? Nayo sababu. Cabbage ikilimwa vizuri. Hii mboga ni lishe nzuri sana kwenye mwili wa mwanadamu. Hii tunaita kama fungio la mwili. Mpendwa, cabbage inasafisha utumbo. Unakuwa msafi. Ukisha kuwa msafi kwenye utumbo wako, mpendwa, hakuna changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa itakupata. Lakini mboga hii ya cabbage, utakapoipika kwa njia sahihi, umeipika, umeikata, kata unavotaka. Mimi cabbage sikukatazi, kata unavotaka. Ila tu nakushauri usile ikiwa mbichi, na wala usile ikiwa imeiva sana. Kosa. Inatakiwa kama unaipasha. Yani kupika kwake cabbage ni kama unaipasha. Style utakayotumia kupika ni ile ya kuchanganya kila kitu sehemu moja. Usipike cabbage unaanza kitunguu, nyanya, hatutaki cabbage ive. Lakini cabbage kwanza yenyewe sio tamu. Sio tamu. Lakini kwa kupika kwa muda mfupi una uwezo wa kuitumia pia kuchanganya kwenye juisi. Mimi sipendi juisi wala kupika wala kuwaservi juisi. Lakini mimi nashauri, kwa sababu wapo wagonjwa wanatumia juisi kwa sababu ya uwezo wa kutafuna hakuna. Lakini unakuta tayari amechoka, kwa anahitaji kuboost energy kwa haraka. Sasa ile cabbage ihakikishe hata kama unatumia kwenye juisi iwe imepashwa. Unaona? Iwe warm, unaipitisha kwenye moto kidogo, i retain nutrients, lakini pia iweze kuua bakteria na kuondoa baadhi ya sumu zinazotumika shambani, uweze kuitumia ikiwa imeshaondoa ule mvuke wa kwanza. Cabbage ni mboga inaonekana kama imetulia tu, ya upole tu, inanunuliwa kwa nadra, lakini ni mboga nzuri sana. Cabbage ina kitu kinaitwa folate. Folate ni minerals, lakini pia ina vitamin C. Vitamin C zinahitajika sana kwenye mwili. Hizi huwa zinachangia moja kwa moja kwenye uundaji wa seli nyekundu za nini? Za damu. Sasa kama zinaweza kusaidia kuunda seli nyekundu za damu, mwili una uwezo wa kutengeneza kinga. Huu mwili ukaweza kujimudu, ukaweza kujisaidia, mwili ukaweza kuepukana na magonjwa ya kansa. Kwa hiyo kwenye mlo wako usile cabbage nyingi sana. Kwenye cabbage, kwa sababu inakuwa imeambatana na mboga zingine za majani, tumia kwa kiwango sahihi. Si nimewaambia kila kitu tumia kwa kiwango sahihi. Unaona kwenye mboga za majani niliwaambia mikono miwili ikiwa imefanyaje? Imefunguka. Weka kabeji yako hapo ya kutosha kula, kisha tumia chakula chako. Itarahisisha mmeng'enyo wa chakula chako, maana ina fibers, lakini pia itasaidia chakula chako kwenda kufyonzwa vizuri. Vipo vyakula ukila ufyonzaji wake unakuwa mdogo kwa sababu ya mlundikano kwenye utumbo mwembamba. Kwa hiyo ni vyema kusaidia, lakini kusafiri kwa chakula chako, movement, bowel movement
choo chako kitasafiri vizuri, ndio maana tunaita fagio la mwili. Eh? Utapata choo kizuri. Kama mtu apati choo, huwa tunamshauri pia atumie cabbage. Cabbage zinasaidia sana kupata choo kizuri sahihi. Ndio maana cabbage inatumika either ni asubuhi au mchana. Cabbage haitumiki sana usiku. Asubuhi mchana ili kile choo sasa ikifika jioni unaenda unakitoa unalala usingizi mzuri. Basi, mboga nyingine ya majani nitakuelezea ni mchicha. Mchicha ni dawa ya asili. Mimi naweza kusema dawa ya asili inaongeza damu. Mama zetu walikuwa na ule mchicha wa kienyeji. Hata sasa hivi ukumbuka sentensi yangu nilokuambia. Zipo mboga zinajiotea zenyewe, usizipuuze zile mboga. Mungu anakusudi na zile mboga. Zinajiotea tu. Yaani hujapanda mchicha, umejiotea wenyewe mchicha wa kienyeji. Ule ndo mchicha mpendwa. Kingine, mchicha unaoulima wewe, naomba uhakikishe unaweka mbolea ya kuku wa kienyeji. Usiweke mbolea ya kuku wa kisasa. Mbolea ya kuku wa kienyeji. Mimi ndo nakwambia. Mbolea ya ng'ombe wa kienyeji. Weka mbolea yako, lima mchicha wako, furahia chakula na familia yako. Mchicha una madini chuma na folate nyingi sana. Virutubisho muhimu vya kutengeneza seli nyekundu za nini? Za damu. Sasa mchicha, tunavyosema kula mboga za majani kwa wingi, tunamaanisha uongeze damu lakini pia upate kinga. Unaona hata mboga za majani ukila unaambiwa upate kuona vizuri. Ili uweze kuona vizuri ni kwa sababu kiwango chako cha damu kiko sahihi, lakini pia hakuna changamoto kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo utakuwa na uoni mzuri mchana na jioni, mchana na usiku, hutopata changamoto za kuona. Lakini kwa sababu mwili utakuwa na kinga, utaweza kujiepusha na magonjwa ya kansa. Haya, nimetoka kuzungumza kuhusu folate na kuongezeka kwa damu kwenye mwili. Mchicha nao ni sehemu ya mboga. Lakini mpendwa, katika mboga zinapashwa ni mchicha. Yani mchicha pasha, nenda kale. Usile mchicha mbichi au usitengeneze juisi mchicha mbichi. Pasha. Kupasha, kama umenunua, utakuwa umesaidia kuondoa baadhi ya sumu, baadhi ya bakteria. Mimi nikisema sumu namaanisha, unajua mbolea sisi hatuli. Mbolea inasaidia kilichoko shambani. Tunachokula sisi tunatakiwa kula chakula. Kwa mbolea ilivyosaidia shambani, sisi kwa nini tuile mbolea? Itoe, toa vile viambatano vya shambani. Uwa bakteria walio ambatana na kile chakula. Ili uweze kutumia chakula kikiwa kisafi. Lakini kuna majani ya kunde. Mboga ya majani ya kunde, kuna kipindi niliwahi kuielezea wakati nazungumza kuhusiana na mboga za majani. Mpendwa, majani ya kunde au mnafu. Sorry, majani ya kunde na mnafu. Nazungumzia hizi mboga pamoja kwa sababu zinawiana virutubisho vyake. Hizi ni mboga zina madini chuma ya kutosha. Virutubisho ni vingi sana, virutubisho muhimu. Afu mboga ina more protein, ina kiwango kikubwa sana cha protein. Lakini inafanya kazi kwa haraka sana na ufanisi ndani ya mwili. Sasa hizi ni mboga ambazo hata ukizipika muda mrefu hazina madhara. Hazileti changamoto wala zipotezi virutubisho kwa wingi. Lakini nitakushauri, unapopika hii mboga, mwanzo kupika kwake funua kidogo. Funua ile mvuke wa kwanza utoke. Alafu kisha utafunika nusu. Unafunika kidogo ule mvuke uendelee kutoka, lakini unatoka kidogo. Nini nafanya hivyo kwa sababu gani? Hizi ni mboga ambazo zenyewe zinahifadhi virutubisho vyake wenyewe. Lakini je, mazingira, bakteria, sumu hivi, mbolea havitakiwi kufunika kidogo ili ule mvuke utoke na vile ambavyo havitakiwi. Sasa hii mboga wengi wanapika ikiwa imetwakwa. Lakini pia usiate ikiwa imeshakatwa. Kumbuka unavyoosha ikiwa imekatwa, maji unaacha kijani. Yale maji ya kijani, msikilizaji, unakuwa umeacha virutubisho. Usifanye hivyo. Kate. Alafu unapenda kwa ajili ya juisi, kata.
Lakini pia mimi nakushauri hata kama ni juisi, weka maji yako ya kutosha jikoni, iweke ikiwa nzima nzima. Virutubisho vinajitoa vyenyewe, eh? Vinajichuja vyenyewe kutoka kwenye yale maji. Umewahi kuchemsha nani rosella? Ukichemsha rosella, maji yanakuwa mekundu, rosella yenyewe inafanyaje? Inabadilika rangi. Inatoka kwenye wekundu. Hivyo hivyo na mboga za majani. Unapotumia kwa ajili ya kutengeneza juisi ya mgonjwa au kutaka kutengeneza supu ya mgonjwa, usikate kate. Virutubisho vitatoka tu na utavitumia. Lakini kama unaandaa kwa ajili ya mboga ya kawaida, hii mboga lazima ichemshwe. Lakini mimi style ya kupika, nao kushauri kila siku, usipike kuunga mafuta, kitunguu, nyanya, karoti, weka vyote kwa pamoja na viwe diced, viwe umevikata, umevidice, lakini viwe kwenye shape yake. Usigrate, usikwangue, unaondoa virutubisho vingi. Lakini ni virutubisho ambavyo ungeweza kuvipata vizuri kwa wakati mmoja. Sasa unavikosa, unagawana iko pika. Lakini pia wakati mwingine unaviacha wakati sokoni vimekaa muda mrefu, vimekaa juani. So jitahidi hata hii mboga unapoiosha usiike juani. Osha moja kwa moja ipike. Hii mboga inahitaji maji wakati wa kupika. Kwa hiyo iwekee maji ipike, basi itumie. Lakini usitumie ikiwa mbichi. Mpendwa msikilizaji, kuna watu wanapenda kutumia vyakula vibichi. Sio mbaya. Sio mbaya, wala hakuna shida. Lakini je, unaweza kutumia kwa kiasi? Changamoto yetu sisi ni kiasi. Tunapokosa kiasi, changamoto inatupata. Mnafu, unaonekana ni mchungu, unaonekana haufai. Unaonekana kama ni mboga ambayo ya wazee. Lakini ukimzoea kula mnafu akawa mdogo, akaendelea na ile test, huyu mtoto hawezi kuja anajua ni bora mdogo umemwanzisha kula mkia uji. Hey jamani, mtu anajua vitamu, naona anavyokula sana na anavyofurahia. Sawa, mwili unaanza kufika kwa mdogo, mzoeshe mtoto vyakula vya chumvi, vyakula vikali.

0: nilimwambia siku moja ili wili linapenda vyakula ambavyo mdomoni ni vikali vichungu vina na testi nzuri vile kwenye mwili ndo vinatakiwa, ndio msaada wako mkubwa. Kwa hiyo mtoto wako mzoishi kuna afu kidogo, toa ile mboga hata anapokuwa mkubwa, angalia mboga ambazo mta enough. Wewe unaachwa tu hapo, unakuwa wenyewe unaharibika wenyewe, kuna vile vitunda vyake yani watoto wanachezea, lakini ni mboga zinazojiotea. Muona ni mboga asili, ni mboga zenye virutubisho. Basi wapendwa, tutatengeneza afya nzuri sana ya mwili. Hizi ni mboga ambazo ukizipika kwa muda mfupi, kwa mfano mnavu, ukaupika kwa muda mfupi, ukatumia vizuri, virutubisho vyake ni vingi sana. Utakuwa na damu ya kutosha, utakuwa na kinga nzuri, lakini pia utaepukana na magonjwa ya kansa. Mpendwa msikilizaji, ipo mboga nyingine ndaomba nielezee, yenyewe inaitwa broccoli. Broccoli ni tunaitaga mboga ndogo. Ni mboga ndogo ndogo lakini zina kinga kubwa sana. Zina nguvu kubwa sana ikiingia kwenye mwili wa mwanadamu. Beetroot, broccoli, wengi wanapenda kutumia kwa kuchanganya na mboga zingine. Wengine anaitumia kama basi tu. Mwingine wakuta kuna mgonjwa ndo amefanya mtumie broccoli. Lakini broccoli ni mboga ambayo inatakiwa itumike as daily use. Ikitumika kwa matumizi ya kila siku, ni mboga yenye kinga kubwa sana. Ni mboga inayo assist digestion. Ni mboga inayo assist absorption. Ni mboga inayo ina virutubisho, ina folate za kutosha, ina vitamin C ya kutosha, ina madini mengine mengi ya kutosha. Lakini inasaidia mwili kufyonza madini chuma ya kutosha, lakini utakuwa na kiwango kizuri sana cha damu. Lakini kingine, hii broccoli, mama zangu wale watu wazima, itumieni mboga kwa ajili ya madini kipindi cha menopause. Hii mboga ni nzuri. Japokuwa wanaotumia wengi tayari unakuta wameshaugua, mimi nashauri mboga itumike hata kabla ya kuugua, kwa familia, kwa watoto, kwa matumizi ya kila siku. Ni mboga ambayo sio tu kuleta kinga kuepukana na magonjwa. Mpendwa, hii ni mboga ambayo wengi wanaichukulia kama yani, unaona kuna yule mgonjwa amekosa nguvu kabisa, amechoka, ameishiwa kabisa, yani hawezi hata kuongea. Mpatie broccoli iliyochemshwa. Chemsha broccoli, vimaji vyake mpatie. Utaona atakavyo, yani baada ya muda mfupi atalala usingizi, akiamka anaweza kuzungumza. Macho yanacheza, anaweza kuzungusha macho huku na huku. Broccoli ina nguvu, virutubisho vyake na madini yake ni ya kutosha, vitamins ni za kutosha. Mimi nataja hivi tu nikiwa nalenga nini? Nikiwa nalenga kiwango kizuri cha damu, nikiwa nalenga kinga nzuri ya mwili kwa mgonjwa wa kansa. Ina maana nikiamua, Mungu akipenda vipindi vijavyo nitakuja kuelezea faida za mboga hizi kwa ujumla. Nitakuelezea kwa ujumla ili ukapate kunielewa tuweze.
1: Asante sana Neema Shikaili Kisanga. Naamini ya kwamba kile ambacho amekifundisha mchana huu leo basi kitakuwa na manufaa sana kwako ikiwa utakifuatilia. Lakini basi endelea kuvifuatilia vipindi hivi, naamini ya kwamba utajifunza mengi na utaepuka maradhi mengi kwa kutumia chakula.
2: Kabisa,
1: dada mkubwa.
2: Mimi bwana nisiwe na maneno mengi tena. Mm-hmm. Moja kwa moja nielekee katika simu.
1: Sawa.
2: Na hapa tayari kuna msikilizaji ameshapata nafasi, nimpe nafasi. Hello. Ah, yani ile nampa nafasi tu.
1: Atarejea. Yani,
2: atakuja basi. Mimi kwa sema nisiwe na maneno mengi, jicheleweshani nyenye afu msije mkasema jamani muda utoshi. Hello.
3: Hello, habari ya mjengo ndada?
2: Salama, habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu nzuri.
2: Naongea na nani, uko wapi?
3: Sauti ya mwanamke kachato niko ndani ya Mzinga Tabora kitongoji cha Utulivu data.
2: Karibu sana, utume salamu.
3: Asante. Wa kwanza Jackson Lufega akiwa ndani ya Mwawilu. Wa pili Chonanga Ongera Shida Mwandopasa Buswaya. Wa tatu Taso Botonga akiwa ndani ya Mwangovu. Wa nne Chita Kazilo akiwa ndani ya Chiriso. Tano wa mwisho Chita akiwa that.
2: Kweli. Haya, asante sana ujumbe kama ipo.
3: Asante dada yangu.
2: Barikiwa.
1: Kama ipo ipo
2: kama
1: tu.
2: Kama ipo tu. Ah, jamani. Haya, mimi huwa nafurahi sana kwenye jumbe. Hapo tu ndo pananigusaga yani hizi jumbe hizi.
1: Ya utahangaika wewe lakini iko pale yani. Sasa fanya.
2: Sasa wale wanaokata tamaa, jamani kama ipo ipo tu usikate tamaa. Mimi nasubiria simu yako. Naona leo kwenye simu wanajivuta.
1: Tupie nini na jumbe.
2: Haya, basi ngoja tuangalie huyu hapa amepita. Kwenye line, hello.
3: Dada, habari ya mjengo?
2: Njema, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
3: Nashukuru sana kwa kunifungulia geti. Kwa jina naitwa Daso Butunga.
2: Daso, karibu sana.
3: Asante. Daso Butunga natoka Wangongo, kata ya Mwashiku, Igunga.
2: Karibu sana.
3: Asante. Namba moja nitaanza na huyu aliye niacha line, maige mtoto akasheto akiwa Nkinga. Ya pili achukue huyu Duru Shadulaka wakiwa na kule na Shija Kasasi akiwa kule Mwajombo. Ya tatu achukue huyu anaitwa Ndakama Jasa. Ya nne achukue huyu Mahona Angasa akiwa kule Mwabalaturu. Ya tano na ya mwisho dada achukue jamaa moja anaitwa Raymond Myovera akiwa kule Ilinga. Oveja sana mayo
2: Kolomba.
3: Asante.
2: Daso
1: Botonga.
2: Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello. Habari ya kwako?
4: Salama, habari za kwenu?
2: Njema. Naongea na nani, uko wapi?
4: Naongea na Simioni Diamond kutoka Morogoro Kiosa huku Makwambe.
1: Makwambe.
2: Karibu sana Simioni.
4: Mafuta yameisha.
1: Yameisha tena?
4: Mafuta yameisha.
1: Mafuta kwenye simu yako, mafuta ya kuuza?
2: Au uko unapiga simu wapi?
1: Naya, huyu atarejea tena huyu.
2: Yaani simuelewi? Haya basi.
1: Ndio mchana mambo mengi.
2: Kia nani? Alikuwa anamjibu mtu dukani mafuta yameisha, wakati akapiga simu kwenye mlomo wema. Kwenye line, hello.
5: Hello.
2: Habari?
5: Salama, habari ya kwako dada yangu?
2: Salama kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
5: Kwa siku ya leo, yani Mungu ameshusha neema. Tunazungumza na Nduru Shadulaka kutoka Mpembe Nzega.
2: Karibu sana Nduru.
5: Asante sana. Namba moja nitaanza na huyu wa kuitwa Daso Butunga kutoka Mwangongo, namwambia nimekupata vizuri sana dada yangu. Namba mbili nitaenda kwa huyu wa kuitwa Kesi ya moto anapatikana Morogoro. Kesi ya moto umekumbukwa na Nushadraka. Namba tatu Bidia anapatikana Morogoro. Nduru Shadraka amekukumbuka vizuri sana. Kama sanga ndio amekumbuka vizuri sana.
2: Zetu na kituo amepata.

kesi ya moto ndani ya hapo Morogoro hapo na dokta kwa pamoja sana. Bwana kuna grafiki mshinda ya kule

0: Saulo akiwa Makomba pale, ambia mlo mwema u... kwako. Mwafuya Singida ambia mlo mwema. Mkali wa tamtam sala wa klabu Haruna Jenyonyi.
1: Asante sana. Asante mchana mwema. Barikiwa.

0: tunaongea na nani uko wapi?
1: Mimi ni sauti ya mchezaji namba 1 Manonga Salam Kabu. Mchezaji sisi asindeli alipo mchezaji namba 1 Manonga Kabu. Dada yangu unatanga spandani ya
0: Mtume Salam.
1: Asante namba 1. Moja nitoke na anda kama jilasa. Huyu ni mwenyekiti wa mkuu wa camp la Manonga. Akiwa hapa kidogo tu anamwambia baba heshima nyingi kwako. Namba 2. Majidayomba Ndoma akiwa pale Mondo anamwambia tuko pamoja sana. Tatu zangu salamu tazieleza pale Lomelo. Lomelo kuna katibu mkuu wa camp la Manonga. Namwambia baba heshima nyingi sana kwako. Namba 4. Nimchukue kudumu kana mshangilia esa dogani akiwa akifanya ndoka igunga pande mwambia tuko pamoja sana dadangu wewe
0: abe
1: atakwenda tunasema hivi 2026 Manonga camp tujenge leo kesho tuweze ku fly dadangu na kutakia kata
0: pamoja sana sana mchana wema.
1: Asante.
0: Akipisha basi ngine naye anapata nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma
1: Walete mita kushanga inakuja wewe endela chuma mimo chuma kwa tuno ni mpinga yule komle di mkuu ili chama kubwa chama tishio chama tawala kabisa hapa Tanzania lile la chama mkulabu kwa isaya sao kwa simi chuma Ndio ndio yuko mwasisi wa taifa kubwa Lucas Elenia babake na Happy namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako lakini salamu zangu hizi za 4 nizipeleke maeneo ya Dar es Salaam hapo Vingunguti yupo afisa habari huyu wa Dar es Salaam na kwani wa Sadapo Hamisi ndugu huyu ndio mzee wa kusahau namwambia mkuu amenia tuko pamoja tano na mwisho kuna pia hapo Morogoro yuko ndugu yangu kabisa Kea Mwangi namwambia mzee amenia tuko pamoja wale wote.
0: Aya, asante Isaya. Wameambiwa hivi waje wote waletwe lakini sio waje wenyewe
2: waletwe.
0: Aya Isaya, tunakushukuru sana. Dakika hizi chache zilizobaki msikilizaji ukipambana basi tunaweza kwenda sawa. Kama simu nne hivi ukipambana lakini kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya kwako, unaongea na nani uko wapi?
3: Naongea na Majaliwa Mubinda kiwa Songea.
0: Ah, kutokea Songea. Karibu sana Mtume Salam.
3: Salamu ya kwanza ni kireke hapa hapa Liwambara kwa ndugu yangu akiwa anaitwa Peter Gurja. Kwa tunapiga kazi hapa Liwambara. Salamu ya pili nipeleke tena kwa Fioma Joseph Simon Fioma akiwa hapa hapa Liwambara. Salamu ya tatu nipeleke Kigoma moja kwa moja kwa mzazi wangu mzee Jeto ni Muvimba Kipara. Salamu ya nne nipeleke kwa wanangu wote wawili Agape na Vivian wakiwa hapo hapo Manyovu Kigoma. Ujumbe tusipokula chakula kama dawa basi tutakula dawa kama chakula
0: kabisa. Asante sana kutokea Songea.
3: Asante sana,
0: barikiwa mchana mwema.
3: Nakuendukia.
0: Amen. Asante. Anapisha hapa ili mwingine naye apate nafasi kwenye line. Hello msikilizaji.
4: Hello dada yangu, habari za hapo mjengoni?
0: Njema, habari ya kwako?
4: Yaani salama kabisa. Moja kwa moja hapa unachonga Sajidamadi Makeremo au Edward Mchapakazi, mtaalamu wa kupanda mpunga bila kutumia takamba.
0: Karibu Tuma Salam.
4: Asante sana dada yangu. Nambari moja nianze na huyo kitwa Daso Mpunga. Sasa mwashiku, mwambie kufanya ni mtu huyu wa kuitwa Ezra Dogani pale Mwakipanga. Mwambie dada hii tuko pamoja sana. Namba 4, ngoja nimchukue huyu wa kuitwa Mangu Gedarushi. Mwambie bwana hii tuko pamoja sana. Namba ya mwisho, ngoja nimchukue huyu wa kuitwa Lasi Fundi Vipi. Mwambie Lasi tuko sana. Dada
0: Dario. Asante sana. Nakushukuru jamaa bi. Asante. Basi niki tena. Habari ya pako.
2: Salama, habari za jengoni hapo dada zanguni.
0: Nzuri. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Mayara Hamidi Mlanga, anapatikana Chiwindi na Nyamba pande za Mtwara hapa.
0: Aha, karibu utume salamu zako.
2: Asante sana, salamu za kwanza ziende kwa wewe Simba. Salamu za pili ziende kwa Selemani Salamu Kanjale Njale huko huko Mtwara. Salamu za tatu ziende kwa Pande Mambo ndo. Huyu jamaa anapatikana Masasi pale. Salamu za nne ziende kwa jina Maherajari. Tano na mwisho ziende kwa mpunge wa Makonde bila kusahau huyu hapa Isaya Saulo. Pamoja sana dada zangu ni eh.
0: Asante sana miss.
2: Asante sana.
0: Zile kelele zitakunichanganya. Nini hiki jamani? Mpunguzage sauti huko jamani. Napokea simu ya mwisho.
5: Nashangaa kwamba Hamisi vipi? Alisahau nini huyu Hamisi?
0: Yaani epa kwa unasema jamani. Hivi ni kitu gani hiki?
5: Hatari, usifanye mchezo.
0: Mimi nikasema sasa mabomu vipi hapa tena inakuwaje? Jamani, nilikuwa natoa upendeleo wa simu ya mwisho na wana wanachelewa basi kwa kuwa wamechelewa ndio imeenda hiyo. Tuelekee katika
6: wacha wasubiri. Kesho iwe siku nayo.
0: Bukwa, lakini kutoka wapi? Anasema ni Masuka Nyenge kutoka Ujungu Iramba Singida, mloma kwa Esther Dogani, Malundi Jifula, Daso Butunga, Jenga Kijiji, Jili ya Mailagakwe. Ujumbe, nitazame sana lakini zalau uache.
5: Nitazame sana, zalau uache.
0: Na wameanza hivyo. Haya. Kutoka Upendo Salam Club, Mangungu kama da, naitwa Nyanda Mashili, mlomwema kwa watangaza, okay, kwa wafata, kwa wafata Ganja, Makeyula, Lugeji, Kibiriti, Daso Butunga, Mchenya Mashinjea, Christopher Mlekela, ni Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma Kashinje Humbi, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club mahala Kachome. Ujumbe, upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama da Igunga moja jamani. Haya. Wala Ganja ndo pale nika nimevurugwa kidogo siaje.
5: Wala Ganja ndo nini?
0: Nikatulia tu. Shija Madoshi wa Jilili ya Igogo, mlomemo uende kwake Jisandu Meneja akiwa Jilili, na wa pili Lucas Mahu akiwa Jilili, na wa tatu Njile Mahu akiwa Jilili, wa nne baba mkwe Masunga Yohana, wa tano Shuma Bonifasi. Madada, nimerudi home kaya.
5: Home nyumbani, kaya madada, nyumbani.
0: Sisi anatupa taarifa.
5: Okay. Amesha rudi nyumbani.
0: I am. Tunashukuru. Nikigusa mwingine hapa anasema hodi hodi getini wanangu. Nisomeni kama mzee masikini jeuri wa Kilulu wilaya Bariadi.
5: Tumekusoma.
0: Haya, mlomwema kwa nani? Malundi Jifula, Shija Kaziro, Mashele Kuhoka, Kesi ya Moto, Lenga Chapati, Christopher Mlekela na Shija Mayunga. Ujumbe, salamu ni upendo, tudumisheni salamu. Asante sana, masikini jeuri. Mzee anakuwa ya maskini jeuri. Haya, Magida Dutu kutoka Maswa Simiu, nawatakia mlo mwema Mange Mayenga, Jisusi Kelemu akamkumbuka ajili ya Mahelagakwe, Kesi ya Moto na Daso Butunga. Ujumbe, tupendane, ndivyo ninavyotuambia. Nami nikiangalia ujumbe mwingine hapa anasema Bwana ni mwema
5: wakati wote.
0: Nisome kama Shija Masanja kutoka Mwanzo Mgumu, Mahenge Ulanga. Mchana mwema kwa nani? Mbunge wa Makonde, Kesi ya Moto, Kea Mwanji, Ruben Mwashozi ajili ya Mahelagakwe. Ujumbe, chakula cha leo kitamu wadau, msipitwe na chakula. Chakula gani? Sasa tuambie rafiki yangu.
5: Amesema tu kitamu, anakijua mwenyewe.
0: Haya bwana.
6: Kute ndo vile. Bwana ni mwema, jina langu ni Mengi Stefano Joakim wa Kisogwe Kibondo. Salamu zangu za mlo mwema ziwafikie wafuatao: Mama Stefano akiwa hapa Kisogwe, Jessica Stefano akiwa Kisesa Mwanza, Mariam Stefano akiwa Tabora, Gideon Joakim akiwa Njombe, wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Ujumbe, tukumbukane kupitia salamu. Asante sana, tunakushukuru kwa ujumbe wako. Kiangalia ujumbe mwingine ambao niko nao hapa. Anasema naitwa yale majina Ngoga Jinasa wa Itigi. Nawatakia mlo mwema kwa Dome Mgila akiwa Igogo, Ngino Lohende akiwa Igogo, Shimbo Langula akiwa Igogo, Ashura Shabani mke wa Ngino akiwa Igogo, Makula Daudi akiwa Igogo. Ujumbe, anawatakia salamu zenu anawatakia salamu zenu hapo studio. Yeyoyo.
5: Tunashukuru.
6: Barikiwa kutukumbuka. Anasema hodi.
5: Tunashukuru.
6: Barikiwa kutukumbuka. Anasema hodi. Hodi naitwa

Asante. Tunakushukuru na mimi yao. Kwa nasema Sayenda Magesha kutoka Shibalanga Geita mchana kwa kwao. Lengacha Elisha Mige amusika tu Christopher Lekela Daniel Mangu ndivyo anamaliza. Kwa muda wangu hapa bado ninazo dakika za kujidai nazo hapa. Anasema naitwa Kulwa Mahona wa Igunga Tanzania, mlo mwema kwa pacha wake wa Adam Doto Mahona, pia mlo mwema kwa Buhu Magembia, Doi Mkama, Benjamin Puka, Lengaa Chapati, Sara James na mwisho kwa mke wake anaitwa Milembe Sylvester. Ujumbe, tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Asante sana kwa ujumbe huo, ni kweli. Iwe jema, iwe baya, yote unatakiwa kumshukuru Mungu. Naitwa Soji Chazi Kazungu kutoka Shinyanga Ndebezi. Niwatakie mlo mwema Frank Amos Sababu, Raymond Myovela, Kubilu Mwandu, ama ni Erasto Uncle Sam, Mahona Makunga, Bernardo Gololi na mtoto wangu Anet. Anamaliza namna hiyo. Haya, kutoka kwake Soji naangalia ujumbe mwingine ambao niko nao hapa. Huyu anasema naitwa Njile Msukambila kutoka pande za Luhogi, uwanja wa ndege Ulanga, Morogoro. Leo tirika na wafuatao. Jina Maila Gakwe, Nyakabayawan, Jisena Bomboi, Shija Masanja, Jidayomba Ndoma, Raymond Myovela. Ujumbe, karibuni Ruhogi. Anamaliza namna

0: Na hiyo nami nasema asante kwa ujumbe wako, wacha tuguse mwingine. Anasema FM Radio Live AWR Morogoro Tanzania Kikoma Koma Biharamulo Kagera 102.1. Ni mimi mwana matani ya mlo mwema kwa nani Mahona Ngasa Madulu Sangija Isaya Saulo Rubi Mshozia Jiri ya Mailaga Kwe Jidayo Bado na
1: yeah. Sawa mwana matulanyo.
0: Ochelo mzee wa Simba Kazamoyo na Nyumbu. Nimeenda ugali kwa daga. Aje kula babu sita. Chikobe Fayola na Kajiole wa pepe. Nimema sana. Ugali daga.
1: Ugali daga.
0: Na kesi ya moto Fikili Dario na Frankie Sababu Amos, ujumbe hakuna kama AWR. Kiangalia ujumbe mwingine ambao umenifikia hapa msikilizaji wakati tunaendelea kupambana na muda wetu. Huyo anasema hivi. James Tano Wanzega Tabora, salamu kwa Buhu Magembe, Isaya Saulo Sadiki Rafaeli Doto Mahona Mahala Kachome. Ujumbe anasema usiogope kuchelewa, maana kuna waliowahi lakini wakapotea njia. Jitume kulingana na uwezo wako. Ipo siku utashuhudia ushindi wako. Na
1: ujumbe huo.
0: Kuna watu wanatakaga kuwahi alafu kumbe wanapotea. Na ukishapotea unaenda kuanza upya. Yule ambaye alikuwa amechelewa ndo sasa anakuwa kwenye line ya kushinda kuwahi. Naitwa ni yule Mwamba wa Iroganzala Kagoma Biharamulo. Habari za hapo studio, nakwambia nzuri. Naitwa Zuberi. Iroganzala.

Nande Kigunga. Haikuwa Mary Kifupa, Mama Sam, Shija Kaziro, Jenga Kijiji. Kuni kiangalio jibu mwingoni kona Asema Mangula Sheri kutoka Ulanga Morogoro. Ah, mbona kama unajirudia? Naomba niachane nao. Mambo haya. Anasema hey, Joseph Haruni kutoka Mwanga. Yote ni hao wafuatao. Musa Joni akiwa Mangalanga, Amos Yohana akiwa Mwabubele, Amos Ipigi akiwa Mangalanga, Zakaria Ipigi akiwa Mwangranga. Jia Ihelbo akiwa Mangu. Kula cha ujumbe kila alichokiumba Mungu. Tasoma jumbe mbili za mwisho wakati tukielekea kwa gana msikilizaji. Sijui nitakuta wapi hivi ndio. Anasema ite Musa mme wa Perusi kutoka Nkororo Bariadi Simiyu. Salamu zangu ziwaendee wafuatao. Mke wake Perusi Joseph, mama mkwe Eleni Misuko, mama mzazi Rebecca Yo. Baba mkwe Joseph hizi tano ni kwake pasa ni Chilonge. Ujumbe, mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa maneno ya uzima. Hiyo moja kati ya hizo mbili. Na ya pili anasema natakia mchana Joseph Manjina Ila Pepeta Isaya Saulo mzee wa Pamba na Mishimoni Mjao kuandika kwa tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, asante sana kwa kuchagua wa Tanzania mwenza. Vipindi

Naam, kutoka mkoani Morogoro tunaamini msikilizaji wa Radio Tanzania umebarikiwa kwa uzuri kabisa na matangazo yaliyoletwa kwako katika jiko salama na salamu za mlo mwema, na kwa sababu umechagua kuendelea kusalia pamoja nasi tunakualika sasa funga safari pamoja nasi kuelekea pale jijini Mbeya Rock FM. Timu ikiwa tayari kukuhudumia kwa uzuri saa 7 kamili vipunde habari kwa fupi na matukio ambayo yanaendelea kwa ajili yako. Sifanye matangazo ni Bomongola. Asante kwa muda wako thamani na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe.

Kwa ufupi, wananchi wa kijiji cha Nungwi halmashauri wilaya ya mkoa wa Geita wameondokana changamoto ya muda mrefu ya kukosa kwa mawasiliano ya simu baada ya kampuni ya Airtel kuzindua mnara kijijini hapo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huu, meneja wa Airtel mkoa wa Geita Joseph Moshi amesema awali wananchi wa eneo hilo walikuwa wakikabiliwa changamoto ya upatikanaji wa huduma za mawasiliano, hali iliyokuwa ikiathiri shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Na diwani wa kata ya Lukobe manispaa ya Morogoro Celestine Belini amesikitishwa na kitendo cha wananchi wa kata yake hiyo, ikiwa ni pamoja na kata nyingine za manispaa hiyo, kulipia zoezi la ulazimishaji wa ardhi zaidi ya miaka 7 iliyopita, lakini zoezi hilo limeshindwa kukamilika hadi leo. Belenye amesema hayo kwenye baraza la mashauri la manispaa hiyo na kueleza kuwa kitendo hicho kimasikitisha sana wananchi, kwani wamelipa fedha ili wapate hati miliki, lakini mbali na kulipia bado zoezi hilo halijakamilika kwa muda mrefu. Katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Iran wakati ikiendelea kushinikiza Teheran kukabiliana na mpango wa kumaliza vita. Na shambulizi la drone lilosababisha moto katika kiwanda cha nishati ya nyuklia cha Umoja wa Falme za Kiarabu, maafisa wamesema wanachunguza chanzo cha shambulizi hilo na kwamba nchi hiyo ina haki ya kujibu. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Msikilizaji, imefika dakika ya tatu. Karibu sana. O, hali gani? Habari za hapo ulipo? Kwa moyo mkunjufu wenye furaha tele na kuambia karibu sana mpenzi msikilizaji wangu katika wasaa mzuri wa Mulika, ambapo tunamulika maswala mbali mbali, habari za kijamii ndani ya mipaka ya Tanzania, katika sala kwanza hadi panapofika sana ni kamili. Lakini baada ya hapo hubiri ya neno la matumaini linafuata, na tunarejea kusoma jumbe fupi pamoja na kubarikiwa na nyimbo panapofika saa 8:30, yani saa 8 kamili tutasikiliza hubiri ya neno la matumaini. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Karibu sana mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, ili uweze kuhabarika, uweze kufuatana nasi moja kwa moja. Mimi nayokaribisha ni Sharifa Mgalulo. Karibu sana hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Punde utasikiliza jarida la Umoja wa Mataifa. Baada ya hapo, habari na matukio yatafuata, na nitakwambia namba ambazo unaweza kuwa sehemu ya wewe kutuma ujumbe wako kwa habari zote ambazo utazisikia.
1: Fahari yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia redio yangu pendwa ya Rock FM.
2: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
3: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
2: Rock FM.

0: habari yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia radio yangu pendwa ya Rock FM.
1: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
2: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kabla basi ya kukuletea mada kwa kina mahususi, kwanza ni muhtasari wa habari. Leo unasoma na Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Tunaanza na habari za kuhuzunisha kutoka Afrika Mashariki.
3: Today I had a call with the Minister of Health.
2: Huyo ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, akitangaza kwa mara nyingine kugundulika kwa virusi vya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, katika jimbo la Ituri lililoko kaskazini mwa nchi hiyo.
3: That 13 cases of Ebola have been.
2: Wagonjwa 13 wamethibitishwa na taasisi ya utafiti wa tiba ya INRB mjini Kinshasa.
3: We have deployed medical supplies.
2: Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros amesema tayari wametuma wataalamu, vifaa tiba na ameruhusu kutolewa kwa dola $500,000 kusaidia udhibiti wa mlipuko huo na kuwahudumia wagonjwa. Hali ya kibinadamu nchini Somalia inazidi kuwa mbaya kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, afisa mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia George Conway amesema,
4: and right now around 6 million.
2: Hivi sasa takriban watu milioni 6 nchini Somalia, ambao ni sawa na mtu mmoja kati ya 6, anakabiliwa na njaa, ikimaanisha kuwa anaruka muda wa kula chakula au anakwenda siku kadhaa bila chakula cha kutosha. Na leo ni siku ya kimataifa ya familia. Umoja wa Mataifa umesema maadhimisho ya mwaka huu yanaangazia jinsi umaskini, ukosefu wa huduma muhimu na msaada mdogo wa malezi vinavyoathiri familia na kudhoofisha maendeleo bora ya mtoto. Mwisho wa muhtasari wa habari.
1: Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde basi ni mada kwa kina maalumu kikurejesha kwenye mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani uliofanyika hapa New York, Marekani mwezi Machi mwaka huu. Salia papo hapo tafadhali.
5: Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
1: Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina mahususi. Upatikanaji wa haki hususan kwa wanawake na wasichana hukumbwa na vikwazo lukuki, ikiwemo ukosefu wa uelewa wa haki zenyewe. Nchini Tanzania, chama cha wanawake majaji TAUJA kimetambua pengo hilo, na ndio maana tangu kuanzishwa kwake mwaka 2000 kimekuwa kikichukua hatua kuhakikisha kwamba kabla ya kusaka haki, wanawake na wasichana wanatambua haki zao. Kufahamu nini kinafanyika, Asunta Masoi wa idhaa hii mwezi Machi mwaka huu kandoni mwa mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 hapa Umoja wa Mataifa, alizungumza na mwenyekiti wa TAUJA Baki Sale, ambaye ni jaji wa mahakama ya rufaa.
6: Tulifanya mkutano pale Dodoma, na kauli mbiu ya mkutano ule ilikuwa ni majaji kutoka nje ya kuta za mahakama. Ndicho ambacho TAUJA tunafanya.
7: Nzuri hiyo. Mtoke nje.
6: Tunatoka nje, tunawafuata wananchi kwenda kuwapa elimu. Sisi sana sana tunajihusisha na kutoa elimu ili mtu afahamu haki yake. Si tu kutoa elimu kwa wananchi, pia kukuza vipaji vya wanachama wetu wachanga ili na wao waweze kujiona kwamba siku moja na wenyewe wanaweza akafika hapo sisi ambapo tupo, na baadaye waje kuwa viongozi bora zaidi. Kwa hiyo huwa tunawafuata wananchi, tunaweza tukawa tunaenda kwenye masoko, tunaenda kwenye vituo vya mabasi, huwa tunaenda hospitali, tunaenda magereza, mashuleni, vyuoni, tunatumia redio, TV, na mikoa mingi ina redio zao. Kwa hiyo TAUJA imesambaa mikoa yote Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Kwa hiyo kama kuna redio huko Katavi, wanachama wa Katavi wa TAUJA kule wanaenda kwenye ile redio ya kule Katavi kutoa elimu. Hatujifungii tu ndani ya kuta za mahakama tukiandika tu kwamba ndio mtu akisoma hukumu atajifunza. Hapana. Tunatoka nje zaidi hapo.
7: Ulivyozungumza hilo limenijia swala la sheria ndoa.
6: Ndio.
7: Nyinyi kama majaji na mahakimu, sheria ndoa ile ya mwaka 71.
6: Yeah.
7: Inamweka mtoto wa kike katika kushindwa kupata haki zake za msingi, haki ya kuendelea, haki ya kushirikishwa, haki ya elimu, haki ya afya. Hilo nyinyi mnasemaje TAUJA?
6: Kwa upande wa mahakama tulishatoa uamuzi kuhusiana na mtoto kuolewa chini ya miaka 18. Kama ulishasikia kesi ya Rebecca Gyumi. Sasa hile, kile kifungu kwa upande wa mahakama ilitoa kwamba serikali ijaribu kuangalia kubadilisha sheria. Tunafahamu kwamba serikali iko kunafikiri kwenye mchakato wa kulifanyia kazi. Kwa hiyo tutegemee kwamba litafanyiwa kazi.
7: Inaangalia kwa mfano masuala ya kesi za ukatili wa kijinsia, mara nyingi huhitaji uelewa kina na mwitikio madhubuti wa kisheria. Sasa majaji wanawake na nafasi gani sasa katika kuimarisha mwitikio wa mahakama dhidi ya ukatili wa kijinsia kuhakikisha kwamba manusura wanapata haki kwa usawa na kwa wakati?
6: Tunatoa elimu kwamba ukipatwa na janga ufanye nini, ukaripoti wapi, na ukisharipoti nini cha kufanya. Na kesi zikija, of course tunaamua kwa haki, kwa sababu sisi ni kusikiliza pande zote mbili.
7: Kwa hiyo kwenye mahakama mnaangalia haki, kwenye taoja mnatoa elimu watu waweze kufahamu.
6: Ndiyo.
7: Na tumezungumzia kwamba idadi ya wanawake majaji na mahakimu inaongezeka. Mtu angependa kujua kwa mfano unavyozungumzia kuongezeka ni kwa kiasi gani?
6: Miaka 25 iliyopita kulikuwa hamna jaji hata mmoja wa kike kwenye mahakama ya juu kabisa, mahakama ya rufaa. Wakati tauja inaanzishwa mwezi wa 5 mwaka 2000, kulikuwa hamna kabisa. Kulikuwa kuna majaji wa kiume wote na walikuwa 9. Baada ya tauja kuanzishwa, na nafikiri hiyo ndio ilikuwa ni platform nzuri,
7: jukwaa
6: nzuri ambalo lilionyesha umma kwamba kuna majaji wa kike hapa, hawako wanaume peke yao. Kwa hiyo jukwaa lile nafikiri ndio lilipelekea mwanzilishi wa chama chetu Mheshimiwa Monuo, jaji wa mahakama ya rufaa mstaafu, mwezi wa 8 akateuliwa mwanamke wa kwanza kuwa kushika nafasi ya jaji wa mahakama ya rufaa. Kwa hiyo miaka hiyo 25 iliyopita kulikuwa kuna mwanamke huyu mmoja mwezi wa 8 mwaka 2000. Sasa hivi tuko 12 kati ya majaji 38. Tulikuwa 13, mmoja mstaafu, sio zamani sana. Kwa sasa hivi tuko 12. Kwa hiyo utaona ni hatua gani ambayo tumepiga.
7: Na mahakimu.
6: Mahakimu ni wengi sana. Ukichukulia hasa kwenye mahakama za chini karibu nusu nusu, na nyingine kama za mwanzo nafikiri wanawake kama ni 50.
7: Kwa kuna maendeleo makubwa kwa usawa wa kijinsia kwenye mhimili wa mahakama.
6: Sana. Mahakama kuu wako 39, jumla majaji ni 105. Kwenye mahakama zetu kuna wale tunawaita majaji wafawidhi ambao wanaongoza vituo kwenye kanda. Pia wako wanawake na ni wengi tu.
7: Idadi kubwa imetafsiri pia katika kutolewa kwa haki sawa.
6: Ndio imesaidia. Unajua huwa tunakuja na fikra tofauti na wanaume. Kwa hiyo tunapoingia na sisi kwenye huo mfumo, na sisi tunachangia na mawazo yetu pia. Kwa hiyo kwenye kutoa haki nako kuna kwa sasa na fikra za upande wa ke na me. Kwa hiyo imesaidia kwa namna fulani hivi. Na pia imesaidia kwa mtazamo kwa wananchi kwamba akija mahakamani, kumbe pia labda mwanamke akifika pale akakuta mwanamke mwenzake anapata faraja zaidi, anaona hapa nitasikilizwa, kuliko labda akienda kwa mwanaume atakuwa anaogopa.
7: Katika swala la utoaji wa haki za kwa wanawake na watoto, nyinyi mnapenda kuona nini?
6: Sisi tunapenda kuwe na amani, wowote tuwe sawa, mwanamke athaminiwe kwa hali na utu wake ambao anao kama anavyothaminiwa mwanaume au mtoto wa kiume. Ndio ndoto yetu hiyo. Mnaweza mkatufuatilia kwenye mitandao yetu Tauja. Tuko kwenye Instagram na pia tuko kwenye Facebook. Mtaona kazi mbalimbali ambazo Tauja inafanya. Kwa hiyo nawakaribisha sana mitandao yetu.
7: Asante sana kwa
6: kushukuru. Asante
7: sana.
1: Shukrani sana Asumta Masoi kwa mahojiano hayo ambayo natamatisha matangazo yetu kwa juma hili. Basi tukutane tena wiki ijayo kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, zamani Twitter, rambaza habari za UN. Wavuti wetu kama kawa ni news.un.org/sw. Kwa niaba wenzangu wote kutoka hapa idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, jina langu ni Flora Nducha, nasema asante sana, kwa heri kutoka New York Marekani, na mapumziko mema ya mwisho wa wiki.

0: dakika 16 siku ya 18 mwezi wa 5 2026. Uhali gani? Habari za mchana, habari za hapo ulipo. Kwa mara nyingine tena nilisha kusalimu hapo awali, na sasa na kusalimu tena na kukwambia sasa rasmi tunaanza habari na matukio baada ya kusikiza jarida la Umoja wa Mataifa. Kabla hapo sikiza habari kwa ufupi. Mimi ni Sharifa Mgalula, pamoja nami Jetina Nganyago, nikwambie usibanduke kando ya radio yako kutokea Forest Mpya jijini Mbeya, Rock FM Radio na AWR Tanzania, popote pale unapotegea sikio. Karibu sana. Tunaendelea kubarikiwa na Njombe Net event. Tumaini nye baraka, tumaendelea kupata baraka kwenye familia, afya, lakini pia tumaendelea kupata baraka kwa lile hubiri kuu na mchungaji Baraka Butoke. Zaidi tunaendelea tena kurejea madhabahuni kila siku, na jana vijana walikuwa ni miongoni mwao ambao walirejeshwa madhabahuni. Justina, habari za tarehe ya leo?
1: Habari za tarehe leo ni nzuri, Sharifa, pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza popote pale alipo. Binafsi kwa upande wangu namshukuru Mungu, lakini umezungumza hapo jambo kuhusiana na Njombe Net event. Siku ya Bwana, kuna kijana mmoja aliniipatia taarifa ya kwamba Bwana, kile ambacho nilitamani mchungaji aniombee kimefanikiwa leo asubuhi hiyo.
0: Amina.
1: Nikasema basi moja kati ya mibaraka ambayo huenda Mungu anaendelea kutenda katika maisha yetu. Kwa hiyo Mungu ni mwema, na nimsisitize tu msikilizaji kwamba lile hitaji ambalo anatamani Mungu amtendee katika maisha yake, hakika anajibu. Kwa kweli na mimi naendelea kubarikiwa, na zaidi ya yote basi ni mkaribishe na mimi pia msikilizaji katika kipindi hiki cha habari na matukio.
0: Karibu sana msikilizaji, hakikisha ndugu jamaa na rafiki wote kwa maana tunabarikiwa kupitia Rock FM AWR na Hope Channel Tanzania kila siku na utimu saa 11 jioni hadi saa 2 usiku, lakini pia marudio yake saa 3 asubuhi, na utabarikiwa na kujifunza mengi kweli kweli. Wewe ambaye ulikuwa unamlea tu mtoto, limradi hebu mlee mtoto kwa manufaa ya sasa na baadaye na kwa jamii kwa ujumla. Tuanze habari zetu kwa siku hii ya leo. Na tunaanza na nani sasa? Tuanze jini Mwanza au tuanze jini Dodoma? Natamani tuanze makao makuu ya serikali.
1: Yapo mara nyingi tumekuwa tukianza huko. Unaonaje leo tukianzia Mwanza? Alafu tuje makao makuu.
0: Ah, ni sawa kwa sababu kote ni Tanzania. Tanzania ni yetu.
1: Ndio.
0: Na uzuri wa Tanzania bwana, hivi unaweza tu uko Mbeya kwa Wanyakyusa na Wasafwa zaidi, lakini unaweza kumkuta Msukuma yuko hapa na amejenga, ameoa na ana watoto. Na hamna naye kubugudhi.
1: Na maisha yanaendelea.
0: Hey, yuko hapa Nyakyusa na mkuta zake upareni huko. Maisha yanaendelea. Yaani Tanzania Mungu ametubariki zaidi, na hilo ni jambo zuri sana. Tuna kila sababu ya kusema asante waasisi wetu, baba wa taifa Mwalimu Nyerere pamoja na Mzee Karume, ile jambo lilifanya kuwa ni lenye manufaa mazuri sana.
1: Tanzania yenye uzalendo
0: sana. Sasa basi kwa kuwa umesema tuende Mwanza, na mimi acha tufanye hivyo, tuende huko kwa Mwanza. Unavyosema kanda ya ziwa, basi Mwanza ni moja yapo, na kule Sato na Sangara ndio
1: zimejaa tele.
0: Unakula wale kabisa, umetoka ziwani, sio kwenye mabarafu barafu miganda ganda,
1: fresh kabisa.
0: Yaani acha haya bwana. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ametarajia kwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya kwanza ya Ziwa Victoria itakayofanyika jijini Mwanza. Maadhimisho haya yanafanyika kwa mara ya kwanza nchini, yanalenga kukutanisha wadau wa mazingira kutoka ndani na nje ya nchi kujadili na kuhamasisha uhifadhi wa Ziwa Victoria. Na tukiangalia Ziwa Victoria ni miongoni mwa ziwa makuu katika nchi za maziwa makuu, Tanzania tupo, na ni ziwa ambalo ni kubwa na hata katika historia ya dunia lipo, lakini tukiangalia kwa tuangalie faida inapatikana kutokana na nini, na Ziwa Victoria hasa katika swala zima la uvuvi. Samaki wengi wakitoka hapo ziwani kuelekea maeneo mbalimbali ya kibiashara. Wakazi wa Mwanza, wakazi wa Mara, wakazi wa Kagera wananufaika na mikoa jirani, lakini pia nchi ya Kenya na Uganda ni nchi ambazo wananufaika kutokana na Ziwa Victoria. Vitu vingi vinapatikana ikiwemo mazao ya uvuvi, umwagiliaji pia uko hapo, lakini maji ya majumbani yanatoka
1: pale, lakini sambamba na hilo ni njia muhimu ya biashara na usafiri.
0: usafiri yote hayo kupitia ziwa Victoria. Lakini katika ziwa hili kulikuwa changamoto ya magugu, na serikali ikafanya jitihada kuhakikisha ile magugu maji ya hayawi kero, kwa maana wakati mwingine ilikuwa inaleta kero hata kwa mazalia samaki au vyombo ambavyo vinapita kule. Kupitia uhifadhi huu ambao serikali imeona na uhamasishaji huu, itakuwa ni jambo wa kuzingatia. Tarehe 5 mwezi huu wa 6 unaokuja ni siku ya mazingira duniani. Kwa hiyo sasa hii zote ilikuwa ni kuelekea huku, kwa hiyo naamini matokeo yatakuwa ni mazuri, na ziwa likiwa safi na matokeo yatakuwa chanya, mazalia samaki yatahifadhiwa,
1: tutapata faida kubwa,
0: uchumi wa mtu mmoja mmoja utakuwa na taifa kwa ujumla. Kwa maana watu wengi wao karibia wa pale ni wavuvi, na ndio kibado chao cha siku kwa siku. Kuna wafanya biashara, tunakula dagaa Mwanza, ziko huku Mbeya. Dagaa wapi? Mwanza au? Tunakula.
1: Niagizie Mwanza bwana.
0: Yote hayo ni matokeo ya ziwa Victoria. Kwa hiyo kwa uhifadhi huo Justina, tunaamini mambo yatakuwa ni mazuri. Na si Mbeya tu, na maeneo mengine mengi mambo tunaendelea kuwa ni bol. Basi taarifa hii hapa kutoka Mwanza inafafanua zaidi, tukirejea tutasonga mbele. Namba yetu ni 0757536087, 0757536087. Ila kuna wakati fulani nilikuwa Mwanza, kuna kitu nisaidia nishangaza. Mtu anakaa pembezoni mwa ziwa, yuko hapa amelima kabosani kake hapa, kinakauka na maji ni kuchata pale kumwagia hapa maji, nikasahau maji naona bosani nakauka, yuko hapa.
1: Hiyo itakuwa ni tabia ya mtu. Unajua tunatofautiana katika maisha haya. Ni tabia ya mtu kwamba anaona tu uvivu kuchota maji na akamwagia na kila kitu kikaenda.
0: Na kuchota huko sio kama anatembea. Yaani nyumba yake iko hapa, ziwa liko hapa, bustani iko hapa.
1: Ndio hivyo tabia.
0: Tabia. Yaani maji ya bure sio kama unanunua. Yaani kawaangalia sio kwa kweli penye miti hakuna wajenzi. Kutoka Mwanza hii hapa inapofanua.
2: 88 yata hususan maonyesho yatazinduliwa na mkuu wa mkoa wa Mwanza. Lakini tunatarajia First Lake Victoria Day kuzinduliwa rasmi na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Madelu Mchemba tarehe 21 Mei. Sasa sherehe hizi zina maana gani? Kwanza, siku ya ziwa Victoria imeanzishwa kufuatia azimio la mkutano wa 23 wa baraza la mawaziri la kisekta la kamisheni ya bonde la ziwa Victoria ambayo linajulikana kama LVBC, ambayo iko chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkutano ambao wa baraza wa mawaziri ulifanyika tarehe 16 Mei mwaka 2025, ambapo ilikubaliwa kwamba ifikapo tarehe 21 Mei ya kila mwaka kwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutakuwa na maadhimisho ya mchango wa ziwa Victoria kwa jumuiya na wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo kuanzia mwaka huu sasa, ambapo maadhimisho haya ya kwanza yanafanyika, ndio maana inaitwa First Victoria Day, Lake Victoria Day, kwamba kwa mara ya kwanza sherehe hizi na maadhimisho haya yatafanyika Tanzania au Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzania tukiwa mwenyeji, na wizara itakayosimamia swala hili ni Wizara ya Maji kwa kushirikiana na wenzetu wa bonde la ziwa Victoria ambao ofisi zao ziko hapa hapa Mwanza, na kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, na kama tulivyosema, na wenzetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki
3: kuja kwa ajili ya kuonyesha bidhaa zao na shughuli ambazo wanazozitekeleza. Tayari tumeshakwisha kuyaweka na watu wameshaanza kugawia mabanda, na kwenye eneo hilo labda nitoe wito kwa wananchi na wadau wengine ambao hawajafika kule, basi waweze kufika, wanaweza kupatiwa mabanda kwa ajili ya kuweka bidhaa zao, ili kusudi kesho mgeni rasmi anapoenda sasa kufungua maazimisho haya ya kilele ya siku ya kwanza ya ziwa Victoria, basi wadau wawepo wa kutosha kwenye mabanda yetu, kwa sababu tayari yameshaandaliwa na yako kwenye viwanja vya 88 na Ngorongoro. Lakini kwenye eneo la upandaji wa miti, eneo la ambao kwenye chanzo chetu cha maji cha ziwa Victoria Butimba, tayari pia kwenye eneo hili tumeshaliandaa na maandalizi yameshakamilika, yako kwenye hatua nzuri tu. Kwa hiyo kesho shughuli itakuwa ni kwa ajili ya kupanda miti, na miti tayari ipo ilishaandaliwa, na kila kitu ambacho kinatakiwa kuwepo mahali pale tayari tumeshakitayarisha. Lakini pia kama ambavyo tumeelezwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa, maeneo ya Mtipala wadau yenyewe tayari maandalizi yameshakamilika. Kwa hiyo tunachohitaji tu ni kwamba wananchi waweze kufika kuweza kupata kujadiliana masuala mazima, ambapo itasaidia sana kupeleka elimu na usimamizi wa Ziwa Victoria. Lakini pia kwenye upande wa tunasema ile development partners, eneo na lenyewe pia tayari limeshaandaliwa na ukumbi huko vizuri kwa ajili ya kuwapokea wadau wa maendeleo ili kuweza kujadiliana masuala mazima yanayohusiana na uhifadhi, kama ambavyo mheshimiwa mkuu wa mkoa alivyoweza kufafanua kwa kina. Kwa hiyo sisi wito wetu kama bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria, tunaomba tu wananchi na wadau wa maendeleo waweze kujitokeza kwa wingi tuweze kujadiliana na kupata maelezo ya kina yanayohusiana na uhifadhi na utunzaji wa chanzo.
0: Uhifadhi uendelezi wa Victoria ni miongoni mwa maziwa makubwa duniani kwa la pili baada ya Ziwa Superior ambalo linapatikana Amerika ya Kaskazini, lakini kwa Afrika ni la kwanza, ni ziwa kubwa. Tanzania tunajivunia kuwa ni miongoni mwa mabota maziwa makubwa, na kwa uzinduzi huo na kwa uhifadhi huo ni kwamba tunatarajia makubwa kutoka kwa serikali, lakini wananchi ambao wanazunguka ziwa hilo chonde chonde kuweni mabalozi wazuri kabisa kuhakikisha ziwa linaendelea kuwa na tija na manufaa zaidi nchini Tanzania na hata nchi jirani.
1: Na ukipitia yote kwa yote, Sharifa, mara nyingi wanajiuliza ya kwamba sisi tuliopo mkoa wa Mbeya tumekuwa tukiagiza sana samaki dagaa huko katika Ziwa Victoria. Nikajaribu kupata majibu ya kwamba kwa yote ambayo tunayapata, kumbe Ziwa Victoria linakuza pia uchumi wa taifa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu biashara ya samaki na shughuli nyingine za ziwa kwa asilimia kubwa zinaingiza fedha nyingi nchini kupitia Ziwa Victoria. Kwa hiyo mimi nadhani tuone tu mambo yatakavyoenda mbeleni huku itakuwaje, na fursa pia zitapatikana pale.
0: Hata hivyo zipo, kwa sababu
1: wanaendelea kupata ajira.
0: Kuna uvuvi, kuna wale wachuuzi, kuna baji, kuna watu wamekaa kwa ajili ya kusafisha samaki, kishanunua wanakusafisha na kukaangia. Kuna wengine wavuvi, kuna wengine wamatilie, kuna wengine wasafirishaji, kuna wengine wana nyumba za wageni. Yaani kila mmoja anufaika kivyake.
1: Tutaona ongezeko kubwa zaidi kupitia yote ambayo tutayapata.
0: Jijini Mwanza tuelekee jijini Arusha. Wananchi wa jiji la Arusha wameomba serikali kuhakikisha uboreshaji wa miundombinu ya majengo katika hospitali ya kituo, katika hospitali na vituo vya afya unaokwenda sambamba na upatikanaji wa huduma muhimu zikiwemo dawa na vitendea kazi. Lengo la kuomba hivyo ili zile huduma zile zinazopatikana ziende kuwa na manufaa kwa wananchi. Wananchi wanapokwenda kupata huduma za afya, wagonjwa wapata sehemu za kupumzika, wale wasindikizaji wapate, lakini zaidi dawa. Ile ya kusema unaandikiwa nenda dawa fulani fulani haipo, nenda duka fulani, kinachochosha zaidi unaambiwa hadi jina la duka. Ye daktari kajuaje kama duka fulani dawa hii ipo? Hilo ni swali ambalo
1: ni changamoto pia hiyo, Sharifa.
0: Kajua vipi yeye?
1: Labda wanakuwa na mawasiliano na wasiliana.
0: Jamani Justina. Yaani mimi ni mgonjwa, nimetoka sangu hospitali. Sasa unaanjia unaambia sasa mgonjwa, hii na hii utapata mundani. Ila hii na hii haipo. Nenda duka fulani. Yeye kajua kama ile duka fulani dawa ipo.
1: Labda huyu anaenda kununua huko.
0: Jamani.
1: Amewaza kwamba akifika tu pale hawezi akakosa.
0: Kuna huduma. Hapa kuna na uzuri, serikali iko macho na imekemea sana kupitia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezungumza sana na kukemea, lakini pia waziri mwenye dhamana Nchingirwa, waziri wa afya, anakemea kila kukicha kuhusiana na kumwambia mgonjwa nenda kanunue dawa pale. Wewe daktari umejuaje? Na kama sio kuna namna na wewe, taarifa kutoka Arusha inafafanua.
4: Bado vituo viwili tunataka vifikie hadhi ya hospitali. Haviwezi kufikia kama hatutakuwa na vitendea kazi vya muhimu. Sisi kama jiji tunajitahidi pia kuleta miundombinu. Kila mwananchi anayelipa kodi kwenye nchi anayo haki ya kutunza na kulinda mali yote ambayo iko kwenye mazingira ya hospitali hii.
5: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7, ile bima ya afya itaanza kutumika kwa nchi nzima. Familia yenye watu 6 watatoa 150,000 watapata matibabu kwa mwaka mzima. Kuanzia tarehe 1 Julai inaanza. Bado mshumo rais kwa kazi kubwa anayofanya.
6: Ombi langu kwa watumishi wa hapa waendelee kuboresha huduma katika hospitali hii ya Kaloleni. Sambamba na hilo, niombe uongozi wa jiji uhakikishe maslahi ya watumishi inaboreshwa pia.

0: Basi hao ni wananchi kutoka Arusha, na rai hii imetolewa sasa tukirejea hapa jijini Mbeya. Tunajua kwamba serikali imeendelea kuimarisha uwezo wa kitaifa wa kuzuia, kujiandaa na kukabiliana na maafa ili kuhakikisha wananchi wanaishi katika mazingira salama na kupunguza madhara yatokanayo na majanga mbalimbali. Kauli hiyo imetolewa na katibu tawala msaidizi mipango na uratibu ofisi ya mkoa wa Mbeya, Dr. Noah Sikwese, wakati akifunga mafunzo ya timu ya kukabiliana na dharura na wataalamu wa kituo cha operation na mawasiliano ya dharura yaliyoandaliwa na ofisi ya waziri mkuu kupitia idara ya management ya maafa. Dr. Sikwese amesema mafunzo hayo yameimarisha uwezo wa wataalamu na timu za dharura katika kufanya tathmini za maafa, kuratibu misaada na kukabiliana na matukio ya dharura kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa. Na hii itasaidia kwa sababu tuna majanga yanatokea, aidha ni upepo mkali, wakati mwingine ni mafuriko, wakati mwingine ni vimbunga, wakati mwingine matetemeko. Hayo yote ni miongoni mwa majanga ya kidharura. Na si Mbeya tu, pia nipenda kupata taarifa kutoka Tanga, nao pia walizindua kwa kituo, lakini pia kitaifa kupitia mamlaka hali ya hewa Tanzania wana vituo ambavyo wanasema wanafuatilia hali ya hewa mapema na wakiona. Na mara nyingi tunaona taarifa zikitolewa kupitia vyombo vya habari kama kutakuwa kuna mvua, natarajiwa kuwa na mahiki, kwamba kutakuwa kuna upepo mkali, kutakuwa na tetemeko, kutakuwa na kimbunga. Yote kwa yote tuishukuru serikali imeendelea kuboresha miundombinu na tahadhari huwa inatolewa mapema.
1: Ndiyo.
0: Na wakati mwingine anasema pengine kimbunga hiki hakitakuwa na kasi kikifika pwani, wakati kimbunga hiki kitakuwa hivi. Yote haya ni matokeo ya uwekezaji katika masuala mazima ya kuratibu masuala ya dharura. Lengo mimi na mwananchi tuwe salama.
1: Na ukiangalia hapo hapo, Sharifa, hii itasaidia sana, itasaidia kwa mwananchi mmoja mmoja, kwa sababu kuweka hiyo tahadhari kwa asilimia kubwa, kama ulivyozungumza hapo, kumekuwa na maafa mbalimbali ambayo yanatokea kama vile mmomonyoko wa udongo, pia inasababisha maafa mbalimbali hususan katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo mimi niendelee kuipongeza tena serikali yetu kwa kuliona hili, na itasaidia kwa asilimia kubwa.
0: Wananchi tunapotaka kuwa sehemu, tuwe na sisi, tutoe ushirikiano, tunapoambiwa hili fanyeni, chukueni tahadhari, tuchukue tahadhari, tutaacha kusema amna lolote bwana, likisha kukuta ndo serikali tusaidie.
1: Mtu unakuta anajenga karibu na mto mkubwa na anajua kabisa hapa ni hatari ambayo inaweza ikanipata. Anajenga na kwambia hapa tu nitaboresha miundombinu jamani.
0: Janga likokuta serikali tusaidie, wakati upo chini ya kifusi. Mambo mengine. Taarifa hii kutoka Mbeya inafafanua. Msikilizaji, nakukumbusha namba ni 0757 536087, 0757 536087. Tuma ujumbe wako, usipige simu tafadhali.
2: Serikali imeendelea kuimarisha mfumo wa kitaifa wa uratibu wa maafa kupitia uanzishaji na uendeshaji wa vituo vya operation na mawasiliano ya dharura, pamoja na kuunda na kuimarisha uwezo wa timu na kukabiliana na dharura na katika ngazi za mikoa. Hatua hizi zimekuwa ni msingi muhimu wa kuongeza ufanisi wa uratibu wa mawasiliano na mwitikio wa haraka wa matukio ya maafa nchini. Ndugu washiriki, mafunzo haya ni sehemu ya jitihada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuimarisha uwezo wa kitaifa wa kuzuia, kujiandaa, kukabiliana na kurejesha hali baada ya maafa. Utekelezaji wa mafunzo haya ulianza katika mikoa ya Mwanza, Arusha na Dodoma, ambapo hatua za uanzishaji wa vituo vya operation na mawasiliano ya dharura pamoja na kuimarisha timu za kukabiliana na maafa zilianza kutekeleza. Kwa sasa mafunzo haya yamefanyika katika mkoa wa Mbeya kuanzia tarehe 20 tarehe 11 Mei 2026 hadi tarehe 15 Mei 2026. Ndugu washiriki, mafunzo haya yamekuwa nyenzo muhimu katika kujenga na kuimarisha uwezo wa kitaalamu na kiutendaji kwa watumishi wanaohusika moja kwa moja na uendeshaji wa kituo cha operation na mawasiliano ya dharura pamoja na timu za kukabiliana na dharura. Kupitia mafunzo haya, naamini mmeongeza ujuzi, mmejengeana weledi na kuimarisha utayari wenu katika kukabiliana na matukio ya dharura kwa ufanisi zaidi. Kuanzisha wa kituo cha operation na mawasiliano ya dharura katika mkoa wa Mbeya ni hatua muhimu katika kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa. Kituo hiki kitawezesha ufuatiliaji wa matukio kwa ukaribu, ukusanyaji na uchambuzi wa taarifa kwa wakati, pamoja na kuimarisha mawasiliano kati ya wadau mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Mbeya na taifa kwa ujumla. Hii itaongeza ufanisi katika kufanya maamuzi ya haraka, sahihi na yenye tija wakati wa kukabiliana na majanga. Kwa mfano, watu wa polisi wanakuwa peke yao, watu wanaotoa huduma za afya wako peke yao, nani wako peke yao. Lakini kwa sasa tunaamini, na ndio maana hata hapa wito umetolewa, yani sasa hii ni timu moja. Ikishatokea jambo au tunaanza, ni wote tunakabiliana, ni wote, kwa hiyo wote tunashiriki kwa pamoja. Kwa hiyo kwa sasa tumepata ile timu ambayo sisi tunafaidika kwamba tutakuwa pamoja. Ndugu washiriki, natoa wito kwa wataalamu wote waliopata mafunzo haya kuendelea kuyafanyia kazi maarifa na stadi mlizozipata, kudumisha nidhamu ya kazi na kujenga utamaduni wa ushirikiano wa kitaalamu. Ni muhimu pia kuendelea kufanya mafunzo ya mara kwa mara na mazoezi ya kiutendaji ili kuimarisha ujuzi, kuongeza uzoefu na kudumisha utayari wa kukabiliana na matukio ya dharura wakati wote.
0: Basi hiyo ni taarifa kutoka jijini Mbeya, na lengo ni kuhakikisha kwamba masuala ya kidharura yanashughulikiwa kidharura haraka haraka na yanapata ufumbuzi, ili yale madhara yanaweza kujitokeza kupitia kwayo yasiwe makubwa kama ambavyo watu mnakuwa hamjajiandaa na wala hamna taarifa yoyote. Ikiwa mnaambiwa wiki ijayo natarajiwa kuwa na kuwepo kwa upepo mkali, hivyo watu wasiende,
1: tunatakiwa tuwe makini,
0: wasiende baharini pengine kwenye maziwa makubwa, watu wasiende.
1: Ukiambiwa kujenga katika makazi salama, basi tuwe makini, tuepuke kujenga mabondeni yote, lakini hayo, karibu na mito, maeneo ya maporomoko. Wewe unatakiwa tuwe makini.
0: Tukika karibu na tusaidia katika kulimaji wa bustani, jamani, tukika karibu na mito na chota maji na mwagilia. Lakini siku mvua
1: ikija, maafa ikitokea, inakuwaje?
0: Unaenda bustani yako.
1: Kwa hiyo unatakiwa tuwe makini sana, Sharifa, pamoja na msikilizaji anayetusikiliza hivi sasa.
0: Jijini Dodoma, tena turejee kwake Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, ameweka bayana, amesema kuwa sheria ya kutaifisha mali na kwenda kufutwa kwa kuwa imeshaanza kutumika kama kichaka. Dr. Mwigulu ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Chemba mkoani Dodoma, eneo la kambi ya Nyasa, ikiwa ni sehemu ya ziara yake kikazi. Msingi kuyasema hayo unatokana na kitendo cha kukamata na kutaifishwa kwa mali ya na vitendea kazi vya wananchi, hali inayokwamisha uzalishaji na utendaji kazi kwa watu waliojiajiri. Na nifuata kufuatilia taarifa hii, miongoni wa mmoja akasema huyo mtu arudishiwe vitu vyake sasa hivi, mnavyovikamata itakuwaje? Na alitoa fafanuzi zaidi. Na pia akiwa bungeni, bila shaka wiki mbili zimepita sasa, kama sio moja na nusu, kuna mbunge aliuliza kuwepo kwa kukamatwa kwa pikipiki nyingi vituo vya polisi na kama muda mrefu. Akatoa fafanuzi akasema ikiwa hiyo pikipiki haijafanya makosa makubwa ya kihalifu ikiwemo ubakaji, madawa ya kulevya na matatizo mengine, zisizuiwe, badala yake yule mtu aandikiwe faini, kwa sababu unavyokamata bodaboda yake na
1: inatakiwa
0: alipe, atapata wapi? Na kile ndio kitendea kazi chake, alizungumza. Sasa akarudia hapo tena, hapo kuna mwananchi amchukulia hadi godoro, akasema sasa kuna uhusiano gani kati ya kosa na godoro?
1: Na ndio maana kama unakumbuka, Sharifa, kipindi kilichopita tulizungumzia hili jambo ya kwamba mtu amefanya makosa lakini unamwadhibu kwa kutumia kitu cha kwake yeye, hiyo inakuwa haimsaidii.
0: Kama vile unamkomesha, sijui unamkomoa, alafu ategemewa alipe. Sasa kuna yani hakuna uhusiano kati ya iko kitu ulichochukua na kosa lilolifanya.
1: Ndio, alafu unashangaa wa Tanzania sasa sisi tunasema mwache bwana, acha tu, acha kama ni boda boda, acha tu endelee kukaa huko, kwa sababu sina pesa nitafanyaje?
0: Zinapauka mwisho zinaharibikia huko. Basi hii hapa ni Waziri Mkuu anazungumza. Tukirudi, msikilizaji, tuma ujumbe wako kwa 0757536087, tutakuja kusoma baada ya taarifa hii hapa.
3: Kitu kamata kamata ya wananchi wenyewe, hata kukamata vitendea kazi, kuna jambo linahitaji tu kafaini, nyinyi mnakamata kitendea kazi. Haya mambo ya shortcut za aina hiyo ni mambo ya kizamani. Mtu mnayemjua kijana anafanya shughuli yake, ajira yake ndio hiyo inayomletea kipato, anafanya shughuli ya bodaboda, anafanya shughuli ya baisikeli, anafanya shughuli ya gari, ana kikuu chake, ndio amefanya kosa kwamba hapa alitakiwa asifanye hivi, amefanya hivi, anatakiwa kulipa faini. Mnashikiliaje bodaboda yake imekuwa ya kwenu? Ninyi mnachomdai si faini, si ndio sheria imesema faini? Si ana kitambulisho? Andikisheni kitambulisho chake, anajulikana, faini yake inajulikana, mwambieni faini yake, mwachieni kitendea kazi chake akafanye kazi. Aendelee na shughuli ya uzalishaji. Ndio. Na maeneo mengine ni kupuuza tu, yani ni ile kutokujali tu. Kwa sababu sisi tulioko serikalini huku, hata usipoenda ofisini, una uhakika serikali haifilisiki. Watakuwepo waliochapa kazi wameenda, unajua tu kazi inaendelea tu. Wenzetu waliojiajiri, yeye asipofanya kazi familia nzima inasimama. Na ukichukua kitendea kazi chake, ndio kabisa umeua mtaji, umeua na maisha ya familia nzima. Ameniongezea mama, unakuta na anadaiwa marejesho. Umeua na nyumba yake. Nilienda ile siku pale Mvumi. Wameshikilia gari ya yule kijana yule, wanamdai 700,000. Ndio mnamdai 700,000. Sasa wameshikilia gari ya thamani ya milioni 25. Unashikilia gari ya milioni 25 kwa kudai 700,000. Wameshikilia miaka mingapi? 7. Ni mambo ya kipuzi kabisa hayo. Na kuonesha kwamba ni makusudi tu, nimemaliza siku ile ile, wiki inayofuata wamemrudishia. Haya mambo ya kushikashika, kamata kamata ya kushikilia vitendea kazi, shikilia mali ya mtu, wachana nayo. Uchumi, na mwete mzuri, mimi taaluma yangu ni uchumi. Uchumi vieneo vingi vingi sana ambavyo ukigusa tu unaona mtawanyiko wake katika maeneo mengi. Mheshimiwa Rais alipoapishwa tu akasema staki akaunti za wafanyabiashara zifungwe, staki mchukue fedha zao. Mapato yaliongezeka kutoka trilioni 1.2, yaliongezeka mara tatu zaidi. Kuna mwezi mmoja imeenda trilioni 3.5 kutoka trilioni 1.2. Kama makusanyo yameongezeka, maana yake wale watu wanaolipa hiyo kodi wameongeza kipato chao. Bila nguvu, mapato yameongezeka, maana yake wale waliolipa wameongeza uzalishaji. Sasa mtu unayetaka azalishe huku, unaenda unakamata kitendea kazi. Unataka akulipe huku, unaenda unakamata kitendea kazi. Analipaje? Jana nilipita pale Kondoa, sijui ni uchunguzi wa aina ipi ule, kwamba wamemtuhumu wizi, wameenda wamechukua mashine yake ya kusaga, wamechukua mpaka kitanda na godoro. Uchunguzi gani wa kuchukua mpaka godoro? Sasa nasema wamezoea. Sasa mimi nimekuja, nitawashikisha adabu wote wasio na adabu. Kuja

0: ya kijana moja, mifugo yake ilikamatwa. Baada ya kuwa imekamatwa wakaishikilia, baada ya kuwa ameshikilia wakashinda kesi, wakapeleka kwenye mahakamani, mwenye mifugo akashinda kesi. Nimeshawashinda mahakamani, mahakama ambayo ninyi wenyewe serikali mmeanzisha na mimi ndio chombo cha kutoa haki. Haya, nirudishieni, nimeshawashinda, mifugo yote imekufa. Hivi mnajua sisi wafugaji kwamba hata ng'ombe akivunjika mguu tunamfunga POP? Nyie mnaenda mnaua mifugo yote. Mnaua yote mifugo. Sisi ng'ombe akivunjika mguu, hata achinjwi, hata wale wanaochunga wale, tunamfunga POP. Ninyi mnakamata mnaenda mnaua wote. Niwape taarifa njema, Mheshimiwa Rais ameshaelekeza hiyo sheria ya kutaifisha, tunaenda kuifuta. Tutaifuta. Ikishaanza kuwa kichaka, tutaifuta. Na uhakika nina uhakika na mimi nilipata nakala. Mheshimiwa Waziri, ulishapokea barua ya Mheshimiwa Rais inayoelekeza hiyo sheria ifutwe. Tutaifuta. Ndio. Niliona niliseme hili jambo kupitia jambo ambalo Mheshimiwa mbunge alilileta, ili tupige hatua kwa kasi. Lazima kila mmoja awajibike. Kila mmoja awajibike, wa serikalini na wa sekta binafsi, kila mmoja awajibike. Tutapiga hatua kubwa ya kimaendeleo. Wajibu, kila mmoja atimize wajibu, kila mmoja apate haki yake. Haki ya kila mmoja ilindwe, lazima.
1: Amezungumza kwa urefu kweli kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, na amesema jamani, hilo jambo litafutwa. Sasa bado kama unatafuta kichaka cha kukamata, kumbe una mambo yako binafsi, sijui sasa utakuwa unakamata kwa kipi.
2: Na ameonyesha msisitizo, msisitizo mkubwa sana.
1: Sasa wewe unakamata ng'ombe wa mtu unamuna na uwa. Mimi sasa baada ya kushinda kesi, kama ni mimi, tunaanza upya kwa kudai ng'ombe moja moja anarudi akiwa hai. Haya, tusome jumbe yako msikilizaji uliotuma, naendelea kutuma mwingine kwa 0757 53 60 87 0757 53 60 87. Jestina, karibu tusome jumbe.
2: Haya, tukipita katika baadhi ya jumbe, tuendelee kuishukuru serikali yetu kwa kuonyesha jitihada hizo ambazo zinatusaidia wanyonge. Watu wanasema si wanyonge bwana. Haya, nikipitia hapa ujumbe mfupi, anaitwa Raheli Petro Gasado akitokea Mbingu huko, anasema anaipongeza serikali kwa namna wanavyoongoza serikali yetu, na tuombe sana viongozi wetu. Ameandika hivyo. Asante sana kutoka huko. Uni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu huko anasema ongera Waziri Mkuu. Ameandika hivyo. Asante sana. Anaitwa Joseph Pascal Eke Dalali wa Mpunga kutoka Kilambo Mbarali, anasema kumbe ziwa Victoria linawafaidisha mpaka nchi jirani Kenya huko.
1: Na lipo kwa sehemu pia limeingia huko na Uganda pia.
2: Kwa hiyo linawafaidisha kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo tuone mwitikio, lakini pia tuonyeshe ushirikiano katika yale ambayo tutafahamishwa kuyafanya. Anasema bwana ni mwema, anaitwa Daniel Mabindo, anasema wa kanisa la Wasabato Kalemela huko. Anasema tuko pamoja hadi tamati. Asante sana kwa kushiriki nasi. Anaitwa Msafiri Shija Maganga wa Morogoro huko Ulanga, anasema mchungaji Bitoke, mahubiri yako nimeyapenda sana, naomba na mimi niombee kwa Mungu Baba niweze kupona kisukari. Asante, Mungu awabariki watangazaji wote wa redio hii.
1: Amina, barikiwa.
2: Amina, barikiwa sana nawe pia. Huyu anasema hello, mambo vipi hapo mjengoni? Niite Ramadhani Hamadi au Noel Junior, anasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana. Anasema kwema dada zangu hapo mjengoni.
1: Kwema.
2: Kwa jina naitwa Neema, niko Moshi, niko nanyi hadi tamati, na barikiwa na kipindi hiki. Asante sana.

0: Na kutoka Moshi hapo niite Doto Mahona nikiwa Magungu huko Igunga Tabora, anasema ni jambo jema sana hilo la serikali kuona namna ya kutoa elimu ya kujipanga na maafa yoyote kwa jamii. Ni ile habari ambayo tulipoti hapo. Anaitwa Yuzo, hapo studio tunawapata vyema, asante kutoka huko. Upi anasema Rock FM na AWR barikiweni sana na jumbe za marejeo by Paulo Mwambo wa Mahenge huko Chikuti. Haya, asante kutoka Mahenge huko Chikuti. Anaitwa Wilson Wiga Mjaro, anasema pole na wapata vizuri sana.
1: Shukrani.
0: Haya, asante sana. Anaitwa Bahati Mageta kutoka jijini Mwanza Buchosa, anasema hakika Ziwa Victoria ni sehemu kubwa kwa kipato huku Mwanza. Ni waombe wananchi wenzangu tuache kutupa taka ovyo ziwani, maana zingine ni sumu kwa viumbe wanaoishi ziwani.
1: Chupa za plastiki zinatupwa tu, mabaki mabaki, mwingine anakuwa anaishi ziwani hana sehemu ya kutupa taka, ni ziwani
0: ziwa. Tuone umuhimu hapo, itasaidia sana. Anaitwa Paul Wilson kutoka Mikonko Kibondo huko, anasema namshukuru huyo kiongozi kwa kukemea hao waganga wanaoambiwa wagonjwa nenda kwenye pharmacy kununua dawa, hata huku yapo. Asante. Mungu akubariki. Anaitwa Joshua Benedicto, anasema ninaomba serikali iweke jitihada stahiki ili kuimarisha ulinzi wa raia na mali zao, kwani isipoweka ufanisi zaidi katika kukabiliana na maafa haya inapelekea kupoteza nguvu kazi. Hivyo Mungu aweze kuwabariki serikali kwa ujumla. Utamaduni wetu wa Tanzania ni wa moja na tunapendana katika kujenga taifa lilo na amani na nyongeza. Watu waelimishwe wasiweke makazi yao sehemu zilizo hatarishi kwa mwanadamu. Maeneo hayo kama vile ziwani, milimani, baharini ni educated Idingo boy Joshua Benedicto. Asante sana kwa kushiriki nasi, nikutakie wakati mwema. Anaitwa Baraka Msema Kweli wa Buziku Chato huko, anasema waziri mkuu naongea maneno ya busara, akiwa anamaanisha kaongea maneno ya busara. Ni kweli kabisa, maneno ya busara hayo. Unasema hakika waziri mkuu ni jembe la kazi kweli kweli. Mungu ambariki sana. Anaitwa Agustino Baha kutoka Babati Manyara pale. Asante sana. Jangal au baba Ian ni kutoka Geita, anasema viongozi wafate tu sheria. Kila mtu apewe haki yake, na kama binadamu basi tufate utaratibu ambao umewekwa na serikali. Haya, asante sana. Upi anasema waziri mkuu wetu ni anajua sana changamoto za wananchi baineema wa Dodoma Makulu. Haya, asante sana kwa kuendelea kushiriki pamoja nasi. Anaitwa Kitenge Malabija kutoka Changedele, anasema waziri big up sana, nimekukubali. Haya, waziri mkuu kama anatusikia huko basi apate pongezi hizo. Anasema mimi kwa jina naitwa Abeli Adesi Mrema, anasema nimemkubali waziri mkuu kwa 100%, naomba namba zake, nina shida naye. Jamani.
1: Aende ofisi ya
0: Sharifu, unaweza ukamsaidia.
1: Akipata aende ofisi ya waziri mkuu, absera bunge na atapata hapo, lakini pia akienda ofisi hata akienda wilayani atasaidiwa namna kufika na kufikisha huko anachokihitaji.
0: Ni kweli. Anaitwa Joyce James kutoka Kisogwe Kibondo Kigoma huko, anasema tunashukuru sana mheshimiwa waziri mkuu kwa kuliona hilo, maana walikuwa wanafanya kama kutukomoa. Bila shaka ni yale mazungumzo ambayo ameyazungumza
1: kama takamata.
0: Anasema habari za hapo studio, hongera waziri mkuu kwa kukemea janga hilo. Jamani, tuko pamoja, tuombe serikali yetu, hilo ndilo la msingi sana kuweza kufanya hivyo. Waziri mkuu ametoa hotuba nzuri, ikiwa itafanyiwa kazi italeta matumaini mapya. Anaitwa Elia huyo. Haya, nitimishe na jumbe moja hapa kama si mbili. Anasema waziri mkuu nimependa ujio wake, Mungu azidi kumfunulia ufahamu, ajue tabu za Watanzania. By Francis kutoka Tunduma boda pale. Haya, asante sana kutoka hapo. Nitimishe na ujumbe huu hapa, anasema hongera, Mungu akupe maisha marefu. Twahili kutoka Kagera Kiziba Ishozi, mheshimiwa tunaomba afike Bukoba. Wakulima wa vanila tumezulumiwa zaidi ya 70 milioni zaidi ya miaka 3 iliyopita. Mimi nishie hapo
1: bila shaka atafika huko na kwa kweli kila anakofika lazima watu wapeleke kilio chao, na cha kufurahisha ni kwamba utatuzi unapatikana haraka. Hapo tunajiuliza kwani siku zote alikuwa wapi mpaka waziri waje, na maana kumbe uwezekano wa kutatua ulikuwepo, ila tu alikuwa anafanya makusudi ili
0: kukomoa kama ulivyosema,
1: kama alivyosema pale, gari imekaa miaka 7 kaenda tu yeye kuzungumza, gari imetoka. Miaka yote mlikuwa wapi?
0: Mie Sharifa ni shukuru serikali, unajua anachokizungumza waziri mkuu ujue kimetoka kwa mama. Kwa hiyo viongozi wakifanya jambo kwa kushirikiana kila kitu kinakuwa vizuri. Kwa hiyo Watanzania, kama mnatusikia, tutarajie mambo mazuri na tutashuhudia mengi.
1: Hakika serikali imejipanga na sisi wananchi tuwe tayari kuhudumiwa, kutoa ushirikiano pale inapohitajika. Na Jesina, muda wetu si rafiki, dakika 4 zimekasoro kufika saa 8 kamili. Kwa saa hili la kwanza katika saa nzuri kabisa wa Mulika, tuambie msikilizaji asante. Saa 8 kamili atasikiliza neno la matumaini. Baada ya hapo saa 8 dakika 30 tutarudi na kwako kusoma ujumbe mmoja na kubarikiwa na nyimbo. Hivyo tukwambie usiondoke kando ya redio yako, endelea kufuatana nasi, endelea kubarikiwa na kujifunza habari na vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea kutoka hapa. Kwa sasa tutakuacha na wimbo huu barikiwe, saa 8 kamili tafuata hapo, tutarudi tena kwako, endelea kutuma ujumbe. Namba yetu ya simu ni hiyo hiyo ya 0757 536087, 0757 536087, na 0702 71 25 29. Hiyo ni yes. Asante kwa sasa, baadaye tarudi tena kwako mpenzi msikilizaji.

0: Asante mpenzi msikilizaji wa radio yetu pendwa AWR. Sisi ni watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Togo lililopo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Ukishuka pale studio kama unatokea Magomeni, na ukiwa unatokea njia ya Moroko unaweza ukashuka Manyanya, unatembea kidogo kwa mbele unaweza ukauliza kanisa la Adventista wa Sabato Togo lipo wapi. Lipo mkaba na jengo la Tarimba, bunge wa Kinondoni. Asante. Jina langu naitwa Geoffrey Mapela Lufundija. Nipo nimeambatana na mwinjilisti wangu Badi Shamba Mabeo. Basi kabla hatujaanza kusikiliza neno la Mungu, basi ninaomba tuweze kupata ombi kidogo kwanza. Asante mtakatifu Mungu wa mbinguni, umekuwa pamoja nasi. Tazama pia ni siku nzuri ipendezao machoni pako. Umeendelea kutufunza wanao. Na tazama Baba, tunaenda kujifunza na wanao ambao wanatusikiliza kwa njia ya redio kwa kipindi hiki. Tazama tunaenda kujifunza somo zuri kabisa ambalo shetani hapendi tumjue yeye, tujue kweli kuhusu yeye pamoja na mawakala zake. Baba Mungu wa mbinguni, tunalisifu na kuinua jina lako kwa kuwa unaenda kuwaweka huru watu na kuwaweka wazi ya kwamba shetani kwa nini hapendi na nini kifanyike ili tuweze kumwaibisha shetani. Baba, namkabidhi mikononi mwako mtumishi wako, kamtumie kama chombo tu, bali maarifa yote yatoke kwako. Tunakualika wewe mfalme wa mbinguni, tukiomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Karibu mwinjilisti.
1: Amina, amina. Nakushukuru pia ndugu yangu mwenyekiti kwa kutuongozea huduma ya maombi ya kufungua kipindi chetu. Kama nilivyokwisha kutambulishwa, mimi kwa majina naitwa mwinjilisti Badi Mashamba Mabeo. Tuko hapa kuwakilisha kanisa la Togo FDA ambalo liko Kinondoni, mtaa wa Kinondoni, na lipo Kinondoni Manyanya pale ama Kinondoni studio. Karibu sana ndugu msikilizaji, tuweze tuendelee kujifunza katika mwendelezo wa masomo yetu katika kipindi hiki cha neno la matumaini. Lakini masomo yetu yamejengwa na kichwa kikubwa cha somo kinachosema kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Tumegusia katika mada mbalimbali ambazo zinahusiana na kuishi kwa imani, lakini pia katika mada ambayo tunayo katika siku hii ya leo, mada hii inasema ukweli kuhusu. Ukweli kuhusu. Tumejifunza mambo matatu ambayo yana shetani hajue ukweli kuhusu. Sasa ukweli kuhusu nini? Mada ya kwanza tulijifunza ukweli kuhusu Mungu. Shetani hataki tujue ukweli kuhusu Mungu. Lakini kitu cha pili, shetani hataki tujue ukweli kuhusu wewe. Ukweli kuhusu mimi, ukweli kuhusu wewe ndugu msikilizaji. Lakini cha tatu, shetani hataki tujue ukweli kuhusu shetani mwenyewe pamoja na malaika zake. Sasa kipindi kilichopita tulijifunza ukweli kuhusu wewe. Ni kwa nini shetani hataki tujue sisi wanadamu ukweli kuhusu sisi wenyewe, ama ukweli kuhusu mambo yanayotuhusu sisi. Sasa shetani hapendi ujue ndugu msikilizaji ukweli kuhusu wewe mwenyewe. Tuligundua mambo kadha wa kadha kwa nini shetani hataki ujue kuhusu wewe, na tukaona ya kwamba wewe umeumbwa kwa thamani. Tukajifunza katika vitabu vya Mungu mbalimbali, lakini pia tukaona kwamba wewe umepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, lakini pia umepewa mamlaka ya kukemea pepo wachafu, ya kufufua wafu, lakini pia umepewa mamlaka ya kuponya wagonjwa na kuombea waliokata tamaa, lakini pia kuombea waliovunjika moyo. Lakini leo tutaenda kujifunza neno linalosema ukweli kuhusu shetani. Ukweli kuhusu shetani. Kwanza tunaweza tukajiuliza, hivi shetani ni nani? Ana sura gani? Kuna watu wamekuwa wakimchora shetani katika sura ambazo ni za kutisha. Sura zina ana makucha marefu, ana meno makubwa, ana mapembe. Ni sura ambazo ni za kutisha. Shetani hapendi tujue ukweli kuhusu yeye. Sasa shetani ametudanganya katika fikra zetu, na wanadamu wengi wamekuwa wakichora picha za shetani ambaye anatisha, ni mbaya. Lakini ukweli ni kwamba shetani hatishi. Ukimuona kwa macho, shetani si mtu mbaya, ama shetani sio vile anavyochorwa katika vitabu, ama sio vile shetani ambavyo tumeweka katika akili zetu ya kwamba ana makucha makubwa, ama ana nywele sijui zimefanya fanyaje, ana meno sijui amefanya fanyaje. Shetani siwa hivyo tunavyomfikiria, bali hizo ni picha tu za kufikirika ambazo shetani anaziweka katika akili za watu ili tuweze kuamini hivyo. Ukweli ni kwamba shetani ana sura nzuri, pengine ni mzuri zaidi na ni mrembo kupita wewe ndugu msikilizaji. Sasa shetani pia hapendi watu wa Mungu wajue kuhusu ukweli juu yake. Cha kwanza, shetani ni kiumbe. Kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kujua kuhusu shetani, shetani ni kiumbe, aliumbwa na Mungu mwenyewe. Shetani aliumbwa kama vile ulivyoumbwa wewe ndugu msikilizaji, ndivyo shetani aliumbwa na yeye na Mungu. Kwa hiyo huyo anatoka kiumbe huyo ambaye ni shetani anataka kuonyesha kwamba uwezo wake kana kwamba haujaumbwa, hajaumbwa, aliumbwa kama wengine. Kuna wakati naye hakuwepo duniani, hana uwezo, anao mwanzo na mwisho. Tulijifunza kuhusu sifa za Mungu, tukaona kwamba Mungu hana mwanzo, hana mwisho. Alijua mawazo yetu ya zamani lakini mpaka ya sasa. Mungu hakuumbwa, alikuwepo na atakuwepo, yupo na atakuwepo. Lakini shetani hakuwepo, kwa maana mwanzo kabisa hakuwepo. Kuna kipindi ambacho shetani hakuwepo, kuna kipindi ambacho dunia, ulimwengu ama mbingu ilikuwa shwari kabisa. Kwa maana shetani hakuwepo, alikuwa hajaumbwa. Lakini pia ukweli kuhusu shetani, kuna kipindi pia shetani hata kuwepo. Hilo ndugu msikilizaji ukubali ukatae, kuna kipindi shetani, kiumbe huyo shetani, hata kuwepo. Kwa maana shetani anao mwanzo, aliumbwa, lakini pia anao mwisho, ambao mwisho ndio jehanamu. Lakini tukajifunza sifa za Mungu. Mungu alikuwepo, yupo na atakuwepo. Aliyajua mawazo yetu ya zamani na ya sasa. Ukweli kuhusu shetani, kiumbe huyu anao mwisho, na vita anayojaribu kutushinda hatashinda tena. Kuna wakati shetani anatuingiza katika vita na tunajikuta hizo vita kweli yeye ameshinda, lakini ukweli ni kwamba ipo siku shetani hatashinda hiyo vita. Na ukweli ni kwamba tukimjua huyu Mungu vizuri, mema yatakuwa pamoja nasi. Tukimjua huyu Mungu vizuri, tutashinda vita ambavyo shetani anajaribu kupigana nasi. Na ukweli ni kwamba shetani hana uwezo mbele za Mungu, kwa maana Mungu ndiye aliyemuumba, anajua mawazo yake, anaujua mwanzo wake, anaujua mwisho wake. Sasa kwa nini tuendelee kumwabudu huyu shetani? Kwa nini tuendelee kumwabudu huyu ibilisi na kumuogopa? Kwa nini Mungu aliye muumbaji wetu, Mungu aliye msaada wetu, tusimuabudu yeye ambaye ndiye muumbaji wetu na ndiye aliye muumba huyu shetani? Sasa ukweli mwingine kuhusu shetani ni kwamba ameshindwa kabisa na ataangamizwa. Shetani ameshindwa na ataangamizwa. Tunaomba ndugu msomaji wangu aweze kutusomea katika kitabu cha Mathayo 25 na ule mstari wa 41, tuone nini kuhusu shetani.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo 25 na ule mstari wa 41, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, muende katika moto wa milele aliowekewa tayari ibilisi na malaika zake.
1: Amen, amen. Tunaona ya kwamba kisha atawaambia watu waliolaniwa, ondokeni kwangu, muende mkamatane na yule ibilisi, maana ibilisi tayari ameshakushakulaniwa, ameshakushakuhukumiwa. Kwa hivyo shetani anao mwisho. Shetani ambaye ndiye ibilisi tunayemuita, anao mwisho wake. Kwa hivyo shetani hana maisha. Shetani hana maisha marefu ya hapa duniani, na shetani hana ulimwengu ama ufalme mwingine ambao ataenda. Mwisho wake ni hapa hapa. Kwa hivyo shetani anao mwisho. Sifa nyingine ya shetani ni kwamba shetani hajui kila kitu. Shetani hajui kila kitu. Tulijifunza sifa ya Mungu ya kwamba anajua mawazo yetu. Katika kile kitabu cha Zaburi 139 mstari wa kwanza na wa pili kusema mpaka wa nne, tukajifunza tabia za Mungu ambazo kwamba Mungu anajua mawazo yetu, anajua kuingia kwetu, anajua kutoka kwetu, lakini shetani hajui. Shetani ni mjanja. Kitu kingine pia, shetani ni mjanja. Hutumia vita, na kuna wakati unaweza kudhania kwamba ukweli kwamba hajui kitu. Anajua kila kitu. Ukweli ni kwamba shetani hajui kila kitu. Vitu vingi ambavyo shetani anavifanya ili tuweze kumwamini, anatumia uongo. Tunaona ya kwamba hata kipindi cha Ayubu hakujua kwa nini Ayubu anampenda Mungu. Shetani hakujua kwa nini Ayubu anampenda Mungu. Kwa maana shetani angekuwa anajua kila kitu, angekuwa anasoma mawazo ya watu. Lakini alivyo muongo, shetani alishindwa kujua Ayubu kwa nini anampenda Mungu. Tusome tupate uhakika zaidi katika kitabu kile cha Ayubu 1 mstari wa 9 na wa 10. Tumuone huyu shetani. Je, alijua ukweli kuhusu Ayubu? Karibu.
0: Kitabu cha Ayubu 1 na ule mstari wa 9 inasema: ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu humcha Bwana bure? Mstari wa 10 unasema, wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo? Kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake imeongezeka katika nchi.
1: Hapo tunaona siri ya kwamba shetani naye anauliza kuhusu Ayubu. Shetani anauliza kuhusu Ayubu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba shetani kumbe na yeye hajui kila kitu. Sasa tunaweza tukajifikiria sasa, ya nini tuendelee kumtegemea huyu shetani? Kumbe na yeye hata kuna vitu ambavyo havijui. Lakini sifa nyingine, kwa nini tunajifunza kuhusu shetani? Shetani hataki tujue kuhusu sababu ya msingi kwa nini Ayubu alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Lakini hata hivyo, alipokuwa akimjaribu Yesu pale katika jangwani pale, alikuwa akibahatisha, hakujua kila kitu. Kitamwangusha Yesu. Hakujua kitu gani ambacho kitaweza kumwangusha Yesu. Na ndivyo maana alikuwa anajaribu kutumia. Kama wewe mwana wa Mungu, basi jirushe chini. Tuone kama hautaumia na nini. Lakini pia shetani alimjaribu Mungu kupitia mkate. Akamwambia, geuza mkate, jigeuza jiwe liwe kama mkate. Shetani, Mungu, Yesu akiwa amefunga katika zile siku 40 za mfungo. Kwa hivyo shetani alikuwa anabahatisha. Alikuwa hana uhakika kitu gani ataweza kumwendea Yesu moja kwa moja na Yesu ataweza kuanguka katika dhambi. Lakini habari njema ni kwamba Yesu alikuwa kashamsoma, ameshamjua mawazo yake, ambayo alikuwa anataka amwangushe katika dhambi ili funga yake na maombi yake yasiweze kupokelewa. Na hakika Kristo alishinda yale majaribu. Kama Kristo alishinda yale majaribu, kwa nini wewe ndugu msikilizaji leo usiweze kuyashinda hayo majaribu? Lakini kitu kingine ambacho tunapaswa kujifunza kuhusu shetani, ambacho hataki tukijue kuhusu yeye, shetani ni muongo. Shetani ni muongo. Hudanganya watu, hutumia mapepo, hutumia waganga wa kienyeji, wale wapiga ramri, wanapiga, wanaweka weka vitu vyao, alafu wanaanza kukuambia ukweli kuhusu wewe ndugu msikilizaji. Ukweli ni kwamba kuna wakati huwa wanatumia uzoefu wa matatizo ya watu, na wewe ukija kuwaelezea ya kwako, wanaanza kukuambia kama uzoefu wa yule mtu ambaye tayari wamesha kuisha kumtibia ama kukutana naye, wanakuambia. Na hakika wewe wakati mwingine waga unaingiwa katika mtego na kukubali. Ukweli ni kwamba huwa wanabahatisha, hata wale wapunga mapepo huwa wanabahatisha. Na mapepo wakati mwingine watu hutumia mapepo, hutumia majini na kutabiri watu, watabiri nyota mbalimbali, watabiri mapepo yale, hutumia mapepo ama hutumia mashetani yale wanayaita majini ili kukuambia mambo yako. Kuna wakati msikilizaji unaweza ukajikuta unaongea na mtu ambaye amepandisha pepo, na wale pepo wakawa wanakuambia siri zako. Utaniambia nini na wewe? Pengine jana ulilala na mtu fulani, pengine dhambi yako ni hii na hii, pengine wewe sijui ni mchawi. Ukweli ni kwamba huwa yanabahatisha na yanafanya utisho ili watu uweze kutishika na kukudhalilisha mbele za watu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba shetani ni muongo, hutumia uongo ili kuwadanganya watu, ili watu waweze kumwamini. Lakini pia kitu kingine ambacho tunaweza kujifunza ni kwamba shetani hawezi kuwa mahali pote wakati wote. Ni Mungu pekee ambaye anaweza akawa katika mahali popote. Tumekwisha kugusia katika masomo yetu haya kitabu cha Zaburi 139 ule mstari wa kwanza. Ukisoma hiyo sura yote inatupatia sifa ama siri za Mungu, sifa za Mungu kwamba aliyajua mawazo yetu, anajua kuingia kwetu, anajua kutoka kwetu. Lakini shetani hawezi kitu cha namna hiyo, hawezi. Na ndivyo maana ukisoma kile ule mstari wa tatu, kitabu cha Mwanzo na ile sura ya tatu, kasema shetani akaulizwa, umetoka wapi? Nimetoka kuzunguka huku na huku. Kwa maana sifa hii inamuondoa, inatupatia ushahidi ya kwamba shetani hawezi kuwa kila mahali. Lakini kitu kingine ambacho shetani hataki tujue ni kwamba shetani hawezi kuumba kila kitu. Tukisoma katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 7 na ule mstari wa 10 na kitabu sura hiyo hiyo ya 7 mstari wa 11 na 12. Karibu msomaji wangu uweze kutusomea tuweze kugundua siri mbalimbali kumhusu huyu mwovu ibilisi. Karibu.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kutoka 7 na ule mstari wa 10 hadi wa 12. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kama uganga wao. Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao.
1: Ubarikiwe sana.
0: Amina.
1: Tunaona siri ambayo shetani hataki tujue kuhusu yeye. Kwanza tulijifunza siri nzuri ya Mungu. Mungu ni muumbaji wa kila kitu. Lakini tunajifunza pia siri ya huyu mwovu ibilisi ambayo hataki ndugu msikilizaji uweze kuifahamu, ya kwamba shetani hawezi kuumba kila kitu. Hawezi kuumba kitu chochote, si kila kitu. Hivi vitu unavyoviona pengine tunasema kwamba shetani ameviumba. Jibu ni hapana. Amefanya mazingaombwe, anafanya uongo wake ili tuweze kuamini. Tumeona katika kitabu hiki cha Kutoka 10 na Kutoka 7 ule mstari wa 10 mpaka 12. Tunaona ya kwamba vile Haruni na Musa walivyogeuza ile fimbo ikawa nyoka, na ile nyoka ikameza vile vinyoka vingine vidogo vidogo vyote ambavyo vilikuwa tishio. Sasa mfalme naye alipoona ya kwamba kuna nyoka, naye akatengeneza nyoka wake wa bandia. Na hakika yule nyoka, habari njema ni kwamba hakuweza kufanya kitu chochote, bali aliweza kumezwa na vile na yule nyoka mkubwa ambaye ni Mungu aliyemuumba kupitia watumishi wake Haruni. Ile fimbo ikageuka kuwa nyoka, ikalamba wale nyoka wengine wote. Tunaona kwamba shetani, ni kithibitisho kikubwa ya kwamba shetani hawezi kuumba kitu chochote. Anatengeneza mifano, anatengeneza mazingaombwe ili tuone ya kwamba kana kwamba anaweza kufanya kitu, anaweza kuumba. Ukweli ni kwamba hawezi kuumba kitu chochote. Lakini kitu kingine ambacho shetani hataki tujue ya kwamba shetani ni mwigizaji. Sasa tunajifunza nini kupitia masomo haya ya huyu mwovu ibilisi, ambayo hataki yeye tujue kitu chochote kinachomhusu? Tunapoona mazingaombwe haya ya yule mwovu ibilisi, tunapoona, unapoona ndugu msikilizaji, kuna paka, kuna panya, pengine kuna mende, na mtu akakwambia huyu paka ni wa ibilisi, ukweli ni kwamba shetani hawezi kuumba paka. Ukweli ni kwamba shetani hawezi kuumba panya, isipokuwa anatumia vile viumbe vizuri vya Mungu. Anatumia paka, anatumia mbweha, anatumia mbwa, pengine anatumia kiumbe yoyote, bundi, ili aweze kusema kwamba ni wa kwake. Huwatumia tu na kutumia zile roho, ama anatumia kama mazingaombwe ili tuweze kuamini kwamba wale bundi ni wa yule ibilisi. Anawatumia tu ili aweze kufanikisha kazi zake. Lakini ukweli ni kwamba shetani hamiliki bundi, shetani hamiliki mbwa, shetani hamiliki panya, shetani hamiliki nyoka, shetani hamiliki kitu chochote. Vitu vyote vimeumbwa na Mungu. Wadudu, wanyama, ndege, samaki, wanadamu, wote wameumbwa na Mungu. Na kuna wakati shetani huwa anawavaa watu. Tunasema hili ni jini, jini la kike, jini la kiume, linawatokea watu, linamtokea mtu katika ndoto, pengine linamtokea mtu, pengine ni barabarani. Tunasema hili ni jini, shetani kaliumba. Hapana, shetani anatumia watu. Na huko mbele tutajifunza mawakala wa shetani ni wapi, tutawajua. Mungu atusaidie kwa neema yake, tuendelee kujua ukweli kuhusu shetani ili tuweze kukaa kando naye. Pengine ametutesa kwa muda mrefu kupitia hao mawakala, kupitia vitu mbalimbali ambavyo anavitumia na kusema kwamba ameviumba yeye, na yeye hawezi kuumba kitu chochote, anatumia mazingaombwe. Kama aliweza kutumia kipindi kile katika kitabu hiki tumekisoma, kitabu cha Kutoka, akatumia waganga kuja kulamba wale nyoka, yule nyoka ambaye alitengenezwa na Haruni, ama ambaye alitengenezwa na Mungu kupitia ile fimbo ya Haruni, akadanganya ya kwamba wataweza kufanya chochote, na ukweli hawakuweza kufanikiwa. Lakini Mungu aliendelea kusimama kuwa Mungu, na jina la Mungu likatukuzwa katika kipindi hicho, na yule nyoka ambaye alitengenezwa na Mungu akalalua na kulamba wale nyoka wote ambao walikuwa wakidhuru watu. Sasa ndugu msikilizaji, usiwe na hofu, usitishike na vile vitisho vya yule ibilisi. Unapoona vitu kama hivi, unapoona paka amekuja nyumbani kwako, analia sijui kama mtoto, ana macho, amewasha macho kama taa za gari, mkemee, mwamuru kwa jina la Yesu. Maana tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka, kukanyaga nge wale hatari, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ili waweze kuondoka katika maisha yetu, na wasitishie maisha yetu ya imani na ya kiroho tukajikuta tumetenda dhambi. Kemea kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, wote wanaweza kutii. Hakuna kiumbe ambacho hakitatii kwa jina la Yesu. Kwa hivyo usiogope, muombe Mungu akupe ukakamavu na akupe uimara. Ukiona Shetani ametumia kitu chochote kukushambulia, hata kama kinatishia maisha kiasi gani, usiogope, nguvu ya Mungu iko pamoja nawe. Ndugu msikilizaji, unao uwezo wa kukuzuia kisilete madhara, maana Mungu ndiye muumbaji wa vyote. Hebu tusome, tupitie katika kitabu hiki cha Marko 4 na Marko sura ya 4 na ule mstari wa 37, wa 38 na wa 39, tuone kitu gani Mungu anajaribu kusema nasi. Karibu ndugu msomaji.
0: Kitabu cha Marko 4 na ule mstari wa 37 inasema, ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwapo katika shetili amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Mstari wa mwisho wa 40 unasema, akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?
1: Amina. Tunaona Yesu anavyotutia moyo. Mchana wa leo tunajifunza na tunaamini ya kwamba Mungu yuko kututia moyo. Mungu yupo, Yesu yupo kututia nguvu. Tunapoona dhoruba, tunapoona mawimbi makubwa katika maisha yetu, tunapoona pepo kali zikivuma katika bahari, na bahari tunaichukulia kama ni zile shida ama changamoto. Bahari tunachukulia ni kama sehemu ya kusafiri. Tunaposafiri, tunapoona pepo, majaribu, tunapoona taabu, tunapoona njaa, tunapoona dhoruba kali ikivuma, Yesu yupo, tusimwache. Yesu anahitaji tuweze kumuita. Wale wanafunzi wake kipindi wanavua samaki wakisafiri sasa katika ile meli, wanasafiri katika kile chombo, wakakutana na dhoruba, mawimbi makali, karibia chombo kikataka kuanguka katika maji. Yesu yuko pale amekaa, tena jamaa alikuwa amesinzia kabisa, wakamwona Yesu yupo. Baadaye wamepambana na chombo, baadaye ndio wanakumbuka, kumbe Yesu yupo, tumwambie Yesu, tunaangamia, ndipo wakamwita. Sasa tusisubiri mpaka chombo kikaribie kuangamia, tumuite Yesu katika nyakati zote, tumuite Mungu katika nyakati zote. Tutaendelea kujifunza siri za huyu mwovu katika kipindi kijacho, tuendelee kumjua ili yule mwovu ibilisi asiendelee kupata nafasi katika maisha yetu. Tujue ya kwamba nani tunayepaswa kumtazama katika changamoto zetu. Kitabu hiki cha Marko sura ya 4 na ule mstari wa 37 mpaka 40 kinatutia moyo ya kwamba Yesu yupo kuangalia dhoruba zinapotukuta.

0: kupitia dhoruba. Pengine umerudi nyuma, pengine umemsahau Mungu, pengine unapitia katika changamoto gani, mimi sijui, unaijua wewe. Muite Yesu, atakusaidia. Kipindi hiki cha neno la matumaini kikupe tumaini, ndugu msikilizaji, uwe na nguvu mpya, uwe na hali mpya, na Mungu aendelee kukubariki sana. Basi tuombe.
1: Amina.
0: Asante Mungu wewe.

0: Mtakatifu. Amen.
1: Asante sana mhubiri kwa somo zuri la leo. Basi mpenzi msikilizaji wa radio yetu pendwa, kwa mawasiliano zaidi tuweze kupa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Unaweza kuwasiliana nasi, tutakutajia namba ya mhubiri 0763 35 92 19, 0763 35 92 19. Hiyo namba ya mhubiri. Namba ya kwangu ni 0741 83 08 15, 0741 83 08 15, na namba ya mzee wa kanisa ni 0713 50 26 12, 0713 50 26 12. Asante sana na Mungu akubariki.

dakika mara baada ya 8 kamili, msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania, kupitia saa nzuri kabisa wamulika, tuko katika sala mwisho hilo. Tunaendelea kumulika masuala mbalimbali, na sasa tunaendelea kubarikiwa na nyimbo, baada ya kubarikiwa na neno la matumaini.

wachapaji ni nani wale, kwa ni wakikishi hapa. Kabla hapo walikuwa na wimbo umetukuka, The Family Corella, Kenya huko. Na wimbo nasikia sasa hivi twalilia nchi, Sunny Music Group unaendelea kukubariki, na namba yetu hapa studio ni 0757536087, 0757536087. Namba hiyo ukitumia utatuma ujumbe hapa na tuta kusoma vizuri. Wimbo kombeo waimbaji ni Songa Mbele SDA Kwaya kule Mirirani, bila shaka ni Arusha huko ndio ambao utoka kubariki. Na namba ya kutuma ujumbe ni 0757536087.

0: Basi tusome ujumbe wako hapa msikilizaji uliotuma kwa namba simu ya 0757538787. Ambie David ambaye umeendelea kubarikiwa na unaendelea kubarikiwa na nyimbo na neno la matumaini. Karibu Justina, tupitishe pande ujumbe mfupi.
1: Haya, tukirejea hapa katika ujumbe mfupi msikilizaji, mara baada ya kubarikiwa na neno la matumaini leo, tunazo baadhi hapa za jumbe. Anasema mimi mara ya pili tena, wako Joshua Benedictol kutokea pande za katikati mwa Tanzania, Igunga huko Tabora. Anasema ninachopenda kuongeza, watu wahubiriwe injili njema ya huyu Bwana wetu Yesu Kristo, ili watu wawe na hofu ya Mungu. Kwani nimeamua kulisema hili hadharani kwa sababu watu wengi wamekuwa wakifanya mambo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Anasema yote haya ni yanasababishwa kukosa nguvu ya kweli ya kiimani. Wewe kama mwanadamu uliyezaliwa tu huna budi kumsujudu Mungu wako. Ni waachieni ninyi studio commentators kwa kuwafikishia ujumbe huu. Anasema wote ndugu wapendwa wasikilizaji wa masafa ya Radio FM hapo studio, tuishi katika misingi iliyo imara.
0: Amina.
1: Na Mungu. Haya, huu ni mtumishi wa Mungu anaitwa Benedictol kutokea huko pande za katikati mwa Tanzania, Igunga huko Tabora, ameshiriki hivyo ujumbe wake. Lakini sababu na ujumbe huu unasema anabarikiwa na nyimbo hapo studio by Eliada Daniel kutoka Dodoma. Asante, endelea kubarikiwa. Francis kutoka Moshi yanasema tuko pamoja sana AWR. Kaandika hivyo, Mungu akubariki. Huyo anasema Ayubu Musa, na wapenda wote mnaosikiliza AWR Tanzania, Mungu awabariki. Haya, barikiwa kutoka huko. Fundi Avitus Alex kutoka Lwambizi huko Karagwe yanasema tuko pamoja dada jamani. Asante kwa kuwa pamoja nasi, Mungu akubariki kutoka hapo. Anaitwa Jaki wa Katoro Geita, yeye anasema naomba wimbo wa Zabron Singers, wimbo unaitwa na kutuma wimbo.
0: Kwa sasa si wakati wa kuchagua wimbo, ila inawezekana siku moja tukaendelea kumbariki na huo wimbo. Endelee kutufuatilia.
1: Haya, anaitwa Daniel kutoka Kigoma, yeye anasema naye tuko pamoja, Mungu akubariki kutoka hapo. Anasema Maop Van Tanzania Ifakara Katindiuka yanasema nimebarikiwa sana, asante kutoka huko. Anasema du Rockwell barikiweni, by Mbwambo kutoka Mahenge Chikuti.
0: Amina.
1: Hizo ni baraka Sharifa, umezipokea?
0: Nimezipokea mina kubwa.
1: Haya, Jangala au baba ia ni kutoka Geita Butundwe huko, anasema kiukweli mahubiri nimejifunza sana, hakika nipo njiani kumtumikia Bwana. Amina. Funza sana, hakika nipo njiani kumtumikia Bwana. Amina. Kwa maneno hayo mazuri, Mungu akubariki.

0: familia na Bwana akubariki kutoka hapo. Unasema habari za hapo mjengoni, kamaliza hivyo. Unasema Kanoko Janasi kutoka Busunzu huko, anasema pia tuko pamoja, Mungu akubariki. Anaitwa Wilson Wiga, Mjaluo mpole kutoka, anasema tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Barikiwa kutoka hapo. Upe anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Esther, natokea Tabora mjini. Anasema nimebarikiwa sana na neno la mtumishi wa Mungu. Asante sana. Anaitwa Yefta, acheni Mungu aitwe Mungu, kahitimisha hivyo. Upi anasema nisome kama fundi Avitus Alex kutoka Lwambaizi Karagwe huko. Dada yetu tuko pamoja mwanzo mwisho,
1: pamoja sana msikilizaji. Yes, ndio dakika ni 47, tumwache msikilizaji barikiwe kidogo na wimbo, tukirudi na hapa tunaendelea kusoma ujumbe wake. Endelee kutuma kwa namba yetu ile ile 0757536087. Mbona usikia sasa hivi ni jina lake Yesu, baada ya hapo Tiberia utakubariki, kisha turudi kwako kukuaga na kumalizia ujumbe wako.

0: Mtukuze Bwana Yesu na msikilizaji, mtukuze Bwana Yesu.
1: Amina.
0: Dakika zinatukimbia, Justina.
1: Ndio.
0: Mwambie msikilizaji ni nani huyo anaoimba Tiberia?
1: Hawa ni Sala Sala SD Choir kutoka pale jijini Dar es Salaam, ndio wanatubariki hivyo. Lakini mara baada ya Sala Sala tulibakilikiwa na kikundi cha kutokea pale kanisa la Adventista wa Sabato Kinondoni. Wanaitwa Gethsemane.
0: Gethsemane Crew.
1: Wametubariki jina la Yesu, ujumbe uliobeba jambo kubwa sana katika maisha yetu. Hakika tunajivunia huyu Yesu Kristo.
0: Amina. Tusome ujumbe wake msikilizaji, muda natukimbia kabla tujamwambia kwa heri.
1: Haya, tunapoelekea na mwishoni, basi tupite tena baadhi ya jumbe hapa. Huyu anasema AWR naipenda sana, hai kwa watangazaji wote, Rita kutoka Songa Mbele.
0: Amina.
1: Mletele huko, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Huyu anasema tuko pamoja dada, nimebarikiwa sana mimi Vero kutoka Rombo Yuza huko. Mungu akubariki. Huyu mimi anaitwa Yohana Jafali wa Ngulu Igunga, anasema napenda na wapenda wote hapo studio, Mungu bariki.
0: Amina.
1: Asante kwa upendo huo, tunakupenda pia. Anasema pia mbarikiwe Mungu, munatisha sana. Naitwa Nyehu Kingdom. Haya, asante sana. Zaidi ya yote baraka za Bwana zidumu kutukuzwa. Anaitwa Faraja Ezekia wa Rugufu huko Katavi, anasema nipo sambamba na ninyi mpaka tamati.
0: Amina.
1: Amina sana. Anastazia niko Mwanza Sengerema, yeye anasema amebarikiwa pia. Anaitwa Jelda Patrick pia anasema nimebarikiwa na neno la leo. Ujumbe anasema tumtegemee Mungu pekee, kila kitu kinawezekana. Haya, kutoka huko anaitwa Chrissy, huyu anasema tumaini Cosmas kutoka Kifura, anasema pia tuko pamoja katika Bwana, Mungu akubariki kutoka huko. Doto Mahona kutoka Magungu huko Igunga Tabora, anasema Bwana apewe sifa zake, nimebarikiwa sana na somo. Amen, kaandika hivyo. Haya, nikiangalia hapa mdoe tumetutupa mkono, ni hitimishe na jumbe mbili tu hapa kwa leo. Msikilizaji, tukushukuru sana kwa kuendelea kuandika ujumbe mfupi. Anasema kwa jina naitwa Isaya Kashele kutoka Mlimba Morogoro, anasema anabarikiwa sana. Mlimba huko Sharifa, ushakufika Mlimba wewe?
0: Bila shaka uliposema Mlimba kwa kumbuka nyumbani,
1: nimekumbuka sana sehemu ambayo nimelelewa huko, mama yangu yupo huko. Kwa kweli Mungu awabariki kutoka huko. Anaitwa Anita, anatokea Bukoba huko Kagera, anasema mimi napenda sana nyimbo za injili, Mungu ni mwema popote uendapo, msujudu Mungu, nipo pamoja nanyi. Sharifa, mimi nihitimishe hivyo kupitia baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia leo. Zaidi ya yote nimshukuru msikilizaji kwa kuwa nasi katika wasaa huu mzuri wa Mulika. Ni mkaribishe zaidi katika kubarikiwa na mahubiri ya Njombe Net Event. Kuna tumaini lenye baraka,
0: na baraka zimeonekana kwa wengi, shuhuda nyingi zimeshuhudiwa, watu wakisema kupitia kambi ya afya ambayo imehamishwa, lakini pia maombi na masomo yanaendelea kutolewa. Hakika imeendelea kuwa ni baraka kwa watu wengi,
1: mirejesho inakuwa mizuri. Jina la Bwana libarikiwe.
0: Jina la Bwana, sifa ni na utukufu ni kwa Mungu, si wahubiri wanasema pale ala mtu yote, lakini tutoe kushukuru wewe ambaye umechagua AWR na Rock FM Hope Channel kwa kituo chako bora cha matangazo wakati wote. Bwana akubariki na baraka hizi ziendelee kwa kwako. Mimi nasema asante, tukutane hapa kesho. Wimbo na kubariki sasa ni kama Daniel, ndio jina la wimbo.
1: Waimbaji ni King Bibros kutoka pale jijini Dar es Salaam, kanisa la Kurasini.
0: Kwa heri kwa leo, kesho nao ni siku saa 9 kama taarifa ya habari kutoka Rock FM Radio. Asante.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako na mimi Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameshiriki hafla ya kumuaga aliyekuwa mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia kanda ya Malawi, Tanzania, Zambia na Zimbabwe, Nathan Belete, iliyofanyika jijini Dar es Salaam. Serikali imeendelea kuonyesha dhamira yake ya kuboresha sekta ya usafirishaji wa bluu kwa ajili ya ujenzi wa vituo na maegesho ya madereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Iran wakati akiendelea kuishinikiza Tehran kukubaliana na mpango wa kumaliza vita. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameshiriki hafla ya kumuaga aliyekuwa mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia kanda ya Malawi, Tanzania, Zambia na Zimbabwe, Nathan Belete, iliyofanyika jijini Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Dr. Mwigulu amempongeza Nathan kwa mchango wake mkubwa katika kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Benki ya Dunia pamoja na kuunga mkono juhudi za maendeleo katika sekta mbalimbali nchini. Kwa upande wake, Nathan Belete amesema anajivunia kazi iliyofanyika nchini Tanzania katika kipindi chake cha utumishi, akieleza kuwa ana matumaini makubwa kuhusu mustakabali wa maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo, amesema Nathan ameacha alama kubwa katika maendeleo ya sekta ya elimu nchini kupitia programu mbalimbali zilizofadhiliwa na Benki ya Dunia. Ameeleza kuwa kupitia programu ya SEQUIP zaidi ya wasichana 10,000 walikuwa katika hatari ya kukosa elimu wamewezeshwa kuendelea na masomo na kutimiza ndoto zao kielimu. Dodoma. Serikali imeendelea kuonyesha dhamira yake ya kuboresha sekta ya usafirishaji wa bodaboda nchini kwa kuagiza halmashauri zote kutenga bajeti maalum kwa ajili ya ujenzi wa vituo na maegesho ya madereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda. Akijibu swali la mbunge wa Bukoba mjini, Engineer Johnston Johansson, aliyehoji mpango wa serikali wa kuwajengea vijana waendesha pikipiki maeneo rasmi ya maegesho, naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Dr. Festo Dugange amesema serikali tayari imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha sekta hiyo kwa sekta hiyo muhimu ya ajira kwa ajili ya vijana. Dr. Dugange amesema hatua hiyo inalenga kuboresha mazingira ya kazi kwa vijana wanaojishughulisha na huduma za usafirishaji pamoja na kuongeza ufanisi, usalama na utaratibu katika shughuli zao. Pia serikali imezielekeza halmashauri kuendelea kuwatambua madereva wa bodaboda na kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vyao katika maeneo mbalimbali. Ameongeza kuwa baada ya kukamilisha kwa utambuzi wa maeneo hayo ya utoaji wa namba rasmi, serikali itaendelea na ujenzi wa maegesho ya bodaboda katika vituo mbalimbali nchini, ikiwemo katika manispaa ya Bukoba, na kiasi cha shilingi milioni 260 tayari kimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo katika mikoa 13 nchini. Mwanza. Wananchi katika mkoa wa Mwanza wameshiriki kampeni ya kutunza vyanzo vya maji katika ziwa Victoria na kuanza kuotesha miti 2,000 katika chanzo cha maji cha Butimba. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda ameongoza zoezi hilo ambalo miti rafiki wa maji imeoteshwa kwa sheria ya uzinduzi wa kampeni ya kuotesha miti kuelekea siku ya ziwa Victoria ambayo inaadhimishwa kwa mara ya kwanza jijini Mwanza. Amesema ziwa Victoria linanufaisha watu zaidi ya milioni 45 wa Afrika Mashariki, hivyo ni muhimu kuhakikisha linahifadhiwa na kuendelezwa kwa vizazi vya sasa na vijavyo, na kuwataka wananchi kuendelea kuotesha miti katika vyanzo vyake vya maji, makazi na maeneo mbalimbali.
Naibu katibu mkuu wa wizara ya maji Rose Ambrose amesisitiza umuhimu wa kuotesha miti katika vyanzo vya maji, ambapo miti 6500 imeoteshwa na kuongeza kuwa wizara ya maji inakusudia kuotesha miti 5000 katika maadhimisho ya siku ya ziwa Victoria ambayo ni Mei 21. Naye katibu mtendaji commission ya bonde la ziwa Victoria Dr. Masinde Bwire amesema zoezi la kuotesha miti katika kutunza ziwa Victoria linafanyika kwa nchi zinazounda commission hiyo zikiwemo Kenya, Uganda, Burundi na Rwanda. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Washington. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Iran wakati akiendelea kushinikiza Tehran kukubaliana na mpango wa kumaliza vita. Trump amesema muda unayoyoma kwa Iran na kwa hiyo wanapaswa kuchukua hatua ya haraka, la sivyo hakuna kitakachobaki nchini humo. Makubaliano ya kusitisha vita yalifikiwa mapema April ambavyo Trump hivi karibuni aliarifusha, lakini hakuna makubaliano ya kudumu yaliyofikiwa na Iran. Wiki iliyopita rais huyo wa Marekani alisema mpango wa usitishaji mapigano unakaribia kuvunjika, na hapo jana vyombo vya habari vya Iran vilisema Marekani imeshindwa kufanya makubaliano yoyote halisi katika jibu lake la hivi karibuni kwa ajenda iliyopendekezwa na Iran ya mazungumzo ya kukomesha vita. Shirika la habari la Fars limesema Washington imewasilisha orodha ya vipengele vitano ambavyo inajumuisha sharti la kuitaka Iran kubaki na kiwanda kimoja tu cha nyuklia kinachofanya kazi na kuihamishia Marekani hifadhi yake ya urani inayorutubishwa. Riyadh. Shambulizi la drone limesababisha moto katika kiwanda cha nishati ya nyuklia cha Umoja wa Falme za Kiarabu hapo jana. Maafisa walisema wanachunguza chanzo cha shambulizi hilo na kwamba nchi hiyo ina haki ya kujibu. Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema drone nyingine mbili zilishughulikiwa kwa mafanikio na kwamba ndege hizo zisizo na rubani zilikuwa zimerushwa kutokea mpaka wa magharibi. Droni hiyo iligonga jenereta ya umeme nje ya ukuta wa ndani wa kiwanda cha umeme cha Baraka. Mamlaka ya ushirikisho ya udhibiti wa nyuklia ya UAE imethibitisha kwamba kiwanda hicho kiko salama. Wakati huo huo, Saudi Arabia imesema ilizidungua drone tatu zilizoingia katika anga lake kutokea Iraq na kuonya kuwa itachukua hatua mwafaka za kiutendaji ili kujibu jaribio lolote la kukiuka mamlaka ya usalama wake. Ingawa uhasama kutokana na mzozo wa Iran umepunguzwa kwa kiasi kikubwa tangu kuanzishwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi April, ndege zisizo na rubani zimekuwa zikirushwa kutokea Iraq kuelekea nchi za Ghuba ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia na Kuwait. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameshiriki katika hafla ya kumwaga aliyekuwa mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia kanda ya Malawi, Tanzania, Zambia na Zimbabwe, Nathaniel Belete, iliyofanyika jijini Dar es Salaam. Serikali imeendelea kuonyesha dhamira yake ya kuboresha sekta ya usafirishaji wa pikipiki nchini kwa kuagiza halmashauri zote kutenga bajeti maalum kwa ajili ya ujenzi wa vituo na maegesho ya madereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Iran wakati akiendelea kushinikiza Tehran kukubaliana na mpango wa kumaliza vita. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 usiku. Asante na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo, waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Okay, wimbo unaitwa Mwalimu Mwema ndio ambao tumefungua nao wasaa mzuri wa Wanda wa Mswahili kwa wewe Mswahili mwenzetu ambaye unaisikiliza hivi sasa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Langu jina naitwa Prince Emmanuel, niko na Rocco Maloni hapa tayari kabisa kuweza kusafiri pamoja nawe mpaka pale tutakapokuambia sasa yatosha, na tujielekeze moja kwa moja kwa ajili ya maandalizi ya mkutano mzuri wa Njombe Net Event. Lakini kwa sasa tega sikio lako kwa umakini kuweza kujua yale ambayo tumekuandalia. Malo, ni habari za wakati huu?
1: Habari ni nzuri sana Prince Emmanuel, habari za weekend.
0: Namshukuru Mungu, tumekuwa na siku njema, weekend ilikuwa safi kabisa. Nakumbuka weekend hii ilikuwa na Jumamosi ilikuwa ni
1: siku ya wavumbuzi. Takriban miaka 37 wavumbuzi wanatimiza sasa toka mwaka 1989.
0: Miaka mingi sana.
1: Miaka mingi sana. Sijui uko ushazaliwa mzee. Tuachie kati. Wanda wa Mswahili huu, msikilizaji wa AWR Tanzania. Na tunazidi kusonga mbele kama ambavyo siku zote tumekuwa tukukuletea matangazo haya kutokea studio za Indian Ocean Mtwara AWR.
0: Rafiki mmoja kana niuliza kwamba hivi wavumbuzi ndio nini? Adventure ndo nini? Kwa, alikuwa anasema adventure ndo nini?
1: Adventure. Yeah. Yani kutafuta. Kutafuta kitu ambacho hakionekani. Yani tunafungua njia.
0: Hao ndo wavumbuzi.
1: Wavumbuzi yani tunaanzisha. Yani wao ndo wanafungua alafu wengine wanakuja. Kwa wanapita.
0: Wanafumbua vitu. Unajua kile chama cha wavumbuzi. Mulindani ndo kuna wale watoto wa miaka kuanzia miaka 4 mpaka 9 mundani. Ni wavumbuzi wa vitu vingi sana. Kama una mtoto wa wenye umri huo, utakuta nyumbani ana vitu vingi, ana maswali mengi ya kuuliza, ana vitu vingi anatamani naye afanye
1: kujua. Na ndo maana ukapoa zile stage 4 zile. Sasa hizo stage 4 hizo ndo maswali yetu ya siku hii ya leo kwa msikilizaji.
0: Aya, umejaribu kuweza kuibiwa mtihani, umerahisishiwa. Niweze kusema hivyo.
1: Yaani amerahisishiwa kuanzia A mpaka Z.
0: Kwamba maswali yetu ya leo
1: yapo sehemu fulani.
0: Okay.
1: Sasa msikilizaji sasa anaweza kupiga simu yake kupitia nambari 0711 28 78 20. Hapo kuna maswali kem siku hii ya leo katika usawa wa Wanda wa Mswahili, hasa katika Chemsha Bongo siku hii ya leo. Wewe ni adventure wa mwaka gani na utatuambia? Utatuambia siku hii ya leo. Mbona tuanze hapa? Unasemaje Prince Imana?
0: Okay, mimi niko hapa kuweza kusikia hiyo. Namba yetu iko hewani kwa sasa, unaweza ukatutafuta na kwa ajili ya kuweza kujibu swali katika Chemsha Bongo. Leo tuna nafasi tu ya upendeleo. Maswali hata kuwa mengi lakini ni mepesi kabisa, kama ambavyo Malone hapa ameturahisishia kwamba leo tajikita sehemu fulani. Kwa hiyo wewe piga tu maeneo hayo hapo, hivyo kwa urahisi basi mambo yatakuwa yamekaa vizuri. Sasa tusubiri simu yako hapa. Wakati huu tunaendelea kubarikiwa na ujumbe mzuri wa wimbo kutoka kwa The Light Bearers, wimbo unasema mwalimu.

Liza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini.

simu yangu iko sawa kuweza kupokea simu kutoka kwako na majibu ambayo utaweza kuyapata. Marlon amekwisha kuweza kunipatia hapa yale maswali. Ameniambia kwamba nilikuwa nataka niweke na mchanganyiko wa maswali mengine, lakini akaniambia bwana hakikisha kwa kuwa Jumamosi ilikuwa ni siku ya wavumbuzi, basi maswali yatajikita hapo. Kwa hiyo wewe utakapopiga simu uhakikishe kwamba unafahamu kuhusiana na chama cha wavumbuzi. Simu yetu ni 0714 0711 28 78 28. Hiyo ndio namba pekee ambayo utaweza kutupigia simu hapa moja kwa moja. Hao ni The Voice of Believers na wimbo unaitwa Ahadi Tamu, moja ya nyimbo zao mpya kabisa. Ni takriban kama wiki tatu hivi sasa tangu wimbo huu alipoweza kutoa, lakini pia uliwasikiliza The Light Bearers na wimbo unasema Mwalimu Mwema, ikiwa ni moja ya nyimbo zao mpya kabisa, una siku tatu tu tangu umetolewa. Leo nitakuwa nakupatia zile nyimbo mpya mpya, yani mpya kabisa, nyimbo mpya kabisa. Leo ndio utazisikia hapa. Alafu nimepewa taarifa kwamba Mshikamano nao pia wanaingizo jipya kabisa, tutakuja kuweza kuwasikia. Mkoje ni labda niwatafute hapa Mshikamano watueleze kidogo. Lakini pia nimeona Yomireso Voices nao pia wana wimbo mpya kabisa. Nataka kujua ni wimbo gani, utausikia hapa ndani ya Uwanda wa Mswahili. Lakini kwa sasa hebu nipokee hii hapa simu. Hello, kwenye line. Habari? Hello? Hello rafiki?

0: Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Hey. Salama.
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Ibrahim Paulo kutoka Manyara.
0: Ibrahim?
1: Eh.
0: Haya bwana, uko tayari kuweza kujibu swali?
1: Eh, niko tayari.
0: Malon anauliza. Malon hapa anauliza swali.
1: Eh.
0: Ya kwamba chama cha wavumbuzi kilianzishwa mwaka gani?
1: Itakuwa mwaka elfu kwa kweli zini nimechemka.
0: Ah, okay, asante sana, wasalimie huko.
1: Haya.
0: Okay, tunazidi kusonga mbele. Leo ni swali moja tu, moja tu. Alafu tunakwenda kuweza kubarikiwa na chaguo la Mswahili. Tunazidi kusonga mbele hapa. 0711287828 ndio namba pekee ya kuweza kupiga simu. Hello kwenye line.
2: Hey, mambo vipi?
0: Salama kabisa, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Pascal kutoka Meatu Simiyu.
0: Oh, kutoka Meatu Simiyu.
2: Eh.
0: Uko tayari kujibu swali?
2: Eh.
0: Umelisikia swali lenyewe?
2: Hebu nipe nione.
0: Chama cha wavumbuzi kilianzishwa mwaka gani?
2: Imeshemka hapo.
0: Oho, wasalimie Meatu.

0: Sorry, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Ejide kutoka Burundi.
0: Kutoka Burundi?
1: Yeah.
0: Okay, uko tayari kujibu swali? Ama umelisikia swali lenyewe? Umeshalisikia swali lenyewe?
1: Naomba mniambie hilo swali.
0: Okay, sawa. Sasa kutoka Burundi. swali letu ni kwamba chama cha wavumbuzi kilianzishwa mwaka gani?
1: Kwa ni mwaka wa 2001.
0: 2001. Asante sana kwa kujaribu, wasalimie Burundi. Okay, haya, tunazidi kusonga mbele.

0: kwenye line.
1: Halo. Halo.
0: Yes, rafiki, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Ezekiel Jonas kutoka Mbondole.
0: Kutoka Mbondole.
1: Mbondole.
0: Ah, Mbondole. Hii Dar es Salaam hii.
1: Dar es Salaam Msongola.
0: Ah, Msongola. Okay, sawa. Swali letu umelisikia?
1: Umelisikia.
0: Hebu tuambie, tupatie majibu ya haraka haraka.
1: 1989.
0: Sawa sawa. Hongera sana bwana kutoka Mbondole. Hebu kwa sababu hiyo nikupatie nafasi ya kusalimia watu watano.
1: Kwanza nawasalimia wasabato wote wa kanisa la Mbondole.
0: Mhm.
1: Salimia mzee wangu wa kanisa Masanja.
0: Mhm.
1: Familia yangu
0: kwa Mnyama
1: Kigoma.
0: Aha. Bado wawili.
1: Eh. Wa mwisho kabisa nawasalimia familia ya mzee Seba iliyoko Tegeta, ambao ndio walikuwa wajinaleta kondo kwa sabato wa kwanza pale Mnyama.
0: Okay. Nikutakia wakati mwema.
1: Na he? Na pia nipende kuwatakia kila heri AWR Tanzania.
0: Amina, asante sana. Aya. Huyo ndio rafiki na mshindi wetu hapa hivi kutoka Mbondole, ambaye ametuambia mwaka 1989 ndio ambao chama cha wavumbuzi kiliweza kuanzishwa rasmi kabisa.

Hawa wanaitwa Jomireso Voices. Bora kunyamaza ndio wimbo ambao unausikiliza. Moja ya nyimbo zao mpya kabisa ambazo unazisikiliza iwezekana ni kwa mara ya kwanza kabisa. Kupitia wasa mzuri wa uwanda wa Mswahili ndio hapa hivi tunakupatia vitu vya namna hiyo. Na sasa baada ya kuweza kupata chemsha bongo nzuri ambayo umetoka kuweza kuisikia, tunaingia moja kwa moja katika lile chaguo lako wewe rafiki. Tafadhali, namba yetu iko hewani kwa sasa. Muda huu ambao ninauhitaji kwa sasa ni wewe kututumia ujumbe mfupi tu wa wimbo ambao unatamani uweze kuusikia alasiri hii ya leo, na tuambie wimbo huo umeimbwa na nani. Tutumie huo ujumbe mfupi kupitia namba ya 0711287828 0711287828. Jomireso Voices namba tumefungua nao kipindi na wimbo unaosema bora kunyamaza. Ujumbe mzuri kabisa, moja ya nyimbo zao mpya, una siku tatu tu tangu ambapo wameuruhusu. Leo nimekuambia ni siku ya kusikiliza nyimbo mpya mpya tu, mpya mpya pekee ambazo zimenifikia. Bado na watafuta mshikamano waweze kutueleza, nasikia nao wana ujumbe mzuri.

Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini.

0: Nina ujumbe hapa kutoka kwako kuja kwangu kwa kupitia namba 0711287828. Nasema bwana ni mwema hapo studio, anaitwa Eva Stanford kutoka Idodomia. Anaomba wimbo wa kwaya Nyegezi unaosema huyu Yesu. Sasa Eva na wengine wengi, wimbo huu wa huyu Yesu umeimbwa na Nyegezi, lakini hawa ni wale junior, wale wadogo. Senior wenyewe wale ni wale wakubwa. Sasa huyu Yesu umeimbwa na kwaya ya Nyegezi, lakini ni wale majunior.
1: AWR Tanzania 98.1 FM Songea.

Kuna ujumbe kutoka kwa Kasika, anasema nawapata vizuri kabisa nikiwa hapa Kagera. Naomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassador of Christ ukawe mbaraka kwa yule anayetusikiliza hivi sasa, anayesikiliza AWR Tanzania. Niko hapa kuweza kuitenda haki yote, na wimbo wa Maria huu hapa kwa ajili ya Kasika ambaye ameomba uwe mbaraka kwa wote.

Ujumbe kutoka kwa Filipo Kidai anasema naomba nisikilize wimbo kutoka kwa kwaya ya Sauti ya Jangwani. Baada kuwasikiliza Ambassador of Christ, sasa tunakwenda kuwasikiliza Sauti ya Jangwani.

Habari za hapo, kwa jina naitwa Rosie. Naomba wimbo usemao Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, utubariki sote tunaoisikiliza AWR Tanzania kwa sasa. Haya, moja kwa moja tuasikilize Kinondoni na wimbo unasema chimba kichuguu.

Chi anasema naomba wimbo unaosema video ya baba kutoka kwao Hedaru Central. Na mimi niko hapa. Nibandika bandua.

Victor anasema naomba wimbo wa ni nani kama Yesu kutoka kwa kwaya Mshikamano Meatu. Okay, tutakwenda kuweza kusikiliza wimbo huu. Na umetoka kuwasikiliza Hedaru Central na wimbo huu unaosema Video ya Baba, ikiwa ni toleo lao la pili la video ambalo ndilo linalobeba jina la albamu yao ya pili hiyo, na wimbo ambao umeusikiliza ndio wimbo ambao umebeba albamu yao Video ya Baba, Hedaru Central kutoka Same kule. Na sasa tunasikiliza ujumbe wa wimbo kutoka kwao Mshikamano na wimbo unaosema ni nani kama Yesu, ikiwa ni moja ya nyimbo zao mpya kabisa.

Naam, na kwa kuwa natambua ya kwamba tuko katika baraka zile za mikutano ya Njombe Night Event, na hivyo basi tunahitimisha hivi namna hii ujumbe mzuri wa wimbo kutoka kwa Mshikamano, wimbo unaosema ni nani kama Yesu. Vipunde tu tutakwenda kujiunga na timu ya hatua za ushindi, Hamisi Muhammad pamoja naye Esther Nkoko, wakiwa katika utangulizi wa awali kabla ya kuelekea pale Njombe kwa ajili ya kubarikiwa na yale ambayo yatakayojiri siku hii ya leo. Endelea kusikiliza AWR Tanzania. Bado mambo mazuri yataendelea kujiri na yanakuja. Kwa niaba ya Rocco Malone, mimi ni Prince Emmanuel, nikutakie baraka za Bwana.

Asante sana msikilizaji wa AWR kwa kuendelea kufuatilia matangazo kutoka hapa radio ya kupendwa kabisa. Muda si mrefu tutaungana na Balozi Hamis pamoja na Esther Nkoko kwa ajili ya kutukaribisha na kutuongoza katika mkutano wetu pendwa, mkutano wa Njombe Net Event unaoendelea pale Njombe mjini, kanisa la Adventista wa Sabato. Endelea kubarikiwa na Mungu akubariki sana, na uweze kuendelea kufuatilia na kulishwa vyema neno la Mungu linalotoka pale Njombe. Karibu sana na Mungu akubariki.

0: Upande wa redio hii leo tuko naye Manase Rusaka, Rebecca Dennis Wira pamoja naye Mani Msoma. Mhandisi Samuel Matacha anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa ubora wa hali ya juu. Ndondondo si chororo, hii ni kauli ya Waswahili wakimaanisha kidogo kidogo inaweza kufanya jambo. Na wanasema mbuyu ulianza kama mchicha. Ilikuwa historia kwa mikutano ya Net Event Njombe, lakini hatimaye leo ni siku ya 10. Habari za jioni Esther.
1: Salama.
0: Isikia jihari?
1: Najisikia vizuri, namshukuru Mungu.
0: Yu buheri wa afya?
1: Mi buheri wa afya.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Haya, mtazamaji, huyo ni mwenzangu hapa studio Esther Robinson Koko ambaye niko naye leo katika uchambuzi wa dakika 30 za kuelekea siku ya 10 ya Njombe Net Event. Leo tunaanzia wapi Esther?
1: Kama tulivyokwisha kujuzwa, siku ya Jumamosi zaidi ya watu 100 walijitoa kwa ajili ya ubatizo katika sehemu ya mkutano kule Njombe. Lakini jana tulipata takwimu za kutoka sehemu mbalimbali ambapo tumeweza kupata takwimu za watu ambao waliweza kubatizwa mpaka sasa kutoka katika union zetu zote mbili na conference zake na field zake kwa ujumla. Na ni jambo la kumshukuru Mungu sana.
0: Kwa kusema hivyo ni kwamba tutaanza kumulika zile takwimu kuangazia kazi ambayo imefanyika kwa muda wa wiki nzima, yale mavuno ya awali au malimbuko ya awali ambayo yamepatikana katika safari hii ya siku 21 ikiwa leo ni siku ya 10. Na kuna kuelezama kwa kina. Pengine tuanze kutupitisha hapo. Tuanzie katika union mission ya kusini mwa Tanzania, alafu tutahamia kule northern.
1: Kwa ujumla nitasema kwa ujumla na field zake na conference zake zote kwa ujumla kwa sababu zipo nyingi. Ila kwa ujumla ni 1474.
0: Hii ni kwa ujumla.
1: Ni kwa ujumla kwa union ya kusini ambayo makao makuu yake yapo hapa hapa Dar es Salaam.
0: Sultan Samuel tokea ile ya yes. Sasa tukianza kupitia moja moja Esther kwa hii taarifa ya watu waliobatizwa kutokea kutokea union mission ya kusini mwa Tanzania. Kuna Southern Corridor Trial Field ambapo watu 286 mpaka siku ya jana wamebatizwa, lakini Zanzibar Field Station watu 24 wamebatizwa. East Tanzania Conference watu 192 wametoa maisha yao na kumfanya Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Lakini Indian Ocean Trial Field watu 10 wamebatizwa. Southern East Tanzania Conference watu 21 wamebatizwa. Central Tanzania Field watu 311 wamebatizwa. Lakini East Coast Tanzania Field watu 123 wamebatizwa. Lake Tanganyika Field watu 60 wamebatizwa. Southern Highlands Conference watu 447 wamebatizwa na kufanya idadi ile kuwa ni idadi ya watu 1474 ambao wamebatizwa katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Haya ni mavuno ya awali
1: kabisa.
0: Na unakumbuka siku ya jana Esther tulisema ya kwamba mkoa wa Njombe na nyanda za juu kusini imekuwa ikisifika kwa tabia au kwa vitu mbalimbali. Ukiangazia maambukizi ya virusi vya ukimwi, ukiangazia matukio mbalimbali ya kutisha, hata ile kushikwa bega ilianzia kule Lake Tanganyika, kule Tunduma. Bwana ukishika bega sijui mambo yanakuwa namna gani.
1: Mambo ya kishirikina.
0: Mambo hayo, imani za kishirikina zilianzia huko. Sasa tunapokuja kusikia kwamba kuna watu tayari, hawa ni wale ambao wamejitoa hadharani. Wapo wale ambao haya mahubiri yanapozidi kuendelea wanaendelea kupata wakirekebika ndani ya mioyo yao.
1: Ni kweli.
0: Wako wengi kuliko hawa ambao wamejitokeza hadharani. Hawa ili ni kundi dogo kuliko lile ambalo limempokea Yesu Kristo ndani ya mioyo yao. Ni kusubiri tu wakati ufike sasa wa mwili wao kuzamishwa majini.
1: Hakika ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu tunaamini watu wawili au watatu wakiamua kumfuata Yesu, hakika hayo mazingira hayatobaki kama yalivyo, wala hiyo jamii haitokuwa kama ilivyo. Lazima kuna mabadiliko kwa sababu uwepo wa Mungu tayari unakuwa katika maisha yao, hivyo basi katika jamii yao.
0: Kikubwa sana mtazamaji na msikilizaji wewe ambaye unapatikana katika conference hizi na field hizi ambazo tumezungumza hapa studio, ni kuendelea kualika watu wengi zaidi. Idadi ya watu 1000 tukiendelea kualika watu wengi zaidi, kuweka hamasa zaidi ya kufungua vituo.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia kuweka hamasa zaidi ya kualika watu wengi zaidi, basi namba hii itaongezeka na hatimaye jina la Bwana litukuzwa, hatimaye Kristo arudi mara ya pili na tuweze kumlaki akishuka kutoka mawinguni, tukiimba ule wimbo
1: Musa na mwana kondoo.
0: Musa na mwana kondoo. Mimi nami nitaimba hiyo siku.
1: Ingawa huku duniani kama vile tunaona kama balozi bado hajui kuimba vizuri.
0: Na ndio maana macho ya Mungu tofauti na macho ya binadamu. Kuna wakati hasa kwa sauti zetu hizi pengine katika macho ya kibinadamu huenda hata zingekuwa mtu atamani kusikia masikioni mwake. Lakini Mungu anatupenda na hivi tulivyo.
1: Tukifika mbinguni tutaimba. Hata yule aliyeambiwa wewe hujui kuimba, ukifika mbinguni utaimba.
0: Ni kweli kabisa, ukifika mbinguni utaimba. Jukumu ni hilo mtazamaji, kuendelea kualika watu wengi, lakini zaidi sana unaweza ukashindwa kumwalika mtu lakini ukamwambia Bwana mahubiri haya yanapatikana kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Unamtajia ni channel namba 466, yani 466, hiyo ni Azam. Lakini tunapatikana kupitia Zuku ni channel namba 870. Unamwambia rafiki yako, bwana wewe kama unatumia Zuku, hebu weka kuanzia saa 11 kamili, weka 870 usikize hapo mambo mazuri. Lakini kama unatumia Star Time pia nayo ni rahisi sana, unamwambia weka ile channel namba 500, yani 500, ili uweze kutazama mahubiri haya. Unakuwa umefanya kazi kubwa ikiwa umeshindwa kuweka kituo, lakini kama una uwezo wa kuweka kituo, basi weka kituo katika maeneo mbalimbali ili jina la Bwana litukuzwe na litangazwe zaidi na zaidi, hatimaye huyu Yesu Kristo arudi mara ya pili na atupatie kile ambacho Kristo amekiahidi kwetu. Anasema nina kwenda kuandalia makao. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. La, ingekuwa tofauti ningaliwaambia. Kwa Yesu anatuhakikishia.
1: Tuandalia makao ili yeye alipo na sisi tuwepo.
0: Sio tu kutuandalia makao. Unajua mzazi anza kukuandalia makao afu akutelekeza. Anatuandalia makao ili yeye alipo na sisi tuwepo.
1: Kwa hiyo tabii tupambane jamani, tufike huko mbinguni.
0: Ni kweli.
1: Tutapewa miili mipya.
0: Kuna rafiki yangu mmoja sitamtaja jina aliniambia, bwana niache bwana, nile mbinguni nitapewa miili mipya. Bwana fanya mazoezi. Ni rafiki yangu sana, lakini pia amekuwa kiongozi wangu wa kazi kwa muda mrefu. Niseme tu ndugu yangu, fanya mazoezi.
1: Na ule pale unaposikia njaa.
0: Ule pale unaposikia njaa.
1: Na usipokuwa chakula kingi.
0: Usiweke ule mlima Kilimanjaro, mambo yatakuwa sio mambo. Tupitishe katika takwimu za upande wa Northern Tanzanian Union. Tusikie kule yes conference kule Ntuku. Pengine wenzetu, kazi ya Mungu inaendeleaje katika wiki hii ambayo ya kwanza hii ambayo tumeizungumza?
1: Hakika Northern Tanzania Union Conference ambayo makao makuu yake yapo kule Arusha. Bwana awabariki sana.
0: Amina.
1: Namba zinatia moyo na naamini mbinguni kwa kuna sherehe kubwa sana. Tukianza na Nyanza Gold Belt Field ambao alisema mikutano inafanyikia Njombe, lakini ubatizo unafanyikia Nyanza Gold Belt Field. Na ni kweli wamedhihirisha kwa vitendo. Waliobatizwa ni 1,558
0: pale NGBF.
1: NGBF.
0: Ni kweli watu 1,558 wamempokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana
1: na Mwokozi wa
0: maisha yao. Kwa tuseme tu hawa NGBF licha ya kuwa ni wachimbaji maarufu wa dhahabu pale, lakini bado kazi ya Mungu pia
1: inasonga mbele. Simiyu River Field wamebatizwa watu wawili. North Mara Field wamebatizwa watu 351. Mara Conference wamebatizwa watu wanne.
0: Naomba nikuweke sawa, nikurudishe kidogo bwana.
1: Ndio.
0: Pale Nyanza Gold Belt Field ni watu 1,556, lakini pale Simiyu River Field
1: wamebatizwa watu 400.
0: Watu 400.
1: Kumradhi mtazamaji, ni watu 400. Shukran.
0: Ni kweli.
1: Watu 400, alafu Mara North Marafield ni watu 351. Mara Conference ni watu 320.
0: Ni kweli.
1: Alafu Western Tanzania Conference ni watu 257. Northwest Tanzania Field ni watu 212. Tanzania Rift Valley Field ni watu 160. Northeast Tanzania Conference ni watu 159 na South Nyanza Conference ni watu 156. Hivyo kutuletea jumla ya watu 3,573.
0: Bana, tungekuwa tunaweza kupiga makofi, tungepiga makofi, lakini sio mbaya wakati fulani kupongezana sisi wenyewe na kuwapongeza wale wa injilisti ambao wanatembea nyumba kwa nyumba. Sikufiche, kuna watu wameacha shughuli zao, wanatembea nyumba kwa nyumba. Mtazamaji, tafakari hili. Mtu anatembea nyumba kwa mguu, anakuja kwako nyumba kwa nyumba. Hakuna biashara nyingine anayokuletea ila tu kukwambia Yesu yupo na anaokoa, anaweza kubeba mizigo yako.
1: Anakutia moyo.
0: Na wewe bado utaki kufungua mlango. Fungua mlango bwana.
1: Kwanza wengine wakiona ndo wanafunga milango.
0: Wanafunga milango. Huyu mtu haji kukuomba hela, haji kukuomba sio kitu gani, ila anakuja anakuambia bwana, yupo aliye juu. Haya machungu haya ulionayo ya kufiwa haya. Kuna dunia, kuna ulimu, yani kuna ahadi ya kila kitu kufanyika kwa kipya.
1: Ni kweli.
0: Kuna nchi ya ahadi. Kinachotakiwa ni wewe kuyatoa maisha yako na kumpokea Yesu Kristo. Mpokee Yesu Kristo. Nikupatia kisa kimoja japo kinaumiza. Kinaumiza kweli kweli. Yule mwinjilisti mtumishi wa Mungu ambaye amelala mauti siku kadhaa zilizopita, alichoenda kukifanya pale Njombe.
1: Ndio.
0: Alikuwa akizunguka nyumba kwa nyumba kuatia watu moyo. Sasa wewe mtu paka amefika kwako, ameacha nyumbani kwake, amekuja kwako, lakini analala usingizi wa mauti. Atuseme bahati mbaya, Mungu ana mipango yake.
1: Ndio.
0: Wewe unajisikiaje mtu alikuja kwako akakugongea? Alikuja mzima akakutangazia habari njema ya wokovu na wewe ukakaidi. Wewe binafsi unajisikiaje?
1: Lazima ujisikie vibaya.
0: Lazima ujisikie vibaya. Sasa ili uthamini ule mchango wa yule mtu ambaye ametoka nyumbani kwake, ni wewe kuyakubali maamuzi au kufanya maamuzi sasa, bwana, mimi nitampokea Yesu Kristo.
1: Au hata kumkaribisha na kumsikiliza. Na kumuonyesha ushirikiano, kwa sababu imani ni hatua, ni mchakato.
0: Na sijui huwa inakuwaje Esther kabla ya kuondoka hapo. Matapeli wanapotusimamisha barabarani unasimama. Wale wanaweka magazeti wanakuambia bwana ukichanganya hapa unaweka hii, ukiweka hii, unaweka kichwa chako hapo unasimama. Neno la Mungu, watumishi wa Mungu wanakuja kwako na kutangazia habari njema, wakianza kwa kusalimu wakisema Bwana Yesu asifiwe. Samahani mpendwa, tunaomba tuzungumze na wewe. Tunaye rafiki Yesu, rafiki anasikia. Wanakuletea habari za mtu ambaye anayajua maumivu yako.
1: Ni kweli.
0: Wewe utaki kusikia, unabeza. Hatari yake ni kubwa sana siku ya mwisho. Nilikuwa nikisoma namna ambavyo shetani ataangamizwa yeye na wafuasi wake wote. Ni balaa zito sana, hatari kubwa sana kuangamizwa na yule muovu shetani. Tusitamani jamani, tusikie sauti ya Mungu.
1: Ni kweli. Na kuna mtu ni kitu cha utani lakini ni kitu cha uhalisia. Anasema kwa mfano kama ukisikia parapanda imelia alafu kitu cha kwanza unakisikia tena tukauteke wa mji. Yoe tayari. Unaenda kuchoma moto.
0: Wewe umekwisha. Haya, dakika 45 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Huu ni uchambuzi dakika 30 kabla ya kuelekea dakika 120 za Njombe Net Event siku ya 10. Mimi ni Balozi Miss Mohamed hapa studio, mwenzangu ni Esther Robinson Nkoko katika lugha ya alama, tuko naye na Msifu Abibu Msuya. Kwa pamoja tunasonga mbele tukimulika masuala mbalimbali katika siku hii ya 10 ya Njombe Net Event. Tuondoke hapo. Takwimu hiyo inaridhisha, tuongeze nguvu, lakini wewe unayefikiwa usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Yona alifanya moyo wake kuwa mgumu. Kilichotokea tunakikumbuka. Yona bwana anasema mimi huko Ninawi. Mimi ziende.
1: Kamezo
0: na samaki. Na kilichotokea tunakijua. Lakini sivyo alivyo Bwana Mungu wetu, si ndio wewe? Yeye anasikia. Tuanze somo la afya leo.
1: Daktari anaendelea kutubariki. Na jana alikuwa na somo zuri sana.
0: Naam.
1: Kuhusu mazoezi. Jana alikuja amevalia nguo za mazoezi.
0: Mimi nimekuja na traki. Sema sasa sikubeba cha juu. ile track ya mazoezi. Sasa nikasema nikivaa track ya mazoezi na ile koti la suti yatakuwa mambo tofauti bwana.
1: Alikuja amevaa nguo za mazoezi na akaja na vifaa baadhi ya mazoezi na alionyesha mazoezi, alijaribu kufanya mazoezi kuonyesha kwamba tunatakiwa tufanye mazoezi. Kweli tunatakiwa tuzingatie kula pale tunapokuwa tumesikia tu njaa, tunatakiwa tuzingatie ulaji wetu vizuri. Lakini nikinukuu anasema, kula kwa mpangilio wa lishe ni jambo ambalo kila mtu anaweza kufanya. Lakini wengi hupata changamoto kwa sababu hawafanyi mazoezi na muda mzuri wa kufanya mazoezi ni asubuhi.
0: Haya, ibaki hivyo, muda mzuri wa kufanya mazoezi asubuhi. Nilipenda kitu kwamba sio kwamba muda wote sio lazima ukimbie barabarani ili tujue unafanya mazoezi. Hata chuma ni kwamba muda wote sio lazima ukimbie barabarani ili tujue unafanya mazoezi. Hata chuma ni kwako yake yapo yale mazoezi mepesi yale.

0: kama unavyokimbia barabarani. Yeah.
1: Ninachopenda ulimwengu sasa usitumie tu ChatGPT kufanya mambo mengine. Ukimuuliza mazoezi yapi ya kupunguza mwili, lese labda kupunguza uzito. Ukimuuliza ChatGPT sasa hivi, wewe muulize ChatGPT, maumivu atakwambia, atakuelezea pa.
0: Na anakupangilia kabisa kwa siku
1: na muda kabisa. Kwamba zoezi hili fanya muda fulani, zoezi hili
0: fanya hivi,
1: fanya hivi, zoezi hili fanya hivi, kwa muda mzuri ambao anakupatia. Lakini ukiingia YouTube channel mbalimbali, ukiandika tu pale mazoezi ya viungo yanakuja.
0: Mazoezi ya bloggers wako wengi sana.
1: Wako wengi sana ambao wana toa hii elimu. Kwa hiyo kwa sababu mimi sinahitaji trainer, hapana, trainer unaye kwenye simu janja yako, unaingia unaweka pale. Na sasa hivi wengi wanamiliki smart TV. Unaunganisha TV yako na simu yako, unaangalia pale mazoezi na unafuatisha ile trainer anavyofundisha. Ulimwengu umekwenda mbali zaidi, hatuna excuse katika hilo.
0: Ni kweli, ni sisi tu wenyewe kuamua kuwa na ule utayari kwamba nahitaji mazoezi. Kwa sababu unaweza kufanya siku ya kwanza viungo na umeanza kuvichangamsha. Ukaona ukalala ukaamka ukasema leo sirudi.
1: kuna siku nili kanisa la Ushindi, mahali ambapo mimi naabudu, lina utaratibu kila Jumapili idara ya vijana inakutana kwa ajili ya kufanya mazoezi. Sasa mimi siku hiyo nimewaya asubuhi, nimefanya mazoezi ile wiki nzima. Nilikuwa nikitembea, natembea kama kuna vitu nimewekewa humu, unatembea unanyata ukitaka kukaa. Lakini mara baada ya kuendelea na kuendelea sasa nianza nikanyosha mguu hapa nikafanya, mambo yako sawa.
0: Sasa mtu akifanya mara moja akiona viungo vinamuma ndo anaacha, wakati unatakiwa uendelee.
1: Mwili unavunda.
0: Unasibia kwanza, ukishapona ndo nitaendelea? Hapana. Ukishaendelea ndo jinsi unavyoendelea kuzoea.
1: Nitamuuliza Rebecca naye aliishia wapi. Naye kuna siku amekuja hapa. Viungo visemani yani. Anyway, tufanye mazoezi, tule kwa wakati, tule kile kinachofaa. Hiyo ni namna ya kuwa na afya njema. Ili uwe tajiri, lazima utajiri wa kwanza ni kuwa na afya bora. Hilo ni jambo la kwanza. Tuelekee katika zile kaya zetu na familia zetu sasa. Mchungaji Thomas Bihene jana alitia msisitizo katika nini? Tukirudi nyuma, Mchungaji Thomas Bihene alitukumbusha kwamba kina dada, kina mama, msitoe ujauzito. Huwezi kujua huyo hicho kiumbe ulichobeba Mungu amekusudia katika namna gani.
0: Ni kweli.
1: Kila baraka wao inakuja kwa njia yake. Kwa hiyo usitoe ujauzito, kwani Mungu ana mpango na hicho kiumbe. Alizungumza hiyo siku ya juzi, ilikuwa ni siku ya nane sasa. Lakini siku ya tisa jana mchungaji Thomas Bihene alizungumza mambo mengi sana. Unaweza kutupitisha japo kwa nukuu chache, Esther, kabla ya kusonga mbele, hasa kile ambacho alizungumza mchungaji?
0: Mchungaji alisema, mzazi jitahidi kuwa na muda na mtoto wako. Usiyakabidhi malezi kwa mtu mwingine, hata kama ni mdada wa kazi.
1: Sasa hivi kuna ule utaratibu ule, kila kitu namwachia dada wa kazi. Mume amerudi, wanataka dada wa kazi ndio ampokee mfuko. Mimi niko busy. Very busy. You know, I'm very busy. Hey, sorry baby, very busy. Are you okay? It's okay. Mpokee.
0: Unakuwa unatingwa na maisha.
1: Dada wa kazi anakuja na kabila lake kwenye familia yako. Anakuja na kabila lake, lakini kumbuka pia anakuja na tamaduni zake.
0: Ni kweli.
1: Za kwao. Anakuja na malezi yale ya kwao.
0: Alivyolelewa
1: yeye. Kwa hiyo kumwachia dada wa kazi mtoto sio vibaya kukusaidia, lakini hakikisha unapata muda wa kuwa naye, kwa sababu unapomwacha tu watoto na dada wa kazi, unafanya wale watoto wajifunze tamaduni za yule dada wa kazi nyumbani kwao walivyokuwa wakiishi.
0: Mwisho siku watoto wanakuwa hawakufahamu. Wanakuwa wanajua labda dada wa kazi ndio mzazi wao. Kwa sababu kazi yako tu ni kutoa maelekezo na maagizo. Unakosa hata muda wa kukaa naye, hata japo hata masaa ya kuweza kukaa naye, inakuwa sio vizuri. Mungu aweze kutusaidia. Majukumu yamekuwa ni mengi, ndio, lakini tujitahidi kupata muda na watoto wetu. Mchungaji juzi kama sikosea, alisema kwamba malezi ya mtoto yanaanzia hata pale ambapo bado hujapata mtoto. Kwa hiyo maana yake, kabla hata hujapata mtoto, unatakiwa uweze kupangilia ni namna gani unavyoweza kuwa sehemu ya mtoto wako.
1: Kuna chuma kimoja alikishusha jana. Nikwambia mchungaji Thomas Bihene, tuseme tu hao hudumu wote hao, ukimsikiliza Dr. Daniel Magomere, mchungaji Thomas Bihene, Pastor Jonas Singo, Pastor Baraka Butoke.

0: kama wanakabia juu hivi kwenye football kwenye masuala ya kabumbu wanasema wanakabia juu sana. Mchungaji jana alitoa kitu kimoja kizito sana. Usimdharau mtu yoyote, kuna baraka nyingi huja zikiwa zimejificha ndani ya watu wa kawaida sana. Yaani yule mtu ambaye unamwona wa kawaida sana, ndio kuna baraka nyingi ambazo zimejificha ndani yake ambazo wewe usijui.
1: Na hivyo ambavyo hatuna uwezo wa kujua mambo ya mbele, kwa kweli tunatakiwa tujitahidi kuwa wenyenyekevu, tusimdharau mtu.
0: Ni kweli.
1: Kwa sababu hujui huyo mtu kesho yake ikoje. Sisi tunaona tu hatujui hata dakika mbili zinazokuja nini kitatokea. Kwa hiyo tusimdharau mtu yeyote. Na hata kuna wengine wameshakutana na hiyo katika maisha yao. Ulimdharau mtu lakini leo unashangani anakuwa ni mtu wa muhimu sana katika maisha yako, au anakuwa ni mtu ambaye anaweza akakusaidia kitu fulani kwa sehemu moja au nyingine.
0: Haya mtazamaji, tusidharauliane. Sio vizuri kumdharau binadamu mwenzako hata kama wewe una cheo au nafasi kiasi gani. Na hii tuipeleke ndani ya nyumba. Magomvi mengi yanayotokea kwenye familia ni kwa kuwa wanandoa udharauliana. Mume umdharau mke, mke umdharau mume. Kinachokuja kutokea ni mtafaruku kwenye familia. Kwa hiyo jamani, tuheshimiane. Ukimheshimu mke wako kuanzia ndani, hata nje utamheshimu kila mtu. Kuna kitu kimoja huwa nawaambia mabinti wengi. Nawaambia ukiona mwanaume ana hamheshimu mke wake kwa sababu yuko na wewe mchepuko, usifikiri kuna siku atakuheshimu. Sio kama umeelewa hiyo?
1: Nimekuelewa.
0: Lakini mwanaume akimheshimu mwenza wake ndani, hata akitoka nje, simaanishi mtoke nje sasa, ila nasema hata akitoka nje kwa watu wengine, atabaki kuwa na heshima. Leo mwanamke unafurahi kuona mwanamke mwenzako anateseka ndani ya familia, anadharauliwa, unahisi wewe umepata. Hapana, nikwambie tu umepatikana. Akili fupi ni kwamba mwanaume akimdharau mke wake, hakuna mtu mwingine nje atamheshimu. Mwanamke akimheshimu mke wake, kuna nafasi kubwa sana ya kuheshimu na watu wengine. Kwa hiyo tusidharauliane jamani.
1: Hakika.
0: Turejee madhabahuni sasa.
1: Na nukuu kutoka kwa mchungaji Jonas Singo, anasema unapokuja madhabahuni usije na mahitaji yako pekee. Waombee na wengine, maana moyo wa kuombea wengine humpendeza Mungu. Tukumbuke kuwaombea wengine. Sio unapeleka tu mahitaji yako mwenyewe. Tukumbuke pia kufanya nini? Kuwaombea watu wengine.
0: Hii inatuambia jambo kitu gani mtazamaji na msikilizaji Esther hapa studio? Unapoomba mibaraka, usiombe baraka ya kwako peke yako. Lakini pia uombe na watu wengine.
1: Ni kweli.
0: Uombe na watu wengine. Kwa mfano, unajua Hamisi ana changamoto fulani. Unapozungumza na Mungu, mwambie Mungu Baba, na moja mbili tatu. Lakini Mungu Baba, kuna moja mbili tatu namleta miguuni mwako, unamjua. Baba, sikia maombi yake.
1: Ni kweli.
0: Hii huko ni kushinda ubinafsi. Yaani ukiona mtu ana uwezo kumuombea mtu mwingine, ameushinda ubinafsi. Kitu ambacho wengi tunashindwa leo. Wengi tukienda miguuni kwa Mungu, anambia Mungu Baba, unanijua Baba. Unajua mimi kabla sijazaliwa. Baba, na moja mbili tatu. Lakini kuna marafiki zetu wanatusimulia haja zetu. Tunazipeleka wapi? Huna uwezo wa kumsaidia. Hata kama una pesa. Kuna rafiki anakuja kwako, huna uwezo wa kumsaidia chochote. Basi msaidie kumwombea kwa Mungu.
1: Ni kweli.
0: Mungu Bwana, fulani amekuja ameniambia moja mbili tatu, lakini mimi peke yangu siwezi. Wewe Bwana, nenda katende. Unaitwa sio rafiki, dakika 4 zimesalia kabla ya kuelekea Jombe, tuelekee katika mafundisho makuu au hubiri la siku ya jana.
1: Mchungaji alikuwa anasema naomba ni kukumbusha, akimaanisha kwamba naomba ni kukumbushe kwamba kifo ni halisi. Na nikinukuu kwamba kifo hakiogopi mtu, dawa ni kuyaweka maisha yetu mikononi mwa Mungu na kuishi kwa kumtegemea kila siku.
0: Kifo ni halisi. Mimi bado najisikia vibaya nikiwaza kwamba wale watu ambao walitembelewa na yule mwinjilisti aliyelala mauti. Wanasikiaje katika mioyo yao? Sio unajaribu kunielewa. Yaani mtu amekuja kwako, amekutangazia, Bwana, ipo siku utakufa. Je, unapokufa unakufa katika tumaini gani? Unakufa katika tumaini la wale ambao watakuja kufufuliwa asubuhi iliyo njema, au unakufa katika tumaini la wale ambao watakuja kuangamia milele? Unapolala leo unalala katika tumaini gani? alafu utasikia baada ya siku mbili kukueleza haya maneno yule mtu analala usingizi wa mauti. Kifo ni halisi. Yule aliyekuletea habari ndio huyo amelala.
1: Ndio.
0: Kwa tusifanye mioyo yetu kuwa migumu Esther. Hii ni msisitizo kwa mtazamaji. Somo la leo linasemaje pingine kabla ya kupeleka matangazo haya Njombe?
1: Leo tunaenda pia kujifunza, naomba nikukumbushe sehemu ya pili. Ndio.
0: Naomba nikukumbushe. Jana ilikuwa kifo ni
1: Jana tulijifunza, naomba nikukumbushe sehemu ya kwanza, leo tunajifunza
0: sehemu ya pili. Katika sehemu ya kwanza hapo ndio tulijifunza kwamba kifo
1: ni halisi.
0: Ni halisi. Ni maisha halisi, kwamba tunazaliwa, tunaishi, wakati fulani tunakufa. Leo ni sehemu ya pili. Tunakwenda kutazama kisa hiki au somo hili kwa undani. Mimi nikushukuru sana Esther kwa kuwa pamoja nami hapa studio.
1: Asante.
0: Tukutane mara baada ya dakika 120 za leo.
1: Amina.
0: Haya mtazamaji, tunafikia tamati. Kabla ya kuungana na wenzetu kutokea pale Njombe, ni kukumbushe tu kwamba matangazo haya unayapata kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, lakini Zuku unatufuatilia kupitia channel namba 870. Star Time tunapatikana kupitia channel namba 500 na kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Lakini wewe ambaye umekuwa ukisikia picha na ukisikia sauti na hauoni picha, jambo la kufanya ni jepesi au rahisi sana. Kupitia remote control yako, hakikisha tu unabonyeza eneo ambalo limeandikwa menu. Mara baada ya hapo, nenda katika eneo ambalo limeandikwa auto search au auto search. Ukifanya hivyo, utaweza ku research channel zako zote na zitarejea upya, na utaipata Hope Channel Tanzania kwa uzuri. Usiogope, kwani hiyo haipotezi channel kama wengi wamekuwa kidhani, bali inafanya channel hata zile ambazo zilikuwa zikionekani zinarudi kwa ubora wa hali ya juu. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, kwa niaba yake na msifu wa Bibu Msuya Sultan Samuel Yamani Soma Manasa Rusaka pamoja na Rebecca Denso Ira, bila kumsahau mhandisi Samuel Matacha. Tukutakie dakika 120 njema za kubarikiwa katika siku ya 10 ya Njombe Net Event. Kwa heri kwa sasa, kwako Rehema na Joseph Emmanuel.
2: Sababu tuna kamera ziko kule. Kwa hiyo shaketi hapa usiwe na
3: kushuka kwa makali. Hali ngumu za kiuchumi.
2: Sawa jamani.
3: Na magonjwa
2: yana. Unaruhusiwa hata wewe uliyeko kule.
3: Naruhusiwa. Wengi melemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
4: Njombe Net Event 2026.
5: Tumaini lenye baraka.
4: Tumaini lenye baraka.
5: Njombe Net Event 2026.
4: Tunakushukuru sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Asante kwa kuchagua hiki kama kituo chako bora cha matangazo. Karibu uweze kuungana nasi ikiwa ni miendelezo ya Njombe Net Event, kaka Joseph.
5: Naam, na matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM, lakini pia redio wa shirika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnaotufuatilia hivi sasa. Pale Bukavu mnatusikiliza kupitia redio ya Tumaini Kuu, lakini pale Goma mnatusikiliza vizuri kupitia Sauti ya Matumaini. Na nikualike wewe pia unatufuatilia hivi sasa kupitia ukurasa wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Karibu katika matangazo haya. Na dada Rehema, leo natamani tusalimiane kwa lugha mbalimbali za makabila hapa nchini Tanzania. Nianze na rafiki zetu wa Maasai. Kwa wale wanaume, enda sovai. Haya, wameitika kule. Kwa wakike, takwenya
4: igo.
5: Haya,
4: Nami nimeitika. Nami ni wasalimu walioko hapa na wale ambao wako maeneo ya jirani Kamwene. Mlamwike. Wameitika.
5: Haya, nimalizie.
4: Mm-hmm.
5: Kwa kule Kilimanjaro, kwa Wapare, wanasalimianaje?
4: Hiyo inabidi utuambie wewe.
5: Mrevedi.
4: Turevedi, dari we.
5: Haya, wameitika.
4: Nami nimeitika.
5: Naam. Basi mtazamaji, na tumaini ya kwamba unaendelea kuwa pamoja nasi katika mianzo ya mikutano hii ya Njombe Net Event. Kumbuka leo ni siku ya 10 tangu ambapo tumeanza matangazo haya, na tunaendelea kusonga mbele. Ni kusiendelea kubaki nasi na kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vinakujia siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu nzuri kabisa. Nawezekane visasa upo kazini, unaendelea na majukumu yako, unaendelea kutufuatilia. Na wewe ambaye tayari umekwisha kutoka kazini na uko katika kituo chako, Mungu akubariki kwa kuwa umeamua kuchagua sehemu maalum kabisa na nzuri kwa ajili ya kubarikiwa. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677-090-742. Kutuma ujumbe wako mfupa maandishi, utuambie kituo chako kinaitwaje na ni wangapi wanaohudhuria katika matangazo hayo.
4: Naamini kukumbushe, matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo ikiwa una rafiki ambaye anaweza kusikiliza kupitia lugha mojawapo ya hizo, basi anaweza kuingia katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, hapo atatufikia moja kwa moja. Na tunapoanza, tutaenda kupata ombi kutoka kwa engineer Eric Wele, ambapo tutaanza moja kwa moja na kipindi cha uimbaji mara tu baada ya ombi.
5: Kumbuka matangazo haya yamedhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Waadventista wa Sabato hapa nchini Tanzania, ATAPE, ambao wanafanikisha vyema matangazo haya. Lakini pia ni kufahamisha kwamba unaweza kutuma taarifa zako kupitia Tumaini Connect. Tumaini Connect ni mfumo maalum wa kutuma taarifa. Yawezekano unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na masomo mbalimbali, basi unaweza kutuma kupitia QR code ambayo inaonekana katika screen yako, na scan na unatuma taarifa hizo kwa ajili ya kuzisoma. Lakini pia kama unahitaji huduma hizo, ubatizo, lakini pia kujifunza zaidi, na sisi tutaweza kufanya hivyo, kujumuika nawe katika kujifunza lakini pia kusoma taarifa zako ambazo zimetufikia.
4: Naam, katika kipindi cha uimbaji ambacho kitafuata, tutakuwa na kwaya tatu mfululizo. Kwaya kwanza itakuwa ni kwaya ya Ilembule kutoka kule Wanging'ombe, kisha tutakuwa na kwaya Kaita kutokea kule Wanging'ombe pia, na kisha tutakuwa na kwaya ya Igodivaha. Hao ndio ambao watatamatisha kipindi cha kwanza cha uimbaji. Karibu tuweze kupata kuomba.
6: Tuombe. Tunakushukuru rafiki Yesu kwa kuwa pamoja nasi. Tunasema asante kwa mikutano hii. Tunaleta mbele zako vipindi mbalimbali ambavyo vitaendelea hapa, ikiwa pamoja na uimbaji, masomo ya afya, kaya na familia, pamoja na mahubiri makuu. Hebu ukawatumie watumishi wako na ukaonekane wewe. Tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu. Amina.
5: Amina. Na sasa karibu katika kipindi cha uimbaji, na tutaanza na nyimbo hizo ambazo Remaeli Joseph amezitaja hapo, na nikusitendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nambari ni 0677-090-742, na ukituma ujumbe huo tutaweza kusoma hapa tunapoanza matangazo haya ya siku ya leo. Na mara baada ya kupata nafasi ya kusoma ujumbe zako, ujumbe fupi za maandishi, tutaweza pia kuelekea katika ule mfumo wa Tumaini Connect kwa ajili ya kutazama pia ujumbe zako ambazo umeweza kututumia siku ya leo.
4: Shukrani za pekee kwa ATAPE na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania wanaotuwezesha kusikika na kupata matangazo haya moja kwa moja. Karibu katika kipindi cha uimbaji sehemu ya kwanza. Langu jina ni Remel Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Baraka za Bwana ziwe nawe.
5: Amina.

0: Kituo cha nyumba ya mchungaji Mwakasweswe, watu zaidi ya 16 wanashiriki kila siku, na wanafunzi wa chuo cha CBE Mbeya wanafuatilia matangazo haya katika kituo hicho. Taarifa hii imetumwa na Mwakasweswe Jeyara, msimamizi wa kituo hicho.
1: Kituo cha Chalinze Sekondari, wanafunzi zaidi ya 150 pamoja na walimu wanafuatilia kila siku matangazo haya. You're...

0: Anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Emmanuel kutoka Dumila Morogoro. Tunabarikiwa sana na mikutano hii, na zaidi ya watu 80 kila siku wanahudhuria na watu wanazidi kujitoa kwa ajili ya ubatizo.
1: Kituo cha Magwe Pande, barabara ya kutokea Bunju B, wanaendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali na zaidi ya watu 14 wanahudhuria kila siku katika matangazo haya.
0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Bugarika, mtaa wa Igelegele, Mwanza, kwenye kituo cha uwanja wa Fisi, zaidi ya watu 100 wanafuatilia kila siku, wanabarikiwa sana.
1: Alexi kutoka Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema anafuatilia mikutano ya Njombe Net Event, anasema Mungu awabariki sana.
0: Galvas Sinyangwe kutoka Nondo Kalambo anasema tunabarikiwa na tumaini lenye baraka, tupo zaidi ya watu 40 kila siku.

0: Njombe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026. Ni kama hawajibu hivi Jose.
0: Hebu rudia wewe hapo.
1: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Hapo angalau.
0: Asante sana mtazamaji ambaye unatusikiliza hivi sasa, na kumbuka ya kwamba kipindi hewani ni kipindi cha uimbaji. Tunaendelea na sehemu ya pili sasa katika Njombe Net Event 2026, na mara baada ya kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha afya.
1: Naam, na tunamshukuru Mungu Joseph leo. Nyuzi joto hazijawa nyuzi baridi. Angalau leo nyuzi joto zimekuwa nyuzi joto kidogo. Tunaendelea kubarikiwa sehemu ya pili, kipindi cha uimbaji. Kwaya ambazo zitakuja ni kwaya nne mfululizo. Kwaya ya Ilembule kutokea kule Wanging'ombe, kisha Kaita Singers kutokea Wanging'ombe, kisha Igodivaha, hawa nao ni wa hapa Njombe. Kisha tutatamatisha kipindi cha uimbaji na kwaya ya Upendo kutokea hapa Njombe. Hii ni kwaya ya wenyeji Joseph.
0: Mara baada ya kipindi cha uimbaji, Daktari Daniel Magomele atasimama hapa kwa ajili ya kipindi kizuri cha afya, na leo atakuwa na somo zuri linalosema kushinda uraibu wa sukari, lakini pia atapata nafasi ya kupima vyakula mbalimbali vina kiasi gani cha sukari.
1: Na mtazamaji na msikilizaji, endelea kubarikiwa katika kipindi hiki kizuri cha uimbaji, na kama ambavyo umekwisha kuambiwa hapo, baadaye tutaenda kuona vyakula na namna gani ambavyo sukari yake ipo kwa wingi kiasi gani, namna gani tutumie, namna gani tusitumie. Karibu, endelee kubarikiwa na tumaini lenye baraka.
0: Unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677 090742, lakini pia tumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako. Unaweza ukaskani kupitia QR code ambayo inaonekana katika screen yako. Tutumie taarifa ya kituo chako, tutumie yawezekano unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi masomo mbalimbali yanayotolewa hapa. Mungu akubariki, endelea kubarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji.
1: Amina.

0: Katika kituo cha Mamba Miamba katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mamba, wameweka kituo katika viwanja vya mpira na zaidi ya watu 100 wanashiriki mikutano hii ya Njombe Net Event.
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato Ngumbi CTF wanasema wanabarikiwa na mahubiri na vipindi vyote vinavyoendelea, na kila siku watu zaidi ya 30 wanahudhuria kwenye kituo kikuu cha kanisa.
0: Katika shule ya sekondari Parane wanasema zaidi ya wanafunzi 350 wanashiriki katika mikutano ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka na wanafunzi wanabarikiwa.
1: Kituo cha Mganza Stendi Sabato walibatiza watu 6 na kituo kina wahudhuriaji 200 hadi 300 kila siku.

0: Bwana Yesu asifiwe. Tunamshangilia Bwana kwa wale ambao wanaendelea kutufuatilia kutokea kule Saudi Arabia, kutokea kule Butemba Congo, kutokea kule Denmark. Mungu awabariki sana.
1: Kumbuka tunaendelea kuzipiga hatua zile hatua 21 ambazo tulikuwa nazo. Mpaka sasa tumeshazipiga hatua 10, tumebakiza hatua 11. Ni kusiendelea kuwa pamoja nasi katika mikutano hii ya Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka, ni hakika ya kwamba unaendelea kubarikiwa popote pale ulipo katika eneo lako unapofuatilia matangazo haya.
0: Naam, nasi tukwambie tu endelea kutuma ujumbe wako, nasi tutausoma na baraka za Bwana zizidi kuwa pamoja nawe katika vipindi hivi hapa Njombe.

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Nyashimo, Busega, Simiyu wana vituo vinne. Kituo cha Nyashimo Center, kituo cha Mwangulanja Center, kituo cha Polomonjo na kituo cha Meridismas, na zaidi ya watu 260 wanafuatilia.
1: Ikizu High School, zaidi ya wanafunzi 500 wanafuatilia mahubiri haya na tayari watu 7 wamejitoa kwa ubatizo.
0: Kutokea Mazangu wa SDA Kakubilo, wakiwa zaidi ya watu 100 kila siku na watu wanazidi kumpokea Yesu.
1: Kutoka Morogoro, kanisa la Waadventista Sabato Nuru, watu zaidi ya 60 wanafuatilia kila siku mahubiri haya ya Njombe Net Event.

0: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Unaona baridi ya Njombe imeanza kuongezeka. Tunahitaji tusimame kidogo, tunyooshe viungo kidogo.

0: Hebu tukae kwa amani. Sasa leo mbele yenu tumewaletea mada nzuri sana. Kwanza niulize, wangapi wanapenda utamu? Wanaopenda utamu? Naona wengi, kila mtu anapenda utamu. Haya, wanaopenda sukari? Asanteni kwa kuwa waaminifu. Yaani kama Yesu angekuwa anakuja leo, nyie ni wasema kweli. Mna siti yenu mbinguni, msemo wa Pastor Bihene. Sasa siku ya leo tunajifunza kushinda uraibu wa sukari. Hebu mwambie mwenzako, ulikuwa unajua kwamba sukari inaleta uraibu? Wengi tulikuwa hatujui kwamba sukari inaleta nini? Uraibu. Sasa leo tutaichunguza sukari, tutaichambua juu mpaka chini. Na tutachambua aina mbalimbali za sukari na namna ambavyo zinaweza kudhuru miili yetu. Sasa leo nina marafiki zangu hapa. Hawa ni marafiki zangu, nimewaalika kutoka shule ya Gilgal. Huyu anaitwa Miriam. Miriam, hebu wasalimie washiriki.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Haya, anayefuata anaitwa Raymond. Raymond, wasalimie.
2: Bwana ni mwema, watu wa Mungu. Na wakati wote. Amina sana.
0: Na huyu pembeni yao ana ni rafiki yangu anaitwa Mwalimu Kinyunyu, ni mwalimu wa science. Karibu wasalimie.
3: Bwana ni mwema. Na wakati wote.
4: Bwana ni mwema.
3: Amina.
0: Sasa tunachoenda kufanya leo, tunaenda kuwaonesha namna gani aina mbalimbali za vyakula zinaweza kuongeza kiwango cha sukari kwenye mwili. Na hii tunaipima vipi? Tunajaribu, tutawaonesha namna gani hivi vyakula vinaweza vikaleta mabadiliko katika zoezi hili, hii practical tutakayofanya hapa. Hii ni practical ya kisayansi, inaitwa food test. Kwa hiyo kiwango cha rangi kinaamua wingi wa sukari iliyo ndani ya chakula. Kwa hiyo katika kila chakula tutaweka kiwango sawa na tutapima. Rangi itakayobadilika zaidi kwenda kwenye wekundu, orange, hiyo inamaanisha hiki chakula kina sukari nyingi. Lakini chakula ambacho hakina kiwango kikubwa cha sukari, maana yake rangi yake haitakuwa kubwa. Sasa leo tuna vyakula gani hapa? Mwalimu Kinyunyu, tuna sample gani za vyakula?
3: Asante. Tuna sample ya unga wa dona iko hapa. Lakini pia tuna sample ya sukari ya nyumbani tunayoitumia. Lakini pia tuna sample ya unga wa sembe iko hapa. Lakini pia tuna soda hii hapa. Lakini pia tunao Benedict solution ambayo itatusaidia kutesti ama kufanyia jaribio kuona kilichomo ndani ya vyakula hivi. Asante.
0: Nashukuru sana. Sasa mwalimu na wanafunzi, hebu anzeni kutest. Soda itakaa wapi na sukari itakaa wapi?
3: Asante. Soda bwana, tumekuja na test tube ama vifaa vya kujaribia. Soda yenyewe itakaa kwenye test tube hii ambao ninao mkononi. Kwa hivyo vijana wangu, fanyeni kazi yenu. Wekeni kiwango kidogo cha soda ndani ya hiyo test tube.
0: Sawa. Sasa wakati wakiendelea, tuendelee kuelewa kuhusu sukari. Unajua, katika kitabu cha Mithali 25 fungu la 27, Biblia inasema usile asali nyingi kupita kiasi. Unajua, hii sukari tunayotumia leo imegunduliwa miaka ya 1600. Kiasi kwamba ninafikiria kama Biblia ingeandikwa miaka hiyo 1600, huenda tungeambiwa usile sukari nyingi kupita nini? Maana yake kabla hiyo miaka 1600, kitu kilichokuwa kinatumika kuongeza utamu kwenye vyakula kilikuwa ni asali. Na ndio maana Mithali 25:27 akasema usile

0: asali nyingi kupita kiasi. Sasa mwitikio wa ubongo wako unapokula vyakula vya kawaida, tuashumu labda ni marage, ni ugali wa mtama, tuashumu labda ni mboga za majani, unapozitumia na ukawa unakula mara kwa mara kwa kurudia rudia bila kubadilisha, yani wewe leo ni ugali, marage, mboga za majani kila siku, kiwango cha homoni inayoleta furaha huwa inapungua, dopamine inashuka, hata kama utaongeza kiwango cha hicho chakula. Kwa nini? Mwili unazuia hisia za raha zinazotokana na chakula ili kukuhamasisha wewe kubadilisha mlo wako. Tunaelewana mpaka hapo jamani? Lengo ni nini? Mtu apate virutubisho kamili kutoka katika makundi aina mbalimbali ya chakula. Kwa hiyo huu ni ubunifu Mungu aliouweka, ili leo ule mtama, kesho ule uwele, kesho ule nafaka nyingine, ili mwili upate virutubisho vyote unayohitaji. Najua wakimaliza tutakuja kuangalia matokeo. Kwa hiyo endelea kusikiliza kwa makini. Sasa tofauti na vyakula vya kawaida, sukari inaleta majibu tofauti kwenye ubongo. Mwitukio wa ubongo kwa sukari tunaita kushauka. Yaani mwili unakuwa na shauku na hamu. Kwa hiyo sukari inapandisha kiwango cha dopamine, ile homoni inayoleta ujisikie, kufanya wewe ujisikie raha. Sasa ukiongeza kiwango cha sukari na ukaila mara kwa mara, tofauti na vyakula vingine vya kawaida ambapo dopamine hushuka, sukari huwa inaongeza kiwango cha nini? Cha dopamine. Kwa hiyo hisia za raha kutokana na sukari inaenda sambamba na kiwango cha sukari wapi? Mwilini. Matokeo yake ni nini? Mtu atatamani sukari zaidi na zaidi ili kujisikia raha, lakini kiwango alichotumia jana hakitamtosha, atatamani aongeze kiwango kingine zaidi ili kuweza kupata nini? Kupata raha ya sukari. Sasa kuna jaribio moja kubwa sana maarufu duniani la kisayansi lilifanywa na Dr. Serge Ahmed kule Marekani. Hii walichukua panya. Mnajua panya na binadamu kuna sifa nyingi kibiolojia tunafanana. Sasa hawa panya walianza kulevywa kwa cocaine. Yani walipigwa cocaine, sindano za cocaine mpaka wakawa waraibu wa cocaine. Cocaine tunaielewa eh? Wangapi wanaisikia cocaine? Tunajua cocaine ni nini? Ni dawa ya kulevya, si ndio? Sasa hawa panya baada ya kuwa wamepewa cocaine kwa muda fulani, baadaye walibadilishiwa, wakapewa sukari, wakapewa vinywaji vitamu, sweet. Wanasema baada ya muda 94% ya wale panya walihamia kwenye liquid sugar. Sijui tunaelewana jamani? Walihamia kwenye nini? Kwenye liquid sugar. Na baadaye walipojaribu kuongeza dozi ya cocaine ili kuona maybe tukiongeza dozi ya cocaine hawa panya wataacha sukari warudi kwenye cocaine, bado uchaguzi wa hawa panya haukubadilika, waliendelea kutumia nini? Sukari. Sasa jaribio hili likatoa hitimisho kwamba utamu uliokithiri unaweza kuleta hisia za raha kama madawa ya kulevya. Tuko mpaka hapo? Wangapi wamenielewa? Ehe, ndo maana nilianza kwa kuuliza wangapi wanapenda nini? Utamu. Kumbe inawezekana tumeisha jiingiza kwenye ulevi wa utamu bila kujua. Sasa kwenye ubongo kuna kitovu cha raha, hiki kinaitwa nucleus accumbens. Hilo jina hata ukisahau usiwe na shida. Kumbuka tu kuna eneo kwenye ubongo linashughulika na nini? Na raha. Sasa kwa asili hili eneo huwa linaamshwa na mambo yafuatayo. Kwa asili, moja, hamu ya kula, hamu ya kufanya ngono na matendo ya kimwili ya kustarehesha. Lakini pia linaweza kuamshwa na ushindi au mafanikio fulani. Lakini kwa namna isiyo ya kawaida, ili eneo linaamshwa na madawa ya kulevya, kubeti. Wangapi wanaelewa kubeti? Ile michezo ya kamari, kamari. Inaamshwa na madawa ya kulevya na kamari. Sasa tofauti na zile mbinu za asili, hii madawa ya kulevya na kubeti huwa yanatengeneza njia ya mkato ya kufikia kwenye raha. Ukiangalia Mungu alivyoumba, Hivi vitu vingine havipatikani kwa haraka haraka. Lazima kuna jitihada fulani mtu utafanyaje, utaipitia ili kuvifikia. Hata kula tuliambiwa tutakula kwa nini? Kwa jasho. Maana yake reward au ile furaha huwa inapatikana baada ya matokeo ya kuhaso. Sasa haya madawa ya kulevya yana bypass ile system. Sasa unapo bypass hii system, badala ya kumfanya mtu kuwa na hali ya kawaida, unaanza kumuharibu. Maana yake kwa kadri yanavyo kuinua juu kwa haraka, ndivyo yanavyo kushusha chini zaidi ya kiwango cha hali ya kawaida. Kwa hiyo ili urudi kwenye hali ya kawaida, utahitaji booster ya haya madawa ya kulevya. Ndiyo maana watu wanajikuta wameingia kwenye nini? Uraibu. Maana yake yana knock out of control. Kwa hiyo unakuwa wewe si unayeamua, lakini ile hitaji, craving ya ile dawa inakupelekea huko. Sasa hali hii ndivyo ilivyo katika sukari. Sukari rahisi inapoingia mwilini inafanya kazi sawa sawa na madawa ya kulevya kwenye mfumo wako wa fahamu. Na huu ndio msingi wa uraibu wake. Mtumiaji wa sukari aliyezoea sana huwa anapoteza uwezo wa kujidhibiti na anakuwa mtumwa wa hamu na shauku ya kutumia nini jamani? Sukari. Sasa sukari rahisi imezagaa sana katika ulimwengu wetu wa leo. Food market, soko la vyakula limejaa sana na sukari rahisi. Mkate mweupe, keki, biskuti, hata tomato sauce zinawekewa sukari, ice cream, chocolate, soda, energy drink, jam, unga wa sembe, wali mweupe. Hivi ni vyakula ambavyo nimejaribu kuvipangilia hapo. Hivi ni vyakula ambavyo vina sukari yake ni rahisi, na inapoingia kwenye mwili inapatikana kwa haraka na kupandisha kile kiwango kikubwa cha sukari kwenye nini? Kwenye mwili. Na inakuwa mbaya inapokuwa katika mfumo wa kimiminika, kwa sababu mwili unakuwa hauna kazi angalau ya kumengenya ili angalau kuwe na muda halafu iende taratibu. Ikiingia katika mfumo wa kimiminika inazama yote kama ilivyo. Sasa hatari zaidi ni ipi? Kuna watu wanaenda chuoni kusomea food engineering. Lengo ni nini? Wana test ladha kwenye maabara na response ya mwili wa mwanadamu. Ule mchanganyiko unaoweza kuamsha kiwango kikubwa cha dopamine, maana hizi zote ni hormone na zinaweza zikapimwa. Hiyo ndio inakuwa approved kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya soko. Ndio maana hata unaambiwa kuna soda zilipitia majaribio kadhaa, kwa sababu inatafutwa ladha inayoweza kuexcite kiwango kikubwa cha dopamine na kumfanya mtu awe mraibu. Sasa combination ya hatari zaidi ni nini? Combination ya mafuta na sukari. Hii ni hatari zaidi, kwa sababu hivi vitu vyote viwili vinaleta addiction. Hii tunaiona wapi? Vitu kama biskuti. Mimi nilikuwa sijui biskuti zinavyotengenezwa mpaka mwaka jana. Kuna mtu mmoja alikuwa anafanya kuoka biskuti, nikafuatilia. Kumbe biskuti mnavyoiona vile imeshikana, imegandamana, ule unga huwa ni mafuta alafu na sukari na unga. Yaani ni ngano inachanganywa na mafuta mazito kama Blue Band hivi, afu inachanganywa na sukari alafu inaoko. Ndio ukiuma vile unasikia raha, lakini biskuti ni mafuta na nini? Na sukari. Hatari nyingine ni sukari iliyo katika mfumo wa kimiminika, liquid sugar. Alafu nyingine ni muunganiko wa sukari na caffeine. Caffeine inapatikana kwenye energy drink kwa kiwango kikubwa, lakini inapatikana pia kwenye vinywaji kama kahawa. Sasa hivi vikiunganishwa vinafanya hatari iwe mbaya mara mbili zaidi. Sasa issue ni nini? Watu wanageuka kuwa mtaji wa kibiashara. Yaani ule uraibu ni uhakika wa flow ya mapato kwa biashara hizi kubwa. Na wakati nikiwa nimepewa zoezi la kuandaa presentation chuoni ya namna ya kukabiliana na magonjwa yasiyoambukizwa na profesa wangu enzi hizo, namkumbuka, anaitwa Profesa Bruno Sunguya, yuko pale Muhimbili, alinipa kazi, na moja ya resources alizonipa kuandalia ile presentation ilikuwa ni vikao ambavyo vilikuwa vimekaa kujadili namna ya kupunguza hatari za haya magonjwa kupitia kisukari, pressure, magonjwa ya moyo. Moja ya mapendekezo ilikuwa ni kuongeza bei ya bidhaa za sukari na kupiga marufuku uuzwaji wake. Lakini kwa nini inashindikana? Kwa sababu hizi ni biashara kubwa. Wewe mwenyewe tafakari tu. Wale unaowasikia ni matajiri wakubwa, matajiri wakubwa hata hapa nchini. Kila mmoja utamkuta lazima awe amewekeza kwenye hii industry. Kwa sababu gani? Kwa sababu uhakika wa fedha upo. Ukisha akili yako ikisha kuwa na uraibu wa sukari, wewe utakuwa mteja wa kila siku. Kwa hiyo watatengeneza fedha nyingi. Sasa hawa wenye nguvu ya fedha ndio ambao pia wanaweza kwa nguvu ya fedha wakaathiri hata maamuzi ya sera. Sijui tunaelewana. Bahati nzuri mimi ni mtu wa public health. Nimesoma pia policy development. Kuna swala inaitwa lobbying, ushawishi. Fedha inaweza ikatumika kushawishi pia na kubadilisha nini? Maelekezo na maamuzi. Kwa hiyo kinachobaki chenye usalama ni uchaguzi wa mtu mwenyewe, ili kujinasua na huu mtego ambao unaleta shida namna hii. Mwalimu, labda kabla sijaendelea na sehemu iliyobaki, kwanza zoezi practical yetu inaendeleaje?
1: Tunashukuru Mungu inaendelea kutuonesha vitu vizuri.
0: Ndio. Ehe. Paka sasa ninaona hapo kuna chupa tayari zimetestiwa.
1: Tayari.
0: Labda unaweza ukatushikia moja. Hiyo ya kwanza ni nini?
1: Hii ni soda, doctor.
0: Hiyo ni soda.
1: Ndio.
0: Ehe, hiyo imeisha kuwa na rangi gani?
1: Hii tayari ni brick red.
0: Brick red, si ndio? Na maana yake kwa sababu solution uliyotumia ni iko wapi?
1: Niliyotumia solution ni Benedict solution
0: ambayo ni ya blue, si ndio?
1: Ndio.
0: Maana yake rangi inapobadilika au inabadilika kutoka wapi kwenda wapi?
1: Maana yake rangi tunatarajia ibadilike tokea kwenye blue hii.
0: Ehe.
1: Iende kwenye kijani.
0: Ehe.
1: Iende kwenye orange.
0: Ehe.
1: Kisha iende kwenye njano.
0: Ehe.
1: Na hatimaye iwe nyekundu ya tofari lililoungua.
0: Okay, sasa nitajuaje hiki ndicho kina sukari nyingi zaidi?
1: Sasa kwa hii soda ukilinganisha na sukari ya kawaida, hii inaonesha ni brick led, lakini haijawa brick led ile ambayo inahitajika zaidi. Kwa hivyo hapa inaonesha kwenye sukari ya kawaida bado kiwango cha sukari sio nyingi ukilinganisha na kiwango cha sukari iliyomo ndani ya soda. Kwa hiyo soda inaonesha kwamba sukari hapa ni nyingi zaidi, na ndio maana imebadilika kwa haraka zaidi ukilinganisha na kile ambacho kipo kwenye sukari tunayoitumia majumbani.
0: Sawa. Sasa bado nitakuja kwako kwa ajili ya sembe na dona. Nione kati ya sembe na dona majibu yatakuwa vipi. Basi tuendelee. Hilo ni zoezi letu linaendelea na tayari tumekwishaona namna hivyo rangi inavyobadilika, ndivyo pia homoni za mwili wako, kwa mfano insulini inavyotolewa kwa wingi inapokutana na kinywaji au chakula chenye wingi wa sukari namna hiyo. Kwa hiyo kile tunachokueleza ni cha kweli, ila bahati mbaya huwa yanayotendeka ndani ya mwili hatuyaoni kwa macho. Sasa hii ni utafiti kutoka katika hili ni jarida kubwa sana katika ulimwengu wa sayansi za tiba, linaitwa PubMed. Wanaosomea sayansi ya afya lazima wao wameipitia hii. Sasa inasema utafiti unaonesha kwamba vyakula vinavyopendeza zaidi kwa ladha huwa vinaongeza kiwango kikubwa cha dopamine kwenye ubongo wako, kiasi kwamba vinawafanya watu wawe na hamu kubwa ya kutumia vyakula hivi na kupoteza uwezo wao wa kujidhibiti. Lakini pia inaongeza ule usugu kama yalivyo madawa ya kulevya. Kama ulikuwa unapenda kutumia sukari kijiko kimoja, utajikuta umeenda viwili, umeongeza vitatu na kadhalika. Lakini kingine akasema, ukitumia chakula chenye mafuta mengi na sukari nyingi kwa pamoja, hivi pia vinafanya kazi ile ile. Lakini zaidi akaongezea, hata vyakula vya wanga vya kawaida tulivyovizoea, kwa mfano viazi Ulaya, unapoviunganisha na mafuta mengi, unavibadilisha pia kuingia katika kundi hili la hatari la vyakula vinavyoweza kuleta uraibu na kuongeza hicho kiwango cha sukari mwilini, lakini na mafuta. Akatoa mfano chipsi za kukaanga, hivyo viazi vya kukaanga. Sasa dalili za uraibu wa sukari ni zipi? Moja, utakuwa unapenda sana vitu vitamu. Yaani ukijikuta tu wewe unapenda sana vitu vitamu, ukiona tu imepita keki, mate yanajaa mdomoni, uanze kuelewa kweli wewe unaelekea kwenye uraibu wa sukari. Lakini dalili ya pili, hauwezi kujizuia mbele ya sukari. Yaani lazima tu utaichagua. Ukikuta kuna vitu, kuna nani ya sukari hapa na kuna matembele hapa na nini, utachagua sukari. Lakini dalili ya tatu, unatumia kuliko ulivyopanga. Kuna mtu kabisa, mtu wa Mungu anasema leo harusini na kunywa glasi ngapi? Moja ya soda. Lakini unajikuta umekunywa soda ngapi? maana yake wewe tayari una uraibu wa nini? Wa sukari, kutumia zaidi ya ulivyopanga. Sasa tunawezaje kushinda uraibu wa sukari? Binadamu ni tofauti na mnyama. Mnyama anapopata hamu, huwa kwenye ubongo wake kinachomtuma ni timiza hamu. Lakini mwanadamu ana kitu pale katikati kinaitwa tathmini ama reflective evaluation. Unapopata ule msukumo wa hamu kwamba umeona hiki kitu ni kitamu, wewe tofauti yako na mnyama ni kwamba huwa taarifa zile zinapelekwa kwenye ubongo wa mbele. Ubongo wa mbele unatunza kumbukumbu ya uzoefu wako wote maishani, jumlisha taarifa zote unazozisikia. Kwa hiyo ili uamue kutekeleza hiyo hamu, utazingatia taarifa zilizopo kwenye nini? Kwenye ubongo wako. Kwa hiyo sasa kama hapa yapo matangazo ya soda, ndio yamejaa, automatically utaichagua soda. Na ndio maana industry hizi zinawekeza zaidi pia kwenye marketing. Ukipita tu mjini utaona bango kubwa. Ukipita tu kwenye TV kidogo utaona bango kubwa. Na kwenye public health tumejifunza hii ni moja ya changamoto. Food marketing. Kwa hiyo wanatumia ubongo wako wa mbele kuathiri uwezo wako wa kuamua kuchagua kilicho chema. Sasa ili uweze, lazima ufanye mkakati wa kimakusudi wa kukabiliana na taarifa ambazo zimeingia ndani ya ubongo wako bila wewe kufanya nini? Bila kutaka. Kwa hiyo ili uweze kufanya tathmini nzuri, tathmini hii ndio itakusaidia wewe kukubali kutimiza hiyo hamu, kuzuia kiasi ama kukataa kabisa kutimiza hiyo hamu. Sasa ndio hapa ndipo tunapata jibu kwa nini watoto wanalilia vitu vitamu. Craving. Kwa nini watoto wana craving na vitu vitamu? Unajua mtoto mdogo ni mjinga bado. Akili anazo ndogo, lakini bado ni nani? Anahitaji kuelimishwa. Ubongo wake wa mbele hauna taarifa nyingi za kumsaidia kuhusianisha vitu. Bado anahitaji mwongozo. Kwa hiyo watoto wao wakishaingia kwenye sukari, shida ni kwamba ile dopamine itakuwa inawasukuma. Kwa hiyo ukitaka kumnyima ni kama unafanya nini? Unamtesa. Lakini shida ni nini? Ubongo wake bado haujaweza kufanya tathmini. Sasa hii ni kazi yako wewe mzazi kuwajengea huo uwezo, lakini pia na kupunguza uwezo wao wa kufikia vitu hivi vyenye utamu utamu kama pipi, jojo, na vimeundwa kwa ajili ya watoto. Na bahati mbaya ni kwamba vinaharibu ubongo mapema. Uwezo wa watoto hawa kuvumilia pia unapungua. Na tafiti moja ilifanyika Uingereza ikasema watoto hawa pia wao wanakosa utulivu. Wanakuwa wanapenda kupiga kelele, hawawezi kutulia kwa sababu ubongo unapenda sana glucose. Na unapozoeshwa glucose ya haraka afu inashuka, unakuwa hauna utulivu mzuri. Kwa hiyo watoto wa namna hii wanakosa pia utulivu. Madhara mengine ya kutumia sukari, uzito uliopitiliza tuliona, lakini ongezeko la hatari ya ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa ini, huu unaitwa non-alcoholic fatty liver disease. Kwa nini? Sukari inapofika kwenye ini inachakatwa kama pombe inavyochakatwa. Kwa hiyo kwenye ini, namna pombe inavyochakatwa ndivyo na sukari inavyofanya nini? Chakatwa. Kwa hiyo inajaza mafuta. Kwa hiyo unapata non-alcoholic fatty liver disease. Lakini sukari inapelekea kuzeeka mapema, kuoza meno, ukosefu wa utulivu wa akili, mabadiliko ya hisia mara kwa mara, lakini zaidi pia inashusha kinga ya mwili. Zile chembe nyeupe za damu hazifanyi kazi kukiwa na sukari nyingi mwilini. Ndio maana unaona vidonda vya wagonjwa wenye ugonjwa wa kisukari haviponi. Shida ni nini? Kiwango kikubwa cha sukari kinazuia mchakato wa mwili kujiponyesha. Kwa hiyo sukari inakuweka kwenye hatari zaidi ya kupata magonjwa mengi, ikiwemo hata mzio na allergy. Sasa namna gani tunashinda uraibu wa sukari? Jambo la kwanza, jielimishe kuhusu sukari na madhara yake. Na unapotaka kutumia sukari, chakula chochote, ebu jipatie taarifa, jiulize, hivi hii ina faida gani? Inanisaidia kujenga mwili au inanidhuru? Kingine, weka azma ya mabadiliko. Cha tatu, ainisha vyanzo vyote vya sukari vinavyokuja mwilini mwako. Iwe ni jojo, iwe ni pipi, iwe ni biskuti, iwe ni soda, iwe ni chakula kilichokobolewa. Ainisha vyote, alafu kata au acha vile ambavyo si lazima kutumia. Mimi baada ya kuwa nimefika mwaka wa 4 wa masomo yangu ya udaktari, na nimeona watu wanavyoteseka na ugonjwa wa sukari, na bahati mbaya niliwahi kuwa na ndugu ambaye pia alipata hiyo changamoto, na ninajifunza mambo haya kwamba sababu ni hizi, nilifanya uamuzi wa kubadilisha mwelekeo wa maisha yangu. nilikuwa napenda pipi fulani hivi zilikuwa tamu sana sitazitaja, lakini nilifanya maamuzi ya kuziacha. Jamani, hata mimi nilikuwa nakula pipi, kwani nani hajawahi kula pipi hapa? Lakini nina miaka zaidi ya 10, niliamua moja kuiacha, lakini pili nikaacha matumizi ya soda. Sasa hivi nina miaka zaidi ya 10, sijui ladha ya soda iko vipi, kwa sababu niliona hii changamoto, nikafanya uamuzi wa kufanya nini, wa kuacha. Kwa hiyo vile ambavyo sio vya lazima, kata na acha. Lakini kuna vile ambavyo labda si rahisi sana kuviacha, umevizoea, kama chai hivi na nini katika hivi, au wengine basi mmezoea sana hata soda, sasa hamwezi kuiacha. Ukila kawali kako lazima uweke na soda. Hivi unashauriwa kufanya nini? Tafuta utamu mbadala wenye afya. Matunda yana nyuzi nyuzi, usipoyasaga yana nyuzi nyuzi zinazoshikilia ile sukari isitoroke kwa wingi kwenda kwenye nini, kwenda kwenye damu. Kwa hiyo unapata ladha ya utamu, lakini mwili unakuwa safe, na ni kazi ya zile nyuzi nyuzi kukulinda wewe. Kwa hiyo mimi nilipojua hii, na mimi nikapunguza ratiba zangu za kunywa soda na wali, basi nikawa ninatumia matunda zaidi, natafuta matunda matamu matamu kama mananasi. Kwa hiyo yakawa yananisaidia kupata ile hisia ya utamu niliyokuwa nimeizoea, na baada ya muda nikajikuta nimeyapenda zaidi matunda kuliko nilivyokuwa napenda nini, napenda soda. Kwa hiyo tafuta utamu mbadala. Unapokula chakula unganisha na matunda matamu badala ya hivyo vinywaji. Punguza kiwango cha sukari mwilini, trick your body. Kweli nilikuwa napenda kunywa chai, nilikuwa naweka vijiko viwili vya sukari, lakini nilipojifunza nikaona hii hapana, ninaenda kubaya. Ni miaka zaidi ya 10 nazungumzia iliyopita. Nilichofanya ni nini? Nikasema kwa kweli utamu ni mzuri, lakini sukari sio nzuri. Nilichofanya mimi, nilitumia tekniki hii. Badala ya kunywa chai kikombe kilichojaa, nikawa nakunywa kikombe nusu. Kwa hiyo kama kikombe kilichojaa naweka vijiko viwili ili nipate utamu ule ule, kikombe nusu nilikuwa naweka kijiko kingapi? Kimoja. Kwa hiyo nikawa napata utamu ule ule, ila nikawa nimepunguza kiwango cha sukari kinachokuja kwenye nini? Kwenye mwili. Kwa hiyo ule uraibu ukaanza kufanya nini? Kupungua. Baadaye kile kikombe nusu cha kijiko kimoja, nikawa naanza kuongeza maji kidogo kidogo mpaka kikajaa. Nikaenda tena hivyo mara ya pili, nikapunguza mpaka ikafikia hatua nikawa sina sababu ya kutumia sana nini? Sukari. Hata uji ninaweza nikaunywa bila sukari na ninajisikia vizuri. Wewe ndio unaweza ukanishangaa. Lakini mimi wala naweza nikautumia bila nini? Shida. Kwa hiyo zile vile vidude kwenye ulimi wako vinavyoonja ladha, unaweza ukavifundisha upya kupenda vitu vyenye ladha ya asili na ukavifurahia. Kwa hiyo usije ukadhani lazima tu utumie vitu vilivyo vitamu. Kingine, ongeza vyakula vyenye nyuzi nyuzi zaidi na protini. Hivi vinatumia muda mrefu kumengenywa. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Vinaruhusu kiwango kidogo kidogo cha sukari kuingia kwenye nini? Kuingia kwenye damu. Kwa hiyo kuwa na tahadhari sana na mambo kama hiyo. Na nirudi kwa kwenye practical yetu hapa, ehe. Sasa tuoneshe, tuna sembe na dona. Ehe. Sembe na dona, game imekaaje? Huu wote ni unga wa mahindi. Mmoja umekobolewa, mwingine haujakobolewa. Ehe. Tuanze na sembe mwalimu.
1: Sembe, dokta, inaonesha kwamba kuna kiwango cha juu zaidi cha sukari ukilinganisha na dona.
0: Unaweza ukaziweka zote kwa pamoja ili watu wasije wakasema tumetengeneza matokeo.
1: Ndio, tunaweza kuweka tu kwa pamoja.
0: Ziunganishe, zinyanyue zote mbili ili watu waweze kulinganisha kabisa. Hiyo ya kulia
1: hizi hapa. Ya kulia bila shaka ndio kushoto kwako. Kulia kwangu, kushoto kwako, hii ndio sembe. Ya kushoto kwako ambapo ndio kulia kwangu, sorry, ya kulia kwako ambao ndio kushoto kwangu, hii ndio
0: dona.
1: Dona. Kwa hivyo, kwa sababu blue solution au blue color ya Benedict solution hii ime retain kwa kiwango kikubwa zaidi, hii inaonesha ya kwamba kwenye dona hakuna sukari nyingi. Kwa hivyo kitaalamu tunashauriwa zaidi tu ile hii dona, kwa sababu sukari sio nyingi.
0: Yaani maana yake ni kwamba kwa kiwango sawa cha dona na sembe, si rahisi mwili kupandisha sukari kutoka kwenye nini? Kwenye dona. Zile chembe chembe zilizopo kwenye dona, kwenye kile kiini, zina compete. Kwa hiyo unakuwa una vitu ambavyo vinazuia sukari kufanya nini? Kupenya kwa haraka. Ndio maana hata kwenye hii practical unaona bado kuna kiwango hakijafanya nini? Hakija react. Na reaction pia inakuwa ya taratibu kama ambavyo mwalimu ametuonesha. Hebu sasa tuoneshe zote. Tuanze na dona. Dona.
1: Dona ni hii hapa.
0: Haya jamani, tumeiona. Haya, twende inayofuata.
1: Hii hapa ndio sembe yenyewe.
0: Haya, sembe tumeiona imeanza kubadilika rangi kwenda kwenye kama njano njano hivi hivi, imeanza kubadilika rangi. Ehe.
1: Lakini pia tunayo sukari yenyewe tunayotumia majumbani.
0: Tumeona sukari ilikofika? Tumeona sukari ilikofika? Haya, kinachofuata?
1: Na mwisho tunayo hii sasa ya soda yenyewe.
0: Hiyo ni soda. Tumeona watu wa Mungu. Tumeona hapo tumetumia kiwango sawa. Tumetumia kiwango
1: sawa.
0: Tuna vidude pale vya kupimia. Hebu mwalimu aoneshe pia vidude ulivyokuwa unapimia.
1: Nilikuwa napima hivi vijiko.
0: Ehe.
1: Vidogo nilikuwa nikichota kidogo tu idadi ya vijiko vitatu.
0: Ehe.
1: Ni hii.
0: Ndio.
1: Upande huu.
0: Na kiwango cha solution pia naona hiyo ni bika na ina namba hapo.
1: Kiwango cha solution tulikuwa tunaweka kiasi kidogo tu kilichokuwa kikihitajika ili mradi tu itani color iwe blue, tuanze kama set point ya kuanzia kufanyia majaribio yetu.
0: Yeah. Kwa hiyo kinachofanyika hapa, wale wataalamu mnaelewa in vivo na in vitro. Yaani kuna majaribio yanayofanyika nje ya mwili na yanayofanyika ndani ya nini? Sasa hili tumelifanya nje ya nini? Sasa kwa sababu macho yako hayawezi kuona vinavyoendelea ndani, sasa mimi daktari ndo nakupa taarifa mapema kwamba kwa kila unachochagua kwenye hivyo ndivyo ujue namna unavyopata madhara na kuathiri mwili wako zaidi. Ninadhani tuna sababu ya kubadilisha maisha yetu. Mwalimu asante sana. Raymond na Miriam asanteni sana. Mungu awabariki sana. Wasalimieni sana Gilgal Sekondari. Mungu akitupa nafasi tutakuja kuwatembelea. Kwa hiyo ninachotoa rai kwenu watu wa Mungu, hakuna sababu ya kung'ang'ana sana na sukari. Marekani inatumia billion of dollars kushughulika na changamoto ya unene na kisukari. Na hata nchi yetu ya Tanzania, mnavyoona hata mfuko wa bima ya afya unasuasua, ni kwa sababu ya ongezeko la magonjwa haya. Kwanza ni gharama kuyatibu. Na wengi kwa sababu hatuko tayari kubadilisha mtindo wa maisha, tukipewa dawa tunahisi ni tiketi ya kuendelea na mazoea yetu. Lakini iko tiba tukiamua kugeuza mwelekeo wa nini jamani? Mimi nawaeleza ukweli. Tukigeuza mwelekeo wa maisha yetu, ukaamua tu hata ndani ya wiki mbili uache kutumia sukari kabisa. Sio uache kabisa milele. Mimi nakupa tu jaribu kama Danieli alisema utujaribu muda wa siku ngapi? 10. Na mimi nakupa siku 10. Jaribu zoezi la Danieli. Utaona matokeo yake. Utajisikia mwepesi, utajisikia hauchoki mara kwa mara, utajisikia una nguvu ya kutosha, hata ngozi yako itabadilika. Na hata wale mnaofanya mazoezi, kuna watu wanatafuta misuli katike katike. Ukiwa unakula sukari nyingi haiwezi ikakatika kwa urahisi. Unasema even six packs are made in the kitchen. Sijui wangapi mewahi kusikia huo msemo. Kwamba hata misuli inatengenezwa wapi? Jikoni. Fuatilia maisha ya wanariadha, wanakula nini. Ukihitaji kuwa na afya bora, ninawaeleza sukari ni sumu ya kisasa. Punguza kabisa au acha kuitumia. Bwana Yesu asifiwe. Usiache ghafla, nimekwisha kupa mbinu. Punguza taratibu. Mimi ilifika hatua mimi na juisi nikawa nakunywa kwenye sherehe tu. Kwa kweli vitamu ni vizuri jamani, lakini hata juisi kwenye siku ya sabato nakunywa ka glasi haka. Lakini ka juisi ya asili. Mungu awabariki, tufanye matengenezo, tuwe na afya bora.
2: Asante sana Dr. Magomele kwa somo zuri. Natumaini ya kwamba umeelewa vizuri mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania na wewe ambaye uko katika kituo kikuu hiki cha Njombe mjini.
3: Na Joseph, kuna jambo jana. Tulikubaliana watu watafanya mazoezi.
2: Ndio.
3: Hebu tuone ni nani wamefanya.
2: Haya, wangapi walifanya mazoezi siku ya jana au wameanza leo? Haya, namuona mchungaji Bitoke
3: Na embu punga punga punga punga ikiwa umefanya leo punga punga hadi wanawake wamefunga hadi pasta kafanya mazoezi haleluya embu waliofanya wanawake simama wanawake waliofanya mazoezi hem simama moja kuna. Mbili tatu nne tano
2: na kule kwenye vituo tunaona watu wamesimama
3: okay. Hili limenifurahisha Joseph. Nimeona kwamba watu wanazingatia masomo na kwa hakika wanayafanya.
2: Na ni mwanzo mzuri wa kuhakikisha kwamba miili inakuwa na afya njema na zile faida ambazo zilitajwa siku ya jana na daktari tunapofanya mazoezi.
3: Kwa hiyo na wewe umefanya push up leo? Umepiga push up
2: leo asubuhi? Saa 12 hivi.
3: Asante sana mtazamaji unaendelea kutufuatilia na msikilizaji tunakushukuru sana kwa kuendelea kutuma jumbe na muda si punde tutakuwa tukiungana naye Kija Mpunzi akiwa na nyayo za mpekuzi. Tukushukuru sana kutokea kule Bukavu Kongo 98.5. Asante sana kutokea Bariadi 94.7, Shinyanga 99.5. Shukrani za pekee kwako wewe ambaye pengine uko njiani lakini unatufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania.
2: Asante sana pale Mbeya Mbalizi katika kituo cha kanisa la Waadventista Sabato Shigamba wameweka kituo katika eneo linaloitwa Transformer na zaidi ya watu 50 wanafuatilia vipindi siku ya leo katika Njombe Net event.
3: Asante sana Isaya Simutengu kutoka Mpui Unyamwanga Momba anasema anatupata vizuri sana. Na kutokea kituo cha Tabora Central SDA Church wako mtaa wako wa Yakonani ndipo tulipo weka kituo chetu na zaidi ya watu 120 pamoja na watoto 32 wanafuatilia vyema.
2: Kanisa la Waadventista Sabato Kalovia mtaa wa Inyango pale LTF wanasema wana vituo viwili. Kituo cha kwanza kiko katika shule ya msingi Inyonga na zaidi ya watu wazima 60 na watoto 20 wanafuatilia vipindi hivi kila siku katika mikutano hii ya baraka kaya tumaini lenye baraka.
3: Asante sana Andrea Mwaigomola anasema huyu ni kiongozi wa mawasiliano mtaa wa Lukolongo na wana vituo 6. Kituo kikubwa kilichopo Mchombe soko la samaki kimebatiza watu 11 na wengine wanajiandaa kubatizwa chini ya mchungaji Moshi.
2: Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kwembe jijini Dar es Salaam wameweka vituo viwili. Kimoja kipo katika hospitali ya Amani lakini pia kingine kiko katika eneo la Kwembe na zaidi ya watu 150 wanafuatilia matangazo haya.
3: Naam, sasa tuungane naye Kija Mpunzi akiwa pale Songea katika stendi ya mabasi. Kija Mpunzi.
4: Na Joseph Emmanuel. Habari za jioni?
2: Ni nzuri kabisa.
3: Salama kabisa. Tunamshukuru Mungu tunakuona huko karibu kabisa na magari. Ninaamini hapo uko salama na uko vyema.
4: Yes, ni kweli ninasikika kutokea katika mkoa ambao una zaidi ya wakazi 286,000 ambao

sauti inasikika na mafundi mitambo wakiwa wanapunguza sauti katika eneo hili. Ninatamani kuzungumza na kukumbusha tu ya kwamba katika historia nchini Tanzania tuliwahi kusikia kwamba vita ya majimaji, na hapa leo

0: za mpekuzi zimekuwa zikifika. Na mimi leo ninatamani kufanya mazungumzo mawili matatu kwa leo hii ambao hakika kama ilikuwa mbaka. Ni ndani ya stendi ya mabasi. Kumbuka, ni ndani ya stendi ya mabasi. Na mimi ninaye hapa mchungaji ambaye leo tutakwenda kusikia. Kiambaza ni hicho tumaini lenye baraka linasikika kutokea hapa. Na mimi nitatamani kusikia kwamba katika eneo hili ndiye pengine ni kwa nini waliamua kuanzisha kituo katika stendi hii ya mabasi. Mchungaji Mshahara ni miongoni mwa wachungaji ambao wamepatiwa fimbo kama ilivyopatiwa Musa kuongoza wana wa Israeli kutoka jangwani kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Na kwa hivyo leo ni kwa nini tena tupo katika stendi hii ya mabasi, na nikasikia pia wapo katika soko kuu kabisa ya habari za Israeli.
1: Ni sana nashukuru Mungu.
0: Pengine majibu katika hili.
1: Tunamshukuru Mungu kwamba ametupatia neema ya kufuatilia mahubiri kutoka pale Njombe na hapa Songea. Tunabarikiwa sana.
0: Kulikuwa ni kwa nini tufikirie kuweka katika stendi hii ya mabasi?
1: Hatuna, kwa sababu ujumbe huu ni tumaini lenye baraka kwa watu wote. Ndio maana tumeona ya kwamba hata hapa Songea stendi na pale soko la Kariakoo kuna watu wanahitaji tumaini lenye baraka.
0: Pengine mwitikio na mahudhurio imekaeje?
1: Kama hivi unavyoona watu wakiendelea shughuli zao mbalimbali, lakini bado masikio yao wanaendelea kusikiliza tumaini lenye baraka.
0: Asante. Si mchungaji tu pekee, wapo wengine ambao wameketi katika benchi hizi, miongoni mwao ni wasafiri wakingoja usafiri kuelekea maeneo tofauti tofauti. Lakini si hivyo tu, Jonah Kamera yupo Benson Mwakalinga, ambaye yeye tutaongozana naye kwenda kufahamu

0: Asante sana Kijampunzi, basi tutarejea kwake hapo baadaye. Tukushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Asante kwa kuendelea kuchagua Hope Channel Tanzania AWR pamoja na Rock FM kwa kituo chako bora cha matangazo kutokea hapa Njombe katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe, tumaini lenye baraka.
1: Kumbuka tunaendelea kusonga mbele ikiwa ni siku ya 10 tangu tulipoanza matangazo haya, na ni tumaini langu ya kwamba unabarikiwa vyema na vipindi mbalimbali natumaini pia unaendelea kuwa karibu zaidi na rafiki yako kumwalika na kumkaribisha katika matangazo haya. Kama unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi masomo mbalimbali, unaweza kutumia mfumo wa Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako ili kwamba tuweze kufahamu ya kwamba unahitaji huduma hiyo. Unaweza ukaskani QR code ambayo inaonekana katika skrini yako na kutuma taarifa hizo. Hata taarifa za kituo chako unaweza kutuma kupitia QR code hiyo. Unaskani hapo na unatuma taarifa mbalimbali ambazo zipo katika kituo chako. Yawezekana unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi katika masomo ambayo yanatolewa katika mikutano hii ya Njombe Net Event.
0: Lakini pia unaweza ukatuma ujumbe kupitia nambari 0677090742. Tuma neno taarifa ama swali, kisha andika kama ni taarifa, kituo chako, idadi ya watu wanaoshiriki, idadi ya watu waliobatizwa ama wanaotarajia kubatizwa. Lakini unaweza ukatuma swali kisha ukaandika swali lako. Lakini unaweza kuwasiliana moja kwa moja na mchungaji wa Turejee Madhabahuni, mchungaji Jonas Singo, kwa nambari 0718424848.
1: Tuungane tena na Kijampunzi ili tuweze kuendelea na makala nzuri ya Nyayo za Mpekuzi.
0: Kija.
2: Asante kwa kutokea hapa na tamani kusikia mwili kutoka kwa kama mpenita mwili.
1: Haya, asante sana Kija, tutaungana naye tena siku ya kesho panapo majali wa katika makala za Nyayo za Mpekuzi. Na sasa tuende katika kipindi kingine cha Turejee Madhabahuni.
0: Naam, na siku ya leo tutakuwa na wasaa mzuri wa kufanya maombi na mchungaji Jonas Singo tayari yupo kwa ajili yetu akizungumza moja kwa moja na watumishi wa umma, wale ambao wapo katika ajira mahali, lakini kuna nyakati mambo hayaendi vizuri, mambo hayasongi. Na siku ya leo basi tutakuwa na uwezo wa kukutana na Bwana katika sahi nzuri ya Turejee Madhabahuni.
1: Karibu sana katika matangazo haya na Mungu akubariki unapoendelea kwa pamoja nasi. Na mchungaji Jonas Singo sasa atapanda hapa kwa ajili ya kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni.
0: Na wewe ambaye uko katika kituo, unaweza kuandika maombi yako katika karatasi kisha weka katika boxi iliyoko katika kituo chako mahalia. Lakini wewe ambaye uko katika eneo hili, basi endelea kutuma ujumbe katika nambari ambazo nimekwisha kuzitaja hapo awali. Lakini unaweza kumtumia ujumbe moja kwa moja mchungaji, naye atakujibu, lakini pia atakuweka miguuni pa mwana wa Adam.
1: Nikutakie baraka za Bwana. Baki nasi katika matangazo haya.
0: Amen.

Mpenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Bwana sana sana ya kwamba hapa Njombe pamoja na baridi liko joto la Roho Mtakatifu. Joto la Roho Mtakatifu liko hapa, na tunamshukuru Mungu, na utafurahi kusikia kwamba maombi yanajibiwa. Jamani, utafurahi kusikia ya kwamba maombi yanajibiwa. Kutokea hapa Daudi anaandika katika Zaburi, anasema yeye hulituma neno lake na kuwaponya wote. Na hivyo kutokea Njombe Bwana analituma neno lake na kuwaponya wote. Mangombe, hebu tuongoze wimbo, tubeti moja ambao umezoeleka sana. Hebu tuongoze.

Moja ya siri ya maombi yanayojibiwa ni kufunga. Kufunga na kuomba. Kufunga. Kufunga ni zaidi ya kuacha kula chakula. Tofautisha kushinda njaa na kufunga. Haleluya. Tofautisha kushinda njaa na kufunga. Unaweza kushinda njaa na ukawa hujafunga. Tofautisha kuruka chakula ili upunguze uzito, sina ugomvi na daktari na wala sipingani naye kwa mambo ya afya na kupungua uzito, lakini usije ukaruka chakula kwa lengo la kupungua alafu unasema umefunga. Kufunga ni kitendo cha kuwa mbali na chakula, kula furaha yoyote ile ambayo inafanya mtazamo wako na msisitizo wako utoke katika uwepo wa Bwana. Chakula kinatufanya mara nyingine tujisikie tumeridhika, umekula, umeshiba, na hivyo mwelekeo wako katika uwepo wa Bwana ukapungua. Kufunga kunamfundisha mwanadamu ya kwamba maisha hayategemei chakula peke yake, bali uwepo wa Mungu. Ni kusema, Bwana, ninakuhitaji kuliko mahitaji ya mwili wangu. Yesu Kristo mwenyewe alionyesha mfano huu katika Mathayo 4 fungu la pili, aliposema akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mimi sikutumi ufunge siku 40. Wala usije ukasema mchungaji Singo ametufundisha tufunge siku 40 mchana na nini na usiku. Ninachosema hapa, Yesu mwenyewe alifunga. Alijua kuna nguvu katika kufunga. Na katika kitabu cha Yoeli sura ya pili na mstari wa 12 anasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirejeeni kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Kuna mambo hayatafunguka maishani kama hautafunga. Kuna vitu kufunga, hata Yesu akasema namna hii haiwezekani katika Marko 9 fungu la 29, akasema namna hii haiwezekani, haitoki kwa neno lolote isipokuwa kwa kusali na kufunga. Katika historia ya Israeli, uamsho mkubwa, matendo makubwa ya Mungu, walipokabiliwa na vita, walipokabiliwa na njaa, walipokabiliwa na majanga, walipofunga, Mungu alishuka na kuingilia kati. Na hivyo, hebu sikiliza hivi. Tunapofunga, jambo la kwanza, tunapofunga na kuomba, tunaongeza usikivu wa kiroho. Moja ya matokeo ya kwanza katika kufunga ni kuongeza usikivu wetu wa kiroho. Mara nyingi, kelele za maisha, shughuli nyingi, mahitaji ya mwili na presha za kila siku hutufanya tujisikie kwa urahisi, tusisikie kwa urahisi sauti ya Mungu. Lakini wakati mtu anafunga, moyo huanza kuwa makini zaidi kwa yale Mungu anayosema. Danieli alipofunga, ndipo uwepo wa Bwana uliposhuka. Ndipo Bwana aliposema naye na kumfunulia matendo na mambo makuu yaliyofichika. Wakati mwingine Mungu hasemi kwa sababu amekaa kimya, bali sisi tumejaa sauti nyingine nyingi. Tuna a lot of noises, tuna kelele nyingi kwenye mawazo yetu. Huku umeshiba, huku umekunywa soda hiyo ambayo umeambiwa usinywe, huku umekunywa juisi, mara umefanya hivi. Funga ili utafute network na Baba wa mbinguni. Haleluya. Kufunga na kuomba kunaleta unyenyekevu. Kufunga huvunja hali ya kujitegemea. Humkumbusha mwanadamu kuwa nguvu zake, elimu yake, nafasi yake na uzoefu wake haviwezi kuchukua nafasi ya Mungu. Kufunga kunatufanya tunyenyekee.
inakufanya wewe ujioni ya kwamba si kitu. Inakufanya uone ya kwamba kutegemea, hakuna chochote kingine unachotegemea isipokuwa Baba wa mbinguni. Na hivyo rafiki, katika tunaporejea madhabahuni, kuna nguvu katika kufunga. Jamani, kuna nguvu katika kufunga. Kufunga ni kunyenyekea. Kufunga ni kunyenyekea. Jambo la tatu, kufunga na kuomba kunaimarisha na kunaleta ushindi katika vita vya kiroho. Vita vya kiroho. Kuna vita ambavyo haviwezi kushindwa kwa akili, uzoefu au uwezo wa kibinadamu. Vinahitaji nguvu za kiroho. Tunahitaji nguvu za kiroho. Kufunga hakumpi mtu nguvu zake mwenyewe, bali humweka mahali pa kutegemea nguvu za Mungu. Wakati mwili unaponyamazishwa, roho huanza kuwa imara. Mara nyingi ushindi mkubwa wa kiroho huzaliwa mahali tunapofunga na kuomba. Vita vingi vya maisha ya kiroho, vita vya kiroho, mapambano ya kiroho, tunayashinda kwa kufunga na kuomba. Ukombozi wakati unapoonekana kuwa mbali katika kufunga na kuomba. Utamkumbuka Hana ambaye hakuwa na watoto, Hana ambaye tumbo lilikuwa limefunga hapati watoto. Hana hakusumbuana na Elkana katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Hana alifunga akimtafuta Bwana, akaenda kwa Eli pale katika hekalu, akamwona Eli pale, yuko pale. Eli mwenyewe akasema, wewe mama utalewa mpaka lini? Lakini kumbe Hana alikuwa na uchungu, alikuwa amefunga kabisa kabisa katika moyo wake, alikuwa amefunga akimtakabari Bwana, akimlingana Bwana. Na funga ya Hana ilisababisha Samueli azaliwe. Samueli alizaliwa kama matokeo ya kufunga na kuomba. Haleluya. Leo tunaombea wafanyakazi wa umma. Wewe ni mfanyakazi wa umma. Wewe ni mwalimu. Wewe ni daktari. Wewe umeajiriwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Njoo hapa. Leo ni siku yako. Tembea. Njoo. Wewe si unajijua umeajiriwa? Njoo. Na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, njoo. Wewe mwenyewe unajua umeajiriwa, njoo hapa. Leo tunaomba kwa ajili yako. Mangombe, situpatie wimbo. Wakati watumishi wa umma hawa wanapokuja, watumishi wanaoifanya serikali ya Jamhuri ya Muungano isonge mbele, ebu tuwe na wimbo wanapokuja hapa.

Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe watumishi wa umma. Alafu mtabasamu, mwe na furaha watumishi wa umma. Nina mambo machache ya kuambia na kuwabariki. Jambo la kwanza, sio dhambi kuomba kupandishwa cheo. Jamani, haleluya. Mbona mseme amina? Yaani sio dhambi kumwambia Bwana, nataka nipate cheo. Bwana, nataka na mimi niteuliwe. Sio dhambi kuomba kupandishwa cheo. La pili, sio dhambi kufanya kazi kwa bidii, hata kama hakuna anayeona, hata kama bosi hayupo, yuko Mungu anayeona. Fanya kazi yako kwa bidii. Jambo la tatu, jiendeleze kimasomo. Soma. Ongeza shule. Soma. Na wewe unanisikiliza huko kituoni, acha malalamiko, soma. Alafu msiache pia kufanya mambo yenu. Wewe umeajiriwa umtumishi wa umma, jenga nyumba yako, nunua shamba, jiendeleze kidogo pale nyumbani. Uwe pia na stadi mbalimbali za kazi, biashara kidogo, ongezea. Hakuna mshahara unaotosha. Hakuna mshahara unaotosha. Ninawaombea vyeo, Bwana wabariki, awapandishe vyeo. Ninawaombea mbona mseme amina? Ni kama hamtaki. Wale wa kule vituoni watapandishwa vyeo kwa niaba yenu. Ninawaombea ya kwamba mpate vibali kwa mabosi wenu. Tunawaombea ya kwamba fitina za maofisini, figisu za maofisini zikae mbali na ninyi. Baba yetu na Mungu wetu, niko na watumishi wa umma hapa, wengine wana mahitaji ya msingi, na mtumishi yeyote wa umma anayejifungamanisha na madhabahu hii, Baba, mimi ni mtumishi wako. Umenijibu zamani, umenijibu hivi karibuni, na hata leo utanijibu kwa hawa watumishi wa umma. Wabariki watumishi wa umma, watendee mema, watendee baraka. Bwana, waepushe na mikosi na balaa za kazini. Bwana, wape bidii na uaminifu kwenye kazi zao. Bwana, wapandishe mishahara, wapandishe vyeo. Bwana, watendee yaliyo mahitaji yao. Bwana, wengine wanatamani kujiunga na familia zao. Bwana, ikikupendeza, katika siku hizi 21, wiki hizi mbili zilizobakia, hii net event ya Njombe 2026 iwe ufumbuzi wa maombi yao. Bwana, tunawaombea hawa watumishi wa umma, wale wenye changamoto mbali mbali, watendee mema, watendee ushindi, watendee baraka, watendee mema, watendee ushindi, watendee baraka. Akiwapo mtumishi wa umma mgonjwa

0: yake katika umma wa Watanzania wakabarikiwe. Bwana tunawaombea uteuzi, uteuzi. Wanaoteuliwa hawateuliwi kutoka mbinguni, wanateuliwa miongoni mwao. Yeyote anayetamani uteuzi na anajifungamanisha na madhabahu hii, mpatie. Mpatie katika jina la Yesu. Na Bwana, siku fulani shuhuda ziandikwe ya kwamba Bwana ulitenda kwa utukufu wako. Hatusahau watu wenye mahitaji mbalimbali. Bwana ukawabariki, wafanyie wema, wafanyie ushindi, wafanyie utukufu. Bwana, kila mmoja ambaye ana jambo lake, hata kama ulihusiani na utumishi wa umma, ana jambo lake tu na amekuja kwenye madhabahu leo kwa imani, sikia dua na maombi yake, kwani haya tumeomba katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Watumishi wa umma, kabla mjarudi, msisahau kurudisha zaka na kutoa sadaka. Haleluya. Mwingine anasema, mchungaji, mbona ni kama unapalilia kitu fulani? Ah, wachungaji wanakula madhabahuni. Hiyo inajulikana. Wala sio swala la kubipu. Tunakula zaka na sadaka. Na Bwana ametutenga rasmi kuzila kwa shukurani na unyenyekevu. Na mkizileta mtabarikiwa. Hamtabaki kama mlivyo. Yaani, kama hauna hiyo tabia, mwambie Mungu kwenye madhabahu ya leo, nifundishe kurudisha. Tutajifunza siku nyingine nguvu ya kutoa katika maombi. Nimewakumbusha tu hilo. Bwana awabariki na ninawatakia mema. Usibanduke kwenye runinga yako. Mchungaji Baraka Sado Kibutoke anatujia tena leo na somo la pekee, tumaini lenye baraka. Endelea kubarikiwa kutokea hapa Njombe. Bwana akubariki.
1: Kuna namna unaweza usimuelewe Mungu, lakini ni kushauri jambo moja siku hii ya leo. Jaribu kumuita na kumwambia shida zako. Yeye ni mwaminifu, kwa hakika atakujibu. Kuna nyakati fulani unaweza usielewe Mungu ni wa namna gani. Unaweza ukawa unapitia magumu mazito, humuelewi Mungu, unaona kama hayupo. Lakini leo nakuhakikishia na kuambia, mjaribu, muite, anasikia.
2: Ni tumaini langu ya kwamba umebarikiwa vyema na kipindi hiki cha Turejee Madhabahuni, na sasa tunakwenda katika kipindi kingine. Kumbuka matangazo haya yanadhaminiwa na chama cha ATAPE pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Lakini ni kuambia wewe ambaye ulipata changamoto ya kupata matangazo haya, unaweza ukatembelea katika ukurasa wa YouTube wa channel ya Hope Channel Tanzania kuweza kupata vipindi mbalimbali katika siku ya leo.
1: Naam, na tunapoelekea kwa ibada ya leo, tutaanza na wimbo mkuu ambao praise team watakuja kutuongoza. Na somo la leo linasema, naomba nikukumbushe sehemu ya pili. Naomba nikukumbushe sehemu ya pili. Langu jina ni Remail Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Na tunapoanza, basi wote tusimame kwa ajili ya kuimba wimbo mkuu. Naomba nikukumbushe sehemu ya pili.

0: wanaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa.
2: Amina.
1: Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki na kiasi na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka.
2: Amina.
1: Tukilisubiria tumaini lenye baraka.
2: Amina.
1: Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu.

0: Amina. Amina. Yes. Jana jioni baada ya kuwa tumetoka hewani, unajua watu ambao hawako hapa wanadhani tukitoa tamko la baraka tunaondoka. Tamko la baraka likitoka pale ndio tunaanza kutoa charge ya kiroho. Pale ndio waliofungwa na minyororo ya mwovu shetani wanafunguliwa. Pale ndio tunaanza kupeana mbinu za kuiteka Njombe kwa utukufu wa Mungu. Jana jioni tulikuwa na wakati mzuri sana na nilibarikiwa sana. Naamini leo tena uwepo wa Bwana utadhihirika katikati yetu. Ninafurahi kuambia ya kwamba mchungaji Eli Mushitu anaendesha mahubiri haya ya tumaini lenye baraka kule Bugolola Kivukoni, huko ni Ukerewe, na watu 51 wamekwisha mpa Yesu Kristo maisha yao kama Bwana na Mwokozi wao. Mchungaji Leta, Stephen Leta, huyu ni mchungaji mstaafu. Ameenda kule Southern Corridor, kijijini alikozaliwa panaitwa Likokona. Na pale kijijini wana vituo vitatu na tumaini lenye baraka wapendwa limefika mpaka Likokona huko Southern Corridor. Nilipata neema kubwa sana. Nimekuwa nikipata mawasiliano mazuri sana na watu wa University of Arusha. Chuo Kikuu cha Arusha kimeweka vituo vitatu. Mkuu wa chuo Professor Patrick Manu ameendelea kunitumia message za kunitia moyo. Ni mkufunzi wangu, amenifundisha chuoni, ameninoa na ananiambia mchungaji tunabarikiwa. Professor Patrick Manu, it's a great delight to touch base with you and it's always a joy to hear from you. Mtu mwingine kutoka pale University of Arusha jana akafanya jambo la maana sana na la pekee, akaandika barua. Yani akatype barua. Sio barua ya paragrafu moja, imetosha kabisa mchungaji Daudi Ndekeja kwa barua ile ya matumaini na kunitia moyo. Ninakushukuru sana na Bwana akubariki. Na asubuhi ya leo, ni mchana wa leo, nikapokea simu kutoka kwa Dr. Musa Mitekaro ambaye yuko pale University of Arusha, na yeye akaniombea na kunitia moyo. Watu wa University of Arusha, Bwana awabariki sana. Sasa leo kuna kali ya leo, isikilize kali ya leo. Kali ya leo ni kule South Nyanza Conference. President wao mchungaji Musa Nzumbi alinipigia simu jioni ya leo na kuniambia kwamba katika gereza la Butimba wafungwa 20 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Amina.
0: Sasa unadhani hiyo ni kali? Sio wafungwa tu, na askari mmoja anayefanya kazi kwenye gereza hilo naye amempokea Yesu Kristo. Injili ni kwa wafungwa na maaskari wote wanamtafuta Yesu. Unajua ukweli usiopingika ni kwamba wote tulioko katika dunia hii ni wafungwa. Tunaisubiria siku Yesu atakapokuja kututoa kwenye kifungo cha dunia hii ya dhambi. Kwa hiyo unaweza ukawa ni askari ukajidhania ya kwamba uko huru. Askari na mfungwa wote tuko kwenye vifungo vya dhambi, na wote mnapaswa mumpe Yesu maisha yenu. Haleluya.
1: Amina.
0: Jana kwa wale tuliokuwepo tulikumbushana ya kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Aliumbwaje? Mwanzo 2:7, aliumbwa kwa mavumbi ya ardhi. Halafu baada ya mavumbi ya ardhi, Mungu akampulizia pumzi ya uhai, ndipo mwanadamu akawa nafsi hai. Na tukasema sasa, ili mwanadamu afe ni lazima pumzi itoke, ambayo Mhubiri 12:7 ikasema, mavumbi, mtu akifa mavumbi, huu mwili unarudishwa mavumbini, halafu roho ambayo ni pumzi inamrudia Mungu. Tukasema roho sio kitu kinachoonekana, roho ni pumzi. Pasta, unajuaje kwamba roho ni pumzi? Kwa sababu ya Ayubu sura ya 27 fungu la 3, Biblia inasema, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu ii katika pua zangu. Kwa hiyo tukisema huyu mtu roho imemtoka, maana yake ni kwamba pumzi ya Mungu imetoka na imemrudia muumba. Na mtu anapokufa pumzi inatoka inamrudia muumba, mwili unarudishwa mavumbini, na hakuna kingine zaidi ya hapo. Walionielewa waseme amina. Lakini pia tukawaambia ni heri mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Hilo tulilisema, tukulisema? Tulilisema hilo. Halafu nikawaambia kifo ni halisi. Na Biblia inakiri ya kwamba kifo ni nini jamani? na nikasomea mafungu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Yeye uchanua kama ua, kisha unyauka, ukimbia kama kivuli, wala akai kamwe. Huyu mwanadamu amewekewa mpaka, na akiufikia mpaka huo hawezi kuvuka. Tulisema hiyo jana au mimi ndo nimesahau? Tulisema hiyo. Baada ya hapo tukasema kifo hakiogopi mtu, hakiheshimu mtu. Tukakwambia uondoe kiburi na uache wenda wazimu katika jina la Yesu. Tulisema hiyo. Sasa leo tunaenda hatua nyingine. Hatua nyingine nasema kifo huondoa nafasi ya kufanya mabadiliko. Na niko hapa kukukumbusha. Kabla tujaingia kwenye somo la jioni ya leo, ninafurahi sana kwa sababu jioni ya leo tuko na mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji Robert Tuvako ni mfasiri, mhariri na afisa masoko wa nyumba ya uchapishaji Ufunuo iliyoko kule Morogoro. Jioni ya leo yuko pamoja nasi. Kabla hatujaingia kwenye somo la jioni ya leo, kwa nini Pastor Tuvako asije hapa akatubariki kwa ombi, ili Roho Mtakatifu atawale hapa na kwenye vituo atakaposema tuisikie sauti yake. Pastor, karibu sana.
2: Tufumbe macho, tuinamishe nyuso zetu pote tulipo, tukiita jina la Bwana. Bwana mwenye enzi, Mungu mkuu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, tunakushukuru kwamba leo pia pamoja na kuletwa katika madhabahu unaendelea kutupa fursa ya kuliitia jina lako, kama ambavyo umetufundisha katika mada zingine. Tunapoendelea miguuni pako kuisikia sauti yako inapotufunza juu ya ukweli, juu ya mauti, jioni hii naungana pamoja na wanao kuabudu na wanao kusikiliza hapa katika kituo cha Njombe, lakini pia vituo vingine na mahali duniani kote, kumuinua mtumishi wako mchungaji Baraka Sadok Butoke, ukanene naye na kupitia kwake ukanene nasi. Maana kama ulivyosema, tumepewa kufa mara moja na baada ya hapo ni hukumu.
0: Yes.
2: Tafadhali tufundishe namna itupasavyo kujiandaa kwa ajili ya muda baada ya kifo. Tupe tafadhali kujua namna gani itupasavyo kuishi sasa, ili baada ya hapo tushangilie hata hukumu tuishinde. Naam, tunaomba Roho Mtakatifu umuongoze tena mtumishi wako, uongoze kila anayesikiliza, uongoze kila atakayesikiliza. Tumeomba na kushukuru katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Amen, Pastor. Blessings, man. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Basi naomba nikukumbushe ya kwamba kifo kinamnyima mtu fursa ya kufanya mabadiliko. Sio tu kwamba kifo ni halisi. Sio kwamba tu kifo kinawakumba wote, hakibagui wala hakichagui. Lakini jambo jingine ambalo nataka nikukumbushe jioni ya leo ni kwamba kifo huondoa nafasi ya mtu kufanya mabadiliko. Mhubiri sura ya tisa fungu la tano na la sita, Biblia inasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watafanya nini jamani? Aha. Mhubiri sura ya tisa fungu la tano na la sita, Biblia inasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watafanya nini? Tubadilishe kidogo. Kwa sababu tulio hai tunajua ya kwamba tutafanya nini? Hiyo unaisema kwa ujasiri. Jaribu hii nayo. Kwa sababu niliye hai ninajua ya kwamba nitafanya nini? Kuna mama hiyo ametingisha kichwa, amesema hiyo ya nitakufa pasta, hiyo baki nayo wewe. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbu

0: pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Biblia haiwezi ikawa wazi zaidi ya hivi, ya kwamba mtu akifa mwili wake ukarudishwa mavumbini, kama Zaburi 146 inavyotuambia, na pumzi ikamrudia muumba, mtu huyo mambo yake yote yamefungwa. Hakuna niongeza, hakuna cha kutoa. Aliyofanikiwa amina, aliyoshindwa kuyafanya basi, maana walio hai tunajua ya kwamba tutakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Hawajui. Nikupe tu kaushauri kadogo nikipita. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, na wafu hawajui neno lolote, kaushauri kadogo ni haka. Yote unayotaka kuyafanya kwa mtu, yafanye akiwa hai. Kuna wataalam wa kuonyesha upendo maiti kuliko walivyoonyesha upendo wakati ndugu zao wakiwa hai. Sisi wachungaji tumeenda kwenye misiba ya watu ambao waliugua, hakupatikana ndugu yeyote wa kutoa mchango wa matibabu, lakini mtu huyo alipokufa kila mtu anataka kuonekana wa maana. Watu mpaka wanagombana, mimi nitamnunulia jeneza, mimi nitamnunulia. Wanaanzisha bifu kuonyesha upendo baada ya mtu kuwa amekufa. Sikia, kama unataka kumjali mtu, kumuonyesha unamthamini, ili awe na furaha, ili afurahie huduma yako, mtendee wema huo akiwa hai, maana wafu hawajui neno lolote. Kuna watu ndoa moja nilikuwa naisuluhisha, sitataja wapi, na bahati nzuri nimechunga makanisa mengi. Hii ndoa ilikuwa ina mgogoro Promax. Nikisema mgogoro Promax, mwage mnanielewa, mgogoro ambao unawaita kuwapatanisha. Mama anasema simpendi, na baba anasema simpendi zaidi. Lakini ukiwaita kuwapatanisha, wanakuja. Tunakaa kikao, usuluhishi, usuluhishi. Unaona kama tunakaribia kufanikiwa. Tukifika mahali fulani, mama anakumbuka, anasema hivi, pasta, unajua huyu mzee mwaka 92, anaongelea mambo ya 92. Mimi hapa mwenyewe hiyo 92 nilikuwa tu katika hali fulani fulani tu hivi, ya kuto kujua hata mema na mabaya sana. Anaanza kukumbusha, na akikumbuka mama anapaza sauti, analia, anasema kwa kweli ninatamani kumsamehe, lakini pasta, kimenishika moyoni, nimeshindwa kumsamehe. Tunafunga kikao, tunaondoka. Siku mzee akapata ajali akafariki. Siku sasa ndio tumeenda pale msibani, mwili umetolewa hospitalini, umeletwa nyumbani ili usafirishwe. Acha mama anze kulia, mume wangu, nitaishije bila wewe? Kumbuka hawajaishi pamoja miaka mitano. Hawaishi nyumba moja. Nitaishije bila wewe? Nitakuwa mgeni wa nani? Moyo wangu nitampa nani? Wewe ndiye vyote katika yote. Mimi nimekuwa, jamani, mimi nilipofiwa na baba sikuumia hivi. Nimekuwa yatima, jamani. Wewe ndio ulikuwa vyo. Hey. Unajua, unatazama, unajiuliza, ni yeye analia, anazimia. Sasa huu upendo wote, haya maneno yote anayoyasema sasa, yangekuwa na thamani angeyasema wakati mwenzake anamsikia. Sasa hivi hata uimbe ulie kwa mashairi, maana analia kama vile anatoa mashairi, yani kama vile ngonjera. Hizo ngonjera zote hazisaidii chochote, maana Biblia inasema wafu hawajui neno lolote. Walionielewa waseme amina. Amina. Kama unanipenda, nionyeshe unanipenda nikiwa hai. Nithibitishie unanikubali nikiwa hai. Nifanye nicheke na nitabasamu nikiwa hai. Hata nikifa, basi niwe nimekufa nikijua ya kwamba ninapendwa. Unafiki mkubwa ni kuonyesha upendo kwa marehemu wakati upendo huo kuonyesha akiwa hai.
1: na wafu hawajui neno lolote.
0: Kumbukumbu lao limesahaulika. Hawana nafasi tena katika vyote vinavyofanyika chini ya jua. Kuna mtu anajiuliza, pastor, hivi mbona mimi mama yangu alipokufa alikuwa anakuja kunitembelea, nikawa ninaongea naye. Unasemaje hana nafasi tena? Mimi baba yangu alipokufa alikuwa anakuja kabisa mpaka ananiambia aliyemuua ni nani. Unawezaje kusema kwamba hawana nafasi tena? Wakorinto wa pili sura ya 11, Wakorinto wa pili sura ya 11. Ninasoma fungu la 14, Wakorinto wa pili sura ya 11 fungu la 14, Biblia nasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Wewe fikiria, kama shetani muovu na mzambi, shetani ambaye amekwisha andikiwa hukumu ya milele, anaweza akajigeuza, ajifanye kuwa malaika wa nuru. Nini kinakwambia kwamba hawezi kujigeuza awe kama mama yako au baba yako? Biblia iko wazi. Wafu hawana nafasi tena kwenye mambo yanayoendelea chini ya jua. Kama umefiwa na mtu unayempenda kabisa na unaona anakuja kukutembelea, anakuongelesha, mkemee. Huyo ni shetani amechukua umbo la ndugu yako ili akuingize kwenye ibada ya umizimu. Kama umenielewa sema amina.
2: Amina.
0: Kuna mtu ajeelewa? Ufunuo 16. Ufunuo 16 fungu la 14. Ufunuo 16 fungu la 14. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Umefiwa na mtoto wako, mume wako, umefiwa na mzazi wako, mtu wa karibu, na unaona kabisa anakuja anakutembelea, anakuambia mimi niko salama, lakini mwanangu aliyeniua ni fulani, lakini nakupenda, nakujali, ninakuombea. Hiyo hali ikitokea, kemea katika jina la Yesu, maana hicho kilichokutembelea ni roho za mashetani zifanyazo ishara. Usijibu, usiongee naye. Ni kweli unamisi, ni kweli unampenda, ni kweli unatamani angekuwepo, lakini wapendwa, Biblia imesema wafu hawana nafasi yoyote kwenye mambo yanayofanyika chini ya jua. Kuna mtu hajaelewa? Ngoja nijaribu. Isaya sura ya 8. Isaya sura ya 8. Isaya sura ya 8. Wale ambao mko kwenye vituo, haya mafungu ni kama hayatokei kwenye screen. Mimi ndio nilisahau kuwapatia watu wa mitambo, mtanisamehe sana. Lakini andika Isaya, Isaya sura ya 8, fungu ni la 19. Pastor Singo tukiwa hapo nyuma ameniombea, akaniambia, akamwambia Mungu, mkumbushe huyu mchungaji hata mafungu aliyoyasahau. Na Bwana amenikumbusha. Wacha niyasome. Pasa Singo, ombi lako limejibiwa katika jina la Yesu. Umeomba kabisa hapa nyuma ukasema, baba mkumbushe hata mafungu. Ndiyo haya yameanza kushuka. Hayako kwenye skrini yako, lakini yako kwenye neno la Mungu. Isaya sura ya 8 fungu la 19. Sikia sasa hii. Sikia hii. Na wakati watakapo kuambia, tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi, walio waliao kama ndege na kunong'ona, na kunong'ona, waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Habari hazipatikani kwa wachawi. Habari hazipatikani kwa watu waliao kama ndege. Habari hazipatikani kwa waganga wa kienyeji. Unataka habari zozote? Mungu ni yule yule, jana, leo, kesho na hata milele. Nenda katafute habari kwa Mungu. Sikia, namalizia ili fungu kwa kusemaje Isaya 8:19. Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Unawezaje kwenda kutafuta msaada kwa watu waliokufa wakati watumishi wa Mungu tuko hai hapa na upati msaada kutoka kwetu? Kuna mtu hapa anaomba, baba uniombee kwa Mungu huko, anipatie rehema. Sikia, wafu hawajui neno lolote, hawawezi kukuombea. Unataka kuomba? Omba mwenyewe katika jina la Yesu. Hujui kuomba? Njoo Njombe Net Event, tutakuombea na tutakufundisha kuomba. Hakuna mfu yoyote anaweza kumuombea mtu aliye hai. Unawezaje kutafuta habari? Unawezaje kwenda kutafuta maombi kwa ndugu zako waliokufa badala ya wewe mwenyewe uliye? Yaani Mungu anathamini maiti kuliko anavyokuthamini wewe. Wafu hawajui neno lolote, ninaomba nikukumbushe. Na kwa kuwa wafu hawajui neno lolote, pastor, sasa tufanyeje? Mhubiri sura ya 9 fungu la 10. Ushauri. Kwa kuwa utakapokufa kumbukumbu lako litakuwa limefungwa, huwezi kuongeza, huwezi kupunguza. Mhubiri sura ya 9 fungu la 10 Biblia inasema, lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa maana hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Leo una pumzi ya Mungu ndani yako, leo una nguvu, leo una uhai, leo una afya. Lolote mkono wako utakalopata kulifanya leo, lifanye kwa nguvu zako zote. Maana utakapokufa huwezi kuongeza wala huwezi kupunguza. Unataka kumuomba Mungu na kutafuta uhusiano? Tafuta uhusiano na Mungu wako leo ukingali hai. Hakuna uhusiano utakaotafutwa ukiwa umekufa. Unataka msamaha wa dhambi na maisha mapya? Omba, ongea na Mungu leo, tubu dhambi zako leo ukiwa hai. Utakapokufa hakuna toba itakayofanyika kwa ajili yako. Unataka kufanya kazi kwa bidii? Fanya kazi leo ukiwa hai. Badilisha maisha yako kutoka kwenye ufukara na umaskini, uingie kwenye utajiri leo ukiwa hai. Kifo kinapobisha hodi, huna nafasi ya kuongeza wala kupunguza chochote. Maana kaburini hakuna hekima, hakuna shauri, hakuna maarifa. Ukienda kaburini hakuna chochote unachoweza kukibadilisha. Leo ndio nafasi. Hujampa Yesu maisha yako, leo ndio nafasi ya kumpa Yesu maisha yako. Umwambie Yesu, nimekukimbia kwa muda mrefu, nimekupiga chenga kwa muda mrefu, nimekuwa nikidhani kwamba nitakapokufa ndugu zangu watatoa sadaka ili nitoke kwenye dhambi niingie kwenye utakatifu. Sikiliza, huwezi kutafuta utakatifu katika kifo ambao hujautafuta katika uhai. Leo ndio nafasi yako ya kufanya tofauti. Maana kifo, ninakukumbusha, hakikupi nafasi ya kufanya tofauti. Mgeukie jirani yako, mpe tabasamu, kaza macho kabisa umtazame usoni. Unajua ukitaka kumjua mwizi unamtazama machoni. Kaza macho umtazame machoni, shika mkono wake, mwambie jirani, o jirani, nafasi yako ni leo. Haleluya. Mwandishi mmoja maarufu sasa hivi ni marehemu, anaitwa Dr. Miles Monroe, aliandika akasema, utajiri mkubwa wa dunia hii hauko katika misitu ya Kongo ambayo watu wanatembea na kuokota dhahabu. Utajiri mkubwa katika dunia hii hauko katika mitaa ya New York ambapo kuna World Trade Center, biashara zote na uchumi wote uko pale Manhattan Square, New York. Anasema hapo hapana utajiri. Anasema utajiri mkubwa katika dunia hii hauko katika jiji la London ambapo kila baada ya dakika mbili kuna ndege inatua na kuna ndege inapanda. Bado hapo hapana utajiri. Utajiri mkubwa katika dunia hii hauko katika miji ya China kule Hong Kong, Guangzhou, Beijing. Huko hakuna utajiri, ndio kuna viwanda, ndio wanazalisha 70% ya vitu vinavyotumiwa duniani, lakini bado hakuna utajiri. Yule mwandishi anasema utajiri mkubwa katika dunia hii uko makaburini. Kwa nini? Kwa sababu watu wamezaliwa, wameishi na wamekufa bila kulitimiza kusudi la Mungu. Hivyo wamezikwa na potential na karama na vipawa vyote ambavyo vilitakiwa kuibariki dunia, wamezikwa navyo bila kuvitumia. Na hawawezi kuvitumia tena baada ya kuwa wamekufa. Anasema kuna watu walizaliwa ili wawe wanasheria wakubwa duniani, wamekufa wakiwa wahalifu wakubwa duniani na wameibia dunia hii, maana walitakiwa kuwa baraka lakini wameondoka na utajiri ambao Mungu aliweka ndani yao. Anasema kuna watu walitakiwa wawe ma president, wanaongoza nchi kabisa, lakini kwa sababu ya uraibu wa pombe, bangi, madawa ya kulevya, wamekufa wakiwa na sindano za madawa kwenye mishipa yao, hata maisha yao wameshindwa kuyaongoza. Na wameibia dunia hii, maana walizaliwa wafanyike baraka, lakini wamekufa wakiwa sehemu ya maumivu na wameongeza maumivu kwenye dunia hii. Na wamezikwa na utajiri wao kwa sababu hawakutumia uhai wao vizuri. Nimesimama hapa Njombe kukukumbusha katika jina la Mungu, uko hapa duniani kwa sababu Mungu bado ana makusudi na maisha yako. Ishi maisha yanayolitimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako, ili zamu yako ikifika mwisho hapa duniani, hata ukifa ufe umefanyika baraka, na vyote Mungu alivyoviweka ndani yako ufe umevitimiza na kuleta mchango chanya kwenye dunia hii. Naomba nikukumbushe, kifo kikibisha hodi, hakuna unachoweza kuongeza wala hakuna unachoweza kupunguza. Nafasi ulio nayo ya kubadilisha maisha ya kiroho na ya kimwili ni sasa. Kuna mtu anafanya mchezo na maisha, anadhani ataishi milele, anaharibu muda, anaharibu siku, anaharibu nguvu kufanya vitu visivyoleta tija wala faida kwenye maisha. Naomba nikukumbushe, utakapokufa hakuna utakachoongeza na hakuna utakachopunguza. Nafasi ulionayo ni sasa. Naomba nikukumbushe ya kwamba kifo huleta mwitikio tofauti toka mtu mmoja hata mtu mwingine. Kifo, hatuitikii kwa kifo sawa sawa. Wengine, Dr. Magomere, wanapopata msiba wanalia sana, ndio mwitikio wao. Wengine wanapopata msiba wanakaa kimya na wanaingia kwenye tafakari kali. Amefiwa na mpendwa wake, unamwona tu yuko kimya, amekaa tu, ana uchungu. Sasa kwa sababu una machozi mengi, sisi ambao hatulii haimaanishi kwamba hatujaumia. Tunaitikia kwa kifo tofauti. Wengine wanapopata misiba wanafanya maamuzi magumu na ya hovyo, ndio mwitikio wao. Wengine msiba ndio unawaamsha kufanya maamuzi ya maana. Kifo huleta mwitikio tofauti toka mtu mmoja hata mwingine. Yohana sura ya 11 fungu la 35, Yesu alipofika kwenye kaburi la Lazaro, Biblia yangu inaniambia kwamba Yesu alilia machozi. Ni kweli hakuwa anamlilia Lazaro, alikuwa anawalilia wale wasioamini, lakini moja ya mwitikio wa kifo ni kulia machozi. Sasa kuna watu wakienda kwenye msiba ni wataalamu wa kuambia watu wasilie. Na kuna fungu pale kwamba msilie kama wasioamini. Kwa hiyo akienda kwenye msiba, mtu umefiwa na mzazi wako, umefiwa na ndugu yako, ukiwa unalia, wewe mbona una imani? Usijali, siku ya mwisho watafufuliwa. Jamani, Yesu mwenyewe alilia. Sasa kama Yesu alilia, mimi ni nani jamani? Si tuhurumiane tu. Mchungaji mmoja, mchungaji mwenzetu, tena nikisema singo anaweza akamkumbuka. Alikuwa anajikuta ni shujaa sana. Watu wakifiwa anawakemea, msilie, hamuna imani nyie, kwani hamjui kwamba kuna siku ya ufufuo? Bwana atashuka na mwaliko na parapanda ya mwana, na waliokufa watafufuliwa, mbona mnalia? Kama anakemea watu wasilie, na watu wana uchungu. Siku ikatokea, mke wake sijui nini chali, kidogo kidogo Muhimbili, kidogo kidogo Bwana ametoa, Bwana ametoa, mama amefariki. Sasa tunajua ni mtu shujaa, mtu hodari. Hata tukuchukua itifaki nyingi kumwambia, tukamwambia pastor, unadhani imempendeza Mungu? Mama apumzike. Mwamba akasema mnasemaje? Tukamwambia mke wako amefariki. Akasema mnasema? Tukaona sasa huyu mzee ni kama diski imeanza kuscratch. Wale vijana wa zamani mnakumbuka tulikuwa na acha ambao wanasikiliza nyimbo kwenye flash, kwenye diski. Diski imeanza kuscratch. Tukamwambia bwana, yani unajaribu sasa kutumia mafungo ya Biblia. Pumzi imemrudia muumba. Akasema mnasema mke wangu amekufa? Tukamwambia mama amekufa. Akapiga kelele akasema mama mama mama mama mama mama mama. Haamini, ikabidi tumbebe. Tukaenda mpaka mochwari pale Muhimbili. Tukamuonyesha mama ndio huyu, pasta analia, anapiga kelele, anakata moto. Akizinduka hivi anasema, "Hivi mnamaanisha kweli amekufa?" Tunamwambia pasta, "Pole sana, lakini ukweli ni kwamba amefanya nini jamani?" Sasa tukambeba mtu wa Mungu, tunamrudisha nyumbani. Msiba umeshafika nyumbani. Watu washiriki wameshajaa, vitu vimetolewa nje. Pasta ameshuka kwenye gari. Ameshuka kwenye gari, mtu wa Mungu analia, anasema hili jaribu ni kubwa jamani, mimi nitakuwa mgeni. Sasa washiriki na nyie msivyokuwa na adabu. Wakaulizana, pasta, mbona kama una imani?" Kifo huleta mwitikio tofauti kati ya mtu na mtu. Kwa hiyo ni lazima tuwe makini sana tunaposhughulika na watu wakati wanapitia nyakati ngumu. Ukisoma Biblia yako Ayubu sura ya 20, sura ya kwanza fungu la 20 mpaka 22, baada ya Ayubu kuambia watoto wake wamefariki, Ayubu alipaza sauti akasema, "Nalitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nitarudi hivyo hivyo mavumbini. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana liimidiwe." Na katika mambo hayo yote Ayubu hakumwazia Bwana kwa upumbavu wala hakutenda dhambi. Ayubu baada ya watoto wake kufa, mwitikio wake ilikuwa ni kumsifu na kumtukuza Mungu, ya kwamba kama nilivyomshukuru Mungu wakati ananipatia watoto na akawa Mungu wangu, hata leo watoto wakiwa wamekufa bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Na kwa kuwa yeye ni Mungu, hata katikati ya machungu na maumivu jina la Bwana litukuzwe. Kuna wengine wanaitikia kifo kwa kumsifu na kumwabudu Mungu. Daudi baada ya kuwa amefiwa na katoto kake, Samueli wa pili sura ya 12, ameomba, amefunga siku sita, siku ya saba Biblia nasema yule mtoto akafa. Askari wenyewe wakaanza kushauriana, nani atakaye mwambia Daudi kwamba mtoto amekufa? Maana kumbuka Daudi naye ukimpelekea habari mbaya inaweza ikala kwako. Kuna mtu alikuwa na kimbelembele akampelekea habari akamwambia, "Mimi ndio nimemuua Sauli." Akasema, "Wewe ndio umemuua masihi wa Bwana, basi wewe utazikwa pamoja naye." Na mwamba akazikwa akiwa hai kwa kupeleka habari mbaya. Sasa wanaanza kusukumana, "Wewe ndio anakuelewa, wewe ndio anakuelewa. Nenda wewe, nenda wewe." Hawana mpango. Wanaogopa. Daudi ni mtu mzima, anawatazama, anaona vikao visivyo rasmi vinaendelea. Yeye ndio rais, ndio anaitishaga vikao. Sasa vikao vinaendelea. Akauliza, "Jamani, mtoto amekufa?" Halafu wote kwa pamoja wakaitikia, "Ndio amekufa." Ili asiwepo mmoja mwenye kimbelembele. Biblia nasemaje? Biblia nasema, soma Samueli wa pili sura ya 12. Daudi akanyanyuka kutoka katika mavumbi ya ardhi, akaenda bafuni, akaoga, akapaka mafuta, akaenda hekaluni, na alipofika hekaluni akamwabudu Bwana. Ile zaburi tunayoipenda inayosema, "Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana." Daudi aliimba zaburi ile wakati mtoto wake amefariki. Wapo wanaoitikia kifo kwa kumwabudu Mungu. Maana kifo kinaleta mwitikio tofauti tofauti. Isaya sura ya 6 fungu la kwanza. Nabii Isaya anasema, "Ni katika mwaka ule alipokufa Hezekia mfalme wa Israeli, nalimuona Bwana ameinuliwa juu." Isaya anasema wakati taifa lote linalia kwamba mfalme amekufa, mimi niliinua macho yangu juu na nikamuona Bwana katika utukufu wake. Utakapofikwa na msiba wa mtu umpendaye, ngoja nikwambie, mwitikio Mafanikio ulio bora kuliko yote ni kuchukua fursa hiyo kutengeneza mambo yako na Mungu wako. Maana kifo ni halisi. Lia sawa, zimia sawa, sema maneno sawa, lakini tumia fursa hiyo kutafuta uso wa Mungu na kumwabudu Mungu. Maana kifo huleta tofauti, mwitikio tofauti kati ya mtu mmoja na mwingine. Walionielewa waseme amina. Naomba nikukumbushe kwamba sio kila kifo ni cha hasara. Kipo kifo cha thamani. Haleluya. Hii sasa inanifurahisha kwamba sio kila kifo ni kupoteza. Kipo kifo cha thamani. Biblia yangu inasema katika Zaburi sura ya 116 fungu la 15, ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Aha! Wadhambi wanapokufa na wanapoangamia katika dhambi, hiyo ni hasara. Wadhambi wanapokufa na kuangamia katika dhambi, hiyo ni maumivu. Lakini mcha Mungu anapolala usingizi wa mauti, wanadamu tutaumia, wanadamu tutasononeka, wanadamu tutalia, lakini malaika wa mbinguni watashangilia, waseme shujaa wa msalaba amelala. Maana ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Pamoja na maumivu ya kufiwa na dada yetu Anita, hapa katika effort ya Njombe Net Event, nilimshukuru Mungu, nikasema kwa kuwa mcha Mungu amelala, kaburi sio mwisho wa maisha yake. Kifo cha wacha Mungu kina thamani. Walionielewa waseme amina. Kwa nini sasa wewe usiwe mcha Mungu? Kwa nini usimpe Mungu maisha yako? Kwa nini usikae sawa sawa na mapenzi ya Mungu? Ili zamu yako hapa duniani itakapofika mwisho, unapolala usingizi wa mauti, ulale kama mshindi, ulale kama mcha Mungu. Malaika waseme shujaa amelala, anaisubiria asubuhi njema. Kipo kifo chenye thamani. Ufunuo sura ya 14 fungu la 13, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, na masema roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Biblia inaposema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, ni anasema wamebarikiwa watu waliokufa katika Bwana, maana wao wamepumzika kwa muda kitambo tu, wanaisubiria asubuhi ile njema. Kipo kifo chenye thamani. Kipo kifo chenye baraka. Mtu anapoyaweka mahusiano yake vizuri na Mungu na anapolala usingizi wa mauti, kifo hicho ni cha thamani na ni kifo cha ushindi. Ngoja nikwambie, hauwezi ukafa katika Bwana kama hauishi katika Bwana. Ili ufe katika Bwana, ni lazima leo uchague kuishi katika Bwana, ili zamu yako ikifika mwisho unakuwa umekufa katika Bwana. Walionielewa waseme amina. Maana hauwezi kubadilisha baada ya kufa, huwezi kubadilisha. Umekufa katika Bwana, heri. Umekufa nje ya Bwana, unasubiria hukumu ya milele. Na ili ufe katika Bwana, nafasi ni leo kumpa Yesu maisha yako ili uishi katika Bwana. Kipo kifo chenye thamani. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 16, neno la Bwana linasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, haleluya, pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu, sikiliza hii, na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Siku yaja
2: ambayo Kristo mwenyewe atashuka na mwaliko wa malaika na parapanda kuu, na wale waliokufa katika Kristo, mavumbi ya ardhi hayataweza kuwashika tena. Ardhi itapasuka na watatoka katika mavumbi ya ardhi, wamlaki Bwana hewani, waende wakatawale na Mungu milele zote. Lakini hiyo ni kwa wale waliokufa katika Kristo, sio kwa ajili ya kila mtu. Na ili ufe katika Kristo, ni lazima uchague kuishi katika Kristo. Ni lazima uchague kumpa Yesu maisha yako, awe Bwana wako, awe kiongozi wako, awe mwokozi wako, akutakase, akusafishe, akutembeze katika njia ya nuru na haki. Zamu yako itakapofika mwisho, mpendwa, kifo chako hakitakuwa hasara. Utakuwa umelala ukisubiria siku Yesu aje na kukupeleka mbinguni. Kipo kifo chenye thamani. Haleluya. Baada ya kuijua hii, mimi siogopi kifo, naiogopa dhambi. Nimesema siogopi kifo, naiogopa dhambi. Maana kifo ni kitu cha muda kitambo tu, dhambi ndio inanipoteza milele. Badala ya kupambana nisife, namuomba Mungu kwa neema yake nitembee

na kuwatoa walio wake katika mavumbi ya ardhi. Haleluya. Kipo kifo chenye thamani. Ngiokie jirani yako sasa. Mpe tabasamu. Hii ni ya kumpa tabasamu. Usimnunie, mpe tabasamu. Shika mkono wake. Mwambie jirani, we jirani. Kipo kifo chenye thamani. Na uamuzi ni wako. Uchaguzi ni wako. Mpe Yesu maisha yako leo. Ishi katika Bwana. Haleluya. Ha, nimalize na hii ya mwisho. Sasa hii Pastor Ali hii huwa ni kali. Kwa hiyo mjiweke sawa. Munaweza mkashangani na rukaruka hapa kama ndama. Mungu nisaidie, nishikilie sasa nisifurahi sana. Nishikilie tu Bwana. Hii ya mwisho ninayotaka kukukumbusha, hii ni balaa. Hii tunasema ni babalao. Hii hapa. Ngoja nikwambie. Naomba nikukumbushe ya kwamba kifo hakitadumu milele zote. Kuna siku kifo kitaondolewa. Kuna siku kifo kitafutiliwa. Kuna siku hili neno kifo halitakuwepo kwenye lugha za wanadamu. Ninaomba nikukumbushe ya kwamba ndio kifo kinatuumiza leo. Ndio kifo kinatutesa leo. Ndio kifo kinatuumiza leo. Kifo kinatuliza leo. Kifo kinatunyima amani leo. Kifo kinatutisha leo. Lakini siku yaja na siku iko karibu ambapo kifo kitaondolewa milele zote. Hilo ndio tumaini lenye baraka. Hey, pastor, mbona umefurahi sana? Nikupe fungu basi. Nikupe fungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu la 26. Mang'ombe, unaweza ukaanza kucheza. Maana sasa furaha ya mchungaji usipopiga piano inaweza ikaendelea kuwa kubwa. Ngoja nikupe fungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu la 26. Neno la Bwana linasema, adui wa mwisho atakaye batilishwa ni mauti. Baada ya Mungu kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa. Baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda. Baada ya Mungu kuwa amemaliza kufanya vyote, Biblia inasema vita ya mwisho Mungu mwenyewe atakayopambana nayo ni vita dhidi ya kifo, na atakiangamiza na kukitokomeza kifo milele na milele na milele.

Shetani niumize leo, shetani nilize leo, shetani endelea kuua wapendwa wangu, lakini siku yaja nayo hii karibu, Mungu mwenyewe ataitokomeza mauti, haitakuwako tena. Vita ya mwisho Mungu atakayopambana nayo ni vita dhidi ya mauti. Ufunuo 21 fungu la 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao. Kama unalia, unalia kwa muda kitambo tu. Kama unasononeka, ni kwa muda kitambo tu. Kama unaumia, ni kwa muda kitambo tu. Tumaini lenye baraka linasema siku inakuja, nayo hii karibu, Kristo atafuta machozi kutoka katika macho yao, wala mauti, haleluya, wala mauti, haleluya, wala mauti haitakuwako tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita, na tazama, na yafanya mambo yote kuwa mapya. Mungu mwenyewe ataishi pamoja na watu wake milele na milele na milele na milele na milele. Kifo hakitakuwako tena. Siku yaja, nayo iko karibu, kifo kitaondolewa milele, hakitakuwako tena. Lakini nimalizie hapa, na hapa ndiko nitakapoanzia kesho. Wewe uko upande gani? Wewe uko upande gani? Yohana sura ya 5, Yohana sura ya 5 8 na 29, Biblia nasema msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Fungu la 29, na wao watatoka, wale waliofanya mema watatoka kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya watatoka kwa ufufuo wa hukumu. Biblia nasema siku Yesu atakapokuja, atakapofufua watu, kutakuwa na makundi mawili tu. Makundi mawili. Hakuna la tatu. Hakuna la ziada, ni mawili tu. Waliofanya mema watafufuliwa kwenye ufufuo wa uzima. Walioishi katika Bwana watafufuliwa kwenye ufufuo wa uzima. Waliokufa katika Kristo, Wathesalonike wa kwanza 4:16 imesema watafufuliwa kwa ufufuo wa uzima, na waliotenda mabaya wataufufuliwa kwa hukumu. Uchaguzi ni wako.

0: unashinda kwa waganga wa kienyeji na wachawi. Biblia imesema usiwe na miungu mingine. Umetengeneza masanamu na hata vitu vingine, biashara yako na ajira yako imekuwa lisanamu unaloliabudu. Umeshikilia biashara na ajira na umeshikilia ndoa kuliko ulivyomshikilia Mungu. Usiwe na miungu mingine. Unalitaja jina la Bwana Mungu ovyo ovyo, unaapa ovyo ovyo. Neno limesema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ikumbuke siku ya Sabato, wewe umeikataa Sabato ya Bwana takatifu. Heshimu baba na mama, huwajali wazazi na uwasikii wanachokushauri. Usiue, una chuki, maana yoyote amchukiaye ndugu yake ameua. Usizini, unarukaruka kutoka magesti na maloji, umezalisha huku, umezalisha huku, na wewe mama umezaa na huyu, umezaa na huyu. Usiibe, mwizi wa milele wewe. Mizani ya biashara yako umeichezesha. Mwizi. Umepewa dhamana ya kufanya kazi serikalini, unatumia dhamana hiyo kufanya dhuluma na wizi. Usishuhudie uongo, mwongo mkubwa, tena mbea na msengenyaji. Hamisha maneno, huku unapeleka huku, unatoa huku, unapeleka huku. Usitamani, uko hapa unaishi maisha yaliyo nje ya uwezo wako ili ulingane na majirani zako kwa sababu ya tamaa. Leo Bwana anakuita, anasema hujachelewa, hujachelewa. Unaweza ukarekebisha mambo yako, unaweza ukaweka mambo yako sawa na Mungu wako, unaweza ukasamehewa dhambi zako. Nafasi ulionayo ni uhai ambayo Mungu amekupatia leo. Huna uhakika wa kesho. Leo ndiyo nafasi yako. Je, yuko mtu anayesema sasa, pastor, imetosha, ninataka nimpe Yesu maisha yangu? Kama ni ombi lako, kwa nini usisimame? Unasema nimecheza cheza na dhambi, lakini nimegundua ya kwamba faida ni kuweka maisha yangu mikononi mwa Mungu. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Mang'ombe anapoimba. Yawezekana yuko mtu hapa ambaye bado hajampa Yesu maisha yake kwa njia ya ubatizo. Hajabatizwa ubatizo wa Biblia, na upo ubatizo wa Biblia. Uko hapa, uko hapa. Bado unaufanya moyo wako kuwa mgumu. Uko hapa, umeishi kwenye maisha ya dhambi, umeyazoea, umecheza na dhambi kiasi kwamba hata dhamira haikusumbui tena. Lakini leo umesikia neno la Mungu linakuita, limetingisha moyo wako, umekumbushwa kwamba duniani hapa salama yako ni kumpa Yesu maisha yako, na unasema leo ninampa Yesu maisha yangu. Pastor Singo anakuja kukuita. Pastor Singo anakuja kukuita. Mimi ninakuandaa. Uko hapa unasikia kabisa siko mahali pazuri na Mungu, sijajiweka mikononi mwa Mungu, ninacheza na dhambi, lakini leo sizishiki amri za Mungu, sifanyi ibada kama anavyotaka. Ni mwizi, ni tapeli, ni jambazi, ni mzinzi, lakini dhambi na mimi basi, leo ninampa Yesu maisha yangu. Pastor Singo anakuita, na pastor atakapokuita usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Maisha haya hayana garantii, tunapita. Nafasi ulio nayo ni leo na ni sasa. Wewe uliyeko kwenye kituo huko, nafasi ni leo. Umeshacheza na dhambi vya kutosha. Pombe umekunywa, imetosha. Umalaya umefanya, umetosha. Umekwisha cheza na anasa za dunia, imetosha. Mungu amenituma nije hapa nikwambie, lipo tumaini lenye baraka, na linapatikana kwa kumpa Yesu maisha yako. Pastor, unawaambiaje watoto wa Mungu?
1: Siku ya Sabato tutakuwa na ubatizo mkubwa. Wale wote ambao wanatamani kumpa Yesu moyo wao, tembea hapa, wainjilisti. Hebu ongoza watu. Wale wote ambao wanabatizwa Sabato, hata kama ulijitoa Sabato jioni, ulijitoa Jumapili, ulijitoa jana, unasema mchungaji, nadani mpe Yesu moyo wangu, tembea, tembea, tembea, hima, hima kabisa, hima. Tunakwenda kuomba kwa ajili yako. Usiogope, usiogope. Njoo tuombe kwa ajili yako. Unasema mchungaji, nadani mpe Yesu moyo wangu, nadani mpe Yesu moyo wangu, maisha haya yanapita, nadani mpe Yesu moyo wangu. Tembea, tembea, tembea, wainjilisti. Himiza, himiza, tembea. Yesu anakuita. Yesu, watu wanafanya maamuzi kule kwenye vituo, kule kwenye vituo.

0: nataka kuomba sasa ili kule kwenye vituo tuendelee kuita. Je, kuna mmoja anakuja? Kuna mmoja anakuja kabla hatujaomba, kabla hatujaomba na mchungaji Baraka hajatamka neno na tamko la baraka kwa watoto wa Mungu leo jioni. Tembea, Yesu anakuita. Yesu anakuita. Je, yuko mwingine kule kwenye vituo? Tembea, harakisha. Yesu anakuita.
1: Amen.
0: Je, kuna mmoja? Kuna mmoja anakuja?
1: Anakuja pastor.
0: Jamani, sema amina kanisa.
1: Amen.
0: Sema amina tena. Sema amina kubwa zaidi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunataka tuombe sasa. Baba mtakatifu wa mbinguni, kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho.
1: Yes.
0: Kaburi sio mwisho.
1: Amen.
0: Kwa sababu kaburi lako liwazi.
1: Ndio.
0: Uhakika ni kwamba na sisi tutaishi milele utakapokuja.
1: Amen.
0: Na kwa tumaini hilo tumesimama. Na kwa tumaini hilo watu wamekuja.
1: Yes.
0: Na kwenye vituo wamekuja.
1: Mm.
0: Bwana wapokee katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Wapokee kwa ushindi wa milele.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Wana Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwapa amani.
2: Amina.
1: Mwenyezi Mungu aangaze nuru yake katika njia muipitayo. Mwenyezi Mungu awabariki mwingi hapo na mtokapo.
2: Amina.
1: Akawabariki mchana na awabariki usiku.
2: Amina.
1: Jamani, mashamba yenu yakabarikiwe.
2: Amina.
1: Biashara zenu zikabarikiwe.
2: Amina.
1: Ofisi zenu zikabarikiwe.
2: Amina.
1: Uzao wa matumbo yenu ukabarikiwe.
2: Amina.
1: Watoto wenu waitwe heri katika mataifa. Nyie mkakopeshe na msikope. Mungu awatendee yaliyo mema.
2: Amina.
1: Akaponye magonjwa yenu katika jina la Yesu.
2: Amina.
1: Akawekwe huru waliofungwa na vifungo vya mapepo wachafu katika jina la Yesu.
2: Amina.
1: Akalijaze tumaini kila moyo uliokata tamaa.
2: Amina.
1: Zaidi ya yote, tumaini la kuja kwake mara ya pili, ambalo ndilo tumaini lenye baraka. Tumaini lenye baraka la mauti kuondolewa na kutokuwapo tena, likawake ndani yenu sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Ni katika jina la Yesu tumeomba.
0: Haleluya.
1: Ni katika jina la Yesu tumeomba.
0: Haleluya.
1: Kila mwenye pumzi ya uhai, kila

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii.
1: Imetimia saa 2 kamili.

0: Uhaligani msikilizaji wa AWR Tanzania, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako na Rebecca Dennis. Lakini kwanza muhtasari wake. Mama mmoja amekutwa amepoteza maisha wilayani Kilosa mkoa wa Morogoro, huku mtoto wake mdogo mwenye umri wa mwaka mmoja akiwa ananyonya. Kambi la afya linalodhaminiwa na chama cha wataalamu na wajasiriamali kanisa la Adventista wa Sabato ATAPE imelihitimisha kwa mafanikio, huku zaidi ya wananchi 5000 wakinufaika na huduma za afya bure. Katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Habari kamili. Morogoro. Mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Halima Abdullah amekutwa amepoteza maisha karibu na mlango nje ya nyumba aliyokuwa akiishi wilayani Kilosa mkoa wa Morogoro, huku mtoto wake mdogo mwenye umri wa mwaka mmoja akiwa ananyonya. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kitongoji cha Mbumi A, Omar Said, amesema kuwa marehemu alikuwa na ugomvi na mume wake na kwamba usiku wa kuamkia siku ya tukio wanandoa hao walisuluhishwa na balozi wa mtaa huo, na baada ya hapo mama huyo aliingia ndani kulala huku mume wake akienda kulala mahali pengine. Mwenyekiti huyo amesema kuwa asubuhi na mapema siku ya tukio alipata taarifa za mama huyo kukutwa ameanguka huku mtoto wake akiwa kifuani akihangaika kunyonya, ndipo alipopiga simu kwa jeshi la polisi ambao lilifika na kugundulika kuwa mama huyo amepoteza maisha.
1: Leo asubuhi kwenye majira ya saa 11:30 nilifuatwa na balozi wangu wa mtaa shina namba 13 eneo la Uendini mtaa wa wazee, bwana Charles Goda, kuniarifu kuwa jana usiku majira ya saa 2 mpaka saa 4 walisuluhisha ugomvi baina ya wanandoa Sudi Mumbulage na mkewe, na walilimaliza hilo swala. Sudi akaenda kulala kwake na mkewe akabakia pale nyumbani, lakini kilichotokea alfajiri hiyo yeye naye balozi amekuja amshwa na wananchi wake kwamba yule mama ambaye jana walisuluhisha ugomvi yuko nje kalala na mtoto anahangaika kunyonya. Nilipotoka na kufika na kumkuta huyo marehemu ambaye anaitwa Halima Abdalla kwamba amelala na mtoto yuko pembeni, lakini sikuweza kudhibitisha kwamba amekufa mpaka nilipopiga simu kwa wahusika. Polisi wamekuja, mtendaji wangu kata alikuja. Yo, mwili wa marehemu umechukuliwa kupelekwa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi kuthibitisha kifo chake kimetokana na nini.
0: Njombe. Kambi la afya iliyodhaminiwa na chama cha wataalamu na wajasiriamali kanisa la Adventista wa Sabato ATAPE imehitimisha kwa mafanikio kambi hiyo, huku zaidi ya wananchi 5000 wakinufaika na huduma za afya bure. Akizungumza katika uhitimishaji wa kambi ya afya iliyodumu kwa muda wa siku 7 katika viwanja vya kanisa la Adventista wa Sabato Njombe, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe Erasto Mpete amesema mengi na kusisitiza kumshukuru Mungu kwa huduma iliyokuwa ikifanyika.
2: Tunashuhudia kwa kupata huduma bure ambayo nadhani wote mnajua. Matibabu ukienda hata zahanati, kituo cha afya ni gharama. Lakini wenzetu hawa Sabato kwa muda wa siku 7 gharama zote, kumuona daktari, kupima, kupata matibabu kwa maana vifaa, madawa. Ninaposema vifaa nimeambiwa hata miwani kwa wale waliokuwa na shida ya macho wamepewa bure. Vitu vyote hivi kupewa bure sio kitu kidogo, tunatakiwa tumshukuru Mungu.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa ATAPE taifa amepongeza uongozi wa mkoa kwa kuunga mkono kambi hiyo ya afya, huku akitoa wito kwa wananchi wanachama wote wa ATAPE kuendelea kujitoa kikamilifu katika kugusa maisha ya jamii kupitia huduma mbalimbali za kijamii.
3: Tulikadiria kuhudumia watu 3000. Lakini dakika hii sijapata taarifa kamili, nafikiri tunakwenda karibu watu 5000. Ambaye ni rekodi mpya ambaye tujaikuwa nayo kwenye utendaji wetu kwenye makambi haya ya afya. Kwa hiyo wito wangu ni kwa wanachama wote kwamba tutazame ili kambi la Njombe kama challenge mpya ya kuona namna ya kuboresha huduma zetu na bajeti zetu ili tuhudumie wengi zaidi.
0: Kigoma. Mahakama ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha kwenda jela miaka 30 bwana Nuru Hamimu Omari mwenye umri wa miaka 48 ambaye ni mganga wa tiba asili ndio mkazi wa kijiji cha Mwamgongo baada ya kukutwa na hatia ya kosa la ubakaji. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma Filemon Makungu amethibitisha tukio hilo wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya matukio mbalimbali na mafanikio yaliyopatikana kutokana na kesi mbalimbali ikiwemo ubakaji na ulawiti. Hata hivyo, kamanda Makungu amesema katika tukio jingine mtu mmoja amekamatwa kwa kukutwa na noti bandia za 10,000 akifanya utapeli kwa wakala wa miamala ya fedha katika kijiji cha Mwakizega wilaya ya Uvinza, na hatua za kumfikisha mahakamani zitaanza mara moja baada ya uchunguzi kukamilika.
4: Mahakama ya wilaya ya Kasulu imemhukumu kifungo cha kwenda jela miaka 30 mshtakiwa Nuru Hamimu Omari umri wa miaka 48 ambaye alikuwa ni mganga wa tiba asili mkazi wa kijiji cha Mwamgongo yani Kigoma, baada ya kumtia hatiani kwa kosa la ubakaji. Pia Mei 7, 2026 mahakama ya wilaya ya Kasulu imemhukumu kifungo cha kwenda jela maisha mshtakiwa Baraka Alphonse Kilisheni miaka 19 mkulima mkazi wa mtaa wa Kigamboni yani Kasulu, baada ya kumtia hatiani kwa kosa la ulawiti. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linaendelea kuomba wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia, kubaini uhalifu na wahalifu kwa lengo la kuimarisha usalama wa raia na mali zao.
0: Katika matukio mbalimbali ya uhalifu wamekamatwa jumla watuhumiwa 206 ambapo watuhumiwa kwa makosa ya wizi, kukamatwa na nyara za serikali, matumizi ya pombe ya moshi, wahamiaji haramu na ubakaji na ulawiti. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Mlipuko huo uliothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari umesababisha vifo vya watu 88 na wengine 300 inashukiwa kwamba wameambukizwa. WHO pia imethibitisha kisa kimoja kwenye mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, ulio umbali wa kilomita 1000 kutoka mashariki mwa nchi hiyo, mahala ambako visa vya kwanza vimegunduliwa mapema wiki hii. Awali mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya mlipuko barani Afrika CDC, Dr. John Kasenya, alisema tayari hatua zimeanza kuchukuliwa za kudhibiti kusambaza kwa ugonjwa huo hatari. Kwa upande wake mkuu wa WHO Tedros Adhanom amesema pamoja na mlipuko huo kuwa dharura kwa afya ya umma duniani, bado haujafikia viwango vya kulazimisha mataifa kufunga mipaka yao. London. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema idadi ya watu walionyongwa duniani kote mwaka jana iliongezeka hadi kufikia idadi ya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1981. Shirika hilo limesema katika ripoti yake ya kila mwaka kuhusu adhabu ya kifo kwa watu 2,707 walinyongwa katika nchi 17. Mkuu wa Amnesty Agnes Callamard amesema ongezeko hili la kutisha katika matumizi ya adhabu ya kifo linatokana na kundi dogo la mataifa yaliyojitenga na yaliyo tayari kutekeleza hukumu ya kifo kwa gharama yoyote ile, licha ya mwelekeo unaoendelea wa kimataifa wa kukomesha adhabu hiyo. Kalamad amezitaja China, Iran, Korea Kaskazini, Saudi Arabia, Yemen, Kuwait, Singapore na Marekani, akisema kwamba kundi hili ni la watu wachache wasio na haya linatumia adhabu ya kifo kama silaha ili kusababisha hofu, kuangamiza upinzani na kuonyesha nguvu ambazo taasisi za serikali zinazo dhidi ya watu wasiojiweza na jamii zilizotengwa. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mama mmoja aliyekutwa amepoteza maisha wilayani Kilosa mkoa wa Morogoro, huku mtoto wake mdogo mwenye umri wa mwaka mmoja akiwa ananyonya. Kambi la afya linalodhaminiwa na chama cha wataalamu na wajasiriamali kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania ATAPE imehitimisha kwa mafanikio, huku zaidi ya wananchi 5000 wakinufaika na huduma za afya bure. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya kimataifa baada ya idadi ya vifo vya maambukizi kuongezeka. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 18 ya mwezi Mei mwaka 2026 na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina mahususi, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Lea. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe aliotoa kwa njia ya video kwa washiriki wa mkutano wa 79 wa Baraza la Afya Duniani mjini Geneva, Uswisi, amesema changamoto za afya duniani hazijawahi kuwa kubwa kiasi hiki, na hivyo akawakumbusha kwamba mkutano huu ni fursa muhimu kwa mataifa wanachama kuharakisha juhudi za kukabiliana na changamoto za afya duniani. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito kwa nchi za Afrika kuwajumuisha wakimbizi, watu wasio na uraia na wale walio katika hatari ya kukosa uraia katika mifumo ya kitaifa na vitambulisho vya kidijitali. UNHCR imetoa ushauri huo katika mkutano wa ID for Africa uliofanyika mjini Abidjan, Cote d'Ivoire. Kenya na Uganda ni miongoni mwa nchi zilizotumika kama mfano mzuri. Na kundi la watoto kutoka nchi mbalimbali lilotumia miezi 15 kuandaa mwongozo walioita Tujumuisheni, wakilenga kushughulikia upungufu katika ushiriki bora wa watoto kwenye uamuzi wa masuala mbalimbali kwa ngazi zote, wametoa wito kwa mashirika yanayofanya kazi na watoto na vijana kuutumia mwongozo huo. Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Arnold kaenda kukuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina maalum ikiangazia mlipuko mpya wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda ambao jana umetangazwa kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Salia papo hapo tafadhali.

0: Swadakta. Jana Jumapili Mei 17, shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO limetangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma. Katika jimbo la Ituri, mashariki mwa DRC, maafisa wa afya wameripoti wagonjwa wanane wamethibitishwa maabara, wengine 246 wanashukiwa, pamoja na vifo 80 vinavyoshukiwa katika maeneo ya Bunia, Rwampara na Mungwalu. Wakati huo huo, mjini Kampala nchini Uganda, wagonjwa wawili wa Ebola wamethibitishwa, kikiwemo kifo kimoja, na wagonjwa hao ni miongoni mwa wasafiri waliowasili kutoka DRC, hali inayoongeza hofu ya kuenea kwa ugonjwa huo katika ukanda mzima. Je, hali ikoje sasa? Na WHO inafanya nini kusaidia? Flora Ndocha wa idhaa hii ameyaelekeza maswali hayo kwa Profesa Mohamed Yakub Jenabi, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika.
1: Kwanza ni habari za kweli kwamba kuna mlipuko wa Ebola katika nchi zetu hizi mbili, na sisi kama WHO taratibu zetu tunasubiri nchi kwanza itangaze tatizo ili tuweze kuandana sawasawa kwa namba wanazotaja wao na namba tutakazotaja sisi ili tusichanganye wananchi zaidi. Nianze kwanza kuhakikishia watu, Ebola ni ugonjwa hatari, lakini tunaujua na tunaweza kudhibiti. DRC hii ni Ebola ya 17. So mamlaka za afya kwa kushirikiana na WHO na taasisi zingine za Umoja wa Kimataifa tayari zinabaini wagonjwa, zinafuatilia watu waliokutana nao na zimeweka hatua za kudhibiti. Hivi ninavyosema kwamba kuna wafanyakazi wetu wa WHO 20 pamoja tumechukua na wafanyakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 20 tayari wako kwenye ground leo. Na vile vile tulipeleka ndege moja leo ambayo ilikuwa na mizigo karibu tani 5.6 ambayo itaweza kusaidia kwenye hizi hatua za kwanza. WHO kweli imetangaza hali hii kama dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Hii ni ngazi ya juu kabisa ya tahadhari ya kimataifa. Inasaidia kuhamasisha rasilimali haraka na kuhakikisha nchi zinashirikiana kwa karibu. Lakini muhimu zaidi kusisitiza, hii si sababu ya hofu. Inaonyesha tu kwamba mfumo wetu wa afya wa kimataifa unafanya kazi.
2: Huu mlipuko ambao umetangazwa sasa, unaojulikana kama bundibugyo, aina ya hivyo virusi. Nyewe WHO mnasema virusi hivi havina tiba wala havina chanjo. Sasa hii inaongeza hiyo hofu kiasi gani?
1: Kuna aina tatu kubwa zinazojulikana za hivi virusi. Kuna hiyo ya Zaire, kuna Sudan na hii ya Budu hiyo. Sasa hawa kwa sasa hivi hamna chanjo yenye leseni naweza kusema au matibabu yenye specific kwa ajili ya ugonjwa. Lakini kuna virusi vingine vingi tu bado havijapata chanjo. Hapa naomba wananchi kuwatoa hofu katika kitu kimoja. Chanjo sio tiba pekee hata kwa yale magonjwa ambayo yana chanjo. Hapa kubwa sisi ni tunarudisha maji, fluids IV, na kuhakikisha kwamba hamna upungufu wa maji na madini kwenye mwili. Wale ambao wana shida ya oxygen tunatoa oxygen. Wale wenye matatizo ya pressure tuna support pressure, na kama kuna magonjwa mengine yote yanatokea kwamba tunayapa supportive. Tunaweka kwenye vyumba maalum vya ICU, na hii yote inasaidia wagonjwa. Kubwa kwanza tujue wapi wamekutana na nani ili tuwawai wale watu kabla hawajaanza kutoa dalili na vitu vingine. Tutoe tahadhari zingine, mikusanyiko ya watu kama ilivyotokea kipindi cha COVID. Kwa sababu hata COVID watu wote kama mnakumbuka haikutokea chanjo siku ya kwanza tulipokundua. Iliharakishwa, watu wakainvesti fedha nyingi za kutosha, makampuni binafsi yakaingia, baadaye kaja kupatikana chanjo. Hata kwa magonjwa ambayo yana chanjo ni kwamba kuna hizi huduma zingine za dharura ni muhimu zaidi.
2: Kama tunavyojua mipakani mara nyingi ndio kunachangia kusambaza milipuko ya magonjwa kunapokuja. Sasa nyie kama WHO mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba inafuatiliwa na hivi virusi havisambai zaidi na hasa kupitia maeneo ya mipakani?
1: Kipaumbele chetu kiko wazi, kusimamisha mlipuko huu haraka kama tulivyofanya huko nyuma, na kulinda jamii. Ituri ni sehemu ambayo watu wana move sana kati ya kwenye hilo jiji jimbo pamoja na kuelekea Uganda na Rwanda kwa sababu tofauti. So, sisi kama shirika la afya upande wa Afrika inafanya kazi bega kwa bega na hizi serikali zote mbili, kwa WHO ambao wako pale na mashirika mengine ya afya pamoja na CDC Afrika. Kubwa kwetu ni kubaini wagonjwa mapema na kuwahudumia haraka kupitia ufuatiliaji na uchunguzi makini. Pili, kuimarisha vituo vya matibabu na kulinda wahudumu wa afya ili wagonjwa wapate huduma salama, kwa sababu sisi tunapeleka wahudumu wengi sana. Sasa hivi tunao kama 42, but ni lazima tuhakikishe hawa wanalala wapi, wanakaa wapi, wana kinga gani. Kushirikiana na jamii, kwa sababu uelewa na imani ni muhimu sana kudhibiti Ebola. Ndio maana nasema chanjo sio kitu pekee. Unaweza kuwa na chanjo lakini jamii isikubali, haitakusaidia sana.
2: Itaongeza changamoto.
1: Pili, kuimarisha ushirikiano wa mipakani ili kuzuia kuenea zaidi. Pia tunashirikiana na washirika kote wa Afrika na wala dunia kuhakikisha nchi hizi zinapata vifaa, zinapata wataalamu na zinapata msaada unaohitajika.
2: Swala la ufadhili, na hii ni kwa kimataifa, mfumo wa afya umekuwa na ukata wa fedha. Hili unafikiri linaweza kuchochea ile hofu ya watu kuona kwamba sasa nchi zitashindwa kukabiliana na hii milipuko kwa sababu hakuna hela?
1: Upungufu wa hela ni kweli umetokea mkubwa, umeathiri hata bajeti yetu ya sisi ya shirika la afya duniani kwa 15%. Lakini kwanza nikwambie kwamba viongozi wa Afrika wamebadilika kwa maana ya kutoa kipaumbele kwa afya. Bajeti zimebadilika, ni kwamba vipaumbele kwenye afya vimekuwa vikubwa. Hii unosikia fedha za ndani, domestic financing, imeongezeka. Ushirikiano kati ya mashirika binafsi na serikali pomeongezeka. Tunaendelea kujenga imani kwa partners wetu na Gates Foundation na wengine, na wote katika bara hili sasa hivi lugha ni moja kwamba tunatakiwa kuongeza bajeti zetu za afya.
2: Mwisho kabisa, kwa wale ambao tayari wameshapitia hii milipuko, unapenda kuwaeleza nini hasa?
1: Ujumbe, hali hii wote sisi na serikali zote mbili tunauchukua kwa uzito mkubwa, lakini inadhibitiwa kikamilifu kwa ushirikiano madhubuti, uangalizi wa karibu na ushiriki wa jamii. Tunaimani kwamba tutathibiti mlipuko huu. Muhimu ni kutoa tahadhari mapema kwa jamii, kutoa tahadhari mapema. Unapomuona mtu ana homa, ana shida ya kupumua, ana uchovu usioeleweka, ndio maana mimi na uhakika mkubwa tutaweza kudhibiti.
0: Shukrani sana Profesa Janabi na Flora Nducha kwa mahojiano hayo maalumu ambayo yanatamatisha matangazo yetu kwa leo. Basi tutaonana kesho kwa jarida nyingine, ambapo kesho tutaelekea uko Kilifi, pwani ya Kenya, kuangazia harakati zinazofanyika kumpa sauti na haki mwanamke. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni huko YouTube na X, zamani Twitter, Rambaza habari za UN. Lakini wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, jina langu ni Lea Mushi. Kwa heri kutoka New York, Marekani.
3: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto

0: wangu?
1: Naam.
0: Eh, pole. Kwa kweli nakuona uko bize sana. Nimekuletea maji muda, lakini bado maji hujanywa. Mume wangu, naomba unywe maji.
1: Ah, mke wangu nashukuru sana. Leo nimekakaa hapa kidogo, sikujua kama umeniletea maji, na mimi nikawa napitia pitia vitabu vyangu hapa.
0: Pole.
1: Lakini asante sana, nashukuru sana kuniletea maji. Basi ngoja ninywe kidogo alafu ni tuendelee.
0: Okay, sawa. Lakini mume wangu, nina swali hapa. Naomba unisaidie. Hasa ni nini kinamaanishwa inaposemwa kwamba hawa watu wamepotosha ukweli? Hivi ukweli unaweza kupotoshwa?
1: Mke wangu, mimi nikajua pengine umeshapotezea. Umeona, nilijua tulipoongea yale mambo, nikajua ameshaisha. Kwa hivyo hata kichwani sikuwa na wazo kama utaniuliza tena ili swali, kwa sababu nafikiri muda uliopita tulikaa hapa mimi na wewe kibarazani, tumeongea muda mrefu sana. Kwa hivyo nilikuwa najua labda unaniuliza mambo yenu ya vikoba, pengine umezungumiwa pesa huko. Sasa sikujua. Sasa kumbe unarudi tena na ajenda ambayo tulishazungumza.
0: Unajua nini, mume wangu?
1: Ndio.
0: Ukweli ni kwamba napenda kujifunza. Yaani ukiona rudi tu, naomba unisaidie. Uenda ni kwamba labda halijakaa vizuri. Kwa sababu hata mimi ninatamani nijifunze kama wewe na niweze kufahamu mambo mengi. Mume wangu, naomba unisaidie hilo.
1: Mke wangu, nashukuru. Nashukuru sana. Na hii ndio bahati ya mwanafunzi wa darasa la pili kukaa na mwalimu wake wa hesabu nyumbani.
0: Kweli.
1: Sasa kama umekuja hapa tuzungumze, basi naomba nijaribu kuzungumza na wewe.
0: Asante.
1: Kwanza mke wangu, neno lilotumika hapa juu ya upotoshaji, nilisema pale mwanzo kwamba ni neno la lugha ya Kiarabu. Na neno lilotumika hapa limetumika kumaanisha kupotosha ukweli. Yani hilo neno linalotumika kumaanisha kupotosha ukweli ni kile kitenzi. Kama unakumbuka mke wangu, muda uliopita ule muda uliopita nilikwambia katika kufafanua hili neno kuna maneno ya Kiarabu ambayo haya ni vitenzi vinavyoelezea juu ya maneno hayo kubadilishwa ama kupotosha. Naamini unakumbuka.
0: Kweli hapo nimekumbuka.
1: Unakumbuka
0: Hapo nimekumbuka.
1: Sasa kwa kuwa mwanadamu ameumbiwa kusahau, pengine naomba nikurudishe kwanza kwenye hivyo vitenzi saba. Ili katika hivyo vitenzi saba ikiwa umevisahau, basi tutakumbushana alafu nikwambie ili nijibu swali lako uloniuliza.
0: Asante mume wangu.
1: Tulisema kwamba kuna vitenzi kadhaa, viko vitenzi nane vya lugha ya Kiarabu.
0: Na hapo ninakumbuka ulisema saba.
1: Yes. Marhaba. Basi nimeelewa kweli unafuatilia. Nilisema mwanzoni kwamba viko vinane, lakini nikakutajia saba. Na sasa kwa sababu mwanadamu kaumbiwa kusahau, inawezekana umesahau, naomba sasa nikutajie hivyo nilivyovisema. Miongoni mwa vitenzi tulivyosema, tulisema kitenzi kimoja kinaitwa ahifa ama ahifa. Ahifa tukasema hii maana yake ni kuficha ama kukataa kukariri, na hiyo imeelezwa kwenye sura ya tano, Suratul Maida, aya ya tano hadi aya ya 15, na Qur'ani Suratul An'am sura ya 6 aya ya 91. Hiyo ni kitenzi cha kwanza. Lakini kitenzi cha pili tulisema kinaitwa ishtara. Ishtara tukasema ni kufanya ufuatishaji. Ufuatishaji wa wale ambao ni ufuatishaji hafifu. Yaani limesemwa neno, wale wanaolisoma wanalifuatilia katika hali ya uhafifu sana, kwa sababu hawakuzingatia katika muktadha wote kiwa lisomwe vizuri. Kitenzi cha tatu tukasema ni albasa, na tukasema albasa maana yake ni kuficha ukweli kwa madanganyo. Yaani mtu anaongea kitu ambacho hakipo, anauficha ukweli kwa ajili ya kujaribu kumdanganya mtu. Sasa hii mke wangu ndo hizo. Lakini nyingine tukasema ni neno linaitwa badala, kama unakumbuka vizuri. Na tukasema badala maana yake ni kubadilisha ama kugeuza, na kuweka maneno mengine
0: badala
1: ya yale yaliyokusudiwa. Na tuliona hapo, tujaribu kunukuu Qur'ani sura ya pili hapo aya 58, Qur'ani sura ya 7 aya 162. Tukasema neno jingine ni neno ambalo linaitwa karama. Karama maana yake ni kuficha. Ni kitenzi ambacho kinatumika mara nyingi kuliko vitenzi vingine kwenye Qur'ani. Kwa mfano kwenye Qur'ani sura ya pili, Qur'ani sura ya pili aya ya 42, Qur'ani sura ya pili aya 110, 140 na aya kadhaa ziko hapo. Lakini neno jingine ama kitenzi kingine kinaitwa lawa. Lawa maana yake ni kuzungusha ulimi. Lawa. Kuzungusha ulimi. Hicho ni kitenzi kinachotumika kueleza kupotosha ama kubadili.
0: Pole.
1: Asante sana. Sasa hapa nimepaliwa kidogo. Hebu ngoja kwanza ninywe haya maji. Na nakushukuru sana kuniletea maji mke wangu. Ngoja ninywe kidogo alafu tuendelee.
0: Asante, karibu.
2: Barazani kwa Mwalimu.

0: Lakini neno la mwisho neno la saba linaitwa nasia. Ama wengine nasema nasa. Nasia tukasema ni kufanya nini hiyo?
1: Kusahau.
0: Ni kusahau. Ama nasa kwamba amesahau. Sasa vitenzi hivi tukasema kwamba havimaanishi kwamba Wayahudi wanapotosha Taurati, bali kwamba wameihubiri kwa namna isiyo sahihi au wameieleza kwa namna tofauti. Hiki ndicho ambacho mke wangu tulisema pale mwanzo. Hivyo vitenzi vingapi?
1: Saba.
0: Vitenzi saba.
1: Asante mme wangu.
0: Sasa tukasema katika hivyo vitenzi saba pale mwanzoni, wakati tunaongea, hivyo vitenzi saba tulivyoongea, tukasema ukizitazama kwa kina hivyo vitenzi, utagundua kwamba kila moja ya hizo aya tulizosoma inatoa usahihi taarifa juu ya kila ambacho kilitokea. Kwa mfano kwamba Wayahudi walikuwa wamekana kwamba mtume Ibrahimu aswalatu wasalama alikuwa na imani sawa na ya Muhammad. Yani Wayahudi walikuwa na kana kwamba inaonekana Ibrahimu hakuwa na imani sawa na Muhammad. Lakini tukasema wakabainisha kwamba wameshindwa kukubaliana juu ya kibra. Tukasema kibra ni mahali pa mwelekeo wa ibada. Katika zama za Nabii Ibrahimu, Mungu alimwambia Nabii Ibrahimu katika kitabu cha Kumbukumbu la Taurati, ikasema nawe utaelekeza uso wako mahali ambapo Bwana alipopachagua, na hapo ndipo utakapopeleka sadaka zako. Na Nabii Ibrahimu akaambiwa, elekeza uso wako katika mahali alipopachagua Bwana, na wewe ndipo utakapompelekea dhahabu na uvumba na kila kitu. Kwa hiyo kwa Kiarabu inaitwa kibra. Au mwelekeo. Sijui kama naelewa mke wangu.
1: Nakuelewa mwanangu.
0: Sawa dakta. Ndio maana hapa barazani kwa mwalimu, leo nashukuru kwamba barazani kwa mwalimu nimekaa na wewe hapa, tunazungumza haya mambo yanayohusiana na masuala ya kidini.
1: Kabisa mimi.
0: Na sasa nataka na wewe ni kuambukize, unabeba vitabu vingi kama mimi ninavyotembea navyo hivyo.
1: Kwa kweli mimi wangu na ninakoelekea ndio huko huko, na ndio maana
0: ila angalia usisome sana, kusoma sana kuongeza maarifa mengi unaweza kupotea.
1: Hapana mimi wangu, upo naamini utanisaidia.
0: Sawa. So tukasema kwamba sio hivyo tu walivyoshindwa kukubaliana na kibra cha yani mwongozo wa swala. Wayahudi hawa hawajasoma Taurati takatifu kwa usahihi. Sasa ukishaona hivyo nilivyovisema, ndo utakutana vile vitenzi shtara, labasa, albasa, utakutana na lawa, utakutana na nisaya, ama nisa, kwamba walificha ama walipotosha. Na lakini utaona pia mke wangu kwamba wamepotosha tafsiri yake. Na kama wamepotosha tafsiri yake, basi katika vile vitenzi vya Kiarabu tulivyokuwa tumevisema, utagundua kwamba kuna kimoja kati ya hivyo vimetumika hapa kuelezea hali ya Wayahudi walivyokuwa wanafanya. Tukasema jambo jingine la tano ni kwamba Wayahudi wamelifunga gombo moja mahususi, yani wamelifanya neno gombo moja. Gombo maana yake ni tunasema nini? Gombo la maandiko, yani chuo, kitabu kile ambacho kimebeba maneno ya Mungu amekifunga kuwa kimoja. Lakini jambo jingine tukasema, watakuwa wameandika kitabu na kudai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na hapo tuliona Qur'ani nasema, ile sura ya ngapi ile? Qur'ani sura ya 3 aya 78. Qur'ani sura ya 3 aya 78 tuliona kwamba hapo ndio utakutana sasa na neno linaloitwa katama, linaloitwa kalama. Karama maana yake ni kuficha ama walifunika. Na kitenzi kinachotumiwa mara nyingi zaidi kuliko vitenzi vingine ambao kimeelezwa katika Qur'ani sura ya 3 aya 71 hadi aya 70 aya 70 ya 187. Lakini cha mwisho mke wangu, katika hizo vitenzi saba,
1: ndio
0: Wayahudi wamevipatia vitabu vingine utukufu umuhimu sawa sawa na maandiko matakatifu. Kwa Mayahudi walichofanya, wakaamua kufanya hivyo, wakavipatia utukufu vitabu vingine kama anavyo ni vitabu vitakatifu. Sasa mke wangu, naomba sasa ni kwambie. Neno sasa hilo lotumika hapa kwenye lile swali lako kwamba inamaanishwa inaposemwa kwamba hawa watu wamepotosha ukweli, neno la Kiarabu lotumika hapa lenyewe humaanisha kupotosha ukweli. Sasa kitenzi kilichotumika hapa kupotosha ukweli sio lawa, sio karama, sio nasa, sio vinginevyo, lakini neno lotumika hapa sasa linaitwa harafa. Inaitwaje?
1: Harafa.
0: Sikusikia, ongeza sauti kidogo.
1: Nimejaribu kidogo. Harafa.
0: Safi kabisa. Basi naona na wewe utakuwa mwalimu. Na wewe utakuwa mwalimu. Harafa. Sasa hili neno harafa limeelezwa katika aya nne za Qur'an. Ni nne tu kwenye kitenzi hiki cha harafa. Sasa aya ya kwanza nitakueleza hata maana yake. Hilo neno harafa katika hizo aya nne. Sasa aya ya kwanza katika hizo aya nne ambalo neno hili harafa limeelezwa, kwanza ni sura ya pili. Ni Qur'ani sura ya pili ile aya ya 75. Ni vema kwanza tuziangalie hizo aya kwa makini ili kubaini zinamaanisha nini kwenye hiyo kitenzi cha harafa. Sasa aya hiyo ambayo inatumika sana ni hiyo kutafsiri neno harafa, hiyo sura ya pili ya 75 ina maneno yake. Na naomba hapa nichukue Qur'ani, mke wangu niruhusu nisome.
1: Soma mke wangu.
0: Qur'ani inasema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema anasema, natumai watakuamini, na hali baadhi yao walikuwa wakisikia maneno ya Mwenyezi Mungu na kisha wakayabadili baada ya kuwa wameyafahamu na hali wanajua. Huyu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anamwambia, we Muhammad, unadhani ya kwamba watakuamini na hali ya kuwa baadhi yao walikuwa wakisikia maneno ya Mwenyezi Mungu kisha wakayabadili ya kuwa wameyafahamu na hali wanajua. Sasa aya hii inasema nini sasa, mke wangu? Aya hii ina mambo yafuatayo. Aya hii inasema na inathibitisha kwamba Wayahudi wanabadilisha aya mara tu baada ya kuisoma. Sawa? Lakini pia kwamba watu hawa walikuwa nazo aya sahihi mbele yao, ila waliamua kubadilisha namna ya kuisoma na pia wakaongezea maana wakati wa kuifafanua. Yaani wanasema kitu halafu wanapokwenda kufafanua basi anafafanua tofauti.
1: Mume wangu.
0: Naam.
1: Hapo umenipeleka mbali kidogo. Kwa hiyo ina maana hao Wayahudi walikuwa wanataka kupotosha ukweli.
0: Kwa upande mwingine ndicho alichokuwa anataka. Yaani kitu alichokuwa
1: wanakijua,
0: wanakifanya, wanafanya tofauti. Na unajua mke wangu, Wayahudi walichokipotosha katika aya hii ni kile walichokisikia na kukifahamu. Yaani wamesikia kitu alafu katika tafsiri ya kuambia wengine
1: wanakipotosha.
0: Na wala si kitabu chenyewe. Yaani kile kinachosemwa, wanachokwenda kusema kwa watu si kitabu. Ila yale yanayozungumzwa yanazungumzwa maneno mengine tofauti na walichosikia. Na unajua walisikia neno la Mwenyezi Mungu na kisha kwa ufahamu wakaamua kuligeuza baada ya kuwa walilielewa. Na kwa upande mwingine sasa, huoni Biblia ikiitwa jina jingine isipokuwa neno la Mungu? Na hapa ndipo tunathibitishwa kwamba bado ni sahihi. Pia wanaotajwa kubadili maneno si Wakristo wote isipokuwa ni baadhi yao. Na hili nalo linaweza kuwa na mkazo kwamba si Wakristo wote waliopotoka isipokuwa ni baadhi yao. Sijui kama umenielewa mke wangu.
1: Mume wangu, nimekuelewa.
0: Sasa unaelewa hilo neno sasa lilotumika hapo, harafa.
1: Harafa
0: linaanza kutueleza sasa maana yake. Je, umechoka unataka niendelee?
1: Mme wangu endelea.
0: Basi.
1: Kweli navutika.
0: Kama unataka niendelee, basi niruhusu niendelee kidogo.
1: Endelea mme wangu.
0: Jambo la pili, aya hiyo ya pili iliyotumika katika kitenzi hicho cha harafa ni Qur'ani Suratan Nisa. Qur'ani Suratan Nisa ina maneno mazuri na matamu ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza. Hebu niruhusu nisome kidogo.
1: Sawa mme wangu, naweza kusoma.
0: Qur'ani Suratan Nisa inasema ni miongoni mwa Mayahudi wa ambao hubadilisha maneno kuyatoa mahala pake na kusema tumesikia na tumeasi. Nasikia bila ya kusikilizwa, na husema ra'ina kwa kuzipotoa ndimi zao ili kuitukana dini. Na lao kama wangali sema tumesikia na tumetii, na usikie na undhulina au undhulna, utuangalie, ingelikuwa ni kheri kwao na sawasawa ni sawa zaidi. Lakini Mwenyezi Mungu amewalaani kwa kufuru yao, basi hawa hawayaamini ila wachache tu. Sasa aya hii inamaanisha nini mke wangu? Aya hii inachokieleza hapa, hii nayo inarejelea kwa baadhi ya miongoni mwa Wayahudi, na katika hii Wakristo hawajashtumiwa. Zaidi ya hayo, aya hii mke wangu inasema kubadilishwa kwa maneno na kuyatoa mahala pake, hili pia huashiria juu ya badiliko la tafsiri na wala si maneno. Na ndio maana upotoshaji upo zaidi katika uzungumzaji na wala si katika maudhui ya neno lenyewe. Na Mayahudi katika aya hii wanayaondoa maneno kutoka katika muktadha wake na kuna kutamka maana nyingine kwa ndimi zao. Na unafahamu Mayahudi wanapopotosha kila kinachosemwa ndani ya maandiko kwa ndimi zao na kukashifu. Na ndicho walichokuwa wanafanya. Hiyo ni namba mbili mke wangu. Lakini namba tatu, namba tatu ni Qur'ani sura ya 5 aya ya 13. Inasema hii ndio aya ambayo ni ya tatu ambayo kitenzi harafa kimetumika hapo. Sasa hebu naomba niisome Qur'ani Suratul Maida 13. Mwenyezi Mungu ameandika, basi kwa sababu ya kuvunja agano lao la kulaani na kuzifanya nyayo zao kuwa ngumu, wanayabadilisha maneno kutoka mahala pake na wamesahau sehemu ya yale yaliyokumbushwa, na huachi kuvumbua khiana kutokana na wao isipokuwa wachache miongoni mwao, basi wasamehe na waache, hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao wema. Sasa aya hii inasemaje mke wangu? Aya hii pia inatoa shutuma za udanganyifu, lakini ukiangalia kwa kina utagundua kwamba haziwahusu Wakristo hizi shutuma juu ya upotoshaji wa neno la Mwenyezi Mungu. Udanganyifu haziwahusu Wakristo. Maneno inaposema wanayabadilisha maneno kutoka mahala pake na wamesahau sehemu ya yale waliokumbushwa, basi hii mke wangu huashiria kwamba tafsiri iliyoegemea upande na kutoa ujumbe kutoka katika kusudi lake la msingi.
1: Ni kweli kabisa.
0: Na hapa utaona kuwa Mayahudi kwa vinywa vyao walipotosha maana ama muktadha, lakini huchukua maneno pasi na kujali muktadha wake na kusahau sehemu ya yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwakumbusha. Kwa ni wale twasema kwamba ni wakurupukaji. Wanapita mahali anachukua maneno pasi na kufahamu na anakwenda kupotosha. Ndicho alichofanya Mayahudi katika maneno yao. Lakini sasa mke wangu, nafahamu unataka kwenda kupika sasa.
1: Ni kweli.
0: Na mimi nataka nisikupoteze muda. Naomba nikupitishe tena kwenye Qur'ani ya mwisho. Sasa hii itakuwa ni sura ya mwisho. Suratul Maida aya 41. Hebu hii nayo sikiliza hekima ya Mwenyezi Mungu aliyoisema. Naomba nikupitishe hapo kidogo. Katika Qur'ani Suratul Maida aya 41 inasema, ewe mtume, anaambiwa Bwana Mtume Muhammad, wasikuhuzunishe wafanyayo haraka kufuru miongoni mwao wanaosema kwa vinywa vyao tumeamini na hali nyoyo zao hazikuamini, na miongoni mwao Mayahudi wanaosikiliza kwa ajili ya uongo, wanaosikiliza kwa ajili ya watu wengine wasio kufikia, wao hubadilisha maneno kutoka mahala pake, na wanasema mkipewa haya basi yashikeni, na msipopewa haya tahadharini. Na mtu ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumfitini huwezi kuwa na madaraka naye mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hao ndio ambao Mwenyezi Mungu hataki kuzitakasa nyoyo zao, na watakuwa na hizaya duniani na akhira, watakuwa na adhabu kubwa. Hao binadamu ambao Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeye alijaribu kidogo kutaka kuwasaidia. Sasa Qur'ani nasema Muhammad, watu ambao Mwenyezi Mungu wanapotosha maneno yake watakuwa na hidhaya. Hidhaya ni madhia, watakuwa na matatizo hapa duniani, watakuwa na machangamoto, lakini zaidi siku ya mwisho ya kiyama katika akhira watapata adhabu kali sana. Sasa mke wangu, katika aya hizi zote hii pia ni kama zilivyo nyingine, inatoa onyo sasa kwa baadhi ya miongoni mwa Mayahudi, na wala si kwa Wakristo tena, na wala haiashirii badiliko lolote la maudhui katika yale yaliyosema. Na utagundua kwamba hapa pia tunaona kwamba Mayahudi wanasema kwamba jambo fulani kwa vinywa vyao na kusikiliza madanganyo, na kisha wakabadilisha maana ya kitabu kile na wakatoa nje ya muktadha wake, na wanabadilisha maneno maana zake hizo walizozikuwa wanazisikiliza kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio hali halisi, mke wangu, katika yale Mwenyezi Mungu anaotuonya na kutusaidia.
1: Mme wangu.
0: Naam.
1: Kweli umeongea. Na nimejitahidi kuwa makini sana kukusikiliza.
0: Ndio.
1: Lakini ninaomba nikuulize swali moja. Japo muda umeenda sana, natakiwa kuondoka, lakini ngoja kwanza nifahamu hili. Mme wangu.
0: Naam.
1: Unaposema upotoshaji huo upo kwa baadhi yao, unamaanisha nini? Kwa kweli hapo umeniacha kidogo, mme wangu.
0: Ala. Sasa mbona hukuniambia wakati mimi naongea ulinyamaza, au unanogewa na maneno yangu matamu?
1: Mme wangu, nasikiliza mengi na natafakari.
0: Basi
1: sasa hilo nimeona nisiondoke nalo, naamini kwamba utanisaidia.
0: Basi naomba nikusaidie hapa.
1: Sawa mme wangu.
0: Sasa maana yake ni kwamba upotoshaji wa baadhi ya yao inamaanisha nini? Maana yake ni kwamba wale waliokuwa wamepewa maandiko, si wote waliofanya vitendo hivyo viovu kulihusu neno la Mwenyezi Mungu. Isipokuwa baadhi yao. Sasa na ni sawa ama ambavyo ilivyo leo hii, kwa mfano ilivyo leo hii Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ameharamisha uovu, ila wapo Waislamu watenda uovu hao hao. Wapo Waislamu watenda uovu ambao Mwenyezi Mungu ameharamisha uovu kwenye maisha ya mwanadamu. Ila wapo Waislamu wanaotenda uovu. Sasa haiwezekani mke wangu, kwa sababu ya uovu wa wachache hawa, tukahitimisha kwamba kusema kwamba Waislamu wote ni waovu. La hasha.
1: Hapana.
0: Haiwezekani hata kidogo. Kwa hivyo ndicho Mwenyezi Mungu alichokuwa amemaanisha kwamba wako baadhi yao, maana yake kati ya wengi kuna wachache wanaopotosha. So hatuwezi kwa hukumu wote wa Kristo wanapotosha.
1: Ni kweli.
0: Naam.
1: Mme wangu, asante sana. Umeongea mengi na mengi nimeweza kuyasikiliza, na baadhi nimeyaelewa. Lakini najua hapo mme wangu utashangaa. Kweli mengine bado sijaelewa. Lakini tunaendelea kufahamishana, na ndio maana bado tuko hapa kibarazani. Sasa naomba tu nikuze kwa ufupi swali moja tu. Naomba uniambie, kabla hatujafunga mjadala wetu hapa, ili niende nikaweze kuandaa
0: chakula, maana
1: chochote.
0: Mimi mwenyewe nina njaa.
1: Ninaona mme wangu atakasi imepungua, sio kama ulivyoanza mwanzo.
0: Kabisa, kabisa.
1: Sasa mme wangu.
0: Naam.
1: Sasa embu naomba nisaidie. Je, wewe mme wangu, juu ya hili, msimamo wako ni upi? Yani wewe umesimama kwenye lipi?
0: Ala. Kwa hiyo hilo ndio swali lako ulouliza?
1: Hilo tu mume wangu.
0: Bas, sasa. Unajua mke wangu, ukijifunza kwa makini, hasa kitabu cha Qur'an, utagundua kwamba kitabu ama tunaposema al-kitabu urejelea hasa ama tunaposema al-kitabu urejelea hasa Agano la Kale, ambaye tutakutana na

0: na wala si wa Kristo, ni Wayahudi na wala si wa Kristo, ikimaanisha kwamba kitendo cha harafa kinatajwa juu ya Wayahudi na wala si wa Kristo, tena kinahusu Agano la Kale, Surata Tauba na Al-Zaburi, na wala hakilihusu Agano Jipya ambalo ni al-Injili. Kwa unaposikia kwamba wamepotosha, wanatajwa Mayahudi na wala si wa Kristo. Kwa ndo ipo hivyo, mke wangu.
1: Nikushukuru sana mume wangu. Tena asante. Nimekuelewa sana. Nimekuelewa mume wangu.
0: Sawa.
1: Asante sana. Maadamu tunao muda mwingine, ninaomba kwa leo tuishie hapa. Ili na mimi kwa muda huu niende nikaandae chochote.
0: Kwa kweli nina njaa, mke wangu, wewe nenda kapike, inshallah tutakutana tena hapa kibarazani, tutaendelea kuyajenga.
1: Usijali mume wangu.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
2: Barazani kwa mwalimu.

0: Barazani kwa mwalimu.
1: Kwa maoni na ushauri katika kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia simu namba 0677 04

kumshangilia Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa ni mwema na mpenzi wa maisha yetu. Karibu sana katika redio yako pendwa ya Sauti ya Matumaini AWR, ikikutangazia kutoka hapa Tanzania, jijini Dar es Salaam, katika maeneo ya Mikocheni B. Mungu ameendelea kuwa ni mwema, ametupatia kipindi kingine cha Miale ya Matumaini, mahali ambapo matumaini yetu yameendelea kunyanyuliwa, matumaini yetu yameendelea kujengwa. Nami ni wakala wako mchungaji Ensan Mabamba. Nimekuwa pamoja nawe wakati huu wa usiku. Na namshukuru Mungu kwa ajili ya wadhamini wa kipindi hiki, Ona Eye Care, wataalam na wabobezi wa afya ya macho pamoja na miwani tiba, ambao wanapatikana katika jiji la Mwanza pale makao makuu ya Waadventista wa Sabato Pasiansi, ambapo zipo ofisi za jimbo na wao hapo hapo wanapatikana. Lakini pia wanapatikana pale jijini Mwanza katika jengo la Loxit Mall, hapo wanapatikana. Wanapatikana katika jiji la Dodoma, wanapatikana katika mji wa Morogoro pale yalipo makao makuu ya Waadventista wa Sabato Misufini, hapo wanapatikana. Na jijini Dar es Salaam wanapatikana pale Sinza Kumekucha. Mungu awabariki Ona Eye Care kwa kuendelea kutibu watu katika afya yao ya macho, lakini pia kwa kuifanya kazi ya Mungu katika kipindi chetu cha Miale ya Matumaini. Bwana awabariki sana. Mungu akubariki mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kutega sikio lako, lakini zaidi ukaendelea kumpatia Mungu moyo wako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza na kubarikiwa na vipindi vyetu. Kwa wewe mpenzi msikilizaji, ukiwa una swali, ukiwa unahitaji maombi, ukiwa unahitaji ushauri, tafadhali unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia nambari 0678 688 677. Nitarudia tena nambari ambayo unaweza ukatuma ujumbe wako wa swali, maombi, kutafuta ushauri na msaada wa kiroho katika namba ya 0678 688 677, na Mungu ataendelea kukubariki na kukufanya kufurahia kuongea na wakala wako wa tumaini. Wakati huu ukiwa umechoka baada ya kazi nyingi na siku yenye shughuli nyingi, basi karibu tuombe pamoja tunapoanza kipindi chetu cha Miale ya Matumaini. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu enzi ni yako, dunia ni yako, na vyote vinavyoijaza dunia ni vyako. Ninaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Mpenzi wangu msikilizaji, anapoendelea kusikia neno hili, niruhusu kabisa niliseme wazi kwa kinywa chako, neno hili likamponye moyo wake. Nitumie kama na zaidi ambavyo umekuwa ukinitumia kwa ajili ya utukufu wako, leo tena kwa ajili ya wokovu wa mtoto wako anayesikia sauti hii. Neema yako ikatawale kipindi chetu mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. Bwana apewe sifa sana. Siku ya leo nina neno jema kwa ajili yako. Neno hili limekuwa ni mbaraka sana kwangu. Ninaamini pia neno hili litakuwa ni mbaraka kwako pia. Ukikosa uwepo wa Mungu, hakuna kitu kinachoweza kuchukua nafasi yake. Nitarudia tena. Ukikosa uwepo wa Mungu, hakuna kitu kitakachoweza kuchukua nafasi yake. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 14 mpaka wa 15, maandiko yanasomeka kama ifuatavyo:
uso wangu utaenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Musa akamwambia, uso wako usipoenda pamoja nasi, usitupandishe kutoka hapa. Usitupandishe kutoka hapa. Mpenzi msikilizaji, kuna mambo mengi ambayo watu wanayatafuta kwenye maisha yao. Watu wanaweza kutafuta fedha. Ni vizuri, kwa sababu fedha inatusaidia kupata huduma mbalimbali za maisha, inatusaidia kupata mahitaji yetu ya muhimu ya maisha, na fedha imekuwa ikiwa ni daraja la huduma na mahitaji ya maisha. Ni jambo zuri, na watu wanaweka bidii sana katika kutafuta pesa. Watu wanaweka bidii katika mafanikio, yawe ni mafanikio ya kitaaluma, yawe ni mafanikio ya kishughuli zao mbalimbali, ziwe ni kazi. Watu huweka juhudi na watu wanatafuta mafanikio. Karibu kila mtu, hata ukimuuliza, atakwambia ninatamani kufanikiwa kwenye jambo langu. Sio kitu kibaya. Watu wanatafuta elimu. Watu wanatafuta elimu. Watu wanasoma kila kukicha. Watasoma certification mbalimbali, watasoma degree mbalimbali, diploma mbalimbali, watasoma masters mbalimbali, wengine watasoma PhD mbalimbali. Watu wanatafuta elimu kabisa kwa bidii zote, na sio jambo baya kutafuta elimu. Watu wanatafuta connection. Watu wanatafuta mahusiano na watu ya kimkakati. Watu wanatafuta watu watakao watambulisha, watu watakao fanya nao biashara, watu watakao wapatia nafasi fulani. Wanatafuta connection mbalimbali za maisha. Lakini pia watu wanatafuta nafasi. Watu wanatafuta nafasi, zinaweza zikawa za vyeo, zinaweza zikawa nafasi mbalimbali ambazo zitaendelea kuwapatia ukuu na nafasi fulani katika maisha ambayo ni ya muhimu, ambalo pia ni jambo zuri. Watu wanatafuta ndoa sana. Wanatafuta mahusiano ya kimapenzi kwa bidii. Wanatafuta kila kukicha. Watu wanatafuta ndoa kwa bidii, kitu ambacho ni kizuri kabisa. Watu wanatafuta huduma mbalimbali. Watu wanatafuta namna mbalimbali ya kufikia ulimwengu kwa kuugusa. Watu wanatafuta umaarufu. Wanatafuta umaarufu katika kile wanachokifanya, kile wanachokijenga, kile wanachokitengeneza. Watu wanawekeza kwa kutafuta umaarufu. Lakini kuna kitu kimoja ambacho watu wengi hawatafuti tena kwa uzito. Kitu hiki kinaitwa uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Katika nyakati hizi tunazoishi leo, au tunaweza tukasema kizazi hiki ambacho tunaishi leo na nyakati ambazo tunaishi leo, kina taarifa nyingi, lakini utulivu upo mdogo sana. Wakati tunaoishi leo kuna burudani nyingi, lakini amani imekuwa ni ndogo sana. Kuna watu wengi wanaonekana wana nguvu, wana mamlaka, wana fedha, wana umaarufu, wana nafasi, wana ndoa, wana huduma, wana elimu fulani. Wanaonekana kwa nje wakiwa na nguvu, lakini ndani wamechoka sana. Na tatizo kubwa ni hili: watu wengi wanaendelea na maisha bila uwepo wa Mungu, lakini bado wanaonekana wako sawa. Unaweza kuwa na kazi bila uwepo wa Mungu.
unaweza ukawa na biashara bila uwepo wa Mungu. Unaweza ukawa na huduma bila uwepo wa Mungu. Hata kuwa maarufu na mtu mkubwa tajiri kabisa bila uwepo wa Mungu. Lakini mwisho wake kuna ukavu wa ndani. Usipokuwa na uwepo wa Mungu, hata ukiwa na hivyo vyote, bado unakuwa una ukavu wa ndani. Ukavu wa ndani. Musa alisema, kama uwepo wako hauendi pamoja nasi, hatutaki hata kusogea mbele. Musa, mtumishi wa Mungu, anasema, kama uwepo wa wewe Mungu hautakuwa pamoja na sisi, sisi hatuko tayari kusogea mbele. Hatuko tayari kupiga hatua yoyote. Hatuko tayari kusogea mbele. Ambayo kwa lugha ya mtu ambayo Musa anaiongea, ndani yake ina siri kubwa. Siri kubwa kwamba Mungu si nyongeza ya maisha, isipokuwa yeye ndiye msingi wa maisha. Uwepo wa Mungu ndio unaotofautisha maisha ya mtu. Uwepo wa Mungu ndio unaotofautisha maisha ya mtu. Musa alisema katika Kutoka 33 fungu la 16, tutafanyeje tujulikane kwamba tumepata neema machoni pako? Mimi na watu wako si kwenda pamoja nasi? Musa anauliza hilo swali kwamba tutafanyweje tujulikane kwamba tumeipata neema machoni pako, mimi na watu wako si kwa kwenda pamoja nasi? Yani Musa anaudai uwepo wa Mungu kwa dhati kabisa katika maisha na safari ya wana wa Israeli, kwamba ili tujulikane tumepata neema yako ni pale ambapo tutakubali kutembea katika njia yako. Kwa maneno mengine, kinachotofautisha si jina letu, wala si taifa letu, wala si elimu yetu, wala si uwepo wetu, isipokuwa kitu kinachoweza kukutofautisha, kitu kinachoweza kunitofautisha, kitu kinachoweza kumtofautisha yule, ni uwepo wa Mungu. Leo unaweza kukuta watu mbalimbali tunajitambulisha kwa juhudi kweli, tena tunajitambulisha kwa pesa tulizonazo. Unasikia, tunajitambulisha kwa trilionea, kwa bilionea, kwa milionea, kwa lakionea. Yani tunajitambulisha kwa pesa tulizonazo. Leo watu wengi tunajitambulisha kwa kazi tulizonazo. Kazi tulizonazo. Leo tunaweza tukajitambulisha kwa vyeo tulivyonavyo. Leo tunaweza tukajitambulisha kwa followers tulionao kwenye mitandao ya kijamii kule Facebook, Instagram na mitandao mingine ya kijamii. Tunaweza tukajitambulisha kwa followers tulionao na tukajigamba. Leo tunaweza tukajitambulisha kwa vyeo tulivyonao hapo kwenye followers tulionao kwenye mitandao ya kijamii. Kisa kinasimuliwa, mzee mmoja aliwahi kuwakuta watoto wakicheza michezo. Wale watoto ni majenzi, watoto wa kileo. Wale watoto wakawa wanashindana kwa maneno, mimi na followers 15,000 Instagram, wengine anasema mimi ninao 24,000. Basi wanatambiana, mimi nina subscribers juu ngapi YouTube,
hapa na tambiana hao vijana. Mzee akawa amewasikiliza, akashangaa, akasema, nyie mna watu wengi na mimi nina mtu mmoja kwenye maisha yangu, mtu ambaye yupo kwenye maisha yangu wakati wote, ni mtu mmoja, mtu ambaye yuko nami kwenye tabu na raha, mtu ambaye yuko pamoja na mimi kwenye milima na mabonde, mtu ambaye yuko na mimi kwenye furaha na huzuni. Mzee yule akawaambia ya kwamba yeye ana Yesu Kristo, yeye ana Yesu Kristo. Maudhui ya kisa ni kwamba watu leo tunaweza tukawa tunajisifu, tuna wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini ukweli ni kwamba hatuna watu wa karibu. Hata tunapopata shida pamoja na namba nyingi tulizonazo kwenye simu zetu, pamoja na marafiki mbalimbali tulionao kwenye mitandao ya kijamii, lakini bado tunaweza tusisaidike pamoja na kuwa na wafuasi wengi. Ninakupendezea uchague uwepo wa Mungu kuliko uwepo wa watu kwenye maisha yako. Ni muhimu kuwa na watu, na sio jambo baya na sio dhambi, lakini lipo jambo ambalo ni kubwa sana, ambalo ni kuwa na uwepo wa Mungu. Kwa sababu Biblia inaonyesha mtu anaweza kuwa na kila kitu, lakini bado anaweza akawa tupu na tupu kabisa. Tupu na tupu ndani yake. Kwa sababu kuna kisa cha Sauli. Ukisoma katika Biblia, utagundua mfalme Sauli katika kitabu cha Samueli wa kwanza na Samueli wa pili. Mfalme Sauli alikuwa bado ni mfalme kwa macho ya watu. Alikuwa bado anakikalia kiti cha enzi cha kifalme. Lakini uwepo wa Mungu ulikuwa umeshaondoka muda mrefu kwenye maisha yake. Na hii inaonyesha waziwazi, unaweza kuwa na nafasi, unaweza kuwa na vitu, unaweza kuwa na watu, unaweza kuwa na influence, lakini uwepo wa Mungu usiwe pamoja na wewe. Ndivyo ambavyo ilikuwa kwa Sauli. Na hiyo ndiyo hatari kubwa kabisa ya kiroho, kwa sababu mtu anaweza kuendelea kuonekana sawa kabisa kwa nje, wakati ndani tayari amepoteza mwelekeo wa Mungu kwenye maisha yake. Watu wengi leo wanaweza wakawa na shughuli nyingi, wanaamka asubuhi na mapema, wanakimbizana na wanalala kwa kuchelewa, lakini wana harakati nyingi za maisha, huku na kule, wakienda huku na kule kutafuta mambo ambayo ni ya muhimu kabisa kwenye maisha. Watu wanaweza wakawa na mipango mingi, mipango mizuri mbalimbali. Ukikaa nao unaona mipango yao ya maisha. Tena saa nyingine unaweza ukasema, hivyo wewe una kichwa kweli? Kwa sababu kuna watu wanapanga mipango mingi mizuri ya maisha, lakini hawana tena usikivu wa Mungu, hawana tena amani ya Mungu, hawana tena uwepo wa Mungu, hawana tena mapatano yao na Mungu. Unakuta wapo na vitu, wapo na mamlaka, wapo na nafasi, lakini hawana uwepo wa Mungu kwenye maisha yao. Na ndio unakuta watu wengi bado, pamoja na vitu walivyo navyo, watu walionao, madaraka walionayo, pesa walizo nazo, bado ndani kabisa ya mioyo yao kuna ukiwa, kuna huzuni, hakuna amani, kuna kukata tamaa. Na hapo ndio tunagundua kuna utofauti mkubwa kati ya kufanya kazi kwa ajili ya Mungu na kutembea na Mungu. Kuna utofauti mkubwa kati ya kufanya kazi kwa ajili ya Mungu na kutembea na Mungu. Mungu anatamani tutembee pamoja naye. Tutembee pamoja naye. Mpenzi msikilizaji, tembea pamoja na Mungu.
wakati huu wa leo, nyakati kama hizi za leo, kwenye kizazi chetu hiki cha leo, kizazi na wakati huu wa leo, watu wengi wamejifunza kubadilisha uwepo wa Mungu na vitu vingine. Watu wanadhani wakiwa wana vitu nafsi zao zitatulia, utulivu wa moyo wao utaonekana, lakini sivyo kweli. Zamani unakuta watu walitafuta kwa mfano vitu kama dhahabu, watu walitafuta vitu na vitu vya thamani kwa nyakati zile za zamani za mababu zetu. Leo unakuta watu wanatafuta distraction. Kwa mfano, kila mtu ana kitu ambacho kina mziba sauti ya ndani. Kuna sauti ya ndani, lakini unakuta wakati wa leo kila mmoja anatafuta kitu ambacho kinamzibia hiyo sauti ya ndani bila kujua. Sio anafanya kwa makusudi, ni bila kujua. Kwa mfano, simu hupendwa na kila mtu kama chombo kinacholaisisha mawasiliano. Hata mimi nina simu. Burudani za kila namna, michezo mbalimbali, maigizo mbalimbali, miziki mbalimbali, imladi zinaitwa burudani. Iwe ni tamthilia mbalimbali, michezo mbalimbali, imladi zinaitwa burudani. Watu wanatafuta kelele, watu wanajipa shughuli nyingi mbalimbali, watu wanajipa kazi nyingi mbalimbali. Mitandao ya kijamii, watu ingia huko, tena unakuta mtu yuko ofisini, yuko kwenye mtandao wa kijamii, yuko kwenye kazi, yuko kwenye mtandao wa kijamii, na hata mbali kwenye nyumba za ibada kanisani unakuta bado mtu anatafuta mtandao wa kijamii, anaingia, anaweka. Watu utafuta starehe mbalimbali za maisha, starehe mbalimbali za maisha. Na watu wengi hawawezi tena kukaa kimya hata dakika chache. Mpenzi msikilizaji, kuna wakati umewahi kukaa kimya? Kuna wakati kabisa umewahi kukaa kimya bila simu? Kuna wakati umewahi kukaa kimya bila mtandao wa kijamii? Kuna wakati umewahi kukaa kimya bila kelele? Kuna wakati umewahi kukaa kimya bila simu? Kuna wakati umewahi kukaa kimya bila movie, bila mpira, bila burudani yoyote? Kuna wakati umewahi kukaa kimya bila kufanya kazi yoyote? Tunakumbuka hata Mungu aliwahi kusema upumzike baada ya shughuli nyingi. Sasa hii inapelekea watu wengi hawawezi tena kukaa kimya hata kwa dakika chache. Kwa nini? Kwa sababu ukimya unamfanya mtu akutane na hali yake halisi. Ukikaa kimya bila kuangalia gazeti, bila kusikiliza redio, bila kuangalia runinga, bila kutumia simu, bila shughuli yoyote, bila starehe yoyote, ukakaa tu kimya kwa utulivu, unakutana na hali yako halisi. Unakutana na unyonge. Kama ni mnyonge, unakutana na unyonge. Na hivyo sasa, watu huchukua hivi vitu vingine kama mbadala wa kuondoa ukiwa na unyonge tuliona. Nasikia tunatoa stress. Na ndio maana sasa unakuta watu wengine lazima waweke mziki mda wote. Lazima waweke mziki mda wote. Unasikia burudani kidogo bana. Tunaondoa stress.
lazima wawe online muda wote. Lazima awe ana bando, awe online muda wote. Lazima wawe busy muda wote. Wawe wana shughuli, wanaji keep busy. Unasikia ninaondoa stress. Ninaondoa stress. Watu wanakuwa na shughuli muda wote. Wako busy muda wote. Kwa sababu ndani kuna ukiwa emptiness ambayo hawaijui namna ya kuikabili. Ndani kuna ukiwa wanatafuta michezo. Kwamba mchezo utamsaidia kumuondolea msongo. Kwamba burudani itamsaidia kuondoa msongo. Kwamba kazi, kujipa majukumu na shughuli nyingi itamsaidia kuondoa ule ukiwa wa ndani. Ule ukiwa alionao. Ule ukiwa emptiness, kupungukiwa aliko nako. Lakini ukweli wa mambo yote ni huu ninaokuambia mpenzi wangu msikilizaji, ya kwamba hakuna kitu kinachoweza kukachukua nafasi ya uwepo wa Mungu. Ndani yako iko nafasi ya uwepo wa Mungu kwa sababu wewe ni kiumbe cha Mungu. Fedha zinaweza zikakununulia comfort, ukapata faraja, lakini si amani. Umaarufu unaweza kuleta attention, ukazingatiwa, lakini si utoshelevu. Mahusiano mpenzi msikilizaji, yanaweza kuondoa upweke kwa muda, lakini si ukomavu wa kiroho. Na ndiyo maana kuna watu wana kila kitu, wana kila mali, lakini hawawezi kulala kwa amani. Pamoja wana kila kitu. Hata unaweza ukakuta kuna watu unawatamania maisha yao. Unatamani na wewe ungepata neema ya kuwa na maisha kama ya kwao. Wakiwa na kila kitu, lakini hawana amani, na wewe hujui kama hawana amani. Kuna watu wana umaarufu, lakini mioyo yao hawaijui kabisa. Nje wakiwa wanajulikana, lakini mioyo yao wakiwa hawaijui kabisa. Na ndiyo maana kuna watu wanafanikiwa lakini wana depression. Watu wana pesa, watu wana magari, watu wana nyumba, watu wana majumba, watu wana biashara kubwa, wana majina makubwa, wana vyeo vikubwa, lakini wana msongo mkali wa mawazo. Na wengine huenda hadi mbali, wanafanya hatua za kujizuru pamoja na mambo yote walionayo. Unakuta watu wanaweza wakacheka mbele za watu, wanacheka hadharani, wanacheka na wanaonekana wakiwa na furaha mbele za watu, lakini ndani wamevunjika vunjika, ndani wameumia umia, ndani wamejeulika jeulika. Ndio maana kuna watu wanaweza wakawa wana kila kitu huku nje watu wanawatamania, lakini ndani hawana kitu cha pekee. Kwa nini? Kwa sababu roho ya mwanadamu haiwezi kutoshelezwa na vitu vya dunia. Hii ni zaidi ya akili za kisayansi, hii ni zaidi ya akili za kibinadamu. Hii inahitaji uongofu mkubwa wa kiroho, mpenzi msikilizaji. Kwa sababu roho ya wewe mwanadamu,
roho ya mimi mwanadamu, roho ya yule mwanadamu haiwezi kutoshelezwa na vitu vya dunia. Haiwezi kabisa kabisa kutoshelezwa na vitu vya dunia. Kwa mfano, kuna mfalme mmoja katika historia ya Biblia anaitwa Mfalme Suleiman. Mfalme Suleiman, kisa chake kinapatikana katika vitabu vya wafalme. Kisa chake kinapatikana katika Mithali, katika kitabu cha Mhubiri na wimbo ulio bora. Huyu Suleiman alipata hekima, uwezo wa kuyapambanua mambo kwa utulivu, kwa akili ya utulivu, hekima. Huyu Suleiman alipata mali. Huyu Suleiman alikuwa na mali nyingi, mali tele. Huyu Suleiman alikuwa na wanawake wengi, wanawake wa kila aina. Huyu Suleiman, huyu Suleiman alikuwa na nguvu, nguvu kubwa ya ushawishi, nguvu ya kijeshi, nguvu ya mamlaka alikuwa nayo Mfalme Suleiman. Huyu Suleiman alikuwa anaheshimika sana sana katika jamii yake. Suleiman aliheshimika sana sana sana, mpenzi msikilizaji. Lakini mwisho alisema yote ni ubatili, yote ni ubatili, ni sawa na kujilisha upepo, uwezi shiba. Yote ni ubatili, yote ni ubatili. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mafanikio yanayoweza kujaza nafasi inayotengenezwa na Mungu mwenyewe. Kuna nafasi ambayo Mungu ameitengeneza, ambayo hiyo nafasi inahitaji kujazwa na uwepo wa Mungu pekee, na sio vitu, sio watu, sio heshima, sio hekima, sio mali, sio starehe, sio nguvu, isipokuwa ni uwepo wa Mungu mwenyewe. Uwepo wa Mungu kwenye maisha yangu na yako huleta mwelekeo, huleta mwelekeo. Unaenda wapi, mpenzi msikilizaji? Sasa, tatizo la watu wengi si ukosefu wa nguvu, kwamba hana nguvu, kwamba hana uwezo, isipokuwa ni ukosefu wa mwelekeo. Wapi unapoelekea, wapi unakokwenda? Hili ndiyo tatizo la watu wengi. Watu wengi wanafanya maamuzi kwa kusukumwa na hisia. Wanafanya maamuzi makubwa ya maisha. Kwa mfano, maamuzi ya kazi wanayozifanya, maamuzi ya wenzi wanaoana nao, maamuzi ya Mungu watakao mwabudu. Lakini wanayafanya haya kwa kusukumwa na hisia. Hisia ni mbaya. Hisia huja na hisia utoweka. Mahali ambapo ulifanya maamuzi kwa kusukumwa na hisia, na kwa sababu hisia haidumu, hisia inapoondoka, unajikuta tena hulitaki lile jambo, humtaki yule mtu, hutaki tena ile kazi, hutaki tena ile dini, kwa sababu ulisukumwa na hisia. Na ndiyo mwelekeo wa mtu unapoendelea kukosekana. Watu wengi wanashindwa kufanya maamuzi ya muhimu ya maisha kwa sababu ya shinikizo. Wanafanya maamuzi kwa shinikizo, kwa pressure. Unasikia
wote niliosoma nao wameniacha. Wameniacha. Unauliza mpenzi msikilizaji, we, je, unasafiri na wao? Je, njia yenu wote ni moja? Wamekuacha. Kwani mnauelekeo sawa? Eti wote wameniacha. Wote wameniacha. Wote wamefanikiwa. Mimi sijafanikiwa. Kwa hiyo, uko tayari kufanya kazi isiyo halali, uko tayari ukatoe kafala, uko tayari ukaibe, uko tayari ukatoe rushwa, uko tayari ukazurumu, imradi tu pressure ya kwamba watu mlioanza nao, mliokuwa nao, unadhani wamekupita shinikizo. Na ukiwa na shinikizo, unaweza ukafanya maamuzi mabaya, maamuzi hata ya kwenda kwa waganga. Unaenda kwa waganga wa kienyeji kwa sababu ya pressure. Unaona muda umeenda wakati unaenda kwa sababu ya pressure. Wako wadada waliooa, walioolewa na ndoa zisizo sahihi, na wakafunga ndoa kabisa, ila ni kwa sababu ya shinikizo, pressure. Anaona aliosoma nao wote wameolewa na wana watoto, na yeye analazimisha kuwa na ndoa, analazimisha kuwa na wakati. Na pressure inaweza isitoke tu kwa mtu ndani, kwa nafsi yake. Mtu anaweza akafanya maamuzi kwa sababu ya pressure inayotoka nje. Unakuta anaulizwa na wazazi, wewe umekuwa siuoe, wewe umekuwa siuolewe, hivi hujazaa tu, hivi mnasubiri nini, hamjajenga? Pressure zinatoka nje, bado mmepanga, bado mnakaa kwenye nyumba za watu. Kwa hiyo unakuta watu wanafanya maamuzi makubwa kwa sababu ya pressure zinazotoka ndani na zinazotoka nje. Shinikizo, tunasema wameshinikizwa na watu, au wamejishinikiza kwa sababu ya kujikatia tamaa. Watu wanaweza wakafanya maamuzi yasiyo sahihi, wakafanya maamuzi kwa sababu ya tamaa. Tamaa ya mali, tamaa ya vitu, tamaa ya umaarufu, tamaa ya ukuu, tamaa ya kuwa na jina, tamaa ya kupewa nafasi, tamaa ya kupata. Watu wakajikuta wanafanya maamuzi yasiyo sahihi kwa shinikizo lililoko nje na mwemko wa tamaa. Na kuona wengine wanafanya nini, watu wanaweza wakaangalia wengine wanachokifanya na wao wakafanya kile ambacho watu wanakifanya na wao wafanye. Mungu amekuumba kwa upekee. Sio lazima ufanane na kila mtu, sio lazima utende na kila mtu. Ndiyo maana nilikuwa naangalia hata kwenye Biblia, kuna mtu anaitwa sauti ya mtu aliye nyikani. Sio kila mtu ameitwa kulia nyikani, kuna wengine wameitwa kulia nyikani. Lazima ujue Mungu amekuumbia nini, Mungu anataka ufanye kwa namna gani. Usifanye kwa sababu ya kuona tu wengine wanafanya. Una upekee. Yawezekana unajikuta unajifunga, unajifunga, kumbe una kipawa kikubwa, una namna kubwa ambayo unaweza ukafanya zaidi ya wengine ambavyo wanafanya, na sio kwa mashindano na wala si kwa kiburi, isipokuwa ni kuonyesha na kudhihirisha uwepo wa Mungu ulio mkuu kwenye maisha yako. Kwa hiyo watu wanaweza wakafanya kama nilivyosema, kwa kusukumwa na hisia wakafanya maamuzi, kwa kusukumwa na shinikizo, kushinikizwa wakafanya maamuzi, kwa kushinikizwa na tamaa, au kwa kuiga kwa sababu wengine wanafanya na wao wafanye. Na ndio maana maisha ya watu wengi yana confusion, yana uharibifu. Maisha ya watu wengi
yana uharibifu. Lakini uwepo wa Mungu kwenye maisha yako na kwenye maisha yangu huleta kitu kinaitwa hekima. Uwepo wa Mungu huleta kitu kinaitwa hekima, namna ya kufanya katika ubora, katika umakini, katika utulivu bila pressure, bila shinikizo, namna ya kufanya kwa uadilifu, namna ya kufanya kwa usahihi. Hiyo ndio inaitwa hekima, na hiyo inaletwa kwa uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu huleta kitu kinasema timing, wakati sahihi. Unajua, hata mama yake Yesu alitamani mwanae ajidhihirishe mapema kama Masihi. Akawaambia Yesu, tenda muujiza, kwenye Yohana 2 pale kwenye harusi ya Kana. Yesu akamwambia, mama, saa yangu bado. Yesu alipokuwa amekaa kwenye uwepo wa Mungu, anatufundisha si tu kufanya, ila unafanya saa ngapi, unafanya wapi, unafanya lini, unafanya na nani, na kwa nini unafanya. Uwepo wa Mungu utakusababishia kujua wakati sahihi, kama wana wa Isakari walivyojua nyakati, ambapo Paulo mtumishi wa Mungu anatutia moyo kwa kutuambia tusiwe wajinga, tujue wakati na tukomboe wakati, hasa katika zama zetu hizi. Mhubiri akakazia akasema, kila jambo lina muda wake, lina majira yake, lina nyakati zake. Kwa hiyo uwepo wa Mungu huleta wakati sahihi, huleta wakati sahihi wa mafanikio bila haraka, bila kuchelewa. Uwepo wa Mungu huleta kitu kinaitwa kwa Kiyunani kairos. Kairos maana yake wakati sahihi wa jambo sahihi, wakati sahihi. Uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu huleta utulivu. Unakuwa mtulivu, si kwa sababu una vitu, si kwa sababu una watu wengi, si kwa sababu una mali nyingi, si kwa sababu una umaarufu na una jina kubwa, isipokuwa ni kwa sababu una Mungu aliye vyote, juu ya vyote. Ukimpata yeye, umepata zaidi ya vyote. Uwepo wa Mungu unaleta mapatano kati ya nafsi ya mwanadamu na nafsi za Mungu. Uwepo wa Mungu huleta mapatano kati ya nafsi ya mwanadamu na nafsi za Mungu. Unajua wakati wa kusubiri. Ukiwa una uwepo wa Mungu, unaelewa kabisa huu ni wakati wa kusubiri. Ukiwa una uwepo wa Mungu, unajua wakati wa kuongea. Ukiwa na uwepo wa Mungu, unajua wakati wa kuacha, sio kung'ang'ania mambo, kung'ang'ania watu, kung'ang'ania vitu. Ukiwa una uwepo wa Mungu, unajua wakati wa kuanza. Ukiwa una uwepo wa Mungu, unajua wakati wa kukataa. Yusufu alikuwa gerezani, lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Biblia inasema Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo haimaanishi ukiwa una uwepo wa Mungu hautapata matatizo. Utapata matatizo kama Yusufu alivyokuwa gerezani, lakini alikuwa na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo pamoja na kupata matatizo, lakini uwepo wa Mungu utaendelea kukunyanyua. Ninakuombea uwepo wa Mungu uendelee kukunyanyua
na uwepo wa Mungu ulimpa Yusufu neema, ulimpa Yusufu hekima, uwepo wa Mungu ulimpatia Yusufu kibali, uwepo wa Mungu ulimpatia Yusufu uthabiti. Na utagundua kwamba uwepo wa Mungu hauondoi vita vyote, lakini unakufanya usiangamie katikati ya vita. Yusufu aliyepigwa vita alikuwa na uwepo wa Mungu, aliendelea kupigwa vita. Haimaanishi hana Mungu. Hata wewe unaweza ukawa unapigwa vita mbalimbali vya maisha, haimaanishi hauna Mungu, isipokuwa Mungu akiwa pamoja na wewe utaendelea kushinda vita, vitakuangamiza. Utaendelea kupambana, utaendelea kuonekana, utaendelea kuinuliwa. Watu wengi wanafikiri baraka ni kutokuwa na changamoto. Si kweli. Baraka kubwa ni Mungu kuwa pamoja na wewe katikati ya changamoto zako. Hiyo ndiyo baraka kubwa. Ukipoteza uwepo wa Mungu, vitu vingine vinaweza vikaanza kutawala. Na ndiyo maana unakuta mtu asipojazwa na Mungu, kuna kitu kingine kitamjaza. Inawezekana ikawa ni tamaa, inawezekana ikawa ni hasira, inawezekana ikawa ni pesa, inawezekana ikawa ni ngono, inawezekana ikawa ni kiburi, inawezekana ikawa ni madawa ya kulevya, inawezekana ikawa ni addiction, inawezekana ikawa ni power. Lakini hakuna utulivu ndani ya mwanadamu. Ndiyo maana watu wengine wakimpoteza Mungu, tabia zao hubadilika, amani yao inapotea, maamuzi yao huharibika, kiburi kinaongezeka. Yuda Iskarioti, yule mwanafunzi wa Yesu Kristo, hakumsaliti Yesu kwa sauti, kwa siku au kwa aina tu moja, isipokuwa moyo wake ulijazwa na kitu kingine. Fedha zilichukua nafasi ambayo Mungu angetawala na kubaki nayo, lakini fedha ikachukua nafasi. Na hiyo ndicho kinachoendelea hata leo. Watu wanakata tamaa, watu wanakata tamaa, si kwa maneno tu, isipokuwa walimwacha Mungu awali. Wanakata kwa kile ambacho walipaswa wakiweke kwenye maisha yao. Na ndio maana Mungu anakuita leo. Mungu anakuita leo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu bado anajiweka karibu na wanaomtafuta kwa kweli. Habari njema ni hii: Mungu hajaondoka duniani. Tatizo si kwamba Mungu haongei. Tatizo si kwamba kuna kelele zimekuwa nyingi kwamba Mungu asikii. Biblia inasema, "Nikaribieni mimi Mungu, naye nami nitawakaribia." Nikaribieni, Biblia inasema hivyo. Mungu bado anatutafuta. Mungu bado anatutafuta. Watu wa maombi, watu wa kweli, watu wenye njaa ya kiroho, watu ambao wasiotosheka na hali ya dini tu pekee, watu sio wa kwenda tu kanisani, watu si tu wa kwenda msikitini, lakini watu ambao watakuwa na mahusiano binafsi na Mungu. Si lazima uwe maarufu mbele za watu ili uwe karibu na Mungu. Watu wengi ambao Mungu aliwatumia sana hawakuwa wakubwa mwanzoni, hawakuwa maarufu, hawakuwa na influence kubwa, lakini walikuwa na kitu ambacho wengi hawana. Walikuwa na kitu kinachoitwa uwepo wa Mungu. Enoko, Biblia inasema Enoko alikuwa na uwepo wa Mungu. Inasema Enoko alikuwa na uwepo wa Mungu, wala hakuwa na influence, wala sio kwamba hakuwa na

kuwa na uwepo wa Mungu kwenye maisha yako? Kwa sababu unaweza kuwa na pesa ila bila amani. Unaweza kuwa na pesa ila bila amani. Unaweza kuwa na ndoa bila furaha. Unaweza kuwa na huduma bila kupewa nafasi na Mungu. Unaweza kuwa na wafuasi bila kusudi. Lakini mtu mwenye uwepo wa Mungu, hata akiwa katikati ya shida, ana utulivu. Hata akiwa katikati ya giza, ana mwelekeo. Hata akiwa dhaifu, ana matumaini. Musa alisema, usipokuwa pamoja nasi, hatuendi. Huo ndio uamuzi ambao watu tunapaswa kufanya leo. Kwamba bila Mungu, mimi siendi. Mimi siendi. Bila Mungu, mimi siendi. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, Mungu atusaidie sote. Tutafute uwepo wake. Zaidi ambavyo tunatafuta vitu, zaidi ambavyo tunatafuta mali, zaidi ambavyo tunatafuta umaarufu. Mungu akubariki sana. Baba, turudishie njaa ya uwepo wako wasikilizaji wote tunaosikia kipindi hiki pamoja na mimi mchungaji Mabamba. Tujaze tena hekima ya kukutafuta kwa bidii. Tusikubali kuendesha maisha bila uwepo wako. Tupe tena usikivu wa sauti yako. Tupatie tena amani yako. Tupatie tena uongozi wako. Tuongoze katika hekima, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Bwana akubariki sana mpenzi msikilizaji. Mungu aendelee kukutosha. Bwana aendelee kukubariki na kukuweka

0: imetimia
1: AWR Tanzania. Kiwe ya kuhabarisha, pashana habari, peana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Kwa dereva akapita spidi, wakajua malengo yafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi mpaka dakika hii.

Asalamu alaikum rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hujambo, karibu katika huku na kule ya AWR Tanzania. Tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku ya leo. Mengi kati ya machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, amewataka Watanzania kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara. Wananchi wa kijiji cha Kasulu, kata ya Simo, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, mkoani Kigoma, umelalamikia kukosa huduma muhimu za kijamii katika kijiji chao ikiwemo umeme. Na katika kuadhimisha miaka 37 tangu kuanzishwa kwa chama cha uvumbuzi ulimwenguni, wazazi wametakiwa kuwaruhusu watoto wao kushiriki mafunzo katika chama hicho. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Native. Safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
3: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
4: Njombe Net Event 2026.
5: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
6: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
7: Mpaka nikae atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi mpaka dakika hii.
5: Na hapa je,
8: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
5: Kuhusu nini?
9: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

0: Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania kuungana pamoja nasi kupitia huku na kule tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja mpaka itakapotimia 3 kamili siku hii ya leo asubuhi hii. Karibu sana niweze kukujuza na taarifa zetu, basi tunazianzia kutokea huko Mbeya. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gelson Msingwa, amewataka Watanzania kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira ya michezo kwa kujenga viwanja vya kisasa ikiwemo katika mkoa wa Mbeya. Samuel Mpogole kutoka mkoa ni Mbeya, yeye ametuandalia taarifa ambayo inafafanua zaidi kwa kile ambacho kimejiri.
1: Akizungumza katika mashindano ya Tulia Marathon yaliyofanyika jijini Mbeya, katibu mkuu huyo amesema serikali inatambua umuhimu wa michezo katika nyanja mbalimbali, ikiwemo kujenga afya za wananchi, kuleta ajira pamoja na kuimarisha umoja wa jamii. Hivyo itaendelea kuboresha miundombinu.
2: Ukitaka uijue hasira ya Tulia Action, waguse wana Mbeya. Na wana Mbeya, kama mna changamoto inawagusa, msidhani Tulia Action amefumba macho ama hajali. Anapambana sana. Mahitaji ni mengi nchi nzima, yanatekelezwa kwa awamu, na Mbeya itabadilika. Tumeanza kujenga uwanja Arusha, tunafuata Dodoma, tutakwenda Mwanza, tutakuja Mbeya. Sitasema ni lini, lakini serikali ya Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haiwezi kuichukulia poa Mbeya.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Uyole, Tulia Action, ameomba serikali kushirikiana kwa karibu na waandaaji wa mashindano ya Tulia Marathon ili mashindano hayo yawe ya kimataifa na kuvutia washiriki kutoka mataifa mbalimbali, jambo litakalosaidia kuitangaza Tanzania kimichezo, kiuchumi na kiutalii.
3: Katibu mkuu uko hapa, nileta ombi maalum kabisa. Ndiyo hivi tumeweza kuzifanya kwa mafanikio makubwa kabisa katika miaka kumi. Mimi niombe uondoke na hili jambo. Ndiyo hivi sasa ziwe za kimataifa, kwa sababu kwa ukubwa wa zawadi sisi tunaongoza. Lakini pia kama tumeweza kufanya kwa miaka kumi mfululizo, bila shaka tumeshaonyesha uwezo wetu wa kuweza kuzifanya ndiyo hivi, na hakuna sababu kwa nini ndiyo hivi mchezo isizitangaze kama mbio za kimataifa, kama ambavyo mataifa mengine yana mbio hizi.
1: Baadhi ya washiriki wa mashindano hayo wameeleza kuwa mbio hizo zimekuwa na manufaa makubwa kiafya kwa kuwasaidia wananchi kufanya mazoezi mara kwa mara, kupunguza magonjwa yasiyoambukiza, pamoja na kuhamasisha mtindo bora wa maisha katika jamii.
4: Tunamshukuru Mheshimiwa Tulia Action kwa kuandaa nanili hizi mbio, maana sisi tuna vijana kama sisi vijana ambao ni mkoa wa Mbeya, tunaonyesha uwezo wetu wa kukimbia. Kama mtu ambaye yuko na kipaji, basi na yeye anaweza kuonekana, anaweza kaenda tena huko juu kwa ajili ya kuonyesha kuwakilisha taifa.
5: Changamoto zipo kasi ambao wengine, mimi ni mara ya kwanza sijaishi, lakini ni mara ya kwanza kwao, nikaona nitumie nafasi hii kushiriki huko, ndipo ndio nimefanikiwa kupambana na magonjwa.
1: Samuel Mpogole huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya. Tuelekee huko mkoani Kigoma, ambapo wananchi wa kijiji cha Kasulu, kata ya Simba, halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, wamelalamikia kukosa huduma muhimu za kijamii katika kijiji chao, ikiwemo umeme, hali ambayo wamedai kuwa inazorotesha juhudi zao za kujiletea maendeleo. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ana undani wa taarifa hiyo.
6: Wametoa malalamiko hayo mbele ya mkuu wa wilaya ya Kigoma, Daktari Rashidi Chuachua, kwenye mkutano wa hadhara wa kusikiliza kero na kuzitatua mbele ya wananchi uliofanyika katika kijiji cha Kasuku, ambapo umeme, maji na michango ya shule vimetajwa kwa changamoto kubwa zinazowakabili kijijini hapo.
7: Vitongoji vingine walishapata umeme, lakini sisi kitongoji cha kaskazini hatuna umeme. Tushafatia mpaka ofisi ya kule na Tanesco majibu hatupewi, tunaambiwa kesho kesho kutwa.
8: Vitongoji vyote humu mheshimiwa havina umeme.
5: Ndio.
8: Na kama huamini tupite mitaani. Nguzo zinatoka hapa zinarukia kule. Zingine zinarukia kule.
9: Shule zetu hizi imekuwa wazazi wa kijiji cha Kasuku kama ndio dampo la tumio lao. Yaani sisi imekuwa kama vile ni mfuko wa hazina kwao. Waziri Mkuu alisema mchango wote utakaopokea sehemu yoyote ije barua ya mkuu wa wilaya ima mkurugenzi, lakini kwenye mkutano uliopita wa kuchangia dawati hatujaona barua ya mkurugenzi wala mkuu wa wilaya.
6: Kufuatia malalamiko hayo, mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua amewataka Tanesco mkoa wa Kigoma pamoja na idara ya elimu ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma kutoa majibu ya malalamiko ya wananchi wa kijiji cha Kasuku.
10: Kwa hiyo tayari tumeshaona kwamba sasa umeme tunao mwingi. Kwa hiyo tutajitahidi kwa wale wote ambao hawajafikiwa na huduma ya umeme pesa hiyo ikiweza kuingia, ambao tuna anticipate ni mwezi wa saba tu hapo kwa kampuni ya fedha tuweza kuwafikia wananchi wote.
9: Serikali ilishazungumza na ilishatoa maelekezo, mwanafunzi jukumu lake ni kusoma, masuala mengine yote yanamhusu mzazi, kwa hiyo mzazi ndio atashirikishwa. Kwa hiyo wanafunzi wasirejeshwe kwa ajili ya kuwafuata wazazi nyumbani. Lakini swala la uchangiaji miundombinu kwa maana ya madawati na miundombinu mingine ni masuala ya kijamii ambayo serikali inayaunga mkono, lakini lazima utaratibu ufuatwe na hii michango lazima mkoa wilaya aijue.
6: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoa ni Kigoma. Diwani wa kata ya Lukobe manispaa ya Morogoro Celestine Mbilini amesikitishwa na kitendo cha wananchi wa kata yake hiyo, ikiwa ni pamoja na kata nyingine za manispaa hiyo, kulipia zoezi la urasimishaji wa ardhi zaidi ya miaka saba iliyopita, lakini zoezi hilo limeshindwa kukamilika hadi leo. Wario Baigombe kutoka Morogoro ametuandalia taarifa ifuatayo.
11: Mbilini ameyasema haya kwenye baraza la halmashauri ya manispaa hii na kueleza kuwa kitendo hicho kimewasikitisha wananchi, kwani walilipia fedha ili wapate hatimiliki, lakini mbali na kulipia bado zoezi hilo halijakamilika kwa muda mrefu.
12: Halmashauri yetu kuna upimaji ambao umeanza miaka mingi sana umefanyika, urasimishaji wa maeneo ya wananchi kwenye kata tofauti tofauti, kwa taasisi mbalimbali ambazo zilikuwa zinapitishwa kwenye kupitia halmashauri yetu kwenda kupima kwenye kata mbalimbali. Hivi sasa ni zaidi ya miaka isiyopungua sita, wengine saba, wengine kumi, wananchi wetu wanalalamika kwamba wamelipa fedha, upimaji umefanyika, au ambao wanalazimisha ardhi hawajakamilisha upimaji, mara mchoro hujakamilika, na wale wananchi wanahitaji wapate hati. Manake wakipata hati pia watalipa kodi, mapato serikali yataongezeka, lakini makampuni hayo hayaonekani.
11: Mbilini amezitaja baadhi ya kata zenye malalamiko haya, ambapo ameomba uongozi wa manispaa hii kueleza ni lini zitakamilisha zoezi hili ili wananchi hao waweze kupata haki yao ya hati miliki ya ardhi yao.
12: Na wala ukamilishaji wao wa maji wa ardhi kwa wananchi wetu bado hajakamilika. Kwa mfano kata ya Kilakala, kata ya Lukobe, kata ya Mindu, kata ya Tungi, kata ya Kundi, kwa kata mbalimbali ambazo zina malalamiko, wananchi na malalamiko sana na wanahitaji mkubwa sana kupata hizo hati. Ni lini tutaweza kuwasaidia wale wananchi ili waweze kupata hati zao kupitia huu urasimishaji wa ardhi ambao wengine miaka nyuma kwa lipa 300,000, kwa hivi karibuni wanalipa 130,000 mpaka 150,000. Kwa wale wananchi wana kiu kubwa sana ya kupata hati ili waweze kujikwamua kiuchumi. Maanake ukiwa na hati unaweza kukopa na ukaendeleza uchumi mbalimbali katika familia na jamii kwa ujumla. ni lini hao wananchi wanaweza kutatuliwa matatizo.
11: Kwa upande wake diwani wa viti maalum Latifa Ganzeli ametoa ushauri kwa manispaa hii kudhibiti madereva wa bajaji wanaofanya biashara zao za abiria katikati ya mji bila kufuata utaratibu, ikiwa ni pamoja na wafanyabiashara wa mboga mboga nyakati za usiku.
13: Ukiangalia maeneo ya mji katikati hapa kwenye stendi na kipleti pale, bajaji zinafanya mvuku nyingi sana. Nashauri hizi bajaji zinazotoka kutoka Kioda, yaani bajaji tuziwelekeze katika hapa masuala ya usalama, ziwe zinaishia nje ya mji badala kuja katikati ya mji na kufanya vurugu ambazo kila mtu anaziona. Lakini hapo hapo tunatumia wote mashahidi ambao wote tunaishi hapa mjini, nyakati za usiku mji wetu umekuwa na vurugu, umekuwa na uchafu, haupitiki. Pia kwa sababu ya hawa wanauza mboga mboga wanasogea ni barabarani, mara nyingine ni hatarishi. Sasa tuangalie utaratibu wa kuhakikisha wadhamia wauza mboga mboga ambao wengi wamepangiwa katika masoko yetu waweze kurudi kule ili mji wetu ubaki kusafi.
11: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro. Tuelekee huko Simiyu ambapo wakazi wa kijiji cha Gibeshi kilichopo halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kuwakamilishia ujenzi wa kituo cha afya ambacho wamekijenga hadi hatua ya lenta kwa gharama zao ili waweze kupata huduma ya afya karibu na maeneo yao. Nitabaringilaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa hiyo.
14: Wamesema kwa sasa wanalazimika kutembea umbali mrefu kupata huduma ya afya, huku kundi kubwa linalopitia changamoto hiyo likiwa kundi la wanawake wajawazito.
15: Kwanza tuko katikati ya boma, tunateseka sana. Mama mjamzito wakati wa kujifungua tunaambiwa twende Byuna au Matongo, na barabara ndo hivyo. Wakati mwingine tunashindwa kuzalia hata zahanati kwa sababu ya tunakuja zahanati tunafukuzwa kwa sababu hawaruhusiwi. Wakati mwingine tunazalia barabarani kwa kukosa huduma. Kwa hiyo tunaomba sana hii huduma yetu kituo cha afya hii mtusogezee, mtupe fedha za kutosha ili hii zahanati yetu kituo chetu kipandishwe ili tuwe tunajifungulia hapa. Kulikuwa ni kuteseka tunajifungulia njiani kwa kukosa huduma, tunaambiwa Matongo na Byuna. Kwa hiyo niwaombe sana na nimuombe sana mheshimiwa wetu aweze kutupa hela za kutosha ili tukamilishe kituo chetu.
16: Mzazi akiwa na nani atakuwa operation hapa, hapa hakuna operation hapa. Ndio maana tunateseka sana kufika Matongo. Tunaomba hapa serikali itusogezee huduma hiyo, hii afya iwe kubwa, wakina mama wakizi kujifunga vizuri. Mama anaweza kuingia hapa kwenye nani kwenye zahanati hapa, yuko karibu na kujifungua. Wengine wanajifungulia njiani, ni umbali mkubwa sana.
17: Sasa hivi tumeshaanza nani jengo, lakini hatuwezi nani tukakamilisha. Tunaomba msaada kupitia nani serikali ili tuwezeshe, ili tupate nani kituo cha afya, ili nani wakina mama apate nani kujifungua hapa. Sio kwamba tuhangaike kuwapeleka nani sehemu nyingine, kutoka hapa nani kwenda Matongo ni umbali. Hata ukimchukua hapa nani mama mzamzito afiki, naweza nani kujifungulia nani njiani.
14: Akiwa kwenye mkutano kusikiliza kero za wananchi mkoa wa Bariadi, Simon Simarenga anatoa maelekezo kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya hii kuhakikisha kituo cha afya hicho kinakamilishwa.
18: Ili la mahitaji ya kituo cha afya hapa kati ya zile kata zetu 21, hebu tuwatazame hawa kwa upekee sana. Kwenye vikao vyetu vinavyokuja kata ya Gibishi inatakiwa itazamwe kwa upekee kwa sababu ipo katikati. Kama tukipata kituo cha afya hapa, na bahati nzuri wenyewe wameshaanzisha jengo, kama tukipata kituo cha afya hapa, maana yake pia tutarahisisha mawasiliano kwa wenzetu wa kijiji cha Chungu na Midami, wanaweza wakasogea hapa, na hata kata ya Mkindwabie kwa baadhi ya vijiji wanaweza kupata huduma kwa urahisi hapa.
14: Huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Yani Tabaringiraki.
0: Asante sana Anita Baringelaki kwa taarifa hiyo ambayo inaendelea kutujuza kwa yale ambayo tumekuandalia kupitia huku na kule siku ya leo. Tuelekee huko Tabora ambapo moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika umezuka na kuteketeza duka la vifaa vya pikipiki, huku mengine mawili yakiwa katika hatari ya kuungua usiku kwa mkia leo maeneo ya pembezoni mwa stendi kuu ya mabasi ya mkoa wa Tabora iliyopo kata ya Chemchem ndani ya manispaa hiyo. Solomon Yohana kutoka Tabora, yeye ana undani wa taarifa hiyo.
19: AWR Tanzania imefika eneo la tukio na kuzungumza na mashuhuda wa ajali hiyo ya moto, ambapo ameeleza kile walichokiona.

0: chanzo hatujajua ni nini, ila tuliona tu moshi. Tuliona moshi unatoka, baada ya hapo ukaendelea kuwa mkubwa, kwa hiyo tukaona tuwapigie zimamoto.
1: Pale kwenye duka alikopo baba mmoja anaziba basikeli, tukamwambia kwamba hivi umo ndani moto unawaka. Baada ya hapo kuangalia kweli moto unawaka, na wale watu waliokuwa hapa mwisho wa siku wakaanza kuondoka. Baada ya hapo wakaja watu

0: Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, afisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora, Staff Sergeant Shaban Shoka, ametanabaisha athari zilizojitokeza kwenye ajali hiyo.
1: Ni duka la spare za pikipiki. Lakini pia naona kuna maduka, kulikuwa na duka la simu hapo, kuna duka la nyama, kuna duka la asali, lakini lililoathirika ni duka la vifaa vya pikipiki na ndo moto ulianzia humo. Athari zilizotokea ni vitu vimeathirika, hatujajua vimeathirika vina gharama gani, hatujajua kwa sababu hata swala zima uchunguzi wa moto bado linaendelea. Athari kwa watu hakuna. Ni vitu tu vimeungua.
0: Aidha, Staff Sergeant Shabani ametoa wito kwa wafanyabiashara kuhakikisha wanachukua tahadhari ili kuepukana na athari za majanga hayo.
1: Tunawataka wafanyabiashara, mpangilio wa vitu wajitahidi uwe mpangilio mzuri, ambao hata bahati mbaya likatokea janga la moto, basi lisiwe janga kubwa zaidi kwa sababu ya mpangilio kuwa mbaya.
0: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
2: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Tabora. Diwani wa kata ya Kalangalala Manispaa ya Geita Ruben Saganyika amewataka vijana waliohitimu mafunzo ya ufundi stadi katika chuo cha VETA Geita kuunda vikundi na kuomba malipo ya mikopo ya serikali ili kupata mitaji ya kuanzisha shughuli za kujiajiri kupitia fani walizozisomea. Tupate undani wa taarifa hiyo.
3: Akizungumza akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya 46 ya VETA Geita, Sagaika amesema serikali imeendelea kuweka mazingira ya kusaidia vijana kukabiliana na changamoto ya ajira kwa kutoa mikopo isiyokuwa na riba ili kuwawezesha kuanzisha biashara na kuongeza nafasi za ajira kwa jamii.
4: Sasa mimi nimewashauri, kweli changamoto ya ajira kwa sekta kama hii, ni serikali imetengeneza njia mbadala ya kufanya. Moja, halmashauri tumekuwa na utaratibu mzuri sana. Kwa mfano katika sisi halmashauri yetu ya Manispaa ya Geita kumekuwa na utaratibu wa kutoa mikopo kwa vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Na hapa tumeangalia asilimia kubwa ya wanafunzi hapa wanaohitimu hapa mafunzo ni vijana. Sasa kupitia utaalamu wao walioupata hapa, nimewashauri kwamba cha kwanza wanaweza kutengeneza vikundi vya watu hata watano watano, watu wanne wanne, wakaomba fedha halmashauri. Kwa mfano wanaweza kutengeneza kikundi, wakatengeneza proposal ya kufungua garage. Sasa wakichukua mikopo halmashauri, kwa mfano wakachukua wakatengeneza vikundi vya watu watano watano, wakapewa milioni 50, wanaweza kutengeneza kikundi cha kukua na fundi garage kupitia, kwa sababu wao wana utaalamu mzuri, wanajua kutengeneza magari, wanajua kusuka kila, wanajua kutengeneza umeme kwenye magari, wanajua kila fani zote hapa.
3: Kwa upande wake, mmoja wa wazazi wa wahitimu hao, David Kiliopa, amesema mafunzo hayo yatawasaidia vijana kujitegemea na kutumia ujuzi waliopata kujenga maisha yao ya baadaye.
5: Mafunzo haya ni mazuri, kwanza yanawajengea watoto uwezo wa kuweza kujitegemea wenyewe, na pia inaongezea na ujuzi. Yaani pamoja na elimu lakini na ujuzi mwingine, hata kama alikuwa amesomea labda tuseme labda uhasibu lakini akakosa fursa ya kuwa mhasibu, lakini anaweza kujifunza fani nyingine labda ya umeme, anaweza kufanya labda ujenzi. Kwa hiyo anaweza kuendelea kujikimu na kufanikiwa katika maisha yake kwa kutumia njia tunasema plan B.
3: Nao baadhi ya wahitimu wa VETA Geita akiwemo Frederick David pamoja na Maneno Bilinga wamesema elimu ya ufundi waliopata itawasaidia kutatua changamoto mbalimbali katika jamii na kuwawezesha kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao ya kila siku.
6: Kweli kulingana na dunia tuliyopo na Tanzania tuliyopo, kuna umuhimu sana wa na kuwepo ajira ngumu, kuna umuhimu sana wa kufanya ajira kwa vitendo. Sasa ndio maana nikaona wajibu wa kusoma fani kama umeme magari, sababu ni ajira ya vitendo ambayo sio lazima mpaka waajiriwe, ni ajira ambayo nafasi zake za kazi zipo sehemu nyingi sana.
7: Kutokana na mafunzo haya nitaenda kuongeza ujuzi zaidi ili niweze kuisaidia jamii katika changamoto zao.
3: Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, Hope Channel Tanzania.
2: Asante sana Garo Silewa kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii ni huku na kule AWR Tanzania.

Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena tunawalika katika vipindi hivi vya Ijue Kweli vinavyoletwa na mimi mchungaji Godfrey Marwa William, ambavyo vipindi hivi vimezaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Vipindi hivi vinarushwa na radio ya AWR iliyoko hapa Dar es Salaam, na vipo kwa ajili ya mbaraka wa pekee kujifunza pamoja na wewe. Tunapokwenda kuanza vipindi hivi, ni kualike tuweze kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo. Tunakuomba wewe Mungu wa mbinguni ukatufundishe. Tunakualika Mungu wa mbinguni kwa pamoja na sisi, ukitujaza Roho wako Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amina. Wapendwa, tumekuwa tukifuatilia vipindi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Tunawaombea. Watu wengi wamekuwa kiomba tuwaombee, ni watie moyo tu, niwaambie kwamba tunawaombea.

atawasaidia, Bwana atawaongoza. Leo tena niwaalike katika somo zuri sana, somo zuri sana. Na somo hili imani yangu ni kwamba litakapoisha litakuwa ni miongoni mwa masomo ya pekee sana katika maisha yako. Nikusihi ya kwamba katika siku hizi ambazo tutachambua somo hili, usikae mbali na redio yako kile inapofika saa 5 ya usiku, maana litakuwa ni somo la pekee sana. Na somo lina kichwa kinachosema siri saba za maisha yenye furaha. Siri saba za maisha yenye furaha. Maana sehemu mbali mbali watu wamekuwa wakiishi pasipokuwa na maisha yenye furaha. Mtu anakuwa na magari lakini

siri saba zenye kuleta furaha katika maisha. Siri saba za maisha yenye furaha. Najua mwanadamu yoyote anataka mafanikio, yawe ni ya kiuchumi, yawe ni ya kiroho.

kati yao, msari wa 19. Na wa mwisho, sikia nchi, tazama nitaleta mabaya juu ya watu hawa, na matunda ya mazao yao kwa sababu hawakuyasikiza maneno yangu, tena kwa habari ya sheria yangu.

mfalme wa mbinguni. Yuko mtu anaitwa Enoch, alifanya nini mpaka akataliwa? Tunapaswa kujifunza kwa Enoko ambaye yeye alifanya nini mpaka akataliwa. Nikwambie ya kwamba Enoch alitembea na Mungu. Bwana Yesu.

kumpendeza Mungu, lakini Enoch aliweza kumpendeza Mungu. Swali lako ni hili, sasa kumpendeza Mungu ni kwa vipi na sisi tumpendeze Mungu? Alimpendeza Mungu kwa maisha ya haki, lakini pia alikuwa ni mtii, lakini pia alikuwa ni mtu aliyekuwa anamcha Mungu. Bwana Yesu.

uovu wa dunia. Alijitenga na uovu wa dunia. Ya dunia sasa ambayo imejaa uovu, lakini yeye alijitenga na dunia. Hakufuata dhambi za watu. Aliishi tofauti. Aliamua kusimama na Mungu.

Henoku alikuwa ni miongoni mwa watu ambao ni mfano mzuri katika kuifikia furaha ya maisha yako. Tujifunze kwa hawa waliotutangulia. Tutembee pamoja na Mungu kila siku, tuwe na imani ya kweli, tuishi maisha ya haki, tuepuke dhambi, tusimamie ile kweli, na Mungu wa mbinguni hata tubariki. Bwana Yesu asifiwe. Henoko. Lakini yuko mtu wa pili ambaye aitwa Ibrahimu, akawa tajiri kupindukia na hatimaye akaweza kuwa baba wa imani. Tunaambiwa tujifunze pia kwa huyu Ibrahimu ambaye mwisho wa siku Biblia inamtaja kama miongoni mwa baba wa imani, baba wa imani. Alianza kuitikia wito wa Mungu katika Mwanzo 12 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu alimwambia aache nchi yake, jamaa zake na nyumba ya baba yake bila kujua anako kwenda. Alikubali kwa imani.

sana pamoja na wewe kuwa na imani kama ya Ibrahimu, ambaye alikubali kuacha nchi yake, ndiyo nchi iliyokuwa nzuri, ndiyo nchi iliyokuwa na rutuba, ndiyo akakubali kuacha jamaa zake, akakubali kuacha nyumba ya baba yake na kwenda siko kujua, na baraka za Bwana ziliambatana pamoja na yeye. Haleluya. Baraka za Bwana ziambatana pamoja na yeye. Mungu alimbariki sana, akampatia mali. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 13 na ule mstari wa pili, Biblia inakuelekeza namna ambavyo Ibrahimu alikuwa tajiri sana wa mifugo, alikuwa tajiri sana wa fedha, alikuwa tajiri sana wa dhahabu. Mungu alimbariki mifugo mwingi.

umeweka wapi? Ani umeweka wapi? Ibrahimu alimtegemea Mungu katika maisha yake. Ukipita katika kitabu cha Mwanzo 12 na ule mstari wa 10, alipitia njaa ndio, lakini katika njaa yake alimtegemea Mungu. Alipita katika changamoto nyingi, lakini hakumwacha Mungu. Ibrahimu alijenga madhabahu kila alipoenda. Ibada ilikuwa ni ya mara kwa mara, na huyu Ibrahimu pamoja na utajiri wake bado aliendelea kumtegemea Mungu. Alijenga madhabahu kwa ajili ya kumshukuru na kumuinua Bwana kila sehemu aliyokwenda. Bwana Yesu asifiwe.

anaitwa Baba wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana akaitwa Baba, Baba wa imani, Baba wa imani. Kitabu cha Warumi, Warumi 4 na ule mstari wa 11, maandiko matakatifu yanasema, Warumi 4 na ule mstari ule wa 11, naye alipokea dalili hii

kuliko mali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Ibrahim, anafanikiwa katika mambo yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Anafanikiwa katika mambo yote.

wake mwenyewe. Tujifunze kwa huyu Elia. Elia aliyekuwa na yeye akimtegemea Mungu, siri haikuwa silaha, ilikuwa ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kwa waliotangulia. Jifunze kwa Elia, alikuwa ni mtu wa maombi. Alikuwa ni mtu wa maombi. Ukisoma Yakobo 5 mstari wa 17, Elia alikuwa mtu kama sisi, lakini aliomba kwa bidii. Imani, aliamini Mungu hata akiwa peke yake na kusimama kwa ukweli. Hakuteteleka hata mbele ya mfalme. Elia pia alikuwa ni binadamu, lakini

hisia, lakini fundisho kuni hii, usichukue tu sehemu ya kuwa watu 450, chukua moyo wa Elia wa kusimama kwa Mungu hata ukiwa peke yako, kuomba kwa nguvu na kupinga uovu. Bwana Yesu asifiwe. Simama imara ukimtegemea Mungu, simama imara ukimwinua Mungu. Jifunze kwa Daudi,

yanaoelezea imani kwa Kristo, mapito yanaoelezea imani kwa Mungu, na haya ndiyo mapito tunayopata kujifunza na kuyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akamshinda Goliath. Hebu tusimame kidogo, kwa sababu tunapoanza kujifunza somo hili la siri za maisha yenye furaha, lazima twende taratibu na kwa uzuri tuweze kuelewa. Nataka

wako wote. Ndio. Huyu Suleiman alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anavutia, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na hekima kuliko watu wote. Kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri. Mhubiri moja na ule mstari wa 16 hadi wa 18. Ule mstari wa 16 hadi wa 18. Maandiko matakatifu yameandikwa.

ya furaha ya kweli maishani. Mhubiri moja, moja. Kitabu cha Mhubiri moja, moja. Pamoja na kupewa na kuwa na wanawake 1000, pamoja na kuwa na hekima, pamoja na kuwa na utajiri. Je, alimpatia furaha? Kitabu cha Mhubiri moja, moja hadi tatu. Maandiko nasema, maneno ya Mhubiri, mwana wa Daudi, mfalme katika Yerusalemu. Ehe, Mhubiri asema hivi: ubatili mtupu, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo chini ya jua? Ana faida gani katika mambo yote afanya chini ya jua? 12 anasema, mimi ni Mhubiri, nalikuwa mfalme wa Israeli

ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutabika ndani yake. 14, nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua, na tazama mambo yote ni ubatili na kuj-

katika njia sahihi, wale ambao wamekuwa wakitenda yaliyo mema, wale ambao wamemkiri yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wale

Kristo. Amen. Bwana aweze kuwabariki. Na wale sasa ambao wanahitaji kutuma ujumbe, wanahitaji maswali, wanahitaji maombi, tutumie ujumbe kupitia namba 0754905275. 0754905275. Bwana awabariki, awe pamoja na ninyi katika

Karibu katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu, mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana. Mabwana na akutendee mema katika mikono ya Yesu. Katika wale yote ni kukaribisho, mwendele kumfuatilia mchungaji Jonas Singo kwenye social media zake. Instagram, Pastor Jonas Singo. Mchungaji Singo Kiswahili Facebook pale. TikTok, Pastor Jonas Singo, utanipata. Wakati huo huo utanipata kwenye YouTube channel. Endelea kuamini. Mungu na akubariki sana. Katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Naam, katika mikono ya Yesu. Leo tunaangazia mikono inayoponya waliovunjika moyo. Mikono inayoponya waliovunjika moyo. Mikono inayoponya waliovunjika moyo. Katika kitabu kile cha Zaburi inaeleza habari ya Bwana kuponya moyo. Mungu yuko karibu. Karibu na waliovunjika moyo. Mungu yuko karibu na waliovunjika moyo. Zaburi ya 34 fungu la 18 na 19. Zaburi ya 34 18 na 19. Biblia inasema Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Bwana yuko karibu na waliovunjika moyo. Rafiki yangu, sio kila kidonda kinavuja damu. Baadhi ya vidonda ni vimetulia tu, vinavuja ndani kwa ndani. Kukata tamaa, kupoteza mitaji, kufiwa na wapendwa, maombi yasiyojibiwa, nyakati ndefu za mapambano. Wakati fulani unajikuta uko peke yako, umejitenga, na ni kama dunia haina faida tena na wewe. Nyakati hizo zinakuwa ngumu, zisizokuwa na maana. Sikiliza, mikono inayoponya waliovunjika moyo. Rafiki yangu, kama hujawahi kuvunjika moyo, huwezi kuelewa ninaposema katika mikono ya Yesu. Tunakumbushwa Yesu alipokuwa hapa duniani, aliponya wagonjwa, aliwagusa aliwagusa aliwagusa. Ninampenda Yesu. Sikiliza, mikono ya Yesu inaweza kutambua kila mmoja. Ukisoma katika kile kitabu cha Luka 4:40, anasema na ilipokuwa jioni jua lilipozama, anasema wote waliokuwa na wagonjwa na wenye magonjwa mbalimbali waliletwa kwake, akaweka mikono yake juu yao na akawaponya wote. Akawaponya wote. When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and he healed them. Na aliwaponya. Yani mikono ya Yesu inatambua wanaougua. Mikono ya Yesu inatambua watu walio na mahitaji. Rafiki yangu, yawezekana hata baba yako haelewi. Yawezekana hata marafiki zako wa karibu hawajui unayopitia.
Yawezekana hata ndugu zako wanaweza wasielewe kitu unachopitia. Lakini nataka nikutie moyo. Mikono ya Yesu inakutambua. Mikono yake inayoponya waliovunjika moyo ikakufinyange na kukuponya upya. Yesu hakuponya tu makutano, la hasha. Aliponya watu moja moja. Maumivu yao yaliguswa, walipona. Mbingu zinajali kila mmoja wetu, kila mmoja. Hakuna ambaye atasahuliwa naye. Ule wimbo kasema hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna tabibu mwingine wa rohoni, hakuna. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Naam, hakuna. Hakuna rafiki kama Yesu. Wote walioletwa kwa Yesu aliwaponya. Sikiliza hii. Mikono ya Yesu iligusa wale ambao walikuwa hawaguswi. Mikono ya Yesu. Wakoma waliguswa. Mahali fulani akamponya mkoma, akamwambia naam nataka takasika. Akapona ukoma wake. Biblia inasema saa ile ile akapona. Rafiki yangu, sikiliza. Unajua inawezekana hata marafiki wanakukimbia. Simu zako hawazipokei. Wala hawawezi hata kutuma message. Kwa sababu wanajua wakituma message utawaomba pesa, utawaomba hiki, utawaomba kile. Sikiliza. Mikono ya Yesu inawashika wale ambao hawashikwi. Inawagusa wale ambao hawagusiki. Inakwenda na wale ambao wanapitia magumu. Kwenye katika vipindi hivi, katika mikono ya Yesu ni nyakati ambazo tutaomba. Tutaomba wagonjwa. Ndio maana natoa namba ya simu hapa, ili uweze kutuma ujumbe. Mungu akikutendea usinyamaze. Bwana akikuponya usikimbie. Sema habari njema za Yesu, ya kwamba Bwana ameniponya. Katika vipindi hivi shuhuda mbalimbali zimekuwa zikisemwa, na tutakuwa tukisema hapa kutoka mahali mbalimbali za watu waliopona katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu watu wanapona, watu wanainuliwa, biashara zinakaa sawa, kuna watu wamenenewa, kuna watu wametendwa vibaya, kuna watu wamelogwa, kuna watu wamefanywa uchawi, ulozi wa kila aina. Mikono ya Yesu, nataka kukuambia, mimi ninakuhakikishia, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini nakuhakikishia Mungu atakufungua kwenye hivyo vifungo. Kuna mwingine hata yuko kwenye ulevi, Mungu atakufungua katika ulevi. Mungu atakuweka huru. Mungu atakuangazia. Bwana amekutendea. Tuma ujumbe, tuma ushuhuda wako, andika text message, andika ujumbe wa maneno yale Mungu aliyokutendea. Shuhudia mambo makubwa ya Mungu. Mikono ya Yesu inaponya kwa huruma. Yesu mwenye huruma. Tabibu mkuu huyu, Yesu mwenye huruma, atuletaye faraja, Yesu mwokozi wetu. Imbeni malaika, imbeni nyimbo za sifa. Yeye ni mponyaji. Yeye hata kuvuka, hata kuacha. Bwana akakutendee mema, hata kuacha. Mikono ya Yesu sio tu kwamba inaleta unafuu. Mikono ya Yesu inaponya. Inaponya kikamilifu. Inaponya kwa ukamilifu wake. Mikono ya Yesu ikiponya haibakizi chochote. Mikono ya Yesu ikiponya kinaponya vitu vizima vizima. Ninamuomba Bwana katika jina la Yesu, katika siku hii ya saba tu ya mwaka, katika hii siku ya saba
ya siku nyingine ni siku ita, ya kwa pili, wengine itakuwa sijui ni siku ya ngapi, lakini ninachotaka kukuambia tu ni kwamba Mungu na akutendee, mikono yake na ikakuguse, mikono yake na ikakubariki, mikono yake na ikakufungulie, mikono yake, mikono katika mikono ya Yesu ikalete uponyaji, kabla ya kuleta uponyaji wa nje, uponyaji wa ndani ukadhihirike, uponyaji wa ndani ukaonekane, uponyaji wa ndani ukawe dhahiri, uponyaji wa ndani ukawe dhahiri. Kwa unapoweka maumivu yako, vidonda vyako kwa Yesu, Yesu si tu kwamba atavigangagamba, atavifungafunga jeraha. Yesu hafungifungi jeraha, yeye anaponya kwa hakika, yeye anaweka huru kwa hakika, yeye anakufanya uwe kiumbe kipya, unakuwa mpya. Usikate tamaa, na hata kama asipotenda, usiabudu masanamu. Hata asipokufanyia, usiabudu masanamu, usikae kwenye masanamu. Bwana nakakuponye, Bwana nakakuinue. Usiku wa leo ukawe usiku wa shangwe, ukawe usiku wa kufunguliwa, ukawe usiku wa kuponywa, ukawe usiku wa kuwekwa huru, ukawe usiku wa kufanywa makuu na mambo ya ajabu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, iwe usiku wa mamchana kwa wengine, tunazungumza na watu wa mbali na wa karibu. Bwana, tenda kwa utukufu wako na tenda kwa ushindi wako. Bwana, kuna watu hata wameniandikia ujumbe hapa, wengine wanatamani kuolewa, wanatamani kuwa na waume zao. Nami mtumishi wako uliyenipaka mafuta kutangaza habari njema za ukombozi, kutangaza habari njema za kuwekwa huru, ninawatangazia wapate waume wa kuoa. Kuna wale ambao ni wagonjwa, magonjwa yamewazidi, hata pesa za kwenda hospitali hawana. Mahali pekee panapoweza kukimbilia ni kwenye mikono ya Yesu. Nami mtumishi wako ninawaweka wagonjwa wote, wengine wako kule Tabora, wengine wako kule Karatu, wengine wagonjwa wako kule Mwanza, wako kule Musoma, wengine wako kule Kusini, wengine wako kule Mtwara, Lindi, Bwana, wengine wako Arusha, Kilimanjaro, wengine wako kule Tanga, mlimani kabisa Lushoto, wengine wanatusikia pande za kule Kigoma, kule Heruju wanatusikia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, lete uponyaji kwa watoto wako. Lakini kuna ambao wamezulumiwa, kuna ambao hawana raha, kuna ambao haki zao zimeminywa, kuna wale ambao wamevurugwa akili, kuna wale ambao maisha yamewagonga, kuna wale ambao Bwana wanahitaji mkono, mkono wa upendo, mkono wa Yesu uwaguse, mkono wa Yesu uwatakase. O Yesu, ninakusihi kama mtumishi wako uliyenipaka mafuta kutangaza habari njema, Bwana, ukawaponye wote wanaosikia, ukawaponye wote wanaotutazama, ukawaponye wote wanaotufuatilia. Bwana, yeyote anayepokea ombi hili kwa imani, mtendee mema, mtendee maajabu. Kuna wale waliofiliwa, wako kwenye misiba, wengine wako kwenye vilio vikali, wengine wako kwenye kukata tamaa. Baba wa mbinguni, ninakuomba ukawapate faraja, wapatie faraja ya kweli, faraja isiyo na mawaa, faraja yenye ushindi, faraja yenye amani, faraja yenye kufungua. Lete faraja kwa watoto wako. Baba wa mbinguni, wewe ambaye maombi mengine Bwana hata hayako kwa wagonjwa, hayako kwenye nini, maombi mengine ni maalumu sana Bwana, embu wasikie watoto wako, na unapowatendea walete jumbe za faraja, walete jumbe za kufunguliwa, walete shuhuda na kukutukuza jina lako, kwa kuwa wewe ni Bwana na hakuna kama wewe, kwa kuwa wewe ni Bwana na hakuna
hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hata wale walio kule Mbeya wanaosikiliza, Bwana ukawatendee. Walioko Kongo, wale walioko nje nje, Bwana ukawafanyie kwa utukufu mkubwa, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Wewe ambaye huna mtoto, Mungu akakupe mtoto. Wewe ambaye huna kazi, Mungu na akakupe kazi. Madhabahu hii na ikalete baraka. Madhabahu hii katika mikono ya Yesu. Mungu na akakubariki sana. Mungu na kutende mema. Mungu na akakutende ushindi. Mchungaji Singo anapatikana kwa namba ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Social media zote angalia Pastor Singo, utanipata. YouTube channel, endelea kuamini. Mungu na akubariki, Bwana na akufungulie. Na ukipata majibu ya maombi yako, usisite kuniandikia ujumbe, na mimi nitausoma mahali hapa. Bwana na kutendee mema. Bwana na kutendee

anaitwa Jomireso Voices. Bora kunyamaza ndio wimbo ambao unausikiliza, moja ya nyimbo zao mpya kabisa ambazo unazisikiliza, inawezekana ni kwa mara ya kwanza kabisa kupitia wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Ndio hapa hivi tunakupatia vitu vya namna hiyo. Na sasa baada ya kuweza kupata chemsha bongo nzuri ambayo umetoka kuweza kuisikia, tunaingia moja kwa moja katika lile chaguo lako wewe rafiki. Tafadhali, namba yetu iko hewani kwa sasa, muda huu ambao ninauhitaji kwa sasa ni wewe kututumia ujumbe mfupi tu wa wimbo ambao unatamani uweze kuusikia alasiri hii ya leo, na utuambie wimbo huo umeimbwa na nani. Tutumie huo ujumbe mfupi kupitia namba ya 0711287828 0711287828. Jomireso Voices ambao tumefungua nao kipindi na wimbo unaosema bora kunyamaza. Ujumbe mzuri kabisa, moja ya nyimbo zao mpya, una siku tatu tu tangu ambapo wameuruhusu. Leo nimekuambia ni siku ya kusikiliza nyimbo mpya mpya tu, mpya mpya pekee ambazo zimenifikia. Bado na watafuta mshikamano waweze kutueleza, nasikia nao wana ujumbe mzuri